0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: În cartea Proverbele, la capitolul 3, cu versetul 6, stă scris: Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Este minunat să poți vorbi cu Dumnezeu și să te lași condus de El. Am cunoscut-o pe Flavia, spune autoarea, la cursul de bucătărie din cadrul misiunii femeii și am rămas prietene. Ea mi-a povestit experiența ei cu Dumnezeu. Era o bună colegă, o mamă dedicată familiei, gata să facă orice pentru a le oferi un bun cămin soțului și celor trei copii. Mese copioase, gustări de invidiat și deserturi delicioase erau rezultatul muncii ei în fiecare zi. Dar copiii aveau probleme și acasă și la școală. Erau tot timpul iritați, certăreți, neatenți la ore și luau note mici. Soțul era obosit, tot mai agitat și mai nemulțumit. Nu mai era liniște și pace în casa lor. Flavia simțea că totul se destramă. A cunoscut Biserica Adventistă din Roma și a început să lupte pentru o schimbare în viața și familia ei. Domnul i-a netezit calea spre o reformă rapidă în toate aspectele vieții. În urma cursului de nutriție, a redus carnea și produsele animale din alimentație. Începutul a fost greu, dar curând, copiii au arătat mai mult interes pentru citit, iar notele lor s-au îmbunătățit. Familia a luat o nouă direcție. Studiau împreună, alergau și se bucurau de o alimentație sănătoasă, de pace, de liniște și de iubire. Hrana dată de Dumnezeu primilor oameni a fost de origine vegetală. El însuși ne oferă un meniu pentru o sănătate bună. Citez: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Geneza 1:29. Chiar azi poți începe să te hrănești sănătos cu fructe și legume proaspete, cereale integrale, leguminoase și nuci, apă ca singura băutură folosită. Nu te hrăni cu produse procesate și rafinate, zahăr, îndulcitori artificiali, lactate și carne roșie, cafea, alcool și băuturi acidulate. Evaluează cu grijă dieta ta. Cultivă stăpânirea de sine. Ține pofta sub controlul rațiunii, pentru că cei care se conduc după principiu vor sta neclintiți și hotărâți pentru ceea ce este drept.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
3: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Gânduri despre rugăciune.
3: Când îi invită din partea lui Dumnezeu pe bărbați să se roage, apostolul Pavel scrie în prima scrisoare către Timotei, la capitolul 2, versetul 8: vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Când ai mânie și mergi la rugăciune, tu ești cel căruia poți să-i faci rău. Te lipsești de o binecuvântare pe care o poți primi doar dacă ai inima deschisă, curată, din care ai scos sentimentele negative, pentru că așa ai fost învățat: iertați precum ați fost iertați. Pe de altă parte, fără îndoieli. Unii dintre cei cu îndoieli nu calcă în fața lui Dumnezeu. De ce să ajungă acolo dacă nu au încredere? Știu că e mai bine să stea la distanță decât să se atașeze de locul ce nu le dă certitudine, ci le-o stoarce mai ceva ca pe fructul pe care îl zdrobești. Alții își pierd timpul cu fapte pioase, pentru ca apoi să recunoască: nu mă interesează cerul, dar de aici mi-am luat niște bani, ori cinstea pe care din altă parte nu aș fi primit-o. Problema cea mai mare a unora ca ei este că mulți îi au ca exemplu deja, prin faptul că jocul lor fals a fost credibil pentru ei, impresionant. Așa că oamenii vor suferi pentru dezamăgirea prin care trec odată cu îndepărtarea modelului lor uman. Prin aceste simple cuvinte, fără îndoieli, Dumnezeu vrea să evite starea rea a celor cu inima bună, care se lasă impulsionați mai degrabă de persoane decât de credința în sine. Dar ar mai fi ceva în acest fără îndoieli. Ar putea să fie vorba despre o încurajare. Veniți la rugăciune fără ezitare, fără șovăire, neapărat, negreșit, indiferent cât vă apasă inima, având siguranța că vă voi răspunde. Pentru că, într-adevăr, răspund.
2: Rugăciunea, un privilegiu.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
3: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Conectat la cer cu Daiana Miclea.
1: Cât timp poate aștepta o sămânță pentru a fi plantată? Un an, poate 10, sau o viață de om? În 2005, cercetătorii israelieni au plantat o sămânță descoperită într-un sit arheologic de la Masada, lângă Marea Moartă. Fusese găsită alături de alte semințe în timpul săpăturilor arheologice și datarea cu radiocarbon a indicat că provenea din urmă cu aproximativ 2000 de ani. Au pus-o în pământ. După câteva săptămâni, sămânța a germinat. Dintr-un obiect care părea doar o relicvă arheologică, a început să crească un palmier. Cercetătorii l-au numit Metuselah sau Matusalem, după personajul biblic cunoscut pentru longevitate. Studiul a fost publicat în revista Science în 2008. Era un exemplar al curmalului iudaic, populație de palmieri cultivată în antichitate în regiunea Iudeei și renumită în sursele istorice pentru fructele sale. Cultivarea sa dispăruse din regiune cu secole în urmă. Povestea nu s-a oprit însă la Matusalem. O echipă condusă de cercetătoarea Sarah Salon a continuat experimentele cu alte semințe antice provenite din situri arheologice ale deșertului Iudeei. Într-un studiu publicat în Science Advances din 2020, cercetătorii au raportat germinarea a 6 semințe suplimentare cu vârste estimate la aproximativ 1800 până la 2200 de ani. Unele au devenit plante femele. Iar aici s-a produs un moment extraordinar. Polenul lui Matusalem a fost folosit pentru fertilizarea uneia dintre ele, numită henna. În 2020, henna a produs curmale. După aproape 2 milenii, o linie vegetală păstrată în semințe arheologice rodea din nou. Din punct de vedere biologic, cazul este excepțional. Semințele pot intra într-o stare de repaus metabolic, iar condițiile extrem de uscate din regiunea Mării Moarte au contribuit probabil la conservarea lor. Cercetătorii studiază aceste exemplare inclusiv pentru a înțelege mecanismele extraordinare prin care materialul vegetal poate rămâne viabil perioade atât de lungi. Dar imaginea depășește laboratorul. Timp de secole, nimeni nu putea vedea viață în acea sămânță. Nu exista frunză, rădăcină sau fruct. Exista doar potențialul păstrat în interior. Biblia folosește tocmai sămânța pentru a vorbi despre ceea ce poate începe foarte mic și ajunge să crească. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, spune Matei 13:31. Matusalem, palmierul readus la viață în mod miraculos, ne oferă o lecție superbă. Indiferent cât de mult timp va trece, viața își poate găsi oricând forța de a o lua de la capăt. După aproape 2 milenii de ani, o sămânță a primit apă, lumină și pământ și a început din nou să crească. Să rămânem conectați la cer!
2: Iacov, capitolul 1, versetul 12. Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40:31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Evanghelia după Matei. Capitolul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac l-a născut pe Iacov. Iacov l-a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda l-a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Abinadab. Aminadab a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahab, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iese, Iese l-a născut pe împăratul David. Împăratul David l-a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Ihonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Ihonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, de la Avraam până la David, sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului, a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Evanghelia după Matei. Capitolul al doilea. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și-au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. I-a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de către Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de către Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif în Egipt și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei care căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo. Și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Evanghelia după Matei, capitolul al 3-lea. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți dintre farisei și dintre saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuință să fiu botezat de tine. Și tu vii la mine?” Drept răspuns, Iisus i-a zis: „Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.” Evanghelia după Matei, capitolul al patrulea. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: „Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Iisus i-a zis: „Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: „Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta. Și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris”, a zis Iisus, „să nu-l ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.” Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: „Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Iisus, „căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești.” Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei care zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. Și el le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și șcârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei care sufereau de felurite boli și chinuri și cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6. Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
2: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Dragi prieteni, suntem din nou împreună și în sufletul meu reverberează acele cuvinte de recunoștință pentru ocazia și posibilitatea de a intra din nou în casele dumneavoastră. Mă bucur pentru clipele ce vor fi practic dedicate pregătirii sufletești, dar în mod special pentru căutările care sunt profunde și inspiră omul într-un secol extrem, extrem de rapid, care se mișcă de la un moment la altul într-o evoluție extrem, extrem de greu de suportat, chiar și pentru cei care își doresc ca viața să fie dinamică și plină de surprize. Eu am să vă invit în această ocazie la un moment de meditație. Nu vrem să intrăm în casele dumneavoastră încercând să introducem segmentul predicării doar de dragul de a hașura câteva minute din agenda sau programul televiziunii. Suntem aici pentru că pe undeva în sufletul nostru există o tangență între lumea lui Dumnezeu care este invizibilă și lumea noastră care este vizibilă. Ne mișcăm practic prin simțuri, prin argumente, prin dovezi. Dumnezeu mișcă lucrurile uneori prin credință. De cele mai multe ori prin încredere. O încredere ce nu poate fi nici măsurată, nu este nici palpabilă, dar care așterne asupra atitudinii umane convingeri puternice pe care nimeni din lumea aceasta nu le poate clinti. Aceste convingeri vin din interiorul sufletului, a unei conștiințe care nu s-a lăsat împrăștiată în lumea aceasta. Conștiința care se formează și care dă valori, dă un sens, iar până la urmă, prin valorile și sensul vieții, se creează o autoritate după care ne ghidăm. Acesta este motivul pentru care vă invit să părăsiți în liniște orice preocupare. Orele de lucru au trecut, iar ceasul care stă înainte este ceasul pregătirii corpului pentru odihnă. Dar cred că această odihnă ar fi binevenită dacă sufletul n-ar fi părăsit sau lăsat deoparte. Și spun asta într-un context din ce în ce mai complicat. Mergi pe stradă și constați că privind fețele oamenilor ai o lume extrem, extrem de simpatică. Pe de-o parte, vezi înfățișarea omului în chipul feței. Pe de cealaltă parte, vezi înfățișarea omului din perspectiva gesturilor, a grimaselor, a intereselor. Pentru că fața trădează doar exteriorul, iar celelalte lucruri trădează interiorul. Suntem o componentă, sau dacă vreți, suntem o ființă care cuprindem împreună două emisfere. Cea cu care intrăm în contact și socializăm și cealaltă care este a noastră, este confidențială, este ascunsă ochiului cercetător al celor din jurul nostru. În această căutare, normal că experiența credinței, experiența interioară a omului, te împinge să cauți lucrurile care te fac să fii cu adevărat om în sensul întreg al cuvântului. Așa se întâmplă că, de cele mai multe ori, lumea stă între două lucruri. Pe de o parte, căutările identitare, adică cine ești, ce vrei să fii, încotro te duci. Iar pe de cealaltă parte, tendința de a profita, de a strânge, de a avea cât mai mult din ceea ce produce resursa materială sau realul. Așa se întâmplă că în zonele turistice veți găsi diferiți

ușoară, individul plecând de la lucrurile invizibile. Adică de la omul ascuns. Iar eu aș dori să accentuez ideea principală a Evangheliei, chemarea specială pe care a făcut-o Dumnezeu oricărui om care trăiește pe pământ, și anume chemarea de a purta crucea. Crucea ca simbol. Nu trebuie să tai lemne, nu trebuie să-ți faci forme specifice ca să fii purtător de cruce. Dar crucea, în contextul Evangheliei, exemplifică o viață cu totul separată, deosebită de curentul în care curge societatea și modelul de astăzi. Această invitație te face să te gândești de două ori. Dacă pătrunzi într-o lume în care actoria nu costă doi bani, sau rămâi în lumea în care uneori profilul îl poți machia sau îl poți cosmetiza. Citisem de mult o experiență tristă pe care autorul Gladwell o prezintă în cartea lui Blink. O experiență interesantă petrecută undeva în Grecia, cu cei care au reușit dintr-o zonă acestei țări, unde există o rocă mai specială, albă, care imită marmura, să producă diferite statui. Când au reușit să recupereze din marile opere făcute de oameni în zona respectivă una dintre aceste statui, experții de peste hotare, mai exact din America, au zis este o rocă naturală, oficială, adevărată. Și aceasta la prima vedere. Plata făcută pe o astfel de operă de artă n-a fost deloc mică. 10 milioane de dolari. După trecerea timpului, mai mulți experți au început să aibă dubii legate de această înfățișare sculptată. Și până la urmă au făcut o verificare în detaliu, constatând că este de fapt o rocă contrafăcută. Autorul îi spune această întrebare. Poți oare să te încrezi în ochi? Ai putea oare la prima vedere să citești lucrurile și să ai stabilitate, să consideri că mergi ok pe terenul acestei lumi? Pentru că și în operele de artă, și în meseriile profesionale, poate și în activitatea de zi cu zi, să nu mai zic de cea spirituală, omul tinde să-și camufleze identitatea reală și se mișcă ca un pendul între omul real și omul actor. Evanghelia refuză să faci acest pendul, această legănare între ceea ce ești tu de fapt și ceea ce aparent transmis că ești de fapt. În contextul acesta, Mântuitorul are în Evanghelie, mai exact în Matei, o prezentare extrem de puternică. E fabuloasă, pentru că intră în vizorul unui personaj interesat să urce, poate cu puțin profit, chemarea ce a făcut-o Iisus, și anume Petru. Vreau să citesc din tabloul biblic, din Evanghelie, acest dialog fulminant între Hristos și Petru. Matei, la capitolul 16, citesc mai întâi mărturisirea lui Petru. Versetul 13, Iisus pune întrebarea, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și ei răspunde, vorba de ucenici, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, îi întreabă Iisus, cine ziceți că sunt? Și Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. În versetul 21, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru, cel care a făcut mărturisirea,
L-a luat deoparte și a început să

îl mustre zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și trei să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Dragilor, este un tablou, v-am spus, fabulos. Mai întâi, Petru este un model al mărturisirii religioase. Dacă cineva te întreabă în seara aceasta, crezi în Dumnezeu, tu vei răspunde, într-o țară creștină, în sens majoritar, da, eu cred. Ferice de tine dacă în suflet credința ta a lăsat rădăcina. Asta înseamnă că există un trunchi care încet, încet crește și cu timpul, prin razele lui Dumnezeu, va da rod. Dar întrebarea nu se pune la nivelul acesta al credinței care stă doar în cuvinte și iese doar pe gură, în vocabule. Nu. Nivelul discuției este mult mai profund. Pentru că pleacă de la nivelul convingerii. Pe de-o parte, Iisus spune, Tatăl îți descoperă, Simone, această convingere. Pe El se clădește, în lumea nevăzută, încrederea. Pe de altă parte, când Iisus prezintă drumul noului om, omul real, Petru ia postura celui care mai degrabă se atașează lumii întunericului, a diavolului, a satanei. Și Iisus îi spune, înapoi a mea, Satanul. Nu intrăm acum să discutăm ce înseamnă în viziunea Mântuitorului, este Petru sau nu Satana, ci de principiul diavolului de a se folosi de oameni și de a le întuneca rațiunea, de a nu înțelege vremurile, de a nu înțelege sensul vieții, de a nu pricepe chemarea pe care o are omul special în viață. Tu și eu avem o chemare. Fiecare om are o chemare. Destinul uman își cere ca să fii până la capăt un om, un om real, nu o contrafăcătură care se mișcă pe drum și își poartă cu el gramatica umanității, ci omul real din cap până în picioare. Trist este când viziunea lui Dumnezeu se întâlnesc în aceeași persoană două perspective. Pe de o parte, tendința de a fi cât se poate de apropiat de declarația lui Iisus. Tu ești Hristosul. Pe de altă parte, este tendința de a refuza invitația Mântuitorului. Astăzi, religia se vrea cocoțată într-o zonă numită accesoriu pentru viață. Pe când Mântuitorul o cheamă să se plimbe pe stradă. Pe de o parte, dorim să fim oameni de vitrină, pe de altă parte, Mântuitorul ne cere să fim oameni în stradă, în societate, pe drum, cu cei care se mișcă și au nevoie urgentă de model de viață. Nu este nevoie să fii lustruit prin predică. Este nevoie ca să fii trezit prin puterea cuvântului ca să trăiești o viață decentă, demnă, morală, ca să fii o lumină printre oameni. Și aceasta este provocarea. Poți să fii o marmură contrafăcută care să spui valorează atât, sau poți să fii un om creat după chipul lui Dumnezeu, care și-are valoarea în ceea ce este mai frumos pe pământul acesta, demnitatea, umanitatea. Biblia numește pe acești oameni, oamenii crucii. Îi prezintă în virtutea crucii, a modelului puternic pe care crucea îl reprezintă. Și aici vreau să atrag atenția asupra câtorva lucruri. Citisem nu de mult o carte. Cartea s-a numit Rămășița. Autorul, extrem de perspicace,
a fotografiat cu foarte mare atenție ce se petrece pe orizontala execuției religioase, mai exact în relațiile religioase dintre oameni. Și a constatat că poți să găsești o majoritate imensă a celor care slujesc, se sacrifică, lucrează, practic își depun mandatul vieții către o idee, către un scop, dar care nu reprezintă și intențiile Mântuitorului. Acești oameni noi îi numim simplu oameni ai bisericii, da? Slujitori, predicatori ai cuvântului. Ce l-a surprins pe omul acesta, pe autor? Că oamenii erau corigenți la expunerea unei vieți sănătoase. Aveau abuzuri de tot soiul. Și atunci își pune această întrebare. Oamenii care îmbracă o haină frumoasă în exterior, dar trăiesc tot felul de abuzuri într-o lume întunecată, ascunsă, pe care doar ei o cunosc și care se mișcă lejer pentru că nu-i vede nimeni. Oamenii aceștia care vin spre o viață nouă, știu că trebuie să fie schimbați și își doresc schimbarea. Dar de ce această schimbare a vieții nu se produce în mod vizibil pentru toată lumea? Și răspunsul lui este uluitor. Oamenii caută o schimbare ușoară. Ei nu vor o schimbare grea. Dacă trebuie să modifici ceva, să cosmetizezi, dar nu să operezi. Dacă vrei să fii un alt om, să încerci să te faci cu diferite culori, dar în niciun caz să pătrunzi chirurgical spre suflet. Cu alte cuvinte, ne domesticim existența și nu vrem în mod radical să schimbăm existența. Este mult mai ușor, nu? Să fii pansat decât să ajungi la bisturiu. Numai că Evanghelia este o masă de operație. Mântuitorul te întinde într-o viață reală și te întreabă ce vrei, încotro te duci, ce vrei să ajungi. Cu alte cuvinte, ce vrei să transmiți prin viața ta? Ai în jurul tău copii, ai în jurul tău prieteni, ai în jurul tău colegi, ai în jurul tău ochi curioși care te privesc în tăcere. Pentru oamenii aceștia pe care tu influențezi, ce ai dori să auzi când viața ți se va sfârși? Ai vrea să auzi că ai fost ceea ce Dumnezeu a dorit ca să fii? Sau ai încercat să camuflezi ceea ce e probabil, ai căutat să faci, dar nu era plăcut? Dragul meu, provocarea este aceasta. Nu mărturisi o credință oarbă, așa cum a făcut Petru. La teorie suntem foarte buni, dar avem problemă la nivelul practic. Dacă mărturisirea pentru tine este importantă, fă ca această mărturisire a credinței tale în Dumnezeu să fie o credință a schimbării, o mărturisire a schimbării. Cu alte cuvinte, dacă vii și faci un legământ cu Dumnezeu, fă-l de dragul acelei schimbări pe care o provoacă Evanghelia. Petru n-a înțeles acest lucru. El a lăsat casa, a mers după Hristos, a făcut mărturisirea, dar când a trebuit să intre pe făgașul evenimentelor de sacrificiu ale jertfei, s-a opus. Și aici apare punctul central al acestui tablou fabulos. Hristos refuză o mărturisire care se oprește la cuvinte și cere o mărturisire care produce schimbare. Un alt aspect pe care aș dori să-l subliniez. Mântuitorul accentuează existența unui personaj pe care noi îi trecem de cele mai multe ori într-o lume a basmelor, și anume diavolul. Ia uitați ce spune Mântuitorul aici. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și Iisus îi zice lui Petru: înapoia mea, Satanu, tu ești o piatră de poticnire pentru mine. Dragul meu, diavolul nu este ceea ce prezintă revistele religioase sau încearcă să transmită oamenii culți, docți, care au cercetat într-o anumită manieră acest nume. Și anume, imagini de genul copite, cornițe, nu. E vorba despre împotrivitorul lui Dumnezeu. Diavolul este un personaj care se opune intervenției lui Dumnezeu. Culmea că el face lucrul acesta intrând în viața noastră. În Ioan la capitolul 13, când se vorbește de Iuda care refuză iubirea lui Hristos,
ultima bucățică a iertării, spune textul, când a luat Iuda bucățica, după ce a luat bucățica, satana a intrat în el. Diavolul are puterea să penetreze sferele ascunse ale ființei tale. De aceea, Pavel spune în Roman, capitolul 7, că păcatul locuiește în noi. Pentru că ceea ce produce diavolul este doar păcat. Iar păcatul acesta se interpune între mine și Dumnezeu. Este împotrivirea ta față de ceea ce îți propune Dumnezeu. Și în contextul acesta, ia aminte, dragul meu, că ai de luptat cu ceea ce Biblia numește împotrivirea față de Dumnezeu. Nu lupți cu o biserică, nu lupți cu un om, nu lupți cu un pastor, nu lupți cu o carte. Astea sunt lucrurile vizibile, ale unei convingeri care te zguduie. Pe de o parte este sensul chemării reale la o viață sănătoasă, adevărată. Pe de altă parte este tendința ta de a conserva ceea ce ești. Mântuitorul spune, nu lăsa pe diavol să fie artizanul rămânerii tale, împietririi tale într-o viață care vine și pleacă, se consumă și nu face absolut nimic. Înapoi a mea, satanul, spune Domnul Hristos, refuză această ofertă pe care ți-o face diavolul. E prea mare investiția făcută de Hristos în noi, dragilor. Prea mult a suferit Dumnezeu pentru noi. De 2000 de ani, chemarea lui Hristos este pentru o viață nouă. Și de 2000 de ani avem modele prin care oamenii au înțeles sensul și scopul vieții. Mă gândesc doar la 11 septembrie, când turnurile au căzut jos. Sunt atâtea istorii despre pompierii care au intrat în structura aia de fier imensă, știind că s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată. Și așa este, echipa de salvare a pompierilor, când a intrat, nu și-a pus întrebarea, vom fi salvați sau nu, chiar dacă aceste gânduri mai treceau prin minte. Pentru că ei n-au intrat acolo să se salveze. Scopul lor a fost să salveze pe cei care aveau nevoie de salvare. Dacă poți să faci lucrul acesta pentru că ai un crez profesional și respecti viața umană, viața ta să nu o respecti? Tocmai asta îi spunea Iisus lui Petru. Petre, chiar pe tine nu te respecti. Adică, pe de o parte îmi spui că sunt, pe de altă parte mă refuzi pe drumul pe care ți-l ofer. Dragul meu, chemarea lui Hristos în seara aceasta pentru suflet este o avertizare profundă care pune degetul pe rană. Ce fel de om vrei să fii? Cum vrei să trăiești viața aceasta? Vrei să fii pur și simplu o marmură scoasă de undeva și contrafăcută? Sau un purtător al chipului lui Dumnezeu? Pentru că ești făcut după imaginea lui Dumnezeu. Scriptura n-are alt tablou decât acesta. Chipul lui Dumnezeu așezat în viața ta și pus în viața mea. Te invit, înainte să te culci, să faci mărturisirea schimbării înaintea lui Hristos. Să nu mai fim niște umbre care doar umblă pe stradă. Să devenim ființe vii, transformate prin ceea ce sunt ca om din interior. Să dau mai departe ceea ce cred. Convingerea, practic, să inunde ceea ce este în jurul meu. Evanghelia nu este atât de mult despre doctrine, cât despre oameni. Evanghelia este despre oameni. Dar nu oameni care știu să mărturisească crezuri și după aceea ard pe rug pe cei care nu cred ca ei, ci oameni care știu să se schimbe prin puterea și jertfa lui Hristos. E tot ce a rămas plăcut și frumos în univers. De aceea, ia-L pe Iisus și în seara aceasta, înainte să închizi ochii, spune-i o rugăciune. Doamne, sunt aici și vreau să încep o viață de schimbare printr-o mărturisire reală. Vreau să fiu un om care să poarte chipul lui Dumnezeu. Știu că mă iubești, Doamne, și am încredere că mâinile tale pot să schimbe și viața mea. Te invit la această schimbare. Este a inimii tale, este a vieții tale și este și a familiei tale. Dumnezeu să fie cu tine, pe curând!

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Înscris la lege și la mărturie.
1: În cartea Proverbele, la capitolul 3, cu versetul 6, stă scris: Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Este minunat să poți vorbi cu Dumnezeu și să te lași condus de El. Am cunoscut-o pe Flavia, spune autoarea, la cursul de bucătărie din cadrul misiunii femeii și am rămas prietene. Ea mi-a povestit experiența ei cu Dumnezeu. Era o bună colegă, o mamă dedicată familiei, gata să facă orice pentru a le oferi un bun cămin soțului și celor trei copii. Mese copioase, gustări de invidiat și deserturi delicioase erau rezultatul muncii ei în fiecare zi. Dar copiii aveau probleme și acasă și la școală. Erau tot timpul iritați, certăreți, neatenți la ore și luau note mici. Soțul era obosit, tot mai agitat și mai nemulțumit. Nu mai era liniște și pace în casa lor. Flavia simțea că totul se destramă. A cunoscut Biserica Adventistă din Roma și a început să lupte pentru o schimbare în viața și familia ei. Domnul i-a netezit calea spre o reformă rapidă în toate aspectele vieții. În urma cursului de nutriție, a redus carnea și produsele animale din alimentație. Începutul a fost greu, dar curând, copiii au arătat mai mult interes pentru citit, iar notele lor s-au îmbunătățit. Familia a luat o nouă direcție. Studiau împreună, alergau și se bucurau de o alimentație sănătoasă, de pace, de liniște și de iubire. Hrana dată de Dumnezeu primilor oameni a fost de origine vegetală. El însuși ne oferă un meniu pentru o sănătate bună. Citez: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Geneza 1:29. Chiar azi poți începe să te hrănești sănătos cu fructe și legume proaspete, cereale integrale, leguminoase și nuci, apă ca singura băutură folosită. Nu te hrăni cu produse procesate și rafinate, zahăr, îndulcitori artificiali, lactate și carne roșie, cafea, alcool și băuturi acidulate. Evaluează cu grijă dieta ta. Cultivă stăpânirea de sine. Ține pofta sub controlul rațiunii, pentru că cei care se conduc după principiu vor sta neclintiți și hotărâți pentru ceea ce este drept.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Conectat la cer cu Diana Miclea.
1: Cât timp poate aștepta o sămânță pentru a fi plantată? Un an, poate 10, sau o viață de om? În 2005, cercetătorii israelieni au plantat o sămânță descoperită într-un sit arheologic de la Masada, lângă Marea Moartă. Fusese găsită alături de alte semințe în timpul săpăturilor arheologice și datarea cu radiocarbon a indicat că provenea din urmă cu aproximativ 2000 de ani. Au pus-o în pământ. După câteva săptămâni, sămânța a germinat. Dintr-un obiect care părea doar o relicvă arheologică, a început să crească un palmier. Cercetătorii l-au numit Metuselah sau Matusalem, după personajul biblic cunoscut pentru longevitate. Studiul a fost publicat în revista Science în 2008. Era un exemplar al curmalului iudaic, populație de palmieri cultivată în antichitate în regiunea Iudeei și renumită în sursele istorice pentru fructele sale. Cultivarea sa dispăruse din regiune cu secole în urmă. Povestea nu s-a oprit însă la Matusalem. O echipă condusă de cercetătoarea Sarah Salen a continuat experimentele cu alte semințe antice provenite din situri arheologice ale deșertului Iudeei. Într-un studiu publicat în Science Advances din 2020, cercetătorii au raportat germinarea a 6 semințe suplimentare cu vârste estimate la aproximativ 1800 până la 2200 de ani. Unele au devenit plante femele. Iar aici s-a produs un moment extraordinar. Polenul lui Matusalem a fost folosit pentru fertilizarea uneia dintre ele, numită Henna. În 2020, Henna a produs curmale. După aproape 2 milenii, o linie vegetală păstrată în semințe arheologice rodea din nou. Din punct de vedere biologic, cazul este excepțional. Semințele pot intra într-o stare de repaus metabolic, iar condițiile extrem de uscate din regiunea Mării Moarte au contribuit probabil la conservarea lor. Cercetătorii studiază aceste exemplare inclusiv pentru a înțelege mecanismele extraordinare prin care materialul vegetal poate rămâne viabil perioade atât de lungi. Dar imaginea depășește laboratorul. Timp de secole, nimeni nu putea vedea viață în acea sămânță. Nu exista frunză, rădăcină sau fruct. Exista doar potențialul păstrat în interior. Biblia folosește tocmai sămânța pentru a vorbi despre ceea ce poate începe foarte mic și ajunge să crească. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, spune Matei 13,31. Matusalem, palmierul readus la viață în mod miraculos, ne oferă o lecție superbă. Indiferent cât de mult timp va trece, viața își poate găsi oricând forța de a o lua de la capăt. După aproape 2 milenii de ani, o sămânță a primit apă, lumină și pământ și a început din nou să crească. Să rămânem conectați la cer!
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Zupa, zupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
1: Iubita mea, sigur că spun! Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
0: Da, povestiri pentru copii!
2: În savana colorată alerga plină de încântare Zizi, un puiuț fată de zebră care iubea la nebunie mișcarea, dar și joaca. Așa că îi plăcea să-și împrăștie cuburile de bambus și mingile de nucă de cocos peste tot pe unde circula ea. În acea după amiaza revelației, sufrageria familiei ei arăta de parcă a trecut prin ea un vârtej de praf de stele. Mami Zebra a intrat în cameră, țopăind ușor, încercând să se strecoare printre jucării. Nu s-a încruntat și nici nu a scos un sunet de trompetă nemulțumită. S-a așezat pe vine la nivelul ochilor lui Zizi și i-a atins cu un deget jucăuș nasul umed. Zizi, draga mea, cu dungi unice, așa cum fiecare dintre noi avem! A început mama zebră cu o voce caldă ca soarele de prânz. Văd că jucăriile tale au făcut o petrecere mare aici, dar știi tu cum funcționează lucrurile la noi în familie?
0: Nu mai știu.
2: Dar nu-i nimic, îți voi aminti, conform regulii dacă și atunci. Zizi a ciulit urechile curioasă. Nu că n-ar fi știut, dar poate mai avea nevoie să-și reamintească. Sau poate chiar a călcat cu intenție principiul. Dar nu-i nimic. Mami e iubitoare, așa că va continua să fie mereu afectuoasă. Privind-o direct în ochi, cu un zâmbet plin de încredere, i-a explicat: este foarte simplu. Dacă alegi să strângi acum cuburile în coșul lor împletit, diseară, după cină, vom avea timp să ne jucăm de avați ascunselea printre tufișuri, așa cum îți place ție. Dar dacă alegi să le lași aici, diseară va trebui să folosim timpul de joacă pentru a face curat împreună. Deci nu vom mai avea când să ne ascundem și să ne distrăm descoperindu-ne sau nu. Mami nu a mai adăugat altceva, nu a implorat și nu a amenințat. I-a lăsat lui Zizi cheia unei serii încântătoare. Și Zizi a privit mormanul de cuburi, apoi s-a uitat prin fereastra prin care se vedea grădina unde abia aștepta să alerge. A înțeles imediat. Mami nu era supărată. Mami îi arăta drumul. Dacă voia distracția de după cină, trebuia să se ocupe de munca de acum.
0: Aleg să fiu o zebră aspirator,
2: a strigat Zizi, începând să adune cuburile cu o viteză uimitoare. Mami zebra a dat din cap aprobator, mulțumită că Zizi a învățat cea mai importantă lecție, că ea este stăpâna alegerilor ei. Pentru că mami a rămas calmă și consecventă, seara s-a încheiat cu cele mai lungi și mai vesele reprize de atinsea pe care le-a văzut vreodată savana.
3: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
0: Bun găsit, stimați ascultători! Studiul nostru din cartea Exodul începe acum pe frecvența speranței și ceea ce am discutat de-a lungul întâlnirilor noastre se găsește pe larg în arhiva de pe rvs.ro în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Noi vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, și continuăm capitolul 29, care ne vorbește despre sfințire, dar în acest context ni se vorbește și despre jertfele pe care urmau să le aducă cei care credeau în Dumnezeu. Trei animale. Ați spus anterior că sfințenia este un foc mistuitor, nu poate fi păstrată la conservă. Cu privire la timpul când erau toate aceste lucruri de făcut, ce ne precizează Biblia?
2: Versetul 35 zice să urmezi cu privire la Aron și la fiii lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să-i închini în slujbă. Versetul acesta introduce un fel de cronometru divin. După ce am văzut că ce trebuia făcute cu carnea, sângele, hainele, Dumnezeu stabilește durata acestui proces. Să împlinești față de Aron și fiii lui tot ce ți-am poruncit 7 zile, să ții sfințirea lor. Cu privire la timp, trebuiau respectate regula celor 7 zile. Această durată nu era negociabilă. În gândirea biblică, cifra 7 reprezintă o unitate completă de timp, ca săptămâna creației. Sfințirea nu era un curs intensiv de câteva ore. Trebuia să treacă o săptămână întreagă pentru ca Aron să treacă simbolic de la starea de om de rând la cea de mare preot. Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Acum creează o nouă instituție, dar tot în 7 zile. Este o nouă creație la nivel spiritual. Avem făgăduința că săptămâna aceasta a păcatului omenirii va dura tot 7 zile profetice, în sensul că la Dumnezeu poate fi o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Noi credem că la sfârșitul acestei săptămâni milenare, a săptămâna recuperării ființei umane, se va încheia așa cum Dumnezeu ne-a profetizat. Timp de 7 zile, ritualurile se repetau. Vom vedea și în versetele următoare că se aducea zilnic aceste jertfe, 7 zile, pentru Aron și fiii lui. Această repetiție avea rolul de a impregna în mintea și în sufletul lui Aron tot ceea ce se întâmpla cu el. După 7 zile de stat în incinta sacră, mirosul de tămâie, vederea altarului, sunetele corpului deveneau a doua lui natură. Era timpul necesar pentru ca obiceiul să devină identitate. Conform cu textul din Leviticul 8, unde acest ritual este pus în practică, preoții nu aveau voie să părăsească incinta cortului în timpul acestor 7 zile, nici măcar noaptea. Deci avea loc o separare radicală de lume în timpul celor 7 zile. Ei trebuiau să dovedească faptul că pot sta în prezența lui Dumnezeu fără să se plictisească 7 zile, fără să evadeze în preocupările lor lumești. Era un fel de perioadă de carantină sfântă. Acum, timpul acesta mai servea și ca un martor public. Poporul vedea că liderii lor spirituali sunt închiși cu Dumnezeu o săptămână întreagă. Acest lucru le oferea preoților o autoritate incontestabilă în ochii poporului. Nu erau niște impostori apăruți peste noapte, ci oameni care plătiseră prețul timpului în prezența lui Dumnezeu. Acum ne putem întreba ce se întâmpla în zilele astea, pe parcursul acelei săptămâni. Ne imaginăm că nu era o așteptare pasivă, așa, stăteau să treacă timpul. În fiecare zi Moise trebuia să repete sacrificiile. Vițelul pentru păcat, asigurându-se că altarul și preoții sunt menținuți într-o stare de puritate maximă. Apoi, toate ritualurile despre care noi am vorbit până acum, legate de sfințirea și purificarea și punerea deoparte a marelui preot și a preoților. Timpul era necesar pentru a transforma un eveniment, adică evenimentul ungerii, că ăsta era scopul, într-o stare permanentă, care mai târziu i-am spus preoția, da? Sfințenia adevărată are nevoie de perseverență, nu doar de un entuziasm de moment. Are nevoie de răbdare, pentru că răbdarea dezvoltă credința și încrederea.
0: După cum ați amintit și dumneavoastră, ulterior mai erau adăugate niște jertfe. Ce știm despre ele?
2: Păi ne spune versetul 36, care zice așa: în fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire, să cureți altarul făcând ispășirea aceasta și să-l ungi ca să-l sfințești. Versetul acesta introduce o altă dimensiune, una nouă a sfințeniei. Nu mai e vorba doar despre sfințirea oamenilor, adică a lui Aron și a fiilor lui, ci și despre sfințirea altarului în sine însuși, da? Altarul.
0: Obiectul.
2: Oare de ce erau nevoie de aceste jertfe suplimentare și care era scopul lor? Așa zice textul.

0: Unde se întâlnește cerul cu pământul, este absolut pur. Și asta trebuiau să facă nu doar Aron și fiii lui în timpul celor 7 zile, permanent, toate cetele preoțești trebuiau să aibă în vedere această îngrijire specială zilnică, pe lângă cea de aducere de jertfe și alte amănunte legate de simbolistica slujirii. Apoi, ni se spune că altarul trebuia uns. Ungerea altarului cu un de lemn, să-l ungi ca să-l sfințești, se despune textul. Ungerea este actul prin care un obiect este rezervat exclusiv lui Dumnezeu. Prin acest gest, altarul încetea să mai fie o construcție de lemn și aramă care devenea un obiect viu în serviciu cuiva, pe care să-și pune el haina când mai are ceva treabă și s-a încălzit. Nu. Această repetiție zilnică arată că sfințenia nu este un eveniment izolat, ci o stare menținută printr-un efort constant, ca și la noi. Nu înseamnă că sfânt odată, sfânt pentru totdeauna. Deloc nu-i așa. Sfânt numai odată. A doua oară trebuie alt sfânt. Da? Versetul 37 ne spunea că după aceste 7 zile altarul devine prea sfânt. Aceasta este o categorie specială. Orice se atinge de altar devenea la rândul său sfânt. Altarul devenea o sursă de energie spirituală. Pe de altă parte, vedem o legătură dintre preot și altar. Și există un paralelism interesant. Deci preotul are nevoie de 7 zile de sfințire. Altarul are nevoie de 7 zile de sfințire. Niciunul nu funcționează fără celălalt. Un preot sfânt are nevoie de un instrument sfânt, adică altarul. Dumnezeu pregătește simultan și omul și unealta. Toate aceste sacrificii suplimentare aveau rolul de a crea un spațiu de siguranță. Dumnezeu este un foc mistuitor, iar dacă altarul sau preotul ar fi avut vreo impuritate, contactul cu divinitatea ar fi fost fatal. Aceste 7 zile de curățenie generală, prin sânge și ulei, erau de fapt o măsură de protecție pentru Aron și pentru fiii săi. În zilele noastre, gândindu-le la ceva simbolic, concluzia pentru noi sau interpretarea pentru noi este că avem nevoie de sfințire zilnică, avem nevoie de predare zilnică lui Dumnezeu. Chiar dacă ai încheiat seara trecută într-o relație frumoasă cu Dumnezeul tău, acum dimineață te-ai trezit la o nouă zi, așa cum schimbi fila din calendar, că este o nouă dată, trebuie să începi acest serviciu divin în fiecare zi. Așa cum aici 7 zile la rând, da? Și în fiecare săptămână, în fiecare săptămână doar 7 zile trebuie să dedici acestei sfințiri. Săptămâna asta îi dedic doar 7 zile, săptămâna următoare alte 7 zile și așa mai departe.
1: Ce bine!
0: Ceea ce înseamnă că avem nevoie de o legătură permanentă cu Dumnezeul nostru și permanent trebuie să avem un cuget curat înaintea Lui, să avem o vorbire aleasă înaintea Lui și înaintea oamenilor, să avem o gândire curată, da? O inimă curată, care să nu aibă gânduri rele față de nimeni. În fiecare zi, deci de dimineață, de când ne sculăm, trebuie să începem această acțiune de sfințire a noastră, da? Și aici și altarul, ce reprezintă pentru noi altarul? Toate obiectele cu care avem nevoie să ne împlinim datoria de astăzi, că sunt unelte fizice neînsuflețite, că sunt oameni cu care conlucrăm, da? Avem nevoie. Când lucrăm, noi venim înaintea lui Dumnezeu și cerem să ne pregătească pentru a lucra astăzi în spiritul Lui. Dar noi să nu pierdem din vedere nici mijloacele cu care vom lucra astăzi. Oamenii cu care ne vom întâlni astăzi. Cei cu asupra cărora vom avea sau de la care vom avea o influență astăzi. Deci, observăm aici că Domnul ne învață. Trebuie ca tot arealul ăsta al vieții tale să fie sfințit. Domnul să se simtă bine, să se simtă ca la el acasă și în familia noastră și în relațiile noastre, în cluburile noastre.

0: grupurile de prietenie. Noi trebuie să ducem această prezență și mi-a plăcut foarte mult, am ascultat seara trecută, la săptămâna de rugăciune pastorală, a vorbit cineva din Spania și titlul și subiectul a fost trebuie să fim purtători de cer. Dacă ne amintim când am vorbit despre hainele marelui preot și ale preoților, că jos la poalele hainei aveau niște ciucuri și în ciucuri exista un fir albastru care era simbolul cerului. Când preotul mergea în hainele lui și dacă ne amintim că el nu avea voie să dezbrace hainele preoțești, nu devenea civil când vrea și apoi îmbrăga uniforma de militar, de preot. Nu! El era preot și când era la templu și când era la templu. Deci purta mereu hainele acelea cu ciucuri și cu firul albastru, care era simbolul cerului. Deci erau purtători de cer. Asta trebuie să fim și noi. Numai că ritualul acesta sau gestul acesta al consacrării trebuie să fie zilnic. Noi spunem acum să avem un moment de redeșteptare și toți ne-am redeșteptat. Pentru cât timp? Mai facem o redeșteptare la iarnă, viitoare, mai faci. Oare merge redeșteptat astăzi, nu înseamnă redeșteptat pentru tot viitorul. Nu, trebuie în fiecare dimineață să avem această relație cu Dumnezeul nostru.
1: Versetul 37 din cadrul capitolului 29 din cartea Exodul aduce o informație în plus sau este repetarea lui de 38?
0: Nu este o repetare a versetului 38, ci el reprezintă punctul culminant al procesului de sfințire a altarului. Există diferență fundamentală de scop și de conținut între cele două texte, chiar dacă ele par să fie asemănătoare. Iată de ce versetul 37 este o informație în plus și o informație vitală. Pentru că aici apare statutul de preasfânt. Versetul 37 încheie perioada de instalare a celor 7 zile, da? El spune 7 zile să faci ispășire pentru altarul, pentru altar și să-l sfințești și altarul va fi preasfânt. Și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Care e informația nouă? Și ce aduce el în plus? Că altarul devine un obiect cu o putere contagioasă. Cu o sfințire contagioasă. În terminologia biblică, preasfânt înseamnă că obiectul respectiv a atins nivelul maxim de puritate, de forță și de acțiune. Efectul de transmitere. Textul spune că oricine sau orice se va atinge de altar va fi sfințit. Asta nu este o simplă regulă, ci este un avertisment, adică nu este de dorit. Altarul devine atât de încărcat spiritual încât orice contact cu el transferă acea stare de sfințenie, ceea ce putea fi periculos pentru cineva nepregătit. Și avem în Scriptură un caz foarte clar, noi vorbim mereu despre cazul lui Uza, care a pus mâna pe chivotul Domnului și a murit pe loc. Pentru că el a atins acel obiect încărcat de sfințenia lui Dumnezeu și nu oricine se atinge rămâne viu. Nu oricine. Adică este un avertisment dat împotriva rutinei în cele sfinte. Uite, chiar și noi aici la înregistrări la radio. Dacă toată ziua facem numai înregistrări, dacă toată ziua vorbim numai din Biblie, există pericolul să facem lucrul acesta în virtutea inerției, ca un serviciu, să-l facem instinctual, nu cu o angajare a sufletului permanent. Vorbești la radio, vorbești de unde vorbești, în numele lui Dumnezeu și despre Dumnezeu, trebuie să fii sfințit. De fiecare dată, nu te-ai sfințit la angajare și mai spui amin la când ești la pensie. Nu! Fiecare emisiune, fiecare intervenție, fiecare acțiune pentru Domnul și numele Domnului cere acest statut. De aceea trebuia în fiecare zi să rua tot procesul de sfințire de la capăt, în fiecare zi. Este un avertisment împotriva rutinei. Slujba zilnică va dura tot restul istoriei Israelului. De ce e importantă această distincție? Că dumneavoastră ați întrebat, sunt asemănătoare sau aduce ceva nou? Da. Altarul ar fi fost doar un obiect de mobilier dacă n-ar fi existat această distincție, că el a devenit prea sfânt. Versetul 37 îi dă altarului autorizație de funcționare la cel mai înalt nivel. Versetul 38 ne spune ce facem cu acel obiect acum când el este gata. Este ca și cum ai construi și sfinți o biserică, iar apoi stabilești programul slujbelor. Nu poți avea slujbe dacă clădirea nu este mai întâi dedicată și sfințită.
1: Ce și când urma să fie jertfit pe altar?
0: Ne spune versetul 38, iată ce să jertfești pe altar. Doi miei de un an în fiecare zi, necurmat. Iar versetul 39 ne spune, un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Odată ce altarul a fost sfințit prin ritualul celor 7 zile, acesta intra acum în regim de funcționare. Și versetul 38 și 39 definesc ritmul, așa să zicem, un fel de ritm cardiac al întregii vieți spirituale a Israelului. Și anume jertfa tamid, adică jertfa necurmată. Hai să vedem detaliile exacte ale acestei jertfe. Ce și când? Ce urma să fie jertfit? Și textul ne spune, un miel. Un miel dimineața și un miel seara, deci doi miei pe zi. Aceștia trebuiau să fie de un an și fără cusur, adică perfect din punct de vedere fizic. Mielul simbolizează blândețea și puritatea, spre deosebire de vițelul de sfințire, care era un efort masiv și excepțional. Mielul reprezenta o ofrandă accesibilă, dar demnă, potrivită pentru un ritual zilnic. Timpul este împărțit de asemenea precizat, așa, cu o precizie matematică. El trebuia să acopere întreaga zi. Primul miel se jertfea dimineața, al doilea miel seara, între cele două serii, zice textul, adică în amurg. Să ne gândim care era scopul acestui program strict. Prin aceste două jertfe, ziua era încadrată de prezența lui Dumnezeu. Prima activitate a zilei și ultima activitate a zilei erau dedicate altarului. La noi a intrat în limbajul nostru sub denumirea de altarul de dimineață și altarul de seară. Scopul acestei jertfe necurmate, spunem, era ca focul de pe altar să nu se stingă niciodată și relația cu Dumnezeu să nu fie întreruptă. Era un fel de abonament la har. Indiferent ce făceau oamenii în corturile lor, știau că la tabernacol se aduce mereu o jertfă pentru întreg poporul. Era și o jertfă de bunăvoință, nu doar o jertfă de păcat. Aceasta nu era un ritual sau nu era o jertfă pentru o greșeală anume, ci era o jertfă de ardere de tot. Reprezenta dăruirea totală a poporului către Dumnezeu. Era un fel de memento zilnic care arăta că viața lor îi aparține lui. Acest rin dimineață-seară a devenit atât de înrădăcinat încât chiar și după distrugerea templului, orele de rugăciune ale multor religii au rămas fixate după acest orar al jertfelor din Exodul, altarul de dimineață și altarul de seară. El mai avea un scop. Dacă sfatul este că atunci când un evreu păcătuia, el să aducă imediat jertfă. Noi suntem sfătuiți că atunci când facem un păcat, o greșeală și ne dăm seama, noi imediat trebuie să credem înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm, să ne ducem la locul nostru de rugăciune și să rezolvăm această problemă cu Dumnezeu. Nu trebuie să amânăm, deci nu trebuie să lăsăm pentru o dată viitoare. Dar ce te face în cazul evreului care trăia la graniță. Pentru că exista o lege foarte clară în Israel că n-aveai voie să aduci jertfă decât la sanctuar, adică la capitală, la Ierusalim. Sau atunci când cortul era la o altă destinație, la Betel sau la Milo, acolo, cel ce trăia, mai ales semințile de dincolo de Iordan, care trăia la margine, el n-avea posibilitate să-și aducă imediat jertfa ca Domnul să ia de deasupra lui păcatul acela. Ei, și el spunea, eu nu pot să merg acum la templu, îmi trebuie nu știu câte săptămâni până ajung la templu sau câte zile, dar mă voi duce în data cu tare la templu și atunci voi aduce o jertfă pentru păcatul meu. Tata, el stătea cu păcatul asupra lui până atunci? Aici apare rolul acela de bunăvoință a Domnului, de iubirea Domnului. Că Domnul spune așa, uite, păcatul tău care ești departe, tu ai greșit, stai pe la graniță și ai greșit și vrei să aduci o jertfă, dar nu poți fizic să o aduci. În contul acestei jertfe necurmate, deci în fiecare dimineață se aducea un miel ca jertfă, în contul acestei jertfe, eu îți ridic păcatul de deasupra ta până la prima ta ocazie de a-ți aduce jertfa specifică pentru păcatul respectiv. Dacă omul era un om de cuvânt și la prima ocazie când mergea la Ierusalim, el aducea jertfă pentru aceste păcate, îi se iertau. Dacă nu, dacă trecea prima ocazie când el trebuia să facă asta, rămânea cu păcatul asupra lui. Și când venea ziua ispășirii, la sfârșitul anului, se făcea curățirea sanctuarului, păcatul lui nu era acolo să fie ispășit și pus asupra țapului pentru Azazel. Era asupra lui și pentru asta murea, ca păcătos. Asta este învățătura. Este învățătura pentru noi și de aceea zice Domnul Iisus, acum când îți dai seama că ai greșit, cazi înaintea Domnului. Ei, până îți dai seama că ai greșit, Domnul încă nu te pedepsește și Domnul nu pedepsește pe nimeni până când în conștiința lui nu a înțeles că a greșit și că trebuie să se ierte dacă o face foarte bine, ia păcatul. De aceea spune Domnul, aruncați asupra mea toate grijile și păcatele voastre, să nu apună soarele peste mânia voastră, să nu apună soarele peste păcatul vostru, mărturisiți-l și părăsiți-l. Dacă nu faci asta, rămâi cu păcatul asupra ta. Dar dacă faci lucrul ăsta și ori de câte ori greșești, Domnul îți iartă păcatele și te spală, în ziua judecății, în ziua când vine, că nu știm care este, când se deschid în ceruri cărțile la numele tău, acolo tu apari. Dacă ai făcut lucrul ăsta la timp, apar cu păcatele, e adevărat, ai făcut, dar sunt dispășite. Domnul Iisus intervine și spune, nu, eu am rezolvat problema asta cu el, tată. Și uite, pun în locul morții lui moartea mea. Dacă n-ai făcut lucrul ăsta, ești găsit cu păcate asupra ta, poți să fii sfânt 99,99,99 până unde vrei tu 99, numai unul dacă ai avut, mori. N-ai vrut să-ți ceri iertare pentru ăla. Și nu se poate să beneficiezi de har la nesfârșit. Ăsta era rolul acestei jertfe necurmate, această jertfă zilnică.

Săptămâna viitoare vom dezbate ultima pericopă din capitolul 29 al cărții Exodul, jertfa necurmată. Până atunci, gândiți-vă la toate simbolurile pe care le-a lăsat Dumnezeu pentru a înțelege jertfa fiului său. Realitatea este că religia creștină este cea mai profundă filozofie. Nimic nu este simplu, nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeanu.
2: Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei, ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propunem să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprindă lumina fără să se ridice. Uneori, o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau, un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu disabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu disabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu dizabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment, este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există biblii audio, există podcasturi, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore, dar pentru altcineva ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște, adică am o ordine a lucrurilor zilnice.
Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil. Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil, etichete mari și clare, organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des.
Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu disabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu disabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță. Faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur, însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine, la revedere!

0: Două perspective universitare, cărți care contează și un dialog relaxat despre etică, educație, comunicare și credință. Lecturi vorbite. Chiar acum la Radio Vocea Speranței.
1: Bun găsit la o nouă emisiune, prima ediție. Emisiunea se numește Lecturi vorbite și cei doi permanenți vorbitori vor fi domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, căruia îi spun bun venit.
2: Mulțumesc.
1: Și subsemnata Corina Matei, care cu drag a propus acest titlu Lecturi vorbite ca pe un fel de provocare, pentru că pare oximoronic formulat, lecturile fie sunt în liniște parcurse, fie dacă vorbești este o comunicare orală, dar lecturi vorbite are următorul sens. Noi vrem să vă furnizăm dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, posibilitatea de a vă reaminti sau de a vă familiariza cu niște lecturi care sunt considerate de bază pentru cultura noastră generală, pentru formări în anumite domenii ale socio-umanului și pe parcursul la 30 de minute ne propunem să vă prezentăm într-o deschisă discuție relaxată concepte de bază, teme importante ale diversilor autori în lucrările pe care noi le-am parcurs mai de mult în formarea noastră profesională, iar acum ne-am gândit să venim în întâmpinarea celor care poate au prea puțin timp ca să mai citească sau să reia anumite lecturi și să le fie la îndemână o modalitate simplă, directă, pe înțelesul cât mai multora, de a cunoaște modul de gândire al unor oameni luminați.
2: Da, deși pare un oximoron, expresia lecturi vorbite, trebuie să recunoaștem că noi o practicăm.
1: Da.
2: Această modalitate de a citi, acasă facem de multe ori lectură împreună, unul dintre noi citește cu voce tare, celălalt ascultă, întrerupe, comentează, s-a întâmplat să râdem împreună, să plângem împreună la anumite texte, deci ne-am gândit să facem același lucru pentru ascultătorii radioului Vocea Speranței, pentru că este foarte important să aducem în fața dumneavoastră acele cărți care ne-au clădit, care au contribuit la construcția noastră ca personalitate, ca oameni de caracter, ca buni cetățeni, activi, care să contribuie la binele comun, oameni care învață toată viața. Astfel de oameni cred că trebuie să fie cât mai mulți. Și am ajuns la concluzia că este foarte mare nevoie de cultură generală în țara noastră. În timpul în care făceam școala generală, liceul, ne spuneau profesorii că trebuie să ne facem o cultură generală pentru că așa vom reuși mai bine în viață. Și credeam, dar nu înțelegeam foarte bine despre ce vorba. Acum am înțeles cât de importantă e cultura generală și cât de grav este când într-o societate masa celor care au o cultură generală este prea mică, nu formează masa critică și când la conducerea unor instituții, la conducerea statului, ajung oameni fără cultură generală. Este foarte grav. Și știți de ce? Pentru că în cultură generală intră și educația morală. Intră precepte morale, valori morale, principii morale, atitudini morale, tărie de caracter. Ori astea lipsesc în foarte multe domenii de activitate. Iată de ce ne-am propus să venim în fața dumneavoastră cu aceste lecturi vorbite.
1: Pentru început, ne-am gândit să vă propunem o carte formatoare pentru

0: mele intelectuale și, dacă vreți, și asupra orientării mele profesionale. Eram în clasa 10-a, în 1968, când am descoperit în librăria noastră din Alexandria, așa se numeau librăriile pe vremea mea, librăria noastră, am descoperit un almanac de antropologie, 1968, redactat sub coordonarea profesorului universitar dr. Vasile V. Caramelea. Am aflat ulterior că acest om a fost elev al lui Dimitrie Gusti, făcuse parte din celebra școală de sociologie de la București și încerca să renască, să revitalizeze antropologia culturală în România. Acest almanac minunat pe care l-am parcurs din scoarță în scoarță a mai avut o singură ediție, în 1969. Numai că, interesant, în același an, în 1968, am descoperit cartea lui Ralph Linton, Fundamentul Cultural al Personalității, care avea o prefață scrisă de cine? De profesor universitar, dr. Vasile V. Caramelea. Da. Și atunci mi-am dat seama că este o continuare a lecturilor pe care le începusem și am citit-o. Vreau să vă spun că pentru mine a fost o chestie extraordinară, pentru că pentru prima dată am prins un interes deosebit pentru problematica societății, a omului, a culturii sale. S-a născut în mine aspirația de a contribui la emanciparea ființei umane, ca să zic așa, la progresul în om, cum spune Bernard de Jouvenel într-una dintre cărțile lui, chiar așa intitulate. Motiv pentru care m-am și dus la filozofie. Vreau să vă spun că ajunsesem, când auzeam cuvântul om, societate, cultură, ajunsesem să îmi bate inima mai repede, cum spune Hegel. Hegel spune într-o scriere de tinerețe, zice, când auzeam cuvântul adevăr, îmi bătea inima mai repede. Așa am pățit-o eu cu noțiunea de om, de societate, de cultură și asta m-a făcut să mă duc la filozofie, unde când am fost întrebat împreună cu alți colegi de ce am venit la această facultate, m-am ridicat și am spus din dragoste pentru om. Unii colegi au început să râdă, profesorul m-a sancționat într-un fel indirect, spunându-mi că eu v-am cerut răspunsuri sincere, nu declarații demagogice, iar eu i-am spus, credeți ce vreți, dar eu am fost sincer.
1: Noi am remarcat că a fost nevoie să treacă mulți ani, să treacă niște decenii de confirmare profesională pentru ca această declarație să convingă. Până la urmă, cum putea fi convins un profesor de patosul și de sinceritatea unui tânăr care își declara dragostea față de om, decât printr-o viață întreagă dedicată omului și prin care a lucrat din dragoste față de om. Acum, revenind la Ralph Linton, eu atât aș putea să adaug că a fost considerat un savant al vremii și un om care a luminat foarte mult și a dus această nouă știință, antropologia, pe o culme a profesionalismului și a studiilor de teren foarte bine documentate. Eu am auzit despre Ralph Linton prin anul 2 sau 3, cred că în anul 3, la cursul domnului profesor Gheorghiță Geană, care fusese elevul lui Vasile V. Caramelea. Și mi-amintesc și acum acea definiție dată de Ralph Linton culturii ca ereditate socială.
0: Da.
1: Și ca să intrăm deja în tema noastră, hai să lămurim pentru publicul larg ce ar fi antropologia. Eu și acum îmi amintesc definiția pe care ne-a dat-o domnul profesor Gheorghiță Geană. Spunea că este un amplu studiu asupra omului ca individ, grup și specie, sub aspectul structurii și al comportamentului acestor trei ipostaze, individ, grup și specie.
0: Da, se vede că era discipolul lui Vasile V. Caramelea, pentru că nu a fost doar învățăcelul lui, a fost și asistentul lui și coleg la Institutul de Antropologie și eu am făcut niște practici profesionale cu acești doi oameni împreună cu colegii mei plecam în țară, în zona...
1: Cercetări de teren.
0: Câmpul Lung Mușel, de pildă, unde am făcut

0: cercetăm antropologie culturală în bazinul de la Berevoiești, care era un bazin minier, și la uzinele Aro din Câmpul Mușel, unde avea loc un vast proces de industrializare și de resetare culturală, de inculturație, cum se spunea pe vremea aceea.
1: Sau enculturație,
0: da? Trecerea de la o cultură rurală la o cultură urbană, de la o cultură agrară la o cultură industrială. Au fost cercetări foarte interesante și, din păcate, regimul politic din acea vreme, anii 73-74, nu a fost receptiv la datele cercetării științifice, nu le-a folosit în ameliorarea condiției umane.
1: Îmi amintesc că sociologia însăși, care avea totuși o vechime mai mare, era considerată știință burgheză.
0: Da, în sociologia românească ajunsese în culmea gloriei în anii 1930, când școala sociologică de la București, condusă de marele savant Dimitrie Gusti, marele savant și marele patriot Dimitrie Gusti, cel care a înființat și muzeul satului, cel care a înființat radioul public, oameni minunați care au făcut istorie în această țară. Acest Dimitrie Gusti a fost invitat de președintele Statelor Unite ale Americii cu ocazia expoziției internaționale de la New York din 1937, a fost invitat în discuții, i-a spus: știu despre școala sociologică de la București și, după părerea mea, este cel mai înaintat, cel mai avansat serviciu social care se realizează în lume la ora actuală. Asta a fost sociologia românească, desfințată de comuniști, pentru că acei oameni pregătiți și comandați de la Moscova nu aveau nevoie de știință socială, pentru că le contrazicea principiile lor ideologice și organizarea puterii, care erau nedemocratice.
1: Era o absurditate în sine să dai coloratură ideologică, politică, unei științe. Știința e dincolo de asemenea.
0: Da, da, ei treceau ușor peste aceste absurdități.
1: Da.
0: Acum să ne întoarcem la antropologie. Etimologic vine de la antropos, care înseamnă om, și logos, care înseamnă știință.
1: În greaca veche.
0: În greaca veche. Deci știința despre om. Ea studiază omul din punct de vedere biologic, social și cultural, de la origini și până în prezent, până în zilele noastre. Acum, de-aia am remarcat că domnul Gheorghiță Geană a vorbit la cursuri ca un adevărat discipol al lui Vasile Caramelea, pentru că Vasile Caramelea exact asta spunea, că trebuie să avem o abordare holistică a omului în calitatea lui de ființă bio, psiho, socioculturală.
1: Da, cele patru.
0: Cele patru instanțe care participă la formarea unui om. Iată de ce antropologia se împarte, pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest domeniu, am să spun pe scurt, există o antropologie culturală, unii mai spun antropologie socială, care studiază comportamentele, credințele, tradițiile și organizarea socială a oamenilor din diferite culturi.
1: Socială s-a numit pe continentul european, în tradiție franțuzească, iar culturală s-a numit în Statele Unite. Dar înseamnă același lucru, e aceeași știință.
0: Sunt două tradiții de cercetare, dar cu limbaj puțin diferit. Antropologia biologică, sau îi se mai spune antropologie fizică, analizează evoluția umană, genetica, primatologia și variațiile biologice ale oamenilor și în timp și în spațiu. Asta înseamnă, de pildă, când vorbim de tipuri antropologice.
1: Rase.
0: Da, bun. Pe urmă, arheologia, care investigează trecutul uman prin intermediul culturii materiale și al artefactelor lăsate în urmă de diferite culturi și civilizații, adică al lucrurile făcute de mâna omului. Și, în sfârșit, antropologia lingvistică studiază modul în care limba influențează și reflectă viața socială și cultura umană. Ba, există chiar o ipoteză celebră formulată de doi savanți, Orff și Sapir, unul fiind lingvist, celălalt fiind psiholog, de fapt, și celălalt fiind antropolog.
1: Edward Sapir era antropolog și Orff era lingvist.
0: Da, și psihologie lingvistică făcea el. Și au ajuns la concluzia că o limbă naturală, limba română, de pildă, este o grilă de categorii lingvistice și în același timp de categorii mentale prin care individul vede lumea și o înțelege, o interpretează și o însușește. Iată de ce noi ne raportăm întotdeauna la lume ca la o realitate pe care ne-o definește limba în care vorbim. În plus, am să fac aici o paranteză, iată de ce este foarte productiv și în avantajul nostru să învățăm mai multe limbi, pentru că încă o limbă înseamnă încă o viziune asupra lumii.
1: Și vocabularul și ocurența unor termeni în vorbire și sinonimele pot să exprime mult despre felul în care o anumită etnie percepe spațiul în care trăiește.
0: Da, se de știe... fapt, ca să terminăm cu antropologia, de fapt, scopul ei fundamental este înțelegerea în același timp, concomitent, a diversității și a universalității. Pe de o parte există o diversitate în modul în care oamenii gândesc, trăiesc, se adaptează la diverse medii existente pe glob, medii geografice, medii sociale, medii culturale, pe de altă parte identificarea celor constante universale, acele trăsături comune care definesc specia umană, indiferent de epocă, indiferent de zona geografică.
1: Ca să revenim la Ralph Linton, el oferă următoarea definiție a antropologiei, care, în paranteză fie spus, astăzi are foarte multe ramificații. Există antropologie economică, există și antropologia copilăriei. Sunt diverse...
0: Ramuri și subramuri.
1: Da, da. Pentru că e atât de vastă, încât am putea să o vedem ca pe un fel de istorie și geografie umană a planetei.
0: Da, ce frumos!
1: Tot ceea ce a produs omul... Da. În modul în care a trăit, în orice vreme și oriunde pe planetă. Cam asta ar fi antroposfera, da. Obiectul de studiu cel mai amplu al antropologiei. Acum, definiția pe care o dă Ralph Linton în antropologie este un studiu al omului ca produs al culturii sale și în același timp ca purtător al culturii. Și numește cultura ereditate socială. Dacă biologia îți dă ereditatea genetică, în privința culturii, putem să înțelegem că ne dă o ereditate socială. Adică ceea ce înveți, nu ce moștenești prin gene. Și antropologia, în opinia lui Ralph Linton, ar trebui să se preocupe de modul în care se transmite asta.
0: Deci avem și aici o formă de moștenire. Dar o moștenire culturală. Și vom vedea imediat că el folosește un concept prin care ne ajută să înțelegem acest lucru. Modelul cultural. Noi nu transmitem generațiilor următoare numai gene, transmitem și modele culturale. Ce mi-a atras mie atenția în această carte, Fundamentul cultural al personalității? Până să intrăm în amănunte, ce înseamnă raportul individ, cultură, societate, ce înseamnă ereditatea socială, ce înseamnă modelul cultural. Aș vrea să arăt de ce m-a influențat atât de mult încât mi-a schimbat viziunea despre lume, această carte. În primul rând, ne-a arătat că noi suntem prizonierii propriei noastre culturi. Suntem beneficiarii ei, dar și prizonierii, pentru că nu conștientizăm existența ei. Avem iluzia unui contact nemijlocit între noi și realitate. Deci, între noi și realitate n-ar exista niciun mijlocitor, niciun intermediar. Avem iluzia că avem o relație directă, nemediată, nemijlocită. Linton vine cu o metaforă foarte interesantă, ca să înțelegem despre ce e vorba. Zice să ne închipuim că oamenii ar fi fost o specie amfibie și ar fi trăit în apă.
1: Și în apă și pe uscat.
0: Doar, nu, ar fi trăit doar în apă. Și la un moment dat, unul dintre membrii speciei ar fi ieșit întâmplător cu capul din apă și ar fi constatat că mai există și alt mediu, aerul. S-ar fi uitat mirat în jur și ar fi conștientizat abia atunci că el trăiește în apă. S-ar fi dus la semenii lui și le-ar fi spus, știți că noi trăim în apă? Ce bazaconii vorbești? Ce spui? Ce e aia apă? Apa e asta în care trăim. Care? Pentru că ei născându-se și trăind în apă, nu se zizau acest lucru. Trebuie să iei contact cu un mediu străin, în cazul nostru, cu o cultură străină pentru a înțelege din ce cultură vii tu. Și el asta spune că această conștientizare prin contactul cu alte culturi te ajută să înțelegi mai bine propria ta cultură. Te înțelegi mai bine pe tine. Da. Pentru că ai cu ce să o compari.
1: De aceea, dacă ajungi să faci ocolul lumii, așa metaforic vorbind, te întorci la cultura ta, dar nu mai ești același. Ești un om mult mai luminat și care vede mai bine și
0: mai
1: bunele
0: tolerant.
1: Și relele.
0: Și mai tolerant, Corina.
1: Și mai tolerant.
0: Vezi și bunele și relele altora, dar vezi și bunele și relele tale.
1: Și de cele mai multe ori, dacă ești și un om implicat și creativ, vii uneori cu soluții pentru problemele pe care altfel ori nu le-ai fi văzut, ori nu le-ai fi considerat de tratat. Da.
0: Ai fi rămas partea problemei, incapabil să ofere soluții. Da. Al doilea lucru pe care l-am văzut citind această carte este faptul că relația dintre noi și realitatea obiectivă este mijlocită de modelele culturale pe care le moștenim conștient sau inconștient. Noi le preluăm. De cele mai multe ori inconștient. Dar sunt și momente în care noi ni se spune așa este frumos, așa nu e frumos să faci când suntem mici. Și știm că trebuie să facem ceea ce ni se spune că e frumos pentru a primi gratificații. Gratificațiile în ce constau? În acceptare, în recunoaștere, de multe ori chiar în anumite recompense, da? Afective sau materiale. Iată de ce este bine să înțelegem realizarea asta extraordinară teoretică. Cultural pattern, cum se spune în engleză americană.
1: Modelul cultural.
0: Modelul cultural, care e imprimat în psihologie, în personalitate, ca o ștanță. Nu-ți dai seama că ai acest model decât dacă îi vezi pe alții.
1: E o amprentă.
0: E o amprentă care ți se pare normal atâta timp când nu constați că alții au alte modele culturale. De pildă, altă manieră de a mânca. Că se poate mânca nu doar cu furculița și cuțitul, se poate mânca și cu bețe, cu bețișoare, sau se poate mânca direct cu mâna. Și este un lucru civilizat.
1: Acceptat
0: în cultura respectivă. Pe urmă, al treilea lucru care m-a frapat și m-a făcut să gândesc altfel, acest concept de model cultural sfidează, de fapt, depășește scindarea tradițională în care fusesem eu educat, că lumea s-ar împărți în două laturi mari, o lume subiectivă și una obiectivă. Lumea subiectivă ar fi lumea subiectului, subiectul gândirii, subiectul cunoașterii, subiectul vorbirii, cel care vorbește, și o lume obiectivă, o lume care e în afara subiectului, unde există obiectele, unde există legi obiective, cauzalități și așa mai departe.
1: Obiectiv având sensul de independent de voința ta.
0: De voința, de voința și de conștiința.
1: Și de conștiința ta, da.
0: Că ea, după ce iei contact cu realitatea obiectivă, începi să o cunoști și o asimilezi în conștiința ta, prin cunoaștere. Iată deci că acest concept, model cultural, sfidează această distinție, pentru că el este și subiectiv și obiectiv. Da. E subiectiv pentru că ne aparține nouă, ne dirigează modul a gândi și de a ne comporta și, pe de altă parte, e obiectiv pentru că el nu aparține subiectului, aparține culturii în care subiectul se formează. Noi, când ne naștem, găsim modelele culturale instalate și le primim pe urmă treptat de la bunici, de la părinți, de la profesori, de la cei din jurul nostru și ajungi să devii ciudat dacă nu respecti modelul cultural cel mai răspândit sau dominant.
1: Cred că am reușit să conturăm așa zona în care ne vom ocupa de această carte. Bineînțeles că pe parcursul a două ediții ne-am propus să realizăm lucrul acesta. Deocamdată, pentru început și pentru ascultătorii noștri, sperăm că am reușit să le trezim interesul și că vor înțelege cât de util este acest Ralph Linton, cât de utilă este opera lui și cum am putea să aplicăm ceea ce învățăm aici în modul în care ne educăm măcar copiii. De asta, asta depinde și de noi.
0: E foarte important, pentru că educația, de fapt, înseamnă transmiterea mai departe a unor modele culturale, care sunt obiective, pentru că ele s-au instaurat în cultura noastră fără să ni se ceară părerea, dar de multe ori le putem respinge în favoarea altor modele culturale. De pildă, poți să respingi ideea de ciucuri la ușile șifonierului, poți să respingi bibelourile sau mileurile. Nu, sunt modele culturale cu care au crescut bunicii noștri, sunt modele culturale pe care le-au cunoscut părinții, dar eu le resping. Și atunci mă duc spre alt model cultural de organizare a locuinței, de decorare a propriei locuințe. Iată de ce...
1: Sau alte obiceiuri. De pildă, în loc să duci unui cuplu proaspăt căsătorit, nu știu ce cadou pe care ți-l propui tu, mai degrabă îl întrebi sau mergi cu el la un magazin de obiecte specifice, casnice, și de acolo alegi altceva.
0: Da,
1: pur și simplu alt obicei pe care l-au instaurat oamenii pentru că a evoluat societatea.
0: Despre acest lucru vom vorbi în emisiunea viitoare, când vom intra în amănunte și vom vedea acolo care este rolul individului în societate. Că el, pe de o parte, se conformează unor modele culturale, pe de altă parte, inovează.
1: Stimați ascultători, sperăm că v-am atras atenția și vă invităm pentru următoarea ediție să intrăm în cartea, în ideile, în tematica acestei lucrări a lui Ralph Linton, Fundamentul Cultural al Personalității. Până atunci, numai bine!
0: Numai bine!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt convinsă, dragi copii, că vă plac mult animalele. Vreau să mai cred că niciunul dintre voi nu ar putea lovi sau chinui vreun animal. Fie că le aveți în casă, fie că le vedeți doar pe stradă sau în grădina zoologică, în cărți cu poze sau aduse în imaginația voastră de povestiri, animalele din jurul nostru merită mai multă atenție. Cel mai des întâlnită este pisica. Vreau să încep lunga noastră călătorie în viața animalelor cu pisica, poate și dintr-un motiv personal. Și eu am acasă o pisicuță, dar despre ea am să vă povestesc mai târziu. În drumurile mele zilnice am văzut că pisicuțele sunt pretutindeni în jurul nostru. Ne urmăresc suspicioase de sub mașini parcate, din tufișurile gardului viu, pe la colțurile blocului, ce mai sunt peste tot, speriate, gata de fugă, învățate cu indiferența noastră. Nu vorbesc despre cele privilegiate care stau în casele noastre și se bucură de afecțiunea noastră, ci despre cele foarte, foarte multe care se nasc și mor într-un anonimat total. Bineînțeles că nu putem avea grijă de toate, dar putem face ceva. Iar voi, copiii, puteți da tonul la acest ceva care face lumea mai bună. Lumea în care trăim poate fi mai frumoasă și mai bună. Orice a creat Dumnezeu pe acest pământ este frumos. Noi îl urâțim. Indiferența și prejudecățile care îi fac pe unii, nu pe voi, desigur, pe unii să lovească și să sperie pisicuțele, ar trebui să dispară. Spuneam că voi puteți face ceva, dragii mei. Ori de câte ori tovarăși de joacă sau colegi de grădiniță sau de școală sunt tentați să încerce acte de vitejie cu bietele pisicuțe, puteți, chiar trebuie să-i opriți. Cu tact, cu multă prietenie, puteți interveni dejucând planul celui pus pe fapte mari. Vă trebuie și multă atenție, dragi mici prieteni. Pisicuțele din jurul blocului pot fi bolnave, așa că nu le atingeți. Le ajutați împiedicând vandalismul, loviturile și sperieturile care le fac viața imposibilă. Sunt neîncrezătoare pisicuțele pentru că de obicei sunt victime. Dar așa cum sunt, au nevoie de noi, de prezența noastră, de hrana noastră, de atenția și cuvântul nostru bun. Vă invit, dragi copii, să cunoaștem mai bine pisica. Opinia general răspândită despre pisică, un animal răsfățat, capricios, irascibil și ingrat. Prin însăși aceste însușiri, pisica este opusă câinelui, animal sobru, statornic, recunoscător. Eu personal nu cred că e cea mai corectă caracterizare a pisicii. Voi ce credeți? Iubitorii de pisici afirmă că este un animal grațios și sensibil, prietenos cu cei care îl îngrijesc și îl hrănesc. Știe mai bine decât câinele să se alinte în prezența stăpânului, să-l mângâie cu botul sau cu coada, să-și arcuiască spinarea în semn de supremă satisfacție sau de plictiseală. Mai știe să toarcă adormitor ca un cântec de leagăn și să se insinueze în sufletul celui pe care l-a ales din casă ca să-i cucerească total simpatia. Să vedem ce mai spun admiratorii ei. Pisica e mlădioasă ca o campioană de gimnastică. Face salturi agile ca o acrobată la trapez. Are articulații fine și mușchi elastici. Dacă vrea cu adevărat ceva, se lungește mult, se înalță în două picioare până ajunge la obiectul râvnit. Sau se poate ghemui pentru somn într-un spațiu foarte, foarte mic. Dar să o vedeți la pândă e un adevărat spectacol. Se așterne cu burta la pământ, apropiindu-se tiptil, tiptil de inocenta victimă. Are un uimitor control nervos al mișcărilor, sare peste garduri înalte și cade mereu în picioare. Acest miraculos simț al echilibrului și suplețea labelor o ajută să nu-și fractureze oasele când cade de la mare înălțime. Nu e cazul să experimentați, iubiți-le. Dar ați văzut voi, copii, cum se spală pisicuța? Privind-o, te invită parcă la curățenie corporală. pisica aș face zilnic o minuțioasă și cochetă toaletă. Ea are limba presărată cu papile dure. Seamănă cu o mică perie. Cu multă insistență își curăță și luștruiește bine părul până la vârful cozii. Își scoate apoi ghearele lungi din punguțele de catifea ale degețelelor și își piaptănă bine blana de praf. Ați văzut-o cum se curăță pe cap? Își duce lăbuța la gură, o moaie în salivă și o trece apoi cu iscusință pe cap, repetând operația până consideră că a terminat. Cine nu s-a amuzat privind pisoii mici jucându-se? Numai cine nu a văzut niciodată acest lucru? La joacă, pisicuța este un partener inventiv. Folosește coada, labele, se hârjonește cu toată ființa ei. Tot ce se află în mișcare, șoricel, ghem de lână, ciucure, totul poate constitui obiect de joacă. Nu prea are ea rezistență, inimioara e tare mică și, de multe ori, joaca încetează brusc, iar pisicuța se întinde la odihnă, discretă, doritoare de căldură și alintare. În relația cu omul, pisica își apără independența, dar odată ce l-a acceptat ca prieten, îi arată încredere absolută și afecțiune fidelă. Atunci pisica devine tovarășul discret al singurătății omului. E capabilă să stea ore întregi pe genunchii lui, fericită. Nu putem contesta că tot ea, pisica, este un animal schimbător, plin de contradicții, enervant prin capriciile sale. Poate fi tandră, dar și indiferentă, sinceră, dar și ipocrită. Se lasă alintată un timp și brusc o rupe la fugă. Miaună prietenos, dar, atenție, scoate și ghiare amenințătoare dacă faci cumva ceva ce nu-i place. Mai poate rupe perdele, sparge vaze, teribil de curioasă se cațără peste tot, intră în sacoșe când vii din piață, se așează pe fotolii, canapele, peste tot unde detectează mirosul tău și al ei. Mai face multe altele, dar... dacă o cunoști și ai grijă cu afecțiune de ea, îți aduce multe bucurii. Cert e că are personalitate și are grijă să-i fie respectată. Pisica se poartă simplu și cu naturalețe. Amestec de domesticire și independență față de om, pisica își cere libertatea prin miorlăituri ce sunt rugăminți, dar și reproșuri. Își iubește foarte mult casa, dar nu ascultă întotdeauna de vocea stăpânului. Din fundul ei sălbatic, pisica mai păstrează calități care o ajută să supraviețuiască. Ajunsă în condiții mizere, poate răbda de foame multă vreme și e rezistentă la infecții. Cred că ați auzit și voi, copii, de zicala pisica are 9 vieți. Dintre animalele domestice, numai câinele și pisica l-au urmat pe om de bunăvoie în aglomerația satelor. Și tot ele îl păzesc de dușmani și dăunători. Spre deosebire de câine, pisica se descurcă în privința hranei, nu este o povară pentru om. Poate sta în podurile caselor, în pivnițe, dar alege casa noastră, umplându-ne cu duioșie și bucurie, dând momentelor noastre de răgaz liniște și tihnă. Aștept reacțiile voastre, dragi copii. Aștept să-mi povestiți despre pisicuțele voastre. Data viitoare vom continua subiectul. O să aflăm de unde și are locul de baștină pisica, de unde vine ea.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
0: O emisiune realizată de Anca Porumb.
2: Salutare, curioșilor! Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea: eu sunt bogat sau sărac? Dacă voi credeți că a fi bogat înseamnă a avea mulți bani, s-ar putea să vă înșelați. Sigur că ne gândim la bani când vorbim de bogăție și ne gândim la lipsa banilor când vorbim de sărăcie. Dar banii sunt doar o fațetă a problemei. Dacă am fi corecți, am considerat că părinții, casa, patul, școala, prietenii, bunicii, frații, bicicleta, excursiile ne fac viața frumoasă și bogată. Și oare există om mai bogat decât cel ce știe să fie recunoscător și mulțumitor? Ce ziceți? Voi cum stați la capitolul recunoștință? Mai mult, dragii mei, simplul fapt că avem un Dumnezeu deasupra capului ar trebui să ne dea un sentiment de recunoștință, iar recunoștința aceasta ar trebui să fie suficient motiv pentru a crede că suntem bogați. Dacă ați ascultat ediția Curioșilor de săptămâna trecută, ați descoperit că sărăcia nu ne poate împiedica să facem lucruri mari. Ba din contră, sărăcia poate fi o motivație pentru a răzbi în viață. Povestea boxerului Manny sau povestea lui William Kwamba ne-au demonstrat asta. Astăzi vreau să vedem minunile lui Dumnezeu în vremuri de sărăcie, pentru că, da, pot veni și astfel de vremuri peste noi. Iar apoi vreau să înțelegeți importanța educației care poate schimba radical cursul vieții unui om, fie el sărac. Cred că ați înțeles. Descoperim azi o altă fațetă a sărăciei. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
0: Hai să vorbim despre ce oare?
2: Vă place pâinea? Mai ales pâinea proaspătă, abia scoasă din cuptor. Și când rupi o bucată din ea, nările sunt invadate de mirosul acela de pâine, iar gura se umple de gustul ei plăcut. Totuși, când nu ai ce mânca, chiar și un colț de pâine veche și uscată e bun. E tare bun, pentru că îți astâmpără foamea sau cel puțin zgomotele stomacului gol. Dar hai să vă reamintesc o istorie din vremurile biblice, o istorie în care pâinea se împuținează pe zi ce trece, pentru că tata nu mai e. Spune-ne, bunicule, te rugăm, spune-ne povestea. Uite și ăsta micu vrea să o asculte. El n-a auzit-o niciodată. Încercă să-l convingă un băiețel cu ochii de culoarea întunericului. Sițe, eu dacă am auzit-o de un milion și mai bine de ori, nu mai vreau să ascult. Ba uite că vreau! Zise un puști peltic de vreo 6 ani, așezându-se mai bine la locul lui, numai ochi și urechi. Da, bunicule, spune-o pentru toți. Povestea, zise bunicul lăsându-se ușor pe spate. Mâinile lui tremurând mângâiară creștetele nepoțeilor, care își găsiseră locuri mai aproape de el. Zâmbetul său cald trecu peste fețele micuților. Doar ochii lui buni de bunic păreau că se uită departe, departe de tot, în trecut. Păi, nu v-am spus-o și ieri și alaltăieri și acum 3 zile? Se scutură bătrânul deodată. Vreți să vă spun în fiecare zi? Nu v-ați săturat? Nu! Răsună dintr-o dată din toate piepturile. Te rugăm! Ce voce de trâmbiță aveți! Bine că eu nu mai aud așa ca pe timpuri, că mi-ați fi spart timpanul. Dacă ziceți voi că nu v-ați săturat de poveste, să vă spun atunci. Fetițele și băieței cu fețe rumene, cu ochi iscoditori și cu zâmbete molipsitoare se așezară mai bine în jurul bunicului. Știau povestea pe din afară, dar când le-o spunea bunicul, era ca și când ar fi auzit-o prima oară. Nimeni nu știa să spună povești mai bine decât el. Și vorba aia, ei umblau pe la mulți povestitori din sat ca să cerjească povești. Ei, s-a întâmplat de mult, de mult, tare de mult.
3: Când tu erai mic așa ca noi și noi nu existam deloc, deloc,
2: se băgă în fabrica poveștii băiețelul care o auzise deja de un milion și mai bine de ori.
3: Taci, copile, lasă-l pe bunul să spună, nu-l mai întrerupe.
2: Sări asupra lui un cor de voci nerăbdătoare. Da, când eram așa ca voi, iar voi nu erați în planul niciunui om, poate doar în planul lui Dumnezeu. Nici părinții voștri nu prea existau pe vremea aia. Îl limită bunicul pe cel mic, ai cărui obraj se făcură și mai rotunzi și mai roșii. Câți ani să fi avut atunci? Nu mai știu. Dar eram destul de mare cât să înțeleg ce se întâmpla în jurul meu. Locuiam cu mama și cu fratele meu într-o casă aproape de marginea satului. Cât a trăit tata, a fost mai bine. Nu trebuia să mă îngrijesc prea mult de ale casei, deși îmi plăcea să ajut. Mama zicea că sunt cel mai mare ajutor al ei când aveam grijă de fratele meu și tare îmi plăcea să-mi spun așa. Când tata s-a îmbolnăvit, eu am crezut că era doar o răceală mai puternică. Dar și el era puternic, n-am ce zice. Mă lua în brațe și mă arunca în sus până la nori. Mă punea pe umerii lui și mă făcea mai înalt decât toți oamenii din sat. Iar când începea să citească în public sau când începea să explice cărțile sfinte, nimeni nu mai era ca el. Învățase la școala profeților. Era convins că îi va veni el de haca amărâtei de răceli. Numai că zilele se tot scurgeau una după alta și el nu reușea să înfrângă boala.

Zi când mă întorceam de la câmp unde strânsesem un braț mare de vreascuri pentru foc, am văzut-o pe mama în pragul ușii cu ochii roșii plini de lacrimi. Și am înțeles, fără să-mi spună ea vreun cuvânt, că boala îi venise de hac tatei. Ce greu a fost! Dar eu eram fratele mai mare, iar acum rămăsesem bărbat în casă. Trebuia să fiu puternic și să-i fiu de ajutor mamei. Munceam cot la cot cu ea, că nu-mi plăcea să o văd chinuindu-se, dar umerii mei erau mici, nu puteau să ducă poveri prea mari. Într-o zi s-a oprit o trăsură la poarta noastră. Îl mai văzusem pe omul din ea. Avea o burtă mare, ca pântecele unei femei însărcinate, și o privire întunecată și rea. Chiar dacă știam că eu eram de acum bărbatul casei, m-am ascuns după mama speriat. "Trebuie să plătești datoria bărbatului tău," a tunat omul nemilos. "O voi plăti, domnule. Nu era nevoie să veniți până aici pentru asta. O să muncesc să plătesc până la ultimul bănuț, dar până acum toți banii noștri s-au dus pe leacuri." Nu mă gândisem niciodată că mama era atât de puternică, dar când am auzit-o vorbindu-i așa burtosului, mai când venea să ies de după fusta ei și să mă iau la luptă cu oricine. "Ha, asta nu mă privește pe mine. Dacă nu plătești datoria la timp, o să-ți iau copiii să muncească pentru mine ca robi până când o veți achita." Când am auzit una ca asta, m-am făcut mic. Mic de tot, și l-am tras lângă mine și pe fratele meu să-l fac și mai mic, încât să nu ne mai vadă omul cel rău. Nu mai știu cum a plecat el, cum a închis mama ușa în urma lui. Îmi aduc doar aminte că s-a așezat mama apoi pe scaunelul cu trei picioare, care ne rămăsese după ce vânduse aproape tot, sprijinindu-și fața în mâini și căzând pe gânduri. Se așternuse o tăcere de puteai să o tai cu cuțitul. Aproape că nu îndrăzneam să respirăm nici eu, nici fratele meu. Stăteam împietriți, iar mama, ca o stană de piatră, se tot gândea. Virgulă. Într-un târziu, cam după o veșnicie de gândit, am văzut-o cum s-a ridicat de pe scaun cu o față hotărâtă și, mișcându-se de parcă niciodată nu știuse mai bine ca atunci ce avea de făcut. Cred că în clipa aceea am respirat prima dată după veșnicia de gândire a mamei. "Ai grijă de fratele tău până mă întorc. Dumnezeu este mult mai puternic decât puterea oricărui om. Vă aduceți aminte ce spunea tata? Nu vă fie teamă, o să vedeți puterea lui. Și să nu credeți că există cineva pe lumea asta care să vă poată lua de lângă mine." Când a zis asta și m-am uitat la ea, mi s-a părut că e cât un munte și de nestăvilit ca furtuna. Iar ea era numai o mână de om, micuță, slabă, trasă la față după atâtea zile de nesomn și îngrijorare. Ce știu sigur este că vorbele ei au răsărit ca un soare de primăvară în inima mea. Eram în stare să fac orice pentru ea, chiar și să stau singur acasă cu fratele meu după ce fuseserăm amenințați cu robia. Poate și în familia voastră lipsește tata. E greu, nu-i așa? Poverile mamei sunt multe, iar tu, copilul, nu înțelegi întotdeauna de ce unii au și tu nu. Iar mama e mereu obosită, uneori și tristă, iar pâinea de pe masa voastră nu e întotdeauna proaspătă. Oare lui Dumnezeu îi pasă de familia ta, în care tata lipsește și mama duce greul? Partea a doua a povestirii biblice ne va ajuta să înțelegem unde e Dumnezeu în familiile unde tata nu mai e.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Spuneam adineori că e tare greu în familiile unde tata lipsește și mama duce tot greul. Nu degeaba o astfel de istorie a fost scrisă în Biblie. Avem nevoie să înțelegem pentru a nu crede cumva că Dumnezeu e nedrept sau că Dumnezeu nu vede sau că Dumnezeu nu ia în seamă povara mamei sau tristețea copiilor care au rămas fără tata. Când s-a întors, mama avea obrajii roșii ca niște maci, ochii strălucitori și câteva ulcioare în mâini. Unul era de la casa lui Caleb. Îl mai văzusem când mama mergea să ia apă de la izvor. Pe celelalte nu le știam. Mama ne-a spus doar atât: haideți cu mine să mă ajutați. Mergem la toți vecinii să împrumutăm vase. Ulcioare, vase mai mici sau mai mari, cât mai multe. N-am îndrăznit să întrebăm nimic, deși un milion de deceuri se îmbulzeau unul în altul la poarta gurii noastre. Abia târziu, după ce totul s-a terminat, ne-am așezat în jurul focului și ne-a răspuns tuturor întrebărilor. Mama fusese la prorocul Elisei și strigase la el după ajutor. Îi spusese despre amenințarea bogătașului, despre credința tatei, despre iubirea ei pentru noi. Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? O întrebase omul lui Dumnezeu. Roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn, răspunsese mama. Și chiar atât mai aveam. Mă uitasem eu de dimineață în sacul cu făină și nu mai era nici fir în el. Du-te, de cere vase pe afară, de la toți vecinii tăi. Vase goale, îi spusese prorocul, și vezi să nu cer puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă un de lemn în toate vasele și pune-le deoparte pe cele pline. Mama ținea vasul de un de lemn într-o firidă din bucătărie. Nici nu știu dacă era plin, că eu nu prea mă pricepeam la gătit, dar să nu vă închipuiți că era vreun butoi plin, că butoaiele nici măcar nu încap în firidă. Era doar un vas mic din care mama turna un de lemn în mâncare când gătea. Cred că îi adusese un om bun cât timp bolise tata. Iar acum, că făina ni se terminase, iar cămara era goală de tot, un de lemnul rămas era tot acolo. Cine ar vrea să mănânce un de lemn gol? Blah! Așa că am plecat prin vecini. Tanti Ana, dă-ne un vas de bucătărie, te rugăm. Of, bieții de voi, vă fi foame. Nu, dă-ne un vas gol, sau două, sau câte ai și nu îți trebuiesc pentru o vreme. Am vreo două vase mai mari și vreo trei ulcioare, dar ce vreți voi să faceți cu ele? Mama voastră știe de treaba asta. Știe, cum să nu? Ea are nevoie și ne-a rugat să venim la dumneata. Mulțumim frumos! Și așa am trecut pe la fiecare vecin, adunând o mulțime de vase. Oamenii ni le dădeau cu împrumut. Dacă altceva nu puteau să ne ofere ca să ne ajute, niște vase goale pe care urma să le dăm înapoi, putea să ne împrumute oricine. De acum ne era casa plină de vase. Aproape că nu mai aveam pe unde să punem piciorul. Ne-am strecurat cu grijă printre ele să nu le spargem. Ați fost la toți vecinii? A vrut să știe mama. La toți? Ne ardeau obrajii de atâta alergătură. Doar tanti Sefora din capătul străzii n-a răspuns și știu că ea are niște vase mari care ar fi tare bune. Mă mai duc odată, am zis eu din mers. Deși îmi ardeau tălpile de atâta dute vino, m-am întors după câteva minute cu încă două ulcioare uriașe pe care abia le puteam căra. Când a fost limpede că nu mai aveam de unde să împrumutăm, am intrat toți trei în casă, am închis ușa după noi și mama a apucat vasul cu un de lemn. Ne uitam la ea cu ochii mari, plini de teamă. Teamă, așteptare, uimire, credință. Dă-mi un vas gol, a cerut mama. Și am întins un vas înalt, cu gura largă. Mama a înclinat ulciorul nostru cu un de lemn peste vasul cel gol, iar un de lemnul a început să curgă într-un firișor subțire la început, apoi din ce în ce mai gros. Și chiar și atunci când ar fi trebuit să se oprească, adică să se termine, un de lemnul a continuat să curgă. Era clar că sub ochii noștri se petrecea o minune. Fratele meu rămăsese cu gura căscată și cu ochii lipiți de un de lemnul care curgea fără să se oprească din vasul nostru mic în vasul cel înalt cu gura largă. A durat ceva până s-a umplut, dar s-a umplut. Și înainte să dea un de lemnul peste marginile vasului, am apropiat alt vas de mama care a continuat să toarne în cel de-al doilea vas, apoi în cel de-al treilea și apoi în cel de-al patrulea. Mai dă-mi un vas, a cerut mama târziu spre seară, când uleiul clipocea la gura vaselor și a ulcioarelor umplute deja. Nu mai este niciun vas gol, i-am spus. Toate sunt pline. Îmi închipuiam că în vasul nostru mic, unde lemnul se va înmulți și, dacă nu va fi unde să-l mai punem, o să curgă pe jos. Dar când vasele goale s-au terminat, s-a terminat și unde lemnul. Eram cu toții obosiți, dar plini de uimire. Ne-am îmbrățișat plângând și râzând în același timp. Mama ne-a strâns pe amândoi la piept, apoi s-a ridicat, ne-a luat de mână, am ieșit din casă și am închis ușa după noi. Vecinii erau pe la porți, uitându-se curioși spre casa noastră. Habar n-aveau ei că acolo, în spatele ușii închise, o minune întreagă cursese prin mâinile noastre în vasele și ulcioarele pe care ni le împrumutaseră ei. Când am ajuns la proroc, era noapte de-a binelea, dar mama nu putu să se aștepte până a doua zi ca să-i mulțumească. Du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămâne, veți trăi tu și fiii tăi, i-a spus omul lui Dumnezeu și ne-a mângâiat pe mine și pe fratele meu, pe creștet. Vă spun că n-am mâncat în viața mea unde lemn așa de bun ca acela. Iar oamenii din sat, care cumpăraseră de la noi, spuneau același lucru, deși ei nu știau că unde lemnul cu care se grăbeau spre casele lor nu era stors nici din măsline, nici din altceva, ci cursese prin credința puternică a mamei din ulciorul nostru mic, pe care îl păstram într-o firidă din bucătărie. Hei, dragii moșului, cine trăiește o asemenea minune nu mai e același om. Cerul și pământul s-au schimbat pentru mine din ziua aia. Am avut un de lemn de vânzare mult timp, până într-o zi când s-a sfârșit. Dar mulțumirea că Dumnezeu pusese în ulciorul nostru un izvor de un de lemn ca să ne salveze pe mine și pe fratele meu, nu s-a sfârșit niciodată și n-o să se termine câte zile îi mai avea. Ce frumoase sunt minunile lui Dumnezeu! Sau mai bine zis, ce frumos e Dumnezeul minunilor. Să nu vă îndoiți vreodată de Dumnezeu. El vă vede tristețea, El știe dacă nu aveți pâine pe masă. El știe că vă e dor de tata. El știe când plângeți. El vede truda mamei și nu doar vede. Lui îi pasă. Îi pasă și ne arată asta prin minuni. Iar mie tare îmi place istoria acestei minuni povestită cu har de Roxana Lupu în cartea Întâmplări cu aromă de smochine. O găsiți la Viață și Sănătate.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Imaginați-vă, un boschetar să ajungă student la una din cele mai prestigioase universități din lume. Greu de imaginat și totuși e o poveste reală, având-o ca protagonistă pe Liz Murray, o fată din New York. Așa că haideți cu mine la New York! În anii 80, în cartierul Bronx din New York, copilăria lui Liz Murray era un coșmar cotidian. Părinții ei erau dependenți de droguri și infectați cu virusul HIV. Apartamentul în care locuia alături de sora ei era o ruină. Pereți scorojiți, mizerie și un miros pătrunzător de substanțe interzise. Banii de ajutor social primiți de familie se terminau în primele 24 de ore, fiind cheltuiți integral pe droguri. Pentru Liz și sora ei, restul lunii însemna o luptă disperată pentru supraviețuire. Au ajuns să mănânce gheață pentru a-și păcăli stomacul, să împartă un singur tub de pastă de dinți ca să simtă un gust mentolat sau să caute resturi prin gunoaiele vecinilor. La școală, Liz mergea rar. Când o făcea, ceilalți copii o umiliau pentru că hainele ei erau nespălate, iar în părul ei se cuibăriseră păduchii. Purta haine largi, sperând să ascundă faptul că era o umbră din cauza subnutriției. Când Liz avea doar 15 ani, fragilul ei univers s-a prăbușit definitiv. Mama ei, grav bolnavă de sida și orbită de efectele bolii, a murit. Tatăl ei nu a mai putut plăti chiria și a fost trimis într-un adăpost pentru bărbați. Sora mai mare a găsit adăpost pe canapeaua unui prieten, însă pentru Liz nu a mai fost loc. Peste noapte, o adolescentă de 15 ani a devenit om al străzii, boschetar, cum zicem noi. Liz a învățat să trăiască pe străzile reci din New York. Dormea în trenurile de metrou, mergând de la un capăt la altul al liniilor pe timpul nopții sau pe băncile din parcuri folosind un rucsac vechi, drept pernă. Când ploua, se ascundea pe scările de incendiu ale clădirilor. Mânca ce găsea în tomberoanele din spatele restaurantelor sau ce primea de la trecători. În ciuda acestei realități crunte, Liz purta mereu cu ea un jurnal vechi în care își nota gândurile și câteva cărți pe care le găsise abandonate. Punctul de cotitură s-a produs în momentul în care tatăl ei s-a îmbolnăvit grav, fiind și el diagnosticat cu SIDA. Văzându-l la spital, Liz a privit degradarea fizică a părinților ei și a înțeles un adevăr dureros. Dacă nu schimba ceva imediat, strada urma să o ucidă și pe ea. Și-a dat seama că părinții ei o iubeau, dar dependența de droguri îi lăsase neputincioși. La vârsta de 17 ani, fără un acoperiș deasupra capului, Liz a luat o decizie radicală, să va întoarce la școală. A bătut la ușile mai multor licee, fiind refuzată rând pe rând din cauza absențelor masive din trecut. În cele din urmă, o școală mică, numită Prep Academy din Manhattan, a acceptat să-i ofere o șansă după ce directorul a fost impresionat de sclipirea din ochii ei și de eseul pe care Liz l-a scris pe loc. Pentru Liz a început o perioadă de efort supra-uman. A decis să termine liceul de 4 ani în doar 2 ani. Ziua merge la cursuri, iar noaptea făcea teme pe holurile blocurilor unde era lumină sau pe scările de la metrou. În timp ce colegii ei se plângeau de volumul de muncă, Liz devora manualele de istorie și literatură ca pe niște romane, simțind că fiecare pagină citită o îndepărtează cu un pas de trotuarul rece. Nu le-a spus profesorilor sau colegilor că era boschetară, de teamă că va fi trimisă într-un centru de plasament și separată de școală. Dragii mei, Liza a terminat pe primul loc din clasa ei, având cele mai mari note din istoria școlii. Drept recompensă pentru rezultatele ei excepționale, liceul a organizat o excursie pentru primii 10 elevi la Boston. Acolo, Liza a văzut pentru prima dată Universitatea Harvard. Privind clădirile vechi din cărămidă, s-a gândit: așa că Liza a aplicat pentru o bursă extrem de selectivă oferită de publicația The New York Times și destinată elevilor străluciți care au depășit miraculos mari obstacole de viață. Comisia a fost profund mișcată când a aflat că tânăra din fața lor, care scrisese eseuri perfecte, nu avea o masă unde să-și pună caietele și nici o adresă poștală. Liza a câștigat bursa. În anul 2000, ea a fost admisă la Universitatea Harvard. În prima ei zi de cursuri, trecând pragul campusului, purta în spate același rucsac în care, cu doar câțiva ani în urmă, își îndesa hainele ca să nu-i fie furate pe străzi. A absolvit psihologia, iar povestea ei a făcut înconjurul planetei, fiind ecranizată în filmul Homeless to Harvard. Astăzi, Liz este fondatoarea unei organizații care ajută copiii din medii defavorizate și călătorește în toată lumea ca speaker, spunându-le oamenilor: nu lăsa ca lucrurile care ți s-au întâmplat să devină scuze pentru ceea ce alegi să fii. M-a uimit perseverența acestei fete. Să trăiești pe străzi și totuși să termini un liceu și să te zbați să ajungi la una din cele mai mari universități din lume. Bravo, Liz! Nu te-ai lăsat învinsă de sărăcie. Sper ca povestea ei să vă dea un ghiont, mai ales când vă plângeți că e greu la școală, că sunt prea multe teme, că sunteți obosiți sau că v-ați săturat de pachetelul de la prânz pus de mama. Liz nu a avut mai nimic din ceea ce probabil aveți voi și totuși a ajuns studentă la Harvard. Alo, mai comentează cineva?

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Vi s-a întâmplat să auziți o istorie de mai multe ori și totuși să o ascultați cu sufletul la gură până la final? Așa și eu. Istoria vieții lui George Müller mă uimește de fiecare dată când o aud. Dar voi știți cine a fost George Müller? Să vă dau un indiciu. Omul care a hrănit mii de copii rugându-se. Da, omul acesta nu a fost un om bogat. În schimb, a fost un om credincios care s-a încrezut în bunătatea Domnului. De fapt, cred că lui se potrivesc foarte bine versetele 22 și 23 din Ieremia 3. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Hai să cântăm și noi aceste versete, după care o să vă explic cum s-au împlinit ele în viața lui George Müller.

George Müller a trăit în secolul al XIX-lea în Anglia. În tinerețe nu a fost un băiat prea cu minte, dar într-o zi l-a descoperit pe Dumnezeu, iar viața lui s-a schimbat complet. Mergând pe străzi, a văzut o realitate dureroasă. Mii de copii săraci, orfani, care nu aveau ce mânca, ce îmbrăca și care erau adesea trimiși la munci foarte grele. Inima lui s-a rupt de durere. Deși el însuși nu avea bani deloc, a decis să deschidă case pentru acești orfani. George a luat o decizie incredibilă, greu de înțeles pentru mulți adulți. A hotărât să nu ceară niciodată niciun ban de la nimeni. Nu a făcut reclame, nu a bătut la ușile oamenilor bogați să se plângă de sărăcie. El a spus așa: dacă acești copii sunt ai lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu, ca un tată bun, va avea grijă de ei. Eu doar îi voi cere lui ajutorul. Și așa a început o aventură a credinței care a durat 10 de ani, timp în care a îngrijit peste 10.000 de copii. Într-o dimineață, la una din casele de orfani era o situație critică. Clopoțelul a sunat pentru micul dejun, iar peste 300 de copii s-au așezat la mese. Însă în bucătărie nu exista absolut nimic. Nici o bucată de pâine, nici o picătură de lapte și nici un ban pentru a cumpăra ceva. George Müller nu s-a panicat. S-a dus în fața copiilor, s-a uitat la mesele complet goale și le-a spus: copii, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care ne-o va da. S-au ținut toți de mâini, au închis ochii și s-au rugat. Nici nu au apucat bine să spună amin, că s-a auzit un ciocănit puternic în ușă. Brutarul orașului era acolo, la ușă. Le-a spus atât: domnule Müller, azi noapte nu am putut să dorm. Am simțit că Dumnezeu îmi spune că nu aveți pâine, așa că m-am trezit la ora 2 și am copt 3 coșuri mari de pâine caldă pentru copii. Poftiți! Nici nu a plecat brutarul că s-a auzit un alt ciocănit. Era lăptarul. Căruța lui cu lapte se stricase chiar în fața orfelinatului, iar roata era complet blocată. Lăptarul a spus: până repar căruța, laptele se va strica. Nu vreți să-l luați gratis pentru copii ca să pot descărca căruța? În doar câteva minute, dragii mei, mesele goale s-au umplut cu pâine caldă și lapte proaspăt. Dumnezeu răspunsese la secundă. George Müller a demonstrat că sărăcia materială nu te poate opri să faci lucruri uriașe dacă ai o bogăție mult mai mare, credința și bunătatea. El a răzbit împotriva tuturor greutăților și a arătat lumii întregi că Dumnezeu nu-i uită niciodată pe cei săraci și pe copii. Fiecare copil care ascultă la radio trebuie să știe asta. Nu contează câte puține lucruri ai acasă sau cât de greu ți este acum. Când ai o inimă curată și te încrezi în Dumnezeu, El poate face minuni din nimic.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Nu pot să închei ediția de azi fără să vă vorbesc despre un copil extrem de sărac care a răzbit prin geniu, muncă și o credință profundă în Dumnezeu. George Washington Carver. George s-a născut într-o perioadă foarte grea, într-o colibă veche din America. Pe când era doar un bebeluș, el și mama lui au fost răpiți de niște oameni răi. A fost salvat doar el, dar a rămas singur pe lume, fără părinți, într-o sărăcie de necrezut. Era un copil foarte bolnăvicios, cu o voce subțire, care nu putea face munci grele la câmp. În loc să dispere, micul George a început să exploreze pădurea. Acolo, în mijlocul naturii, a simțit că nu este singur. Acolo l-a găsit pe Dumnezeu. Și el a observat că Dumnezeu a pus un secret în fiecare floare și în fiecare frunză. Așa că și-a făcut o grădină secretă în pădure și acolo îngrija plantele bolnave. Oamenii din sat au rămas uimiți. Plantele pe care alții le aruncau în mâinile lui George își reveneau la viață. Așa că vecinii au început să-l numească doctorul de plante. Când a crescut puțin, George a vrut să meargă la școală. Dar din cauza sărăciei și a culorii pielii sale, nimeni nu-l primea. A trebuit să plece singur de acasă de la o vârstă fragedă. Ca să supraviețuiască și să poată plăti cărțile, spăla hainele altor oameni, făcea curățenie și gătea. Dormea adesea pe unde apuca, dar în fiecare dimineață, la ora 4, se trezea, mergea în pădure și se ruga: Doamne, arată-mi ce vrei să fac astăzi, învață-mă Tu! Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile. George a reușit să termine școala și facultatea devenind profesor. Într-o zi, fermierii din zona lui au ajuns la o sărăcie disperată. Insectele le distruseseră toate culturile de bumbac. Oamenii nu mai aveau ce mânca. Așa că George s-a rugat din nou: Mărire ție, Creatorule, te rog, arată-mi de ce ai făcut această lume. Dumnezeu i-a răspuns în inimă, îndemnându-l să învețe pe oameni să cultive alune de pământ, arahide și cartofi dulci. Pământul s-a vindecat, iar fermierii au strâns munți de alune. Dar a apărut o nouă problemă. Aveau atât de multe alune încât nu aveau cui să le vândă și riscau să rămână la fel de săraci. Atunci, George s-a închis în laboratorul lui, doar cu o Biblie în mână și s-a rugat: Doamne, Tu ai creat aluna. Spune-mi, te rog, ce putem face cu ea? Iar Dumnezeu i-a dat o înțelepciune uriașă. Din acea alună mică și banală, George a descoperit peste 300 de produse noi. A creat din alune lapte, unt, săpun, cerneală, vopsea, medicamente și chiar hârtie. Datorită descoperirilor lui, mii de familii sărace au fost salvate de la foamete. George Washington Carver a devenit atât de faimos încât președinții Americii și marii bogați ai lumii, Henry Ford, de exemplu, veneau să-i ceară sfatul și îi ofereau averi uriașe ca să lucreze pentru ei. Știți ce a făcut George? A refuzat toți banii. El a continuat să trăiască simplu și să-i ajute gratis pe cei săraci. Pentru că el spunea mereu: Dumnezeu nu-mi cere bani pentru secretele pe care mi le dezvăluie în natură, așa că nici eu nu voi cere bani pentru ele. Nu contează dacă acum ești sărac sau dacă alții cred că nu poți reuși. dacă ești curios, dacă muncești cu bucurie și ceri lui Dumnezeu înțelepciune, El poate transforma cel mai mic talent al tău, chiar și o simplă lună, într-o minune care să ajute o lume întreagă.

Dragii mei curioși, când mâncați alune de pământ, arahide, să vă aduceți aminte de George Washington Carver. El a învins sărăcia prin curiozitate și prin muncă. Când vedeți oamenii ai străzii, să vă aduceți aminte de Liz Murray. Ea a ajuns de pe stradă la una din cele mai mari universități din lume. Când nu aveți ce mânca, amintiți-vă ce făcea George Müller. Se ruga. Și fiți convinși că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!

0: Ai spus cred, dar ai cercetat vreodată de ce? Argumente clare, repere biblice și o credință înțeleasă până la capăt. Fundamentele teologiei adventiste, chiar acum la Radio Vocea Speranței.
1: Fundamentele teologiei adventiste de ziua a șaptea. Editor Raul Vederen. Editura Viață și Sănătate. Pantelimon, 2025. Titlul în original: Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Commentary Reference Series, Volume 12. Traducători: Andreea Loredana Weiss, Loredana Sârbu, Liviu Anastase, Gianina Floricel și Ștefan Bărbuceanu. Redactor: Gianina Floricel. Corectură: Lavinia Goran și Livia Mihai. Tehnoredactare: Irina Toncu. Cuvânt înainte. Consiliul anual din 1988, organizat la Centrul Kenyatta din Nairobi, a reunit delegați din toate părțile lumii. Liderii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, care se străduiau să răspundă provocării de a întări unitatea din cadrul organismului, care îngloba credincioși răspândiți în mai mult de 220 de țări, în contexte culturale foarte diverse. Ei au înțeles că a avea aceeași credință și practică, trăsătura atât de importantă a Bisericii Apostolice aflate în expansiune, este o caracteristică la fel de semnificativă și pentru gruparea credincioșilor lui Hristos din perioada sfârșitului. Consiliul a autorizat pregătirea unui volum care să abordeze, cu atenție, învățăturile biblice care creează cadrul acestei dinamice mișcări adventiste. Volumul acela este cartea pe care o ai în mână. Sub îndrumarea Institutului de Cercetări Biblice, proiectul s-a concretizat pe o perioadă de mai bine de 10 ani de lucru. După cum notează editorul în prefața volumului, scopul acestui volum este acela de a le oferi atât credincioșilor, cât și celor interesați de o explorare bazată pe credință și rațională a acestor adevăruri, așa cum sunt ele văzute de adventiștii de ziua a șaptea. Ocazia de față este un moment deosebit prin care Institutul exprimă mare apreciere față de dr. Raul Vederen, cel care, prin îmbinarea sa unică de jertfire creștină, capacități teologice, judecată sclipitoare, tact și tenacitate, a trudit pentru a duce la bun sfârșit această lucrare. George Reed, director al Institutului de Cercetări Biblice, ianuarie anul 2000. Capitolul 1. Cine sunt adventiștii de ziua a șaptea? De Nancy Wehmeister. Introducere. Un răspuns simplu și concis la întrebarea cine sunt adventiștii de ziua a șaptea poate fi următorul. Biserica Adventistă de ziua a șaptea este o organizație mondială formată din milioane de creștini care păzesc sâmbăta ca zi de odihnă și care așteaptă revenirea iminentă a Domnului Isus. Dacă ar trebui date mai multe detalii, am putea spune că adventiștii de ziua a șaptea constituie un grup protestant conservator de creștini evanghelici, a căror credință este fundamentată pe Biblie și este axată pe Domnul Isus, acordând o atenție sporită jertfei sale ispășitoare de la cruce, slujirii sale în sanctuarul ceresc și revenirii sale iminente pentru a-și răscumpăra poporul. Adventiștii sunt cunoscuți pentru faptul că păzesc sâmbăta, pentru accentul pe care îl pun pe menținerea sănătății ca parte a îndatoririlor religioase și pentru activitățile lor misionare desfășurate pe întreg globul pământesc. Acest capitol introductiv își propune ca, în prima parte, să prezinte istoria Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, începând de la momentul fondării ei și până la începutul secolului al XX-lea. A doua secțiune cuprinde o prezentare generală a Bisericii din perspectiva modului în care funcționează în momentul de față, alături de care sunt amintite, în scurt, și câteva probleme importante care îi influențează mersul. Bibliografia capitolului conține o listă a surselor utilizate, precum și cărțile utile în demersul de aprofundare a subiectului, istoriei și funcționării Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. 1. Adventismul din secolul al XIX-lea și precursorii săi. Denumirea de adventist de ziua a șaptea a fost adoptată în anul 1860. Cei care au ales această denumire au decis să se prezinte lumii în termenii convingerilor lor distincte. 1. Respectarea zilei sfinte a lui Dumnezeu în ziua a șaptea săptămânii și 2. Încrederea în a doua venire iminentă a Domnului Isus. Instituția cu numele The Seventh-day Adventist Publishing Association a fost înregistrată ca societate comercială pentru publicații în anul 1861, iar organizarea oficială a Conferinței Generale a Adventiștilor de ziua a șaptea a avut loc în anul 1863. Data de naștere a Bisericii Oficiale este undeva la începutul anilor 1860, însă dezvoltarea ei s-a întins pe câteva decenii, iar rădăcinile și le trag din vremurile apostolice, întrucât pionierii adventiști se vedeau drept continuatori ai credinței creștine nou-testamentare. 1A. Fondatorii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. La începutul secolului al XIX-lea, cercetători ai Bibliei din toată lumea scriau și

anexându-i și un raport al primei conferințe profetice din Albury. La aceste evenimente din Albury, organizate anual între 1826 și 1830, participau clerici din diferite biserici și confesiuni, cu scopul de a studia despre apropierea revenirii, despre profețiile din Daniel și Apocalipsa și despre îndatoririle bisericii rezultate din aceste aspecte. Joseph Wolfe, unul dintre cei 20 de participanți la conferința din 1826, a călătorit pe tot cuprinsul Asiei de vest și centrale, învățându-i pe oameni că Hristos avea să vină în jurul anului 1847 pentru a domni timp de 1000 de ani la Ierusalim. În Elveția, François Gaussen a susținut, începând cu anul 1837, o serie de prelegeri despre profețiile din Daniel, prezentându-le în cadrul școlii duminicale, arătând că Daniel și Apocalipsa înfățișau istoria lumii care avea să se încheie în curând. În America de Nord, prima parte a secolului al XIX-lea a fost un timp de mare avânt religios. Din acele vremuri ale marii redeșteptări s-au născut multe realități ale lumii creștine de azi. Puternica mișcare a misiunii făcute peste hotare, adunarea de tabără cu imnurile ei unice, mișcarea școlii duminicale și societatea biblică americană. Profeția era în mare parte forța motivatoare a gândirii și activității religioase din acea perioadă. Predicile, broșurile și cărțile proclamau că evenimentele care se derulau în lume nu puteau decât să fie un preludiu al mileniului. Se considera că perioadele profetice din Daniel și Apocalipsa urmau să se încheie în curând. În acest context au apărut precursorii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Pe de altă parte însă, rădăcinile Bisericii Adventiste sunt mai adânci de atât. În secolul al XVI-lea, Martin Luther se declara convins că ziua judecății nu urma să fie amânată mai mult de 300 de ani. Primii adventiști sau adepți ai credinței în a doua venire a lui Hristos au fost apostolii înșiși. Pavel privea cu mare nerăbdare spre întoarcerea lui Isus. Toate aceste manifestări ale credinței se bazau în ultimă instanță pe promisiunea făcută de însuși Isus. Mă voi întoarce. Ioan 14, cu versetul 3. 1b. Mișcarea milerită. În Lowhampton, New York, fermierul William Miller a început un studiu atent al Bibliei la momentul convertirii sale în anul 1816. După 2 ani de studiu, a ajuns la concluzia că, potrivit profeției din Daniel 8:14, citez, în circa 25 de ani, toate activitățile pe care le desfășurăm în clipa de față vor lua sfârșit. Am încheiat citatul. Miller a petrecut alți 5 ani cu examinarea și reexaminarea argumentelor pro și contra convingerilor sale. Era deja convins nu numai de apropierea venirii lui Hristos, ci și de obligația pe care o avea de a le împărtăși altora propriile convingeri. Fiind un autodidact și o fire timidă, s-a temut totuși să se ridice public și să proclame ceea ce descoperise în urma studiului său asupra profețiilor. În anul 1831, Miller i-a promis lui Dumnezeu că, dacă urma să fie solicitat să predice, avea să răspundă și să le vorbească oamenilor despre ceea ce găsesc în Biblie cu privire la venirea Domnului. Chiar în momentul în care se ruga, un tânăr a venit la fermierul care studia Biblia și l-a invitat să conducă o întâlnire de redeșteptare.
Surprins de răspunsul rapid,

Miller s-a luptat o oră pe genunchi, în rugăciune, înainte de a accepta invitația de a vorbi în Dresden, localitatea învecinată. În anul 1832, Miller a publicat o serie de 8 articole într-un ziar din Vermont. În 1834, deja își dedicase tot timpul predicării și scrierii. În 1836 a scos o carte, pe care ulterior a îmbogățit-o cu o cronologie și cu diagrame ale profețiilor. Din octombrie 1834 până în iunie 1839, în jurnalul său erau consemnate 800 de prelegeri susținute ca răspuns la invitații directe. Pe măsură ce i s-au alăturat predicatori din alte confesiuni, numărul credincioșilor a crescut. Adepții acestei mișcări erau numiți mileriți sau adventiști. În anul 1840, Joshua Himes a lansat revista Signs of the Times, Semnele Timpului, prima dintr-un corp vast de publicații milerite. În același an s-a făcut un apel la participare la prima conferință generală a creștinilor așteptători ai revenirii în Boston. Ea a fost urmată de o a doua astfel de conferință în 1841. Cele 200 de persoane prezente au conceput o strategie de distribuire a tipăriturilor și de predicare a mesajului adventist în diferitele confesiuni pe care le reprezentau. Începând cu anul 1842, au fost organizate adunările de tabără milerite cu scopul, citez, de a-i trezi pe păcătoși și de a-i curăți pe creștini prin strigătul de la miezul nopții, altfel spus, prin anunțarea venirii imediate a lui Hristos pentru a judeca lumea. Am încheiat citatul. Hale, Plummer și Cole, pagina 88. Ulterior, Miller a estimat că în mișcare au fost implicați 200 de pastori, 500 de predicatori publici și 50.000 de credincioși din multe biserici și confesiuni. Cu diagramele și cărțile lor, periodicele și adunările mari desfășurate în corturi, mileriții au avut un impact profund asupra contemporanilor lor din statele nord-estice ale continentului american și au început totodată să stârnească opoziția bisericilor oficiale. Circulau numeroase zvonuri despre așa zisele convingeri fanatice ale mileriților. Ziarele publicau articole ce conțineau mai multă fantezie decât adevăr. Un articol afirma că adventiștii își pregăteau robe pentru înălțarea la cer. Ridiculizarea publică la care au fost supuși i-a determinat pe cei mai mulți să se separe în 1843 de bisericile din care făcuseră parte. 1C. Marea dezamăgire. Miller susținuse că sfârșitul lumii avea să vină undeva în anul 1843. În vara acelui an, el și-a exprimat dezamăgirea că Hristos nu venise încă, dar i-a îndemnat pe credincioși să aștepte în continuare, cu vigilență, venirea în curând a Domnului. În luna februarie a anului 1844, un grup de predicatori adventiști din care Miller nu a făcut parte au ajuns la înțelegerea că profeția de 2300 de zile din Daniel capitolul 8 cu versetul 14 nu avea să se sfârșească decât după vara anului 1844. Iar ziua exactă, 22 octombrie, a fost stabilită la scurt timp după aceea. Noua dată pentru a doua venire a lui Isus a fost calculată pornind de la data în care se sărbătorea ziua ispășirii la evrei, în luna a șaptea după calendarul evreiesc, Caraït. Întrucât Hristos, Paștele nostru, a fost răstignit în ziua în care era înjunghiat mielul de Paște și a înviat în ziua snopului de legănat, era logic ca el să vină din Sfânta Sfintelor a Templului Ceresc pentru a anunța începutul anului jubileului,
în ziua ispășirii. Data de 22 octombrie nu a fost acceptată din prima. Dar pe măsură ce timpul se apropia, entuziasmul a crescut. Nu toți s-au alăturat mișcării lunii a șaptea. Miller însuși a admis târziu că data de 22 octombrie 1844 era corectă, cu doar două săptămâni înainte de această zi. Cu bucurie solemnă și multă nerăbdare, mileriții s-au strâns în case și în biserici pe 22 octombrie 1844 pentru a aștepta întoarcerea lui Hristos. Dar vai! Speranțele li s-au risipit. Peste dezamăgirea lor a venit și ridiculizarea din partea batjocoritorilor, acestora din urmă alăturându-se și unii care, de frică, pretinseseră a crede în revenire. Cei statornici, convinși că mișcarea lor a fost condusă de Dumnezeu, au încercat să înțeleagă unde greșiseră. După marea dezamăgire, așteptătorii revenirii s-au împărțit în mai multe grupări, în funcție de motivul pe care îl dădeau ca explicație pentru neîntoarcerea lui Hristos, așa cum așteptaseră. Cei mai mulți au fost ferm convinși că profeția de 2300 de zile fusese aplicată corect la a doua venire, dar că, din moment ce Hristos nu venise, însemna că se înșelaseră în privința cronologiei. O grupare minoritară a susținut că a avut dreptate atât în privința evenimentului, cât și a cronologiei, dar că venirea lui Hristos fusese un eveniment spiritual în viața credincioșilor. Ei au devenit cunoscuți sub numele de oameni care spiritualizează lucrurile, iar mulți dintre ei s-au convertit la șeicări. Unii au stabilit noi date pentru a doua venire, suferind dezamăgiri consecutive. O altă grupare a susținut corectitudinea cronologiei, dar a considerat că evenimentul așteptat la încheierea perioadei respective a fost altul. Între aceștia s-au aflat și fondatorii Bisericii Adventiste de ziua șapte. William Miller a continuat să aștepte revenirea lui Isus, deși a admis că era posibil ca sursele istorice și cronologice pe care se bazaseră calculele să fi fost greșite. În așteptarea întoarcerii lui Isus, el s-a disociat de cei care considerau că eroarea ținea mai curând de evenimentul așteptat decât de timp, însă i-a tratat ca pe niște frați creștini. El nu a acceptat noua înțelegere despre sanctuarul ceresc și nici pe cele despre moartea văzută ca un somn și despre respectarea sabatului, așa cum le-au avut pionierii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. În anul 1849, Miller a murit în speranța revenirii în curând a Mântuitorului. A doua zi după marea dezamăgire de la 22 octombrie 1844, Hiram Edson și un prieten de-al său milerit au pornit să încurajeze pe cei care crezuseră ca și ei. S-au rugat și, în timp ce traversau un lan de porumb al lui Edson, acesta a fost străfulgerat de o idee. Mileriții crezuseră că sanctuarul care trebuia curățit din Daniel, capitolul 8, versetul 14, era biserica de pe pământ, care trebuia purificată de păcat la a doua venire a lui Hristos. Edson a înțeles atunci că sanctuarul care trebuia curățit nu se afla pe pământ, ci în cer, că ziua de 22 octombrie marca startul și nu sfârșitul zilei antitipice a ispășirii și că Iisus intrase în locul preasfânt din sanctuarul ceresc, pentru a aduce la îndeplinire o lucrare specială înainte de a se întoarce pe acest pământ. Edson și prietenii săi mileriți au reexaminat scripturile în această lumină. În anul 1845, Owen R. L. Crozier a dezvoltat concepția lui Edson, clarificând poziția adoptată ulterior de adventiștii de ziua a șaptea.
Ziua de 22 octombrie 1844 marca începutul curățirii sanctuarului ceresc și inaugurarea judecății de cercetare, înainte de a doua venire. Revenirea lui Hristos pe pământ era încă un eveniment viitor. Nu s-a fixat nicio altă dată, dar consensul era că revenirea lui Hristos avea să fie vizibilă și în curând. După ea urma să se desfășoare mileniul, timp în care Hristos și Sfinții aveau să domnească în cer. Iar la sfârșitul celor 1000 de ani, urmau să aibă loc reînnoirea pământului și întemeierea împărăției lui Dumnezeu. Numele meu este Reinhard Suciu și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Toate bune, până data viitoare!

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Astăzi deschidem o pagină fascinantă și plină de contraste din istoria noastră românească, prima jumătate a secolului al XIX-lea. O epocă de graniță în care principatele române trăiau între două lumi, vechile acorduri ale curților boierești, dominate de melancolia otomană, și de farmecul lăutarilor, încep să lase locul treptat, dar irezistibil, pianelor sosite de la Viena sau Paris și ecourilor operelor italiene. Este perioada în care culegătorii de folclor și primii compozitori șlefuiesc cântecul popular pentru a-l transforma în artă. Vom păși așadar în saloanele vremii pentru a afla cine au fost vizionarii care au tradus identitatea noastră în sunete. În secolul al XIX-lea, țările române cunosc o perioadă de renaștere națională și culturală, mai ales după Revoluția lui Tudor, când fanarioții au fost înlocuiți cu domnitorii pământeni, care vor impulsiona deschiderea spre Occident. După Revoluția lui Tudor, care marchează începutul epocii moderne, se construiesc multe clădiri publice, școli, teatre, spitale și parcuri mari, cum ar fi Cismigiul, Herăstrăul, Parcul Copou, Grădina Publică din Cluj, Parcul Arinilor din Sibiu, Parcul Bibescu din Craiova, acolo unde se asculta muzica fanfarelor. Deși înfrântă, Revoluția de la 1848 a fost o reușită, întrucât una dintre cerințele ei se va împlini în anul 1859, prin unirea celor două principate, realizându-se astfel statul român modern. Procesul integrării culturii noastre în aria culturală occidentală se intensifică în secolul al XIX-lea. Este perioada de geneză a limbii literare române prin presa vremii, în școli, în teatre, promotorii noii culturi, fiind Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alexandrii, Mihail Cogălnicianu sau Costache Negruții. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, cultura noastră muzicală cunoaște remarcabile prefaceri. Se extinde influența artei apusene în domeniul învățământului, vieții de concert, spectacolelor de teatru, însoțite toate acestea de muzică, și se făuresc astfel primele creații românești de tip european. Numeroși călători străini au remarcat aceste transformări importante. Astfel, în anul 1810, prințul Eugen de Ligne constată preluarea modei și a obiceiurilor apusene, arătând că doamnele moldovene și muntene adoptaseră costumul european și învățau muzicile și dansurile din saloanele apusene în dauna celor naționale. Și contele Lagarde, la un bal dat la palatul lui Caragea-Vodă în 1813, a fost uimit de tot ceea ce se întâmpla acolo. Pe lângă schimbările din structura social-politică, Revoluția lui Tudor Vladimirescu va stimula și înnoiri culturale. Tinerii pleacă la studii în centrele europene, educația desprinzându-se treptat de fondul religios tradițional. În cadrul vestitei școli ardelene, muzica a ocupat un loc important, iar ideile de continuitate, latinitate și de unitate a poporului român, promovate de fruntașii ardeleni, vor impulsiona cercetarea rădăcinilor străvechi ale folclorului nostru. Contagia literară pe la 1840, adevărat manifest romantic, Mihail Cogălnicianu cerea creatorilor abordarea subiectelor istorice, redarea obiceiurilor și a realităților românești, precum și cultivarea creației populare. Prima jumătate a secolului al XIX-lea este epoca în care se constituie cultura românească muzicală într-un spirit vest-european. După o lungă și trainică dominare a artei orientale, primele încercări sunt timide. Ele reflectă însă nevoia artiștilor de a asimila cultura occidentală și de a afirma specificul național. Procesul s-a desfășurat în condiții politice foarte grele, căci suzeranitatea otomană, domnitorii fanarioți, ocupațiile rusești și austriece și-au pus amprenta asupra repertoriului muzical laic, vehiculat adesea de așa numiții lăutari. I-au combinat toate aceste influențe, menținând destul de interesant notele românești.

Legăturile culturale cu Occidentul au generat noi aspecte în muzica românească, vizita unor remarcabili muzicieni concertiști și turneele unor ansambluri de operă, unele organizând chiar stagiuni întregi de operă, au creat dorința de a împleti limbajul muzical european cu practica muzicală autohtonă. Odată cu preluarea primelor genuri corale, a romanței sau a diferitelor culturi moderne, s-au creat în forma miniaturilor pentru pian unele lucrări strâns legate de practica populară, puritatea stilistică suferind cumva din cauza amestecului de formule muzicale eterogene. Domnitorii fanarioți au fost mai puțini receptivi la noile tendințe muzicale. În schimb, Gheorghe Bibescu în Muntenia, Mihail Sturza în Moldova, au impulsionat viața de salon de la curte și au subvenționat trupele de operă străină. Cu aceste ansambluri au venit mulți muzicieni, dintre care unii s-au stabilit la noi în țară și au contribuit la valorificarea folclorului, pe care l-au cunoscut la lăutarii noștri talentați. La început de secolul XIX apar și numeroase societăți culturale în care se înfiripă primele mlădițe ale învățământului muzical. După ce la Cluj, în 1818, și la Satu Mare, în 1820, apare câte o societate muzicală, la București, Ion Heliade Rădulescu și Ion Câmpinanu înființează Societatea Filarmonică în 1833 pentru a promova limba română, învățământul vocal și instrumental și pentru a crea o cultură națională. Pe lângă societate, s-a deschis și o școală de muzică vocală și instrumentală, condusă de Ioan Andrei Vahman, care a organizat reprezentări de muzică.

În anul 1835, elevii acestei școli prezintă prima operă în limba română, Semiramida de Rossini. Doar fragmente, bineînțeles, lucrul acesta se întâmpla în anul 1836. Același cel nobil l-a avut și conservatorul filarmonic dramatic de la Iași, întemeiat chiar și de Vasile Alexandri, tatăl, în 1836. Elevii școlii vor susține diferite spectacole de muzică, din pastorala Sărbarea păstorilor moldoveni de Gheorghe Asachi, spectacol de cântece, un spectacol interpretat de elevii conservatorului. Toate acestea s-au păstrat și în balada, dar și în cantata Cortul de Elena Asachi Taiber, în care încearcă să valorifice primele motive românești în formulări muzicale de tip european. Se spune că primul spectacol de operă în limba română de la Iași a fost opera Norma de Bellini, realizat tot de elevii acestei școli. Spectacolele acestor elevi au făcut concurență trupelor de operă ale străinilor preferate de cercurile conducătoare care, manifestând un oarecare dispreț față de producțiile artistice românești, au dispus închiderea școlilor din Iași și din București.

Mergem în Transilvania. Acest fenomen era înlesnit de contactul direct cu muzica apuseană, mijlocit de nobilimea maghiară și cea săsească, precum și de biserica catolică și protestantă. Și în Transilvania apar școli de muzică în marile orașe. La Cluj, în 1819, transformată în conservator în 1825, la Sibiu, în 1832, la Brașov și la Arad, în 1834, iar la Timișoara în 1845, ele având un rol important în impulsionarea vieții artistice. Iau ființă și primele formații corale la Oradea în 1824, la Sibiu în 1839, la Cluj în 1840.

iar în anul 1829, la gimnaziul Vasilian din Iași, clasa de muzică vocală o deținea harpistul Paulicek, care a organizat primul cor cu elevii școlii pentru a cânta cu el la diferite sărbători. În 1831, formația sa va interpreta un cor din opera Moise de Rossini. Cu un an înainte, în Banat, Eftimie Murgu a publicat 5 melodii populare, în notație occidentală, cu acompaniament simplu, de pian, toate acestea aduse ca argument în sprijinul romanității noastre. Bineînțeles, interesul pentru învățământul muzical crește mereu. Ajungem în anul 1834. Arhimandritul Visarion conduce horul ștabului oștirii, transformat în așezământ coral. Din inițiativa domnitorului Gheorghe Bibescu, acest cor va cânta la Biserica Domnească de la Curtea Veche. Treptat se introduce și muzica instrumentală, iar după anul 1860, așezământul devine școală de bel canto, unde se va studia pianul, vioara, violoncelul și contrabasul. Din 1860 a funcționat școala de muzică și declamațiune, pentru ca în urma decretului din 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza să ia ființă conservatorul de muzică și declamațiune cu cele două școli de la Iași și București. Această instituție artistică era menită a forma interpreți români în muzica bisericească, instrumentală, vocală și în arta dramatică.

La începutul secolului al XIX-lea se răspândește foarte mult gustul pentru muzica apuseană, care va fi cultivată nu numai în salonul boierilor, ci și în casele negustorilor înstăriți. Se extinde învățământul muzical prin înmulțirea numărului profesorilor și a pensioanelor particulare, unde se preda și muzica de tip apusean. La început, asimilarea muzicii apusene înclină mai mult spre muzica instrumentală. În casele a tot mai numeroase familii din clasa de mijloc vor răsuna instrumentele mai accesibile, precum pianul, chitara și harpa. Atât de îndrăgit era pianul, încât negustorul Hagi Pop din Sibiu importa piane de la Viena. Din 1826 avea și o fabrică, iar Carl Haase a deschis la Iași un magazin de desfacere de piane în perioada anilor 1812-1818.

În anul 1810, la pensionul de fete condus de soții Germon din Iași, se învăța muzica, pianul și canto. Tot în acești ani, pensioanele ieșene conduse de Godvala și Cuculi oferau nobilelor vlăstare cursuri de pian, harpă și chitară, tinerii dând concerte acompaniate de taraful lăutarilor Angheluță și Barbu Lăutarul. Și vornicul Burada va deschide un pension pentru nobile în casele sale de pe strada Sărăriei, unde se învăța chitara, pianul și canto.

Bineînțeles, la începutul secolului al XIX-lea, la diferite solemnități, persista încă muzica oficială, unde muzica bisericească și cea militară turcă își păstra un loc important. La instalarea sa, în 1819, domnitorul fanariot Mihai Juțu îl aduce pe Iancu Malaxa pentru a funcționa ca psalt al curții. La nunți, la diverse evenimente sau ceremonialuri, muzica lăutarilor continua a delecta societatea aleasă, în timp ce la recepțiile date în onoarea solilor străini se executa în mod curent muzică occidentală. Astfel, la palatul său, domnitorul moldovean Ionită Sturza a organizat chiar un bal împărătesc în 1826 pentru ambasadorul rus de la Constantinopol. A fost multă muzică, multă bucurie în 1826. Bineînțeles că și la alte evenimente toate acestea se dovedesc foarte importante, pentru că apar și schimbări extrem de multe în viața muzicală a secolului al XIX-lea. Muzica de tradiție bizantină cunoaște importante înnoiri în privința repertoriului, a notației, a reeditării repertoriului de strană, de pildă, și a transpunerii lui în notație lineară.

Mai amintim o informație: la Iași, mitropolitul Veniamin Costache a fost un strălucit mecen al culturii române din prima jumătate a secolului al XIX-lea. În anul 1803, el a înființat seminarul de la Socola, unde muzica psaltică se studia sistematic cu dascălul Constantin. Tot el a deschis, după 2 ani, Mitropolia Ieșeană, o școală de muzică, unde, de asemenea, elevii învățau cântarea bisericească.

Dragilor, prima jumătate a secolului al XIX-lea ne arată că muzica românească nu a apărut de nicăieri. Ea s-a născut la răscrucea dintre melancolia Estului și rigoarea Vestului, într-un moment în care identitatea națională își căuta propria voce. Și ceea ce a început atunci, ca un experiment în saloanele boierești, a devenit temelia pe care s-a clădit, câteva decenii mai târziu, geniul unui George Enescu. Vă mulțumim că ați călătorit alături de noi în timp. Rubrica Vocea Culturii se oprește aici, dar căutarea frumosului prin muzică va continua și în ediția de săptămâna viitoare. Pe curând!

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția de astăzi încheiem studiul Evangheliei după Ioan. Deocamdată rămânem în atmosfera extraordinară a primelor zile de după învierea Domnului Isus. În ediția precedentă am văzut cum vestea mormântului gol începea să schimbe încetul cu încetul lumea ucenicilor. Maria Magdalena venise la mormânt plângând și plecase de acolo cu cea mai mare veste pe care o putea duce un om: l-am văzut pe Domnul. În seara aceleiași zile, ucenicii se aflau însă încă în spatele ușilor încuiate. Frica era mai puternică decât mărturia pe care o auziseră, iar învierea, deși devenise o veste, încă nu era o certitudine pentru ei. Atunci, Iisus a venit în mijlocul lor. Nu i-a întâmpinat cu reproșuri pentru fuga lor din Ghetsemani și nici nu le-a cerut socoteală pentru slăbiciunea din ultimele zile. Primele sale cuvinte au fost: pace vouă. Le-a arătat mâinile și coasta, iar ucenicii au înțeles că cel care stă înaintea lor este același Iisus pe care îl văzuseră răstignit. Rănile Golgotei nu dispăruseră, dar nu mai erau semnele înfrângerii, deveniseră semnele biruinței și ale unei iubiri care mersese până la capăt. Am văzut apoi că pacea oferită de Hristos nu îi izolează pe ucenici de lume, ci îi pregătește pentru a fi trimiși în ea. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, le-a spus Domnul Iisus. Oamenii care se ascundeau de lume urmau să devină martorii lui înaintea lumii, iar această schimbare nu avea să fie produsă prin curaj omenesc, ci prin lucrarea Duhului Sfânt. Evanghelia ne-a purtat astfel de la lacrimile Mariei la bucuria ucenicilor, de la uși încuiate la misiune și de la frică la făgăduința puterii venite de sus. Dar în acea seară lipsea cineva. Toma nu fusese acolo când venise Domnul în mijlocul ucenicilor. Ceilalți puteau spune acum ceea ce spusese Maria: l-am văzut pe Domnul, numai că Toma nu era dispus să-și întemeieze credința pe experiența celorlalți. El vrea să vadă, mai mult, vrea să atingă rănile, vrea dovezi. De-a lungul secolelor, numele lui Toma a devenit aproape sinonim cu îndoiala. Spunem despre cineva că este un Toma necredincios și avem impresia că am spus totul despre el. Dar relatarea lui Ioan este mult mai profundă. Toma nu este pur și simplu omul care refuză să creadă. Este un om rănit de ceea ce s-a petrecut, un ucenic ale cărui speranțe s-au prăbușit la Golgota și care nu mai vrea să se lase convins ușor că totul s-a schimbat. Dar Domnul Iisus nu-l abandonează în îndoiala lui. 8 zile mai târziu, ușile vor fi din nou încuiate. Ucenicii vor fi din nou împreună. De data aceasta, și Toma va fi cu ei. Și Domnul Hristos va veni din nou. Întâlnirea care urmează ne va conduce la una dintre cele mai puternice mărturisiri de credință din întreaga Evanghelie după Ioan. Omul care spune că nu va crede fără dovezi va ajunge să cadă înaintea lui Iisus și să rostească: Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar povestea lui Toma nu se termină cu Toma, pentru că imediat după mărturisirea lui, Domnul Iisus privește, într-un anumit sens, dincolo de încăperea aceea și dincolo de generația martorilor oculari. Privirea lui ajunge până la oamenii care nu vor avea posibilitatea să pună degetul în urmele cuielor și să-i vadă trupul înviat cu proprii ochi. Ajunge până la generațiile care vor trebui să decidă pe baza mărturiei lăsate de cei care l-au văzut. Ajunge până la noi. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut, va spune Iisus.
Și tocmai aici Ioan ne va dezvălui de ce și-a scris Evanghelia. Nu pentru a ne oferi pur și simplu biografia unui om extraordinar și nici numai pentru a păstra memoria unor evenimente petrecute cu multe secole în urmă. El a selectat semne, întâlniri, cuvinte și mărturii cu un scop precis, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui, scrie el. În ediția de astăzi ne vom afla așadar în fața uneia dintre marele întrebări ale credinței. Ce facem când putem vedea cu ochii noștri? Este credința opusul dovezilor sau se naște dintr-o mărturie demnă de încredere? Și ce face Domnul Hristos cu omul care se îndoiește? Îl respinge sau vine în întâmpinarea lui? Toma va cere să vadă rănile. Domnul Iisus îi le va arăta. Dar dincolo de Toma, întrebarea va rămâne deschisă pentru fiecare dintre noi. Ce este suficient pentru ca eu să cred?

îl primească și fără de care misiunea încredințată lor nu putea fi împlinită. De altfel, Evanghelia după Ioan folosește și în alte locuri acest mod de a vorbi despre un eveniment viitor ca despre o realitate care a început deja să se apropie. În ultimele zile dinaintea crucii, Domnul Iisus vorbește despre ceasul său ca fiind sosit și despre glorificarea sa ca despre ceva care începe deja, deși răstignirea, învierea și înălțarea urmau să se desfășoare în timp. Prin urmare, nici cuvintele luați Duh Sfânt nu ne obligă să presupunem că tot ceea ce făgăduiau s-a împlinit chiar în clipa aceea. Mai există însă un indiciu foarte interesant, dar acesta se vede chiar în comportamentul ucenicilor. Dacă în seara învierii ar fi avut deja loc revărsarea Duhului Sfânt, în plinătatea pe care o vom întâlni la cincizecime, ne-am aștepta ca viața lor să se schimbe imediat și radical. Dar 8 zile mai târziu îi găsim din nou adunați în spatele ușilor închise, iar dacă mergem mai departe, până în capitolul 21, îi vom vedea întorcându-se pentru o vreme la pescuit, încercând încă să înțeleagă ce urmează să facă și având nevoie ca Domnul Iisus să repare răni sufletești rămase deschise. Petru va trebui să treacă prin dureroasa, dar vindecătoarea discuție despre lepădarea lui, iar între ucenici vor mai apărea chiar și comparații cu privire la destinul și slujirea fiecăruia. Este un tablou foarte omenesc. Învierea este o realitate. Hristos li s-a arătat, dar oamenii aceștia nu s-au transformat peste noapte în apostolii neînfricați pe care îi vom întâlni mai târziu în Cartea Faptele Apostolilor. După cincizecime, diferența va fi izbitoare. Petru, care se temuse să recunoască înaintea unei slujnice că îl cunoaște pe Iisus, va vorbi deschis despre Hristos înaintea mulțimilor și apoi înaintea autorităților. Ucenicii care stătuseră cu ușile încuiate vor mărturisi public despre înviere. Amenințările nu-i vor mai putea reduce la tăcere, iar suferința pentru Hristos nu-i va mai face să fugă. Dimpotrivă, îi vom vedea plecând din fața autorităților, bucuroși că au fost socotiți vrednici să sufere pentru numele Lui. Contrastul ne ajută să înțelegem mai bine scena din seara învierii. Când Iisus spune, luați Duh Sfânt, El le oferă o făgăduință și le arată sursa puterii de care vor avea nevoie. Cincizecimea va aduce revărsarea specială a Duhului pentru mărturia la care fusese răchemați. Cele două momente nu se contrazic, ci se luminează reciproc. În seara învierii este anunțată și anticipată puterea fără de care misiunea nu poate exista. La cincizecime, această putere se manifestă în mod public și transformator. Și poate că tocmai faptul că transformarea nu se produce instantaneu face relatarea atât de credibilă și de apropiată de experiența noastră. Dumnezeu lucrează cu oameni reali, cu temerile, cu întrebările și cu slăbiciunile lor. Ucenicii l-au văzut pe Hristos înviat și totuși mai aveau multe de învățat. Credința lor trebuia să se maturizeze, relațiile lor trebuiau vindecate, iar ei trebuiau să învețe dependența totală de Dumnezeu. Unul dintre ei se afla într-o situație și mai dificilă, Toma, care nu fusese acolo. Când ceilalți îi spun, l-am văzut pe Domnul, el se află acum exact în situația în care fuseseră ei când Maria Magdalena le adusese aceeași veste. Ceilalți cred pentru că l-au văzut. Lui Toma îi se cere deocamdată să creadă mărturia lor. Și Toma refuză. Nu spune doar că este greu să creadă. Își formulează condițiile cu o precizie aproape brutală când spune că dacă nu va vedea în mâinile lui Iisus semnul cuielor, dacă nu își va pune degetul în locul cuielor și mâna în coasta lui, nu va crede. Aici începe una dintre cele mai cunoscute și poate una dintre cele mai nedrept judecate relatări din Evanghelie. Pentru că
Înainte de a-l numi pe Toma necredincios,

Merită să ne întrebăm dacă el este într-adevăr atât de diferit de ceilalți. Și mai ales merită să vedem ce va face Domnul Iisus cu îndoiala lui.

Pentru primii creștini, cinzecimea nu era un amănunt pe care Ioan trebuia să-l explice de fiecare dată când vorbea despre Duhul Sfânt. Era unul dintre marile evenimente care marcaseră nașterea bisericii și făcea deja parte din memoria ei. De aceea, când Ioan povestește că Iisus a suflat peste ucenici și le-a spus luați Duh Sfânt, cititorii săi puteau înțelege gestul privind înapoi spre ceea ce trăise biserica deja la cinzecime. Pentru ucenicii aflați în acea încăpere, cinzecimea era încă în viitor. Pentru oamenii cărora le scria Ioan Evanghelia, ea aparținea deja trecutului și devenise dovada impresionantă a împlinirii făgăduinței. Ioan procedează și în alte locuri într-un mod asemănător. Uneori, un gest al Domnului Iisus are o semnificație imediată, dar în același timp trimite spre o realitate mult mai profundă care urmează să se descopere. Când Iisus spală picioarele ucenicilor, de pildă, el face un lucru concret, dar gestul vorbește despre ceva mai mult decât apa care curge într-un lighean și praful îndepărtat de pe niște picioare obosite. El vorbește despre curățire, despre slujire, despre iubirea care se coboară și, în cele din urmă, despre lucrarea mântuitoare pe care Hristos avea să o împlinească. În același fel, suflarea asupra ucenicilor și cuvintele luați Duh Sfânt îi îndreaptă spre puterea care urma să-i transforme și să-i facă în stare să ducă Evanghelia în lume. Dar Domnul Iisus continuă cu niște cuvinte care, la prima auzire, pot părea surprinzătoare. Când spune, celor ce le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și celor ce le veți ține, le vor fi ținute. Înseamnă aceasta că ucenicii primesc puterea de a hotărâ ei înșiși, după propria voință, cine este iertat de Dumnezeu și cine rămâne condamnat? Contextul ne ajută să înțelegem că nu despre aceasta este vorba. Domnul Iisus tocmai i-a trimis în lume să continue misiunea începută de el și tocmai le-a arătat că această misiune poate fi împlinită numai prin Duhul Sfânt. Prin urmare, cuvintele despre iertarea păcatelor trebuie înțelese în primul rând în legătură cu proclamarea Evangheliei. Ucenicii nu devin stăpânii iertării. Dumnezeu rămâne cel care iartă păcatul. Ei devin însă vestitorii unei iertări pe care Dumnezeu a făcut-o posibilă prin moartea și învierea Domnului Hristos. Când este proclamată Evanghelia, omul este pus în fața unei alegeri. Dacă își recunoaște păcatul, dacă se pocăiește și îl primește pe Hristos prin credință, poate primi asigurarea iertării. Dacă respinge harul care este oferit și refuză chemarea lui Dumnezeu, rămâne în păcatul său. Nu pentru că un apostol sau un slujitor al bisericii a decis în mod arbitrar să nu-l ierte, ci pentru că omul însuși refuză iertarea pe care i-o oferă Dumnezeu. Întâlnim aceeași realitate mai devreme în Evanghelia după Ioan, în povestea orbului din naștere. Omul care știa că este orb ajunge nu numai să vadă, ci și să creadă. În schimb, oamenilor care erau convinși că văd și care refuzau lumina adusă de Hristos, Domnul Iisus le spune, păcatul vostru rămâne. Lumina produce astfel două reacții opuse. Cel care o primește începe să vadă, iar cel care o respinge rămâne în întuneric. Așa lucrează Evanghelia. Aceeași veste care pentru un om înseamnă iertare și viață, poate lăsa un alt om în păcatul său dacă el o respinge. Mesagerul nu produce nici iertarea, nici condamnarea. El vestește ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos, iar Duhul Sfânt lucrează asupra conștiinței celui care ascultă. Observăm astfel cât de strâns sunt legate toate cuvintele rostite de Domnul Iisus în acea seară. Mai întâi, pace vouă, apoi, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceea, luați Duh Sfânt și în cele din urmă, vestea iertării.
Pacea primită devine pace vestită. Misiunea este susținută de Duhul Sfânt, iar în centrul mesajului se află iertarea pe care Dumnezeu o oferă omului prin Hristos. Numai că unul dintre ucenici nu auzise nimic din toate acestea. Nu primise salutul lui Iisus, nu-i văzuse rănile și nu fusese martorul acelei întâlniri extraordinare. Când Toma se întoarce între ceilalți, el găsește niște oameni care îi spun ceva aproape imposibil de crezut. L-am văzut pe Domnul. Este exact mărturia pe care le-o adusese lor Maria Magdalena. Acum, rolurile s-au schimbat. Cei care avuseseră nevoie să vadă, îi cer altuia să creadă, iar Toma nu este pregătit să o facă.

Toma a rămas în memoria creștină aproape exclusiv prin îndoiala lui. Expresia Toma necredinciosul a devenit atât de cunoscută încât riscăm să uităm că Evanghelia după Ioan ne oferă despre el un portret mai nuanțat. În relatările anterioare, Toma nu apare ca un om lipsit de atașament față de Isus. Dimpotrivă, când Domnul hotărăște să se întoarcă în Iudeea, unde pericolul era real, Toma este cel care le spune celorlalți: haidem și noi să murim cu el. Nu era neapărat optimist și nici nu înțelegea întotdeauna ce urma să se întâmple, dar loialitatea lui era reală. Mai târziu, în odaia de sus, el este cel care îi spune lui Isus: Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea? Din nou vedem un om direct, poate apăsat de incertitudine, dar care vrea să înțeleagă. De aceea, eticheta de necredincios nu spune tot adevărul despre el. Toma pare mai degrabă un om loial, dar pesimist, un om pentru care speranța trece greu prin filtrul dezamăgirii. Iar după Golgota, dezamăgirea lui fusese uriașă. Nu știm de ce nu fusese împreună cu ceilalți ucenici în seara învierii. Evanghelia nu ne spune. Știm doar că absența lui îl pune într-o situație cu totul diferită de a celorlalți. Ei îl văzuseră pe Iisus, îi văzuseră mâinile și coasta, primiseră salutul lui. Toma primește numai mărturia lor, iar pentru el mărturia nu este suficientă. Ceea ce cere este extrem de concret. Nu spune doar că ar vrea să-l vadă pe Iisus, el vrea să vadă urmele cuielor, să le atingă și să-și pună mâna în coasta străpunsă. Cu alte cuvinte, Toma vrea să fie sigur că omul care a înviat este cu adevărat același Iisus pe care îl văzuse murind pe cruce. Nu acceptă ideea unei viziuni, a unei impresii colective sau a unei speranțe născute din durere. Pentru el trebuie să existe continuitate între cel răstignit și cel înviat. Într-un anumit sens, cererea lui este de înțeles. Suferise prea mult ca să se lase convins ușor. Omul care sperase enorm poate deveni, după o mare dezamăgire, foarte prudent cu speranțele lui. Toma pare să spună: nu vreau să mai cred ceva doar pentru ca apoi să pierd din nou totul. Dar există și o problemă. El nu mai cere doar mărturie. Își stabilește propriile condiții pentru a crede. Nu este suficient ceea ce au văzut ceilalți. Nu este suficient ceea ce îi spun oamenii alături de care trăise și umblase ani de zile. El vrea dovada în forma aleasă de el. Și atunci are loc ceva extraordinar. După o săptămână, ucenicii sunt din nou împreună. Ușile sunt iarăși închise, iar de data aceasta Toma se află printre ei. Iisus vine din nou în mijlocul lor și rostește același salut: pace vouă. Apoi se întoarce direct spre Toma. Nu ne se spune că vreunul dintre ucenici îi raportase lui Iisus condițiile pe care le pusese Toma. Și totuși, Domnul îi răspunde exact în termenii pe care îi folosise el și îi spune: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Este greu să trecem prea repede peste acest moment. Toma descoperă nu numai că Iisus este viu, ci și că îndoiala lui îi fusese cunoscută. Hristos fusese absent din încăpere când el își rostise condițiile, dar nimic din zbuciumul lui nu-i fusese ascuns. Și, lucru la fel de important, Iisus nu-l umilește, nu îl exclude dintre ucenici, nu îl abandonează pentru încăpățânarea lui și nici nu-i spune că nu mai este vrednic să creadă. Vine în întâmpinarea lui chiar acolo unde se află, îi oferă dovada pe care o ceruse și apoi îi spune: nu fi necredincios, ci credincios. Evanghelia nu ne spune dacă Toma a mai întins mâna să atingă rănile. Impresia pe care o lasă relatarea este că nu a mai fost nevoie. Vederea lui Iisus și faptul că Domnul îi cunoștea exact frământarea au fost suficiente. Și atunci, omul care pusese cele mai dure condiții
rostește una dintre cele mai puternice mărturisiri din întreaga Evanghelie, când spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Într-o clipă, pesimismul se transformă în adorare. Omul care nu voia să creadă fără dovada cea mai concretă ajunge mai departe decât simpla constatare că Iisus este viu. El înțelege cine este cel care stă înaintea lui. Și aici, povestea lui Toma devine mult mai mult decât povestea unui ucenic care s-a îndoit. Devine povestea unui om care a cerut să vadă și care, atunci când a văzut, a recunoscut în Domnul Iisus nu doar pe învățătorul întors din moarte, ci pe Domnul și Dumnezeul lui.

Cuvintele lui Thomas sunt cu atât mai impresionante cu cât el nu spune pur și simplu: acum cred că ai înviat. Dacă aceasta ar fi fost singura lui problemă, ar fi fost suficient să recunoască faptul că omul răstignit cu câteva zile înainte se afla din nou viu înaintea lui. Dar Toma merge mult mai departe. Privind spre Isus, el spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu este o exclamație de uimire și nici o formulă aruncată sub impulsul emoției. Evanghelia precizează că Toma îi răspunde lui Isus. Cuvintele îi sunt adresate lui, iar Domnul Isus le primește ca pe o mărturisire de credință. Și merită să observăm ceva extraordinar. Omul pe care tradiția l-a păstrat în memorie drept marele necredincios ajunge să rostească una dintre cele mai înalte mărturisiri despre Hristos din întreg Noul Testament. Îndoiala lui fusese profundă, dar când este învinsă de întâlnirea cu Isus cel înviat, credința lui nu se oprește la jumătatea drumului. Toma înțelege că învierea nu demonstrează numai că Isus trăiește. Ea dezvăluie, într-un mod copleșitor, cine este El. În acest moment, Evanghelia pare să închidă un cerc început încă din primele ei cuvinte. Ioan își deschisese relatarea spunând: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Apoi adăugase: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ceea ce ne-a spus evanghelistul la început, Toma descoperă acum în fața lui Isus cel răstignit și înviat. Cuvântul care era Dumnezeu s-a făcut trup, iar trupul acela poartă acum urmele cuielor. Dumnezeirea lui Hristos nu este o idee abstractă, ci se descoperă în acela care a iubit, a suferit, a murit și a biruit moartea. Mai este însă ceva în pronumele posesiv meu. Domnul meu și Dumnezeul meu, spune Toma. Credința creștină nu se reduce la acceptarea unei afirmații corecte despre identitatea lui Isus. Toma nu spune: acum înțeleg că tu ești Domnul și Dumnezeu. El spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Adevărul devine mărturisire personală. Aceasta este, de fapt, direcția în care Ioan și-a condus cititorul de-a lungul întregii Evanghelii. Am întâlnit oameni care au încercat să înțeleagă cine este Isus, oameni care l-au urmat, oameni care l-au respins și oameni care au ajuns treptat la credință. Nicodim a venit la el noaptea. Femeia samariteană a început prin a vedea în el un iudeu necunoscut și a ajuns să vorbească despre Mesia. Orbul din naștere a trecut de la omul acela căruia îi se zice Isus la închinare. Iar Petru a mărturisit: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Acum, aproape de sfârșitul Evangheliei, Toma privește spre Isus și rostește mărturisirea culminantă: Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar Isus îi răspunde cu niște cuvinte care schimbă dintr-o dată perspectiva întregii scene. Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Prin aceste cuvinte, privirea se mută de la Toma spre toți cei care vor veni după el. Toma a avut privilegiul de a-l vedea pe Hristos înviat. A putut privi mâinile străpunse și coasta rănită. Generațiile următoare nu vor avea această experiență. Noi nu am fost în încăperea aceea, n-am văzut mormântul gol în dimineața învierii, n-am auzit glasul lui Isus rostind numele Mariei, n-am stat lângă ucenici când Domnul a apărut în mijlocul lor și n-am privit urmele cuilor pe care le-a văzut Toma. Și totuși, Evanghelia a fost scrisă tocmai pentru oameni ca noi. De aceea, când Domnul Isus spune: ferice de cei care n-au văzut și au crezut, el nu laudă o credință oarbă, lipsită de orice temei. Noi nu vedem ceea ce a văzut Toma, dar primim mărturia celor care au văzut. Credința creștină nu ne cere să pretindem că nu avem nevoie de motive pentru a crede.
Ea ne pune înainte mărturia despre ceea ce a făcut Dumnezeu în istorie și ne cheamă să răspundem acestei mărturii. Toma a cerut, dacă nu voi vedea, nu voi crede. Iar Domnul Iisus i-a îngăduit să vadă. Dar apoi, dincolo de Toma, Domnul Hristos vorbește despre o altă generație de credincioși, cei care nu vor putea cere repetarea experienței apostolilor și care totuși vor ajunge la aceeași mărturisire, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar imediat după aceste cuvinte, Ioan se adresează parcă direct cititorului și ne spune de ce a scris întreaga Evanghelie. Abia atunci înțelegem că toate semnele, toate întâlnirile și toate cuvintele Domnului Iisus pe care le-am urmărit până aici, ne-au condus spre aceeași întrebare în fața căreia a ajuns Toma. Cine este Iisus pentru mine?

După mărturisirea extraordinară a lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul Iisus îi răspunde: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Cuvintele acestea nu trebuie citite ca și cum Domnul Iisus ar minimaliza credința lui Toma. El crede cu adevărat, iar mărturisirea lui o dovedește, numai că experiența lui aparține unei generații privilegiate într-un mod care nu se va mai repeta. Toma l-a văzut pe Hristos înviat, Maria Magdalena l-a văzut, ceilalți ucenici l-au văzut. Ei au devenit martori tocmai pentru că au putut spune: l-am văzut pe Domnul. Dar ce se va întâmpla cu oamenii care vor veni după ei? Domnul Iisus știa că va veni foarte curând timpul când oamenii nu-L vor mai putea vedea așa cum îl vedea Toma în încăperea aceea. El urma să se înalțe la Tatăl, iar generațiile următoare aveau să fie chemate la credință, fără posibilitatea de a privi cu proprii ochi trupul înviat al Domnului. De aceea, cuvintele "ferice de cei care n-au văzut și au crezut" trec dincolo de încăperea în care se aflau ucenicii și îi cuprind pe toți cei care aveau să creadă mai târziu, ne cuprind și pe noi. Dar aceasta nu înseamnă că Domnul Iisus proclamă fericită o credință lipsită de dovezi. Există o diferență esențială între a crede fără să vezi și a crede fără niciun temei. Credința generațiilor următoare urma să se sprijine pe mărturia celor care văzuseră. Iisus însuși se rugase Tatălui nu numai pentru ucenicii aflați lângă El, ci și, după cum spune, pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor. Aici se vede frumusețea legăturii dintre martor și credincios. Toma a văzut pentru ca alții să poată crede fără să vadă. Ioan a văzut pentru ca alții să poată crede citind mărturia lui. Apostolii nu ne cer să avem experiența lor pentru că aceasta nu mai poate fi repetată. Ei ne transmit ceea ce au văzut, au auzit și au trăit, iar noi suntem chemați să răspundem acestei mărturii. Apostolul Petru avea să le scrie mai târziu unor creștini care se aflau exact în această situație: pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Acești oameni nu-l văzuseră pe Iisus mergând prin Galileea, nu fuseseră la Golgota și nu se aflaseră în odaia în care Toma îi privise rănile, și totuși îl iubeau. Credința lor nu era mai puțin reală pentru că ochii lor nu văzuseră ceea ce văzuseră ochii apostolilor. De fapt, dacă privim cu atenție, descoperim că întreaga Evanghelie după Ioan este construită în jurul mărturiei. Ioan Botezătorul mărturisește despre Iisus, ucenicii mărturisesc ceea ce descoperă, femeia samaritană aleargă în cetate și le spune oamenilor ce i s-a întâmplat, omul vindecat mărturisește ceea ce știe, Maria Magdalena vine de la mormânt și spune: l-am văzut pe Domnul. Ucenicii îi spun lui Toma același lucru, iar acum Ioan însuși devine martorul care se adresează cititorului. Lanțul mărturiei ajunge astfel până la noi. Și exact în acest punct, Ioan face ceva neobișnuit. Pentru o clipă pare că se oprește din povestire, se întoarce spre cititor și explică de ce a scris această carte. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, scrie el. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Aceste cuvinte ne obligă să privim înapoi la tot drumul parcurs. Ioan ne spune că ar fi putut povesti mult mai mult. Iisus a făcut multe lucruri pe care Evanghelia nu le consemnează. Ceea ce am citit nu este așadar o colecție întâmplătoare de amintiri. Ioan a ales. A ales nunta din Cana, unde apa s-a transformat în vin. A ales întâlnirea nocturnă cu Nicodim
și conversația de lângă fântână cu femeia samaritană. A ales vindecarea orbului de la Betesda și a orbului din naștere. A ales înmulțirea pâinilor, umblarea pe mare și chemarea lui Lazar din mormânt. A ales cuvintele despre pâinea vieții, lumina lumii, păstorul cel bun, învierea și viața. Ne-a dus apoi în odaia de sus, ne-a dus în Ghetsemani, în curtea marelui preot, ne-a dus înaintea lui Pilat, ne-a dus la Golgota și în cele din urmă ne-a dus la mormântul gol. Nu pentru că acestea ar fi fost singurele lucruri pe care le-a făcut Iisus, ci pentru că prin ele Ioan vrea să ne ajute să vedem cine este Domnul Iisus. În Evanghelia lui, minunile sunt numite adesea semne, iar un semn nu există pentru a atrage atenția asupra lui însuși, ci pentru a indica spre ceva dincolo de el. Apa transformată în vin, pâinea înmulțită, ochii deschiși și Lazar ieșind din mormânt nu sunt simple demonstrații de putere. Fiecare dintre ele ne spune ceva despre identitatea celui care le săvârșește. Iar toate aceste semne conduc, în cele din urmă, spre evenimentul în lumina căruia capătă sens întreaga Evanghelie. Hristos cel răstignit a înviat. Acum înțelegem și de ce povestea lui Toma se află chiar înaintea declarației de scop a cărții. Toma este, într-un fel, ultimul mare exemplu pe care ni-l oferă Ioan despre drumul spre credință. El a pornit de la refuzul categoric de a crede și a ajuns la Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar imediat după aceea, Ioan se întoarce spre cititor, se întoarce spre noi și spune în esență: tocmai pentru aceasta am scris. Nu doar ca să știi ce a crezut Toma, ci pentru ca tu să ajungi să crezi. Și Ioan merge chiar mai departe. Scopul Evangheliei nu este numai ca noi să ajungem la o concluzie corectă despre identitatea Domnului Iisus. Credința nu este punctul final. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și, crezând, să aveți viața în numele Lui. Viața este unul dintre marile cuvinte care ne-au însoțit de la începutul Evangheliei. În El era viața. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt învierea și viața. Acum, aproape de sfârșit, înțelegem unde au condus toate aceste cuvinte. Ioan nu și-a scris Evanghelia doar ca să ne informeze despre Iisus. A scris pentru ca, întâlnindu-L prin mărturia Lui, să credem și, crezând, să trăim.

Ajungem astfel la capătul unui drum lung pe care l-am parcurs împreună prin Evanghelia lui Ioan. Am început cu acele cuvinte uimitoare care ne-au purtat dincolo de Betleem și dincolo de începuturile istoriei omenești. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Apoi cuvântul s-a făcut trup și a intrat în lumea noastră. Din acel moment l-am urmărit pe Domnul Iisus pe drumurile Galilei și ale iudeilor, prin cetăți și sate, în templu și în casele oamenilor, lângă fântână, în mijlocul mulțimilor și în singurătatea unor întâlniri în care un singur suflet valora cât o lume întreagă. L-am văzut la Cana transformând apa în vin și salvând bucuria unei familii. L-am ascultat vorbind noaptea cu Nicodim despre nașterea din nou și sub soarele Samariei, vorbind cu o femeie pe care trecutul ei nu o împiedica să primească un viitor. L-am văzut oprindu-se lângă un om care așteptase 38 de ani să fie vindecat și deschizând ochii unuia care nu văzuse niciodată lumina. L-am văzut hrănind o mulțime flămândă și plângând lângă mormântul lui Lazar, pentru ca apoi să strige, Lazare, vino afară! Dar dincolo de minuni, Ioan a îndemnat mereu să privim spre Cel care le făcea. Pentru că întrebarea Evangheliei n-a fost niciodată numai ce poate face Iisus. Întrebarea adevărată a fost, cine este Iisus? Și răspunsurile au venit unul după altul. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt adevărata viță. Apoi drumul s-a întunecat. L-am urmat în noaptea trădării, l-am văzut înaintea lui Ana și Caiafa, în timp ce Petru se lepăda de el. Am intrat în pretoriul lui Pilat și am auzit întrebarea care străbate veacurile, ce este adevărul? Am văzut mulțimea alegându-l pe Baraba și respingându-l pe cel nevinovat. L-am urmat până la Golgota, unde lumea părea să fi pronunțat verdictul definitiv împotriva adevărului. Și am auzit cuvântul de pe cruce, s-a isprăvit. Dar nu se isprăvise. În dimineața zilei întâi a săptămânii, o femeie a venit plângând la un mormânt și a descoperit că moartea nu avusese ultimul cuvânt. Maria Magdalena a auzit cum Hristos îi rostește numele. Ucenicii l-au întâlnit în spatele ușilor încuiate, iar Toma, omul care spusese că nu va crede până nu va vedea, a ajuns în fața celui înviat și a rostit mărturisirea spre care parcă întreaga Evanghelie ne condusese. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dragul meu prieten, am ajuns acum în locul în care povestea lui Toma se întâlnește cu povestea noastră. Noi nu l-am văzut pe Iisus la Cana. Nu am stat lângă Nicodim în noaptea aceea și n-am ascultat conversația de lângă fântâna lui Iacov. Nu am mâncat din pâinea înmulțită și nu am fost lângă mormântul lui Lazar și n-am văzut mâinile străpunse ale celui înviat. Dar Ioan a scris toate acestea pentru noi. El ne-a lăsat mărturia lui pentru ca distanța dintre lumea apostolilor și lumea noastră să poată fi traversată prin credință. Și acum nu mai rămâne decât întrebarea. Ce vei alege să faci? Poți admira învățătura lui și să nu-l urmezi. Poți fi impresionat de minunile lui și să nu încredințezi viața ta. Poți accepta că a existat, poți recunoaște frumusețea cuvintelor sale, poți chiar să crezi că mormântul a fost gol și totuși să păstrezi o distanță între tine și Domnul și Dumnezeul Iisus Hristos. Pentru că Evanghelia după Ioan nu a fost scrisă doar pentru a produce convingeri despre Hristos. A fost scrisă pentru a conduce la credința în Hristos. Există o diferență enormă între a spune Dumnezeu și a spune asemenea lui Toma,
Dumnezeul meu, între a recunoaște că Iisus este Domnul și a spune Domnul meu. Un singur adjectiv pronominal posesiv schimbă aici totul, pentru că adevărul acceptat de minte devine relație, devine apartenență și decizie personală. Poate că te regăsești în Nicodim și ai întrebări pe care nu ai avut curajul să le rostești decât în întuneric. Poate că porți, asemenea femeii samaritene, povara unui trecut despre care ai prefera să nu vorbești. Poate că ai așteptat atât de mult lângă propriul tău Betesda, încât aproape că ai renunțat să mai speri. Poate că, asemenea lui Petru, ai promis mult și ai căzut tocmai atunci când credeai că vei fi puternic. Sau poate că ești asemenea lui Toma și spui, aș vrea să cred, dar am nevoie de răspunsuri. Evanghelia lui Ioan ne-a arătat că Domnul Iisus nu fuge de asemenea oameni. Îl primește pe Nicodim cu întrebările lui, vorbește cu femeia samariteană în ciuda trecutului ei, se oprește lângă cel neputincios, îl caută pe Petru după lepădare și vine din nou pentru Toma. Domnul Hristos nu așteaptă să devenim oameni fără răni, fără întrebări și fără căderi înainte de să apropia de noi. El ne întâlnește acolo unde suntem, dar ne iubește prea mult pentru a ne lăsa. Aceasta este una dintre marile lecții cu care rămânem la sfârșitul călătoriei noastre prin Evanghelia după Ioan. Întâlnirea adevărată cu Domnul Hristos schimbă direcția vieții. Cine vine la lumină nu mai poate face pace cu întunericul. Cine primește apa vie nu mai trebuie să-și astâmpere setea la fântâni care nu pot satisface sufletul. Cine aude glasul păstorului este chemat să-l urmeze. Cine îl întâlnește pe cel care este învierea și viața, poate privi chiar și moartea cu o speranță nouă. Încheiem aici călătoria prin Evanghelia după Ioan, dar ar fi trist ca odată cu această ultimă ediție să se încheie și întâlnirea ta cu Iisus. Poate că adevărata călătorie abia acum începe, pentru că după toate cuvintele pe care le-am ascultat, după toate semnele pe care le-am urmărit, după cruce, după mormântul gol și după mărturia celor care l-au văzut înviat, întrebarea nu mai este doar cine a fost Iisus pentru Nicodim, pentru femeia samaritană, pentru Lazar, pentru Petru sau pentru Toma. Întrebarea este cine este Domnul Iisus pentru tine? Iar răspunsul nu-l poate da nimeni în locul tău. Așa că, în ceea ce te privește, dragul meu prieten, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Aici încheiem studiul Evangheliei Ioanine, dar emisiunea Tu Hotărăști continuă cu alte studii, fiindcă Biblia este un tezaur inepuizabil, așa că vă aștept la toate edițiile care vor urma. Îi mulțumesc și inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Uneori privim o familie și vedem doar ceea ce este astăzi. Oameni liniștiți, copii mari, o viață frumoasă, o credință puternică și avem impresia că așa a fost mereu. Dar aproape niciodată nu vedem drumul. Nu vedem copilăria care i-a format, întrebările care i-au frământat, momentele în care au fost aproape să renunțe, bolile, încercările, rugăciunile rostite printre lacrimi și nici felul în care Dumnezeu a scris încet fiecare capitol al poveștilor. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vă invit să intrăm împreună în povestea unei familii care are multe de spus. Vom începe din casa părintească, vom trece prin anii tinereții, prin întâlnirea lor, prin provocările unei familii cu 4 copii și prin experiențe care le-au schimbat viața și, cu siguranță, le-au întărit credința. Alături de mine, în această ocazie, sunt Cristina și Daniel Tudorie. Mă bucur să fiți alături de mine. Vă spun bun venit la Viața de Familie.
2: Mulțumim. Vă mulțumim pentru invitație.
1: O familie pe care, din umbră, eu o admir foarte mult. Știu că în spate există povești ale fiecăruia foarte frumoase, dar există și această poveste a dumneavoastră împreună, care din exterior, așa cum spuneam, se vede astăzi ca fiind una foarte frumoasă, dar știu că este presărată și cu multe încercări de-a lungul timpului. Așa cum spuneam, o luăm de la început, din copilăria dumneavoastră. Și aș vrea să ne întoarcem cu mulți ani în urmă, în casa părintească, să vedem un pic care era atmosfera de acolo. Când vă gândiți așa la copilărie, care este primul lucru care vă vine în minte?
2: Mirosul din bucătărie, din bucătăria unde era mama și mirosul din atelierul de cojocărie unde lucra tata.
1: Wow! Și un miros specific din bucătărie, la ce, către ce preparat vă duce cu gândul? Pentru că atunci când v-am pus această întrebare, inevitabil și eu m-am dus în copilăria mea și am simțit exact mirosul de plăcintă cu brânză.
2: Mirosul de vineri seara era cel mai frumos din toată săptămâna, când mama pregătea ceva deosebit pentru sabat. Mirosea orice foarte bine.
1: Acasă.
2: Acasă, exact.
1: Iar mirosul acesta de atelier de cojocărie este unul chiar unul puternic, care cred că oricine a pus mâna pe un cojoc știe exact cum miroase
2: exact.
1: Pielea aceea de cojocărie. Da.
2: Tata a fost un meșter foarte bun. Nouă ne făcea tot felul de cojocele, bundițe foarte admirate și ne mândream foarte tare cu ce ne făcea tata și mama de asemenea l-ajuta la blănărie și am crescut cu această bucurie de a-i vedea lucrând într-un domeniu destul de rar în zona unde noi locuiam. Ei veniseră din Ardeal cu această meserie și împreună erau foarte cunoscuți și foarte apreciați și mirosul acela începea de cum intram pe poartă, pentru că tata și tăbăcea și se întindea așa pe toată curtea.
1: Și cred eu că ați văzut și munca aceasta în echipă cât este de valoroasă și ajutorul partenerului de viață, dacă spuneți că mama era un sprijin.
2: Da, mama s-a alăturat mai târziu, pentru că am fost 4 copii și s-a alăturat mai târziu tatei și se ocupa doar de blănărie. Tata lucra cu jocărie și mama a venit puțin mai târziu. Cu mama m-am obișnuit să o văd tot timpul la bucătărie. Și în curte primind oaspeți, pentru că era un flux continuu de oameni care veneau la tata. Pe mama am văzut-o tot timpul între oaspeți, tot timpul între musafiri.
1: Frumoasă imagine ne-ați adus înainte. Cum a fost în cazul dumneavoastră?
3: Dacă Cristina a vorbit despre mirosuri, eu pot să vorbesc despre un impact vizual pe care l-am avut în copilărie. Am amintiri foarte frumoase cu niște imagini care sunt și acum în casa părintească, tot în bucătărie. Era un tablou, o pictură cu doi copilași, frate și soră, care traversau o punte peste un râu foarte învolburat și din puntea respectivă lipseau niște scânduri. Și deasupra copiilor era o imagine cu un înger. Era o imagine cum și-a imaginat-o pictorul, bineînțeles, însă ca și copil n-aveai de unde să știi cum arată îngerii, nici acum nu știm cum arată îngerii, da? Însă era...
1: Dar toți ne-am format așa o imagine după aceste desene pe care le-am văzut.
3: Da, și imaginea aceea, de câte ori o vedeam, și o vedeam practic în fiecare zi, era o imagine care cumva conferea siguranță. Asta era ceea ce eu simțeam când vedeam imaginea aceea. De asemenea, o altă imagine pe care o am când mă gândesc la copilărie este că în camera în care dormeam, în fiecare dimineață când mă trezeam, era un tablou pe care îl vedeam pe partea cealaltă, patul era pe o parte și tabloul era pe peretele din față și tabloul era un tablou cu un buchet mare de flori și avea acolo un text. Și mai multă vreme n-am știut ce reprezintă textul respectiv și într-o zi am întrebat-o pe mama să-mi spună ce scrie acolo. Mi-am dat seama că e ceva scris. Era un text frumos. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și practic am crescut cu textul acesta sub ochii mei în fiecare zi. După aceea, bineînțeles, am învățat să citesc și în fiecare dimineață când mă trezeam, primul lucru care îmi venea în față era textul acesta, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. A rămas acolo tabloul. Este și astăzi acolo în casa părintească.
1: Tabloul a rămas acolo, dar textul a rămas întipărit bine.
3: Da, tabloul a rămas acolo. Și
1: minte.
3: Textul am... Dumnezeu a făcut așa să cumva să încercăm să luăm cu noi. Și a treia imagine este imaginea unui tablou de familie cu bunicul și bunica din partea tatălui și una dintre surorile tatălui. Bunicul din partea tatălui a murit când tata avea 11 ani. Și imaginea aceea a lor în tabloul respectiv era o imagine pe care cumva o admiram în sufletul meu, deși nu l-am cunoscut niciodată. Și după o perioadă de timp am avut așa un simțământ în suflet că a început să-mi fie dor de un om pe care nu l-am cunoscut niciodată. Și dacă primul tablou era o imagine cu siguranța, așa, îți dădea imaginea asta de siguranță a copilăriei. Al doilea tablou era o imagine cu privire la integritate și al treilea tablou era o imagine cu privire la viziune. Pentru că felul în care arată tabloul acela care este la locul lui acolo și astăzi cu bunicii mei, în tabloul acela vedeam un bărbat și o femeie care parcă privesc dincolo de orizont, erau foarte fermi, foarte drepți, părea că sunt niște oameni care știu ce vor. Și cu imaginile acelea am crescut și alea mi-au rămas în suflet. Astea sunt primele imagini despre copilăria mea.
1: Imagini care, așa cum spune și vorba aceea, pot spune o poveste, pot ascunde mai mult decât 1000 de cuvinte și iată cum un copil are capacitatea aceasta să privească o imagine a unor oameni pe care nu-i cunoaște și să-și imagineze lucruri despre ei.

0: copii ați fost? Spuneați că mai aveați încă 3 frați, ați fost 4 copii. Ce fel de atmosferă era în casa dumneavoastră?
1: Eram 4 fete, 4 fete cu cuiete, care eram aproape ca niște băieți.
0: Deci n-au dus nici lipsa băieților.
1: Nu, părinții. Nimeni n-a dus lipsă în casă de băieți. Dar ne jucam foarte mult. Nu aveam telefoane pe vremea aceea și nu duceam dorul lor. Nici nu știam că ne lipsește ceva. Ne jucam foarte mult împreună. Le iubesc foarte mult pe surorile mele. Și acum avem o legătură extraordinar de frumoasă. Am fost foarte apropiate ca și vârstă. Sora mea mai mare este cu un an mai mare decât mine. Este căsătorită în Spania cu pastorul Adrian Naie. Sora mai mică decât mine este căsătorită la Câmpina cu pastorul Marius Andrei. Și cea mică este căsătorită în Elveția cu Alin. Ne jucam, cântam, aproape toată ziua ne jucam, în afară de faptul că mergeam la școală. Da, o ajutam pe mama, l-ajutam pe tata, dar nu mi-amintesc foarte mult din ajutor, decât că trebuia să intrăm la vase tot timpul. Erau foarte mulți musafiri în casă și noi tot timpul trebuia să spălăm vasele. Dar în rest ne jucam și ne bucuram. Am avut o curte mare, aveam prieteni foarte mulți pe stradă și ne simțeam foarte bine împreună, ne simțeam foarte bine și la biserică, dar copilăria a fost extraordinară și vara și iarna.
0: Ce bine că aveți aceste amintiri frumoase și că le-ați putut cumva transmite și copiilor. Știți cum atunci când trăiești așa o copilărie frumoasă, îți dorești și pentru copiii tăi să guste măcar
1: o parte,
0: o părticică din ceea ce ai gustat-o, deși ei au alte preocupări în zilele noastre și probabil că alte lucruri care le aduc bucurie. Noi avem impresia că ceea ce am trăit noi a fost suprema bucurie a copilăriei. Cum ați fost dumneavoastră? Cum v-ați descrie așa, copil fiind?
2: Și noi tot 4 am fost.
0: Ce? Da.
2: Noi am fost 2 băieți și 2 fete, eu am fost ultimul și cumva era o oarecare diferență de vârstă între noi.
0: Deci ați fost răsfățatul.
2: Da, cumva am fost răsfățatul. Sora mea cea mare, mai mare cu 10 ani decât mine, fratele meu cu 8 ani, după aceea sora cea mică cu 4 ani. Da, nu pot să spun că noi ne-am jucat foarte mult împreună, pentru că era diferență de vârstă mare. Și chiar astăzi, în timp ce veneam aici, am trecut pe lângă Spitalul Funden și i-am spus Cristinei, uite, zic, aici surorile mele au făcut liceul. Da. Au fost o perioadă de timp plecate și practic nu am fost puțin împreună, ca să spun așa, sau a trecut prea repede, așa. Însă, ori de câte ori eram împreună acasă, era sărbătoare, era foarte frumos când eram împreună și mi-aduc aminte că îmi plăcea foarte mult să mă joc de-a musafirii. Ne jucam de-a musafirii, făceam căsuțele noastre din mese, puneam și acopeream și încercam să facem camere pentru musafiri și să facem mâncare de toate felul, asta cu ei. Și altfel aveam colegi de joacă foarte mulți, copilăria am trăit-o la țară, noi ne imaginam jocuri. Și vara și iarna ne imaginam jocuri, erau, mi-aduc aminte, ne jucam, strângeam cartoane de la cutiile de chibrit, fețele de la cutii și ne jucam să vedem cine câștigă cartoanele și făceam colecție de cartoane și cine are mai multe și cât valorează un carton care are o imagine pe el și cât valorează altul și altcineva trebuia să aducă
0: cine
2: mai
0: cine are
2: multe.
0: O imagine mai rară?
2: Cine are o imagine mai rară? Deci erau niște lucruri foarte frumoase și

0: Pe de altă parte, aveam grijă de animalele caselor. La noi pe stradă erau multe familii care aveau animale și noi aveam animale. Nu asta era prioritatea familiei, dar așa era atunci. Și, cum să spun, am avut o copilărie fără griji, dar cu responsabilități. Adică, mi-aduc aminte, aveam 5-6 ani când trebuia să dezleg vaca din graj și să-i dau drumul să meargă cu ciurda.
1: O responsabilitate mică, dar
0: da,
1: era
0: și acum mi-a
1: rolul.
0: Mă ridicam pe vârfuri ca să ajung la lanț, să desfac lanțul și când mi-aduc aminte cât de imensă era și așa, dar nu era teamă, era, nici nu știam că poate să fie ceva care ar putea să te...
1: Ar putea să facă rău.
0: Da. Așa eram. Așa, și nu eram doar eu așa, așa era viața de țară atunci, cu responsabilități, nici nu ne imaginam să spunem, a, nu vreau să fac asta sau nu, asta e treaba ta.
1: La bunul mers al gospodăriei trebuia să contribuie toată lumea, cât de puțin, cu puterea pe care o are fiecare, dar să-și facă fiecare
0: treaba.
1: Partea.
0: Da, da, da, și mi-aduc aminte cu mare bucurie. Cine n-a pus mâna pe un botic de mieluț a pierdut mult. Când fătau oile, le făceam certificate de naștere la miei și le dădeam nume la fiecare. Mi-aduc aminte că într-un an au plecat oile la stână și au rămas mieluții și unul dintre ei fusese fătat foarte târziu, era foarte mic și a trebuit să îi dau cu biberonul. Și așa se atașase de mine, era ceva extraordinar. Da. Pe urmă erau jocurile copilăriei de iarnă, cu fortărețe făcute, erau niște zăpezi foarte mari, am trăit într-o zonă de câmpie, când se depunea zăpada, era zăpada cât gardul. O viscolea și o așeza pe lângă gard și ne făceam tuneluri și cazemate și cu bulgări și făceam, pentru că eram mulți în zonă, mulți copii, făceam echipe și ne bulgăream. Era foarte frumos. Plecam, dacă era vacanță, plecam dimineața și ne mai întorceam seara. Eram cu sănile după noi. Aveam și zone cu pante, amenajam derdeluși. Mi-aduc aminte că era o familie care nu prea agrea faptul că era gălăgie. Eram atât de mulți. Și seara după ce plecam, venea și arunca cenușă pe derdeluș. Și noi a doua zi luam zăpadă, puneam peste cenușă și...
1: Formați un nou strat.
0: Formam un nou strat. Și unul dintre băieți care stătea mai aproape, după ce se ducea și arunca cenușă, el mai punea niște zăpadă și după aia se ducea și arunca apă să se facă gheață pe derdeluș. Da, era frumos.
1: Eu așa a fost copilăria. Am impresia că ar trebui mai mult să le dăm copiilor ocazia să se plictisească, tocmai pentru a ne demonstra ei că nu se plictisesc. Doar așa se nasc aceste jocuri.
0: Da.
1: Dacă le dăm copiilor posibilitatea să-și imagineze lucruri și să-și pună capacitatea aceasta a imaginației, care la vârsta copilăriei este la cote maxime,
0: da, noi,
1: s-o pună
0: noi
1: la lucru.
0: Nu duceam lipsă de jocuri, ne imaginam fel și fel de jocuri. Pe de altă parte, am crescut cu cărți în casă și de când am fost foarte mic, în momentul în care am învățat să citesc, m-am obișnuit și citeam, aveam așa în suflet că trebuie să fac lucrul ăsta, dar trebuie să-l fac, de ce? Că îmi place să fac lucrul ăsta și mi-am propus să citesc câte o carte pe săptămână, de când eram clasa întâi, și lucrul ăsta a durat până am plecat la liceu. În fiecare săptămână citeam câte o carte.
1: Deci a fost un angajament pe care vi l-ați luat, fără să vă impună părinții.
0: Cum? Părinții? Nu, părinții nu îmi ziceau să citesc, nu. Din potrivă, uneori ziceau, băi, ce faci? Hai, ieși, mai joacă-te, mai... Dacă vedeau că mă afund în câte o carte sau vedeau că cartea respectivă e mai groasă sau... Și aveam abonament la biblioteca școlii și când mă duceam, profesorul de română, care era acolo bibliotecar, deja îmi pregătea și zicea, uite, uite, ți-o dau pe asta, uite, iau, săptămâna asta o citești pe asta, uite, asta e bună, asta e frumoasă, asta e, da. Și pe de altă parte aveam și noi biblioteca familiei, care era alimentată în mod special de sora mea cea mare, și cumva îl vedeam și pe tata citind, mai ales în perioada iernii, când
1: treburile în gospodărie erau mai puține.
0: Tata era constructor și iarna se lucra puțin pe șantier. Și citea foarte mult. Chiar dacă avea treabă, își găsea timp seara măcar să vadă care sunt știrile, cum erau atunci ziarele, nu era ca acum, da? Și avea lucrul acesta să-l citească, iar sâmbăta, deși tata nu era adventist, citea Biblia. Asta a fost un lucru extraordinar. Deci îl vedeai sâmbăta, nu lucra sâmbăta, chiar dacă nu era membru al bisericii, dar sâmbăta nu mai citea ziare.
1: Citea Biblia.
0: Da, așa, astea sunt imaginile pe care le am cu privire la cum era atunci.
1: Da, și iată un exemplu pe care vi l-a transmis fără să vă spună multe lucruri.
0: Nu, mama încerca cumva să mă determine să citesc Biblia, însă am avut în casă o Biblie la care lipseau primele trei pagini. Și deși îmi povestea despre creațiune, eu aș fi vrut să citesc eu creațiunea și nu am avut de unde să o citesc. Mai mulți ani la rând nu am avut sau n-am avut posibilitatea să văd o Biblie întreagă în casă la noi. Mai târziu, bineînțeles, au apărut o grămadă de Biblii, dar atunci, în primii ani, așa a fost. Și la vremea aceea, Biblie nu erau ca acum, te duci la orice librărie și poți să găsești o Biblie. Se găseau foarte greu. Erau cumva prohibite, ca să zic așa. Da.
1: Cu ce lecții ați rămas așa de acasă, de la părinți, pe care poate, iată, n-au ținut neapărat să vă predea prin cuvinte, dar care totuși v-a rămas așa foarte bine întipărită?
2: Ospitalitatea și sacrificiul.
1: Frumos.
2: Părinții mei munceau mult pentru noi, eram patru fete, era pe vremea comuniștilor, banii erau așa cum erau, se câștigau greu.
1: Și cu toate astea, ușa acasă era mereu deschisă și pentru alții.
2: Era mereu deschisă și niciodată n-am dus lipsă de nimic. La începutul anului școlar, tata o chema pe mama și îi spunea, uite aici, îi zicea puicuță, uite aici puicuță, banii, du-te și îmbracă fetele. Și mergeam și ne îmbrăca din cap până în picioare cu tot ce ne trebuie pentru un an de zile, rechizite, și mergeam în alt oraș, la Ploiești, la 30 de kilometri, mergeam cu trenul. Când ne întorceam, fiecare își purta cadourile. N-am dus lipsă de nimic. Au muncit mult, au făcut multe sacrificii pentru noi. Mama a vrut să studie muzica și au făcut foarte mari sacrificii să ne cumpere un pian. Un pian era o avere.
1: La vremea aceea și eu mi-aduc aminte când eram copil că un pian era un sacrificiu,
2: era o avere
1: pentru o familie. Da, nu-și permitea oricine.
2: Exact.
1: Și erau foarte mulți copii, poate foarte talentați, care și-ar fi dorit foarte mult să studieze instrumentul acesta, dar nu aveau posibilitatea să-l aibă în casă.
2: Exact. Mie mi-au cumpărat o vioară. Au zis, facem orice, am stat mulți ani cu casa neterminată ca să putem să avem pian. Și așa am crescut, cu sacrificii din partea lor, sacrificii pe care le-am observat și pe care le-am înțeles.
1: Și poate că așa ați ajuns să îndrăgiți atât de mult pianul. Și
2: da,
1: astăzi să-i ajutați și pe copii să-l îndrăgească.
2: Da, am început studiul viorii inițial, pentru că sora mea studia la pian și nu încăpeam amândouă. Și atunci am lăsat-o pe ea fiind mai mare, am început studiul Viori, dar după 3 ani mi-am dat seama că este mult mai greu decât pot să duc eu. Și atunci, în anul acela, după 3 ani pe care i-am făcut la Vioară, sora mea s-a mutat în alt oraș, la liceu, și atunci pianul a rămas liber. Și am zis, ok, mamă, îți mulțumesc mult pentru Vioară, dar eu mă apuc de pian, pentru că îmi place mai mult pianul, se cântă mai ușor la pian decât la Vioară, nu este neapărat adevărat, dar atunci așa credeam. Și am apreciat ceea ce părinții mei au făcut pentru noi. Pianul a rămas în casă, apoi a ajuns în casa noastră, pianul copilăriei. Nu este un pian de calitate, și atunci era un pian la second, cumpărat, deci nu era un pian nou.
1: Dar are o altă valoare.
2: Nu reușim să renunțăm la el. Este un element care are un loc special în casă.
1: Da.
0: Raportat la pianele care se fabrică acum, da, poți să zici, după atâția ani când ai văzut atâtea piane și atâtea pianine și nu știu ce, zici că nu mai e un pian de calitate. E un pian din anii 1800, e o piesă tare.
1: De așa, colecție.
0: De colecție. Și nu doar că a fost un pian foarte bun, dar are un design
1: frumos.
0: Parte, un design frumos. Și
1: plus că vine cu această încărcătură a amintirilor și cred că asta nu-i poate lua nimeni.
0: Da.
1: Și nici nu poate evalua nimeni valoarea aceasta.
2: Corect.
1: Cu ce lecție ați plecat de acasă?
0: Dacă ar fi să...
1: Ce v-ați dorit așa să luați și să duceți mai departe în familia dumneavoastră?
0: Aș putea să spun un singur cuvânt, angajament. I-am văzut pe părinții mei luptând pentru noi. Adică ei își făceau treaba zi de zi, începând de la primele ore ale dimineții, uneori ziua se termina foarte târziu. Era o echipă, lucrau împreună în ceea ce ținea de problemele familiei și i-am văzut cum s-au susținut de-a lungul vieții și cum au încercat să ne susțină pe fiecare dintre noi, așa, cu viziunea pe care a avut-o fiecare. Tata a fost constructor, amândoi au făcut școală puțină, pentru că așa a fost viața. Mama iarna a lucrat croitorie, iar vara a lucrat la câmp. Și tata spunea, ei trebuie să meargă mai departe, să facă școală, mama ar fi vrut cumva să avem profesii mai casnice,
1: mai practice,
0: mai așa. Și tata voia să avem profesii practice, dar profesii de inginer, de așa, de ceva cu școală. Da. Însă, așa cum au fost, ei s-au armonizat, iar noi cumva probabil că ne-am căutat singur drumul. Și ceea ce a fost foarte important a fost faptul că ne-au susținut în niște demersuri pe care noi le-am făcut de-a lungul timpului, ca să putem să ne luăm zborul din cuib. Da? Tata a avut viziunea asta că nu trebuie neapărat ca vreun copil să stea acolo cu ei în casă, ci fiecare să aibă casa lui. Ne-a susținut pe toți în demersurile astea, în felul în care el a știut că în care a înțeles că este cel mai bine. Avea așa o viziune cu privire la faptul că ar trebui să avem spații cât mai libere, cât mai deschise. Tata zicea așa, dacă vreți să locuiți undeva, să vă luați undeva o casă, un teren, să aveți grijă să fie pe colț, adică să aibă două deschideri la două străzi. Așa era și locul în care stăteam noi, era cu deschidere pe două străzi. Era un teren pentru zona aceea, era un teren mare. Și așa a fost viziunea lui. După aceea, mai târziu, când am început să citesc Biblia și să fiu atent la ce spune textul, am găsit în psalmi un lucru: Doamne, scoate-mă la loc larg. Și ăsta mi s-a părut un lucru extraordinar. Da. Și tata uneori când mai discutam, mai și discutam despre problemele vieții, ne zicea, băi, să aveți grijă să nu fiți înghesuiți la minte. Da, avea o înțelepciune a lui.
1: Da, și o dorință pentru deschidere și pentru cunoaștere, și asta se leagă foarte bine și cu dorința aceasta de a citi, de a descoperi lucruri și iată să aibă o viziune, aș spune, neobișnuită pentru timpurile acelea, aceasta de a avea spații deschise, libere, foarte, foarte interesant. Știu că ați povestit într-o altă emisiune în care ați fost prezent că adolescența și tinerețea a fost așa marcată în dreptul dumneavoastră de anumite căutări. Și la un moment dat chiar ați ajuns să vă declarați ateu.
0: Da.
1: Cum ajunge un tânăr să spună că Dumnezeu nu există? Sau că nu, eu nu cred?
0: Nu știu cum ajunge un tânăr să spună, eu știu cum am ajuns eu. Da. În copilărie nu am avut o experiență cu Dumnezeu. Și doar stricta informație și mersul la biserică în fiecare săptămână, la momentul respectiv nu a făcut ca să pot să am o experiență cu Dumnezeu. Așa a fost viața mea. Acum, nu-i neapărat că la toată lumea e la fel, dar așa a fost la mine.
1: Dar este experiența foarte multor tineri și cumva cred că fiecare dintre noi care am trecut prin asta putem să spunem că oricât de frumos ne-a fost povestit Dumnezeu, oricât de multe experiențe am fi auzit în jurul nostru, nimic nu ne schimbă ca experiența personală și nimic nu poate modifica perspectiva noastră și inima noastră pe de-a întregul ca experiența personală.
0: Da.
1: Și cred că asta este o lecție pentru noi părinții, să facem în așa fel încât să-i ajutăm pe copii să aibă propriile lor experiențe cu Dumnezeu, pentru că oricât de mult ne-am dorit ca ei să trăiască experiențele noastre, e imposibil.
0: Nu, n-avem cum să transferăm experiențele noastre asupra lor. Fiecare trebuie să-și trăiască viața lui cu Dumnezeu și să aibă experiențele lui. Și ceea ce îmi dă speranță pentru tineri și pentru copii și dă speranță și pentru copiii noștri este faptul că indiferent ceea ce se întâmplă cu tine, Dumnezeu te urmărește. Și asta am văzut din viața mea, că deși eu la un moment dat i-am spus mamei, mamă, eu nu mai merg la adunare, nu mai merg la biserică, aveam 12 ani, mama i-a zis tatălui, uite, nu mai vrea să meargă, tata, pentru că el nu venea, a zis, femeie,
1: e alegerea lui.
0: Bineînțeles că mama s-a necăjit, dar de la 12 ani și până la 20 de ani eu n-am mai călcat într-o biserică. Deci au fost niște ani în care n-am mai avut absolut nimic de a face, nici măcar la o nuntă n-am fost. N-am mai intrat într-o biserică adventistă niciodată.
1: Ce v-a făcut să vă schimbați la 20 de ani perspectiva?
0: Da, e mult de povestit, am povestit într-o altă ocazie, însă la momentul respectiv am văzut că există ceva în afara noastră care este mai mare și mai puternic decât noi. Și atunci am început să-mi pun întrebări și odată cu întrebările, cumva au venit și răspunsurile din partea lui Dumnezeu.
1: A venit și experiența.
0: A venit experiența, da. Și odată cu experiența respectivă, viața s-a remodelat, s-a transformat.
2: Recalibrat.
0: Da, s-a recalibrat.
1: Cred că asta este o poveste care dă speranță multor părinți,
0: da,
1: care se află așa în punctul acela disperat, în care nu știu ce să facă mai bine și mai mult ca ai lor copii să înțeleagă și să aibă această relație personală cu Dumnezeu. Cred că răbdarea și rugăciunea Și credința că lucrurile se întâmplă la timpul potrivit și că Dumnezeu nu încetează până la urmă să bată la ușa inimii. Cred că sunt foarte încurajatoare experiențele acestea. Sunt foarte curioasă cum s-au întâlnit cei doi tineri, Daniel și Cristina.
0: Povestesc eu. Da.
1: Să vedem dacă aveți aceleași povești.
0: Povestea e aceeași, perspectivele sunt diferite. Da. Eram la Brașov, după ce am terminat școala gimnazială, am plecat la liceu lângă București, la liceu Silvic de la Brănești, și după liceul acesta am făcut facultatea de silvicultură în Brașov. Și în timp ce eram la facultate, atunci a venit și timpul convertirii. Eram în anul 4, la începutul anului 4, și s-a ținut un seminar la rectorat, într-o sală de la rectorat, acolo în Brașov. S-a ținut un seminar cum să fii liber în dragoste. L-a organizat Asociația Amicus. Și după ce s-a terminat seminarul, am întrebat pe ceilalți băieți și fete cu care eram, aveam un grup al nostru, începusem să vin la biserică, mă botezasem, și am întrebat dacă nu vor să meargă să mâncăm o prăjitură. Era seară și unul câte unul au început să
2: se împrăștie.
0: Să se împrăștie, ăla că nu știu ce am de făcut, ăla că nu știu ce, și în cele din urmă au rămas, așa mi-aduc eu aminte, trei fete, nu? Au rămas trei fete și au zis, hai că mergem noi. Bun, hai să mergem.
1: Cărora le plăceau dulciurile.
2: Fetelor le
0: plac. Da, acum știți cum este prăjitura, nu e că neapărat că îți place prăjitura. Era ideea de socializare, știi? Hai să fim și noi împreună, să mai povestim, să mai... Așa. Și... am plecat împreună pe strada care duce spre
2: Mureșeni.
0: Mureșenilor, spre Poarta Schei, pe la Biserica Neagră. Și în timp ce mergeam, este acolo o cofetărie, se numește Vatra Ardealului. Acum nu fac reclamă, dar așa a fost.
1: Nu știm dacă mai este.
0: Este, da. Și în timp ce mergeam spre cofetărie, o știam cofetăria asta, pentru că drumul acesta îl făceam zilnic, mergeam spre facultate. Facultatea era sus, în Poarta Schei, chiar la capătul străzii, și în fiecare zi treceam prin fața cofetăriei și am zis, hai să mergem acolo. Este vis-a-vis de Biserica Neagră. Și în timp ce mergeam pe stradă cu fetele, ne întâlnim cu o domnișoară care cobora, noi urcam, ea cobora. Și ea, salut fetelor, ce faceți? Păi mergem la cofetărie. Păi, zice, mergeți la cofetărie? Da. Păi, cine plătește? Eu zic, eu plătesc. A, zice, dacă e gratis, merg și eu. Și domnișoara era doamna de astăzi. Și domnișoara a coborat de la facultate, fusese să studieze la pian și acum se întorcea spre casă, spre locul în care locuia, stătea undeva la cămin stătea atunci, nu? Sau în gazdă, nu mai știu. Nu, stăteai în gazdă, nu stăteai la cămin. Da. Și
1: și după atâta muncă scăzuse și glicemia un
0: da.
1: Pic.
0: Și
2: eu sunt fan dulciuri.
0: Doamna spune, merg și eu. Și în timp ce mergeam spre cofetărie, mai trecea câte o mașină, se uita, a, ce mașină, marca cu tare, nu știu ce, eu mă uitam, eu nu știam nici unde e frâna și accelerația. Da, păi să mai știu mărcile de... Nu eram interesat. Dar ea trăise într-un alt mediu, în fine. Și am început să mă gândesc, bă, fata asta, o fi adventistă? Că vedeam că se cunoștea cu fetele, dar... Așa, după imaginea de mașini, mă gândeam, bă, zic, o fată adventistă se uită așa după mașini?
1: Să aibă preocupările astea.
0: Să aibă preocupările astea, mi se părea foarte ciudat. Și când am ajuns la cofetărie, am întrebat ce vreți să luați. Fetele au zis, păi, ce vrei tu să ne iei? Și ea a zis, eu vreau o prăjitură diplomat și o Fanta la cutie.
1: Foarte hotărâtă.
0: Foarte hotărâtă. Și am dus să comand, am adus prăjiturile, am pus prăjiturile, au început să mănânce. Și ea zice, dar ce stai, desfă cutia. La celelalte cumpărasem, erau niște sucuri Briefcor. Nu știu dacă, nu cred că mai sunt acum, erau niște sucuri foarte faine. Erau niște sucuri naturale. Uh-huh. Și alea se desfăceau ușor, dar asta era doză. Și ea zice, ce stai, desfă cutia. Și eu am stat și m-am uitat, mărturisesc că nu desfăcusem nicio doză niciodată. Nu beam sucuri din alea. Și am stat și m-am uitat și am zis, băi, cum se desface doza? Ceea ce povestesc acum s-ar putea pentru tinerii de azi să pară o ciudățenie, dar așa a fost. Și acum am luat...
2: 30 de ani.
0: Da, sunt
2: și 32
0: de ani.
1: Mulțumesc!
0: Și am luat cutia, am luat cheița și când am tras de cheiță, s-a rupt cheița. Și am rămas cu doza nedesfăcută. Și vă dați seama, tu tânăr în fața la...
1: Descurcă-te
0: fete,
1: acum!
0: Ce să faci, știi? E foarte jenant. Și ea zice, ce stai și te uiți? Du-te și cere un cuțit. Și până să mă dezmeticesc eu, să mă întorc, să duc... Au fost fracțiuni de secundă, nu a durat mult. Ea s-a ridicat de pe scaun, zice, ce mă, eu stau la mâna ta? S-a ridicat și s-a dus și a cerut cuțit. Și a venit cu cuțitul și zice, ba, ia și desfă. Și când ea s-a ridicat și s-a întors spre tejdea să ceară cuțit, eu m-am întors după ea. M-am întors capul și una dintre fete, după aceea am întors imediat capul și una dintre fete s-a uitat la mine și zice, îți place, nu-i așa? Și eu zic, îmi place că știe ce vrea. Și, în fine, s-a terminat întâlnirea noastră, am plecat spre casă, drumul meu era practic același drum pe care îl făcea ea, stăteam pe strada Memorandului, erau căminele studențești și ea stătea la cineva în gazdă pe aceeași stradă. Și am mers până acolo, am povestit și după ce am ajuns la cămin, am stat și m-am gândit foarte bine la întâlnirea asta și am avut un simțământ foarte puternic că rugăciunea pe care o scrisesem cu aproape 2 ani în urmă era pe cale să se împlinească. Ce scrisesem în rugăciunea aceea? Era o rugăciune scrisă. Adică am făcut rugăciunea asta, dar am și scris-o. Și ce am scris în rugăciune? I-am cerut lui Dumnezeu să îmi descopere cine va fi soția mea. Și să facă cumva, să mă întâlnesc cu ea, că eu n-am de unde să știu cine e. Și
1: să creeze contextul.
0: Să creeze contextul, nu știu, să o aducă. Cumva, nu știu cum. Acum, am și acum rugăciunea asta scrisă atunci, de atunci din jurnal și am scris la sfârșit, Doamne, să fie rugăciunea aceasta cu caracter necurmat până când Tu o vei împlini. Adică să nu mă rog chiar în fiecare zi, Doamne, fă Tu cumva să mă întâlnesc cu fata pe care vrei Tu să mi-o trimiți. Și am avut așa o pace în suflet și un simțământ atât de clar că ea este fata pe care Dumnezeu a trimis-o.
1: Deși, ascultând așa derularea evenimentelor, pentru un tânăr o atitudine atât de hotărâtă ar fi putut să fie ușor intimidantă sau, nu știu, poate să nu guste neapărat abordarea asta atât de directă.
0: Da, numai că la mine a fost altfel. Deci eu am avut simțământul ăsta clar în suflet, că ea este. Și... dimineața m-am trezit cu ea în suflet și mi-am dat seama că m-am îndrăgostit. Adică am văzut-o odată și m-am îndrăgostit. Poate să pară ciudat ce spun, dar așa a fost. Și acum am început să mă rog și am zis, Doamne, dacă e planul Tău să, într-adevăr, să comunic cu ea și așa, creează contextul, că eu de unde să o iau? Și după 2 săptămâni, eu ieșeam de la facultatea mea, era jur de 1 după cursuri, și ea cobora de la facultatea ei. Facultățile noastre erau vis-a-vis. Uh-huh. Facultatea de silvicultură cu facultatea de muzică. Și ea cobora, mergea spre casă, eu ieșeam din facultate și eu mergeam spre cămin. Și ne-am întâlnit în fața facultății. O, salut, salut, ce faci? Zice, mă duc acasă. Zic, nu vrei să mâncăm o prăjitură? Băi, zice, păi acum mâncăm mâncare, nu mâncăm în fiecare zi prăjituri. Zice, acum mergem acasă și mâncăm mâncare. Zice, mâncăm normal, știi? Da, pe mine nu m-a interesat prăjitura.
1: Categoric.
0: Da. Și zic, bine, dacă nu vrei o prăjitură, atunci hai să bem un ceai. Până ajungem acasă, tocmai se face de mâncare, știi? Și a zice, bine, hai să bem un ceai. Ne-am oprit la aceeași cofetărie, am intrat, am comandat ceai și am început să bem ceai.
1: Și ce bine că n-am mai venit la doză.
0: N-am mai venit la doză. Și eu stăteam și mă uitam la ea și zic, uite, zic, vreau să te întreb ceva. Și zice, întreabă-mă, vrei să te măriți cu mine? A fost șoc.
1: Adică... A fost șoc și pentru mine acum.
0: Adică, cum să mări cu tine? A început să râdă atât de tare încât a fost gata să cadă de pe scaun. Deci râdea cu o poftă și ce să mai, gata să cadă de pe scaun. Și după ce și-a revenit, am și ținut scaunul. După ce și-a revenit din râs, zice, băiatule, zice, tu nu ești în firea ta? Păi cum să mă mări cu tine? Te-am văzut a doua oară. Zice, nu avem nicio treabă unul cu altul. Cum? Și nu ne cunoaștem. Cum să mă mări cu tine? Zic, pur și simplu, ne cunoaștem și te măriți cu mine. Și ea zice, nu, zice, dacă vrei să fim prieteni, suntem prieteni așa de cataramă, mai povestim despre școală, despre problemele noastre. Dar zice, eu nu vreau să fiu prietenă cu tine ca să mă mărit cu tine. Zice, trebuie să fie clar lucrul ăsta, așa? Ok, bine, așa facem. Și de atunci ne vedeam vinerea seara, când mergeam la biserică. Când ne întorceam de la biserică, o conduceam acasă. Și pe drum povesteam despre
1: orice,
0: problemele noastre de tineri, ca să spun așa, niciodată despre problema noastră. Mi-aduc aminte că cred că au fost două ocazii, dar după ce trecuseră multe luni, în care am întrebat-o, te-ai mai gândit la ce am zis? Și a zis da. Și cum e? Exact cum am stabilit de la început.
1: Cum a fost perspectiva cealaltă? Cum ați privit dumneavoastră acea primă întâlnire? Ce impresie v-a lăsat?
2: Exact cum a spus. Era imposibil. Eu îmi propusesem, îmi promisesem că nu mă voi căsători până nu termin facultatea.
1: Deci aveați clar un termen...
2: Da. Și eram anul 3.
0: Exact. Începutul anului 4.
2: Da, terminasem anul 3 și știam că vreau două lucruri de la soțul meu, dar în niciun caz înainte de finalul facultății. Știam că vreau să fie mai deștept ca mine, asta era clar, și să fie omul nu cu care pot trăi, ci omul fără de care nu pot trăi. Și am zis, ok, stai și așteaptă, nu intri în planurile mele, punct. Adică nici nu puneam problema de discuții, nu.
1: Oricum, ca să ajungeți la concluziile astea, trebuia să treacă un timp pentru a bifa aceste condiții pe care le puseți.
2: Categoric, da.
1: Nu se putea întâmpla totul atât de repede, că nu aveați expertiza necesară.
2: Exact, da, și... Au trecut 2 ani în care, într-adevăr, cred că devenise cel mai bun prieten. Dar de felul că dacă mi-ar fi spus, ceea ce la un moment dat s-a și întâmplat, dacă mi-ar fi propus, măi, mergi cu mine pe munte și uite, stăm o săptămână, în secunda următoare plecam. Deci atât de mare încredere aveam.
1: Și un lucru foarte important la început de drum.
2: Exact.
1: Să capeți această încredere în...
2: Da, e lucrul care, din perspectiva mea, a rămas în toți acești 30 de ani.
1: A rămas o constantă.
2: Exact. Așa l-am cunoscut și așa l-am descoperit ca un iubit, pentru că trecuseră destul de mulți ani și nu m-am uitat după el ca după un prieten apropiat, nici cum. Și la un moment dat, după 3 ani, s-a făcut acolo un click. 2 ani. Și am zis, păi, stai mă că ăsta era, dar nu l-ai văzut. Dar nu a fost, nu a fost nici cum un act forțat sau o... Dar prietenia aceea de 2 ani, săptămânal ne vedeam, ne împărtășeam, îmi povestea de toate acoperișurile de la clădiri, eu nu înțelegeam nimic. Spunea, ăla e așa, ăla e din lemn, de ăla, ăla e din lemn, de bine, bravo, hai.
1: Deci a fost o dragoste construită, aș putea spune.
2: Da, n-a fost dragoste, a fost o prietenie, o
1: care
2: relație.
1: A dus către momentul acesta de,
2: da,
1: de click.
2: Din perspectiva mea. El nu știu ce sentimente a avut în toți acei 2 ani, în acei 2 ani, dar eu așa am mers.
1: Dar a avut și multă răbdare, dacă...
2: Cred că a avut multă și acum are și mai mult.
1: Asta e bine. Îmi doresc tare mult să aflu continuarea poveștii, pentru că până acum a fost foarte frumoasă, dar sunt convinsă că și ceea ce a urmat după acești ani v-au dus în punctul în care sunteți astăzi și sunt experiențe pe cât de frumoase, pe atât de valoroase și sunt foarte curioasă să le aflu și să le prezentăm și celor care ne urmăresc, astfel că nu pot decât să vă invit ca și săptămâna viitoare să fiți alături de noi, să continuăm această poveste. Așadar, vă aștept dacă acceptați invitația mea.
2: Mulțumim!
0: Mulțumim!
2: Mulțumim cu drag! Cu drag!
1: Iată că astăzi am reușit să descoperim începutul unei povești. Am pornit din copilăria invitaților mei. Am trecut așa ușor prin anii căutărilor, prin întâlnirea lor și prin începutul acestei relații, prin poate primele încercări care le-au pus credința la probă. Și poate că unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am înțeles este acesta. Dumnezeu nu scrie poveștile frumoase ocolind încercările, ci fiind prezent în mijlocul lor. În ediția următoare vom merge mai departe și vom descoperi cum au crescut cei 4 copii ai familiei Tudorie, ce au învățat dumnealor din rolul de părinți și cum a continuat Dumnezeu să scrie această poveste chiar și în cele mai dificile momente. Nu pierdeți așadar nici emisiunea de săptămâna viitoare, iar până atunci, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8,32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Doamnelor și domnilor, suntem împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Sunt Adina Tomoiagă. Deși în afara platoului familiar dumneavoastră, povestea este una la fel de profundă sau poate chiar una mai intensă. Suntem astăzi împreună cu Viorel Ișpan, polițist de profesie, în momentul de față pensionat din cauza unei dizabilități. Un accident, un incident care i-a schimbat complet parcursul vieții, însă asta nu îl face în niciun fel să fie dezamăgit, descurajat, ci dimpotrivă să uită către viață cu optimism și cu încredere. Dați-mi voie să vi-l prezint și să vă spun bun venit la emisiunea Povești Nespuse.
2: Salut, doamna! Bine m-am găsit!
1: Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și da, vă deschideți sufletul pentru a le împărtăși telespectatorilor, ascultătorilor noștri câteva experiențe importante de viață. Așa, înainte să intrăm cu ascultătorii și cu telespectatorii noștri, ne spuneați faptul că ați făcut și sport, ați fost polițist. Îmi dau seama că ați fost un om foarte activ.
2: Chiar foarte activ.
1: Cum v-ați descrie etapa timpurie, ca și copil, ca și adolescent?
2: Desigur, de mic copil am fost mai neastâmpărat, să spunem așa, deci mai activ. Cu toate că atunci când a fost mic, am avut, ceva probleme cu plămâni, aprindere de plămâni. Fapt, în urma căruia, desigur, nu prea aș fi avut voie să fac efort prea mare. Dar, ca și copil...
1: Era prea multă energie.
2: Da, ca și copil, n-am putut să o stăpânesc și... Sigur, am început să zburt, ca și orice alt copil. Au trecut toate problemele.
1: Dar pasiunea pentru fotbal.
2: Da, desigur. Ca și oricare alt copil, băiat, fotbal. Da, e un sport foarte răspândit la noi. Am început să joc fotbal. Sigur, nu prea mi-au dat voia mei să practic acest sport. Dar, ca și copil, am mers fără știrea lor. La un moment dat, eram, cum s-ar spune, Republican 2, deci la cei mai mici. Am avut, de fapt, urma să avem un campionat zonal la Târgu Mureș, prin, dacă bine mă aduc eu minte, prin 84, 85, ceva de genul. Și, sigur, ai mei neștit că fac sport. I-a spus domnului profesor Cocan Emil, mă aduc aminte de dânsul, m-am înțeles super bine cu dânsul, că ai mei nu știu că fac sport. Și, sigur, a fost de uit să vină acasă să mă ceară, să mergem la acel campionat. Sigur, am ajuns la Târgu Mureș. În al doilea meci am avut o minge la care am ieșit, jucam pe teren de zgură, fiind portar, am ieșit prin alunecare și am prins o zgură la clavicula de la dreaptă. S-a fisurat clavicula, n-am mai putut juca. În fine, trecând peste toate problemele, după ce mi s-a vindecat clavicula, sigur, fiind destul de ok, privind postul pe care îl jucam, a fost trecut la Republican 1, deci cei mai mari, până de 16-18 ani, înainte de 16 ani. Și, sigur, pe o parte, nu prea mi-a convenit că, ca și România, dacă l-ai pire, nu joci. Și cel care a fost înainte, era cu un an mai mare ca mine, el juca și mă simțea mai bun ca el. Sigur, am mers la selecție la Brașov, la Centrul Național Olimpic. Și am reușit, slavă Domnului, a fost ok, am început să joc acolo, sigur, ca și rezervă la început, că oriunde mergi, orice faci, nu ești cel mai cel. În fine.
1: Dar, cu siguranță, etapa aceea a fost una frumoasă. Chiar super dacă frumoasă. Au fost
2: da.
1: Atâtea site prin care ați trecut, chiar da. Dacă ați fost și rezervă, ați și jucat, a
2: așa
1: fost
2: e.
1: O etapă frumoasă, da. Mai ales din perspectiva, să spunem, dizabilitării ulterioare. Da? Pentru că atunci erați liber să faceți ce vreți, să așa jucați e. Ce vreți. Dar spuneți-mi când v-ați îndreptat către zona aceasta a poliției. Și de unde?
2: În Brașov, în clasa 12, deci am terminat clasa 12 și în 1990. Atunci un fost coleg de clasă a zis că hai să mergem până în Schei, că vreau să bag dosarul la câmpina la școala de poliție, la Vasile Lascăr. A mers cu el și domnul ofițer de acolo a zis că suntem doi, a dat două formularii. Hai că îl completez și eu. Dacă merg la examen, merg, nu, asta e. Eu mă gândeam că deci să continui pe bază pe linie sportivă, da. Am completat dosarul, am trecut și de vizita medicală, psihologicul de acolo din Brașov și am venit acasă. Mi-am încercat norocul la Gorea Bistrița, era domnul profesor antrenor Șonculeanu. Am reușit și acolo, dar nu prea mi-au convenit condițiile.
1: Aveați deja două opțiuni.
2: Lucrez 4 ore, porbă, antrenament. Mergi la serviciu, faci, deci eram legat de mai multe. Și a spus, dacă, deci în cazul în care nu reușesc la Câmpina, voi mergi
1: mă întorc
2: la Bistrița. Asta e.
1: Ei, ați reușit la Câmpina.
2: Am reușit acolo.
1: Și ați profesat ca și polițist?
2: Da, da. La Câmpina am avut un instructor auto din anul 2 am trecut la circulație. Domnul instructor auto Bocu Nicolae, m-am înțeles foarte bine cu dânsul. Pentru sfârșitul școlii militare am făcut un fel de paradă cu motocicletele și spunea unul dintre instructori, bă, ți-aduce aminte că Xulescu a mers în picioare pe motocicletă. Dacă ați auzit că cei care fac fotbal, portarii, sunt un pic duși de acasă, au dreptate. Am mers la jos motocicleta de pe cric și am pus unde se lega gențile, unde puneau actele și toate astea la motocicleta, am pus picioarele pe aia și am făcut o tură cu una pe ghidon și cu picioarele pe chestia aia, pe urile alea. Și când am intrat în a doua tură pe pista de alergare jurul terenului fotbal, am zis, băi, dacă e să cad, motocicleta nu e a mea, dacă e
1: picioarele
2: să cad,
1: sunt ale
2: știu să cad, fiind fost portar, nu-i problemă. Și a făcut 4 ture de teren în picioare pe ea. Și când m-a văzut postuitul, mi-a făcut semn să opresc. Ok, am oprit și mi-a spus, Virul, dragă, nu ești, nu cu tăi de acasă. Zic, nu-s acasă, du-s la deci, îți la Câmpina. Au zâmbită fie. Privind chestia asta, am terminat școala de poliție și m-au dat la un post de poliție, dar sigur,

0: afară. Ne-am înțeles la preț, tot a fost ok. În momentul în care am mers cu banul la respectivul, păi știu, merg în Germania și am nevoie de mărci sau dolari. Mai erau mărcile atunci. Noi ca și lucrători ai postului poliție mai făceam razii pe linie de valută în Cluj. Prindeam civil îmbrăcat și asta a fost munca noastră. Și am ezitat să fac treaba asta, să merg să cumpăr valută, atunci nu erau case de schimb valutare, 93, și sigur că am renunțat la... I-a cumpărat un motocicletă. Și sigur, a patra zi am pățit accidentul. A treia zi am venit din Mociu până în Gherla, din Gherla am venit cu cineva acasă aici, deci a făcut o baie, mi-a luat schimbul și am mers în Gherla. La acel cineva, acea cineva, mai bine spus, să nu uit de nume. Și de acolo, fiind sâmbătă, pe duminică, intram de serviciu, la continuitate, la poziție poliție, la Mociu, sigur, am mers cu motocicleta pe europeană, din Gherla. Și între Gherla și Livada, m-am intersectat cu o mașină mare și când am fost la roata din spate a mașinii mari, o femeie, asta fiind în 14 mai, o femeie, cred că de ID în Romă, faci de secundă cât a văzut-o, deci nu era trecere de pieton între localități. Mi-a ieșit în față după mașina mare. Am agățat-o cu ghidonul, s-a întors ghidonul brusc, am căzut jos, mi-a ridicat scritica, a patat cu capul de asal și
1: de acolo...
0: s-a tăiat filmul.
1: Deci ați rămas în stare de inconștiință.
0: Da, da, da. Din declarațiile oamenilor, erau acolo niște oameni la Hamei, între cale ferată și șosea, atunci se plata Hamei. Ceea că, sigur, au venit salvarea, logic, a venit de la Poliția Gherla, la Cluj, în fine.
1: Echipajele
0: da,
1: necesare.
0: Da, când e implicat în accident un cadru militar, vine aici de la Cluj, deci e mai mare tam-tamul. Și e normal să fie așa. Și sigur că a fost dus la Gherla, la spital. Acea femeie de etnie romă, mă repet, zicea că, vai, că mi-a rupt coasta. Vin și eu. Sigur, șoferul de pe salvare a luat-o și pe dânsa, a pus-o în salvare, a ajuns salvarea. Spun ce mi s-a spus din declarațiile cadrelor medicale. Când a ajuns salvarea în Gherla, acea femeie a plecat. Dacă o știu, de asta o știu și eu.
1: Dar care a fost starea dumneavoastră?
0: Cum în precomă.
1: Precomă.
0: Deci, cum am căzut jos, a fost în precomă. De aia spun că nu știu nimica. M-a dus la Cluj.
1: Și când, deci ulterior ați fost
0: deci, de la Gherla,
1: transferat la Cluj?
0: Da, la Cluj, la neurochirurgie și acolo, la neurochirurgie, îmi pare rău să spun ceea ce spun acum și eu am depus un jurământ și medicul la fel a depus un jurământ, oricare ar fi medic. Mama a fost anunțată, sigur, a mers acolo, de a fost între în reanimare, norocul nostru era ultimul salon. După acel salon era un big holuleț, acolo stăteau aparținătorii. Și eu eram ultimul salon, din ce am înțeles eu, pe stânga, cred
1: cât
0: că
1: timp ați, cât timp ați fost spitalizat și cât timp ați fost în precomă?
0: În precomă am fost 4 zile.
1: 4 zile.
0: Că până la fiecare vizită. Aia încă n-a murit ăsta. Deci 4 zile...
1: Erați cu semnul da. Întrebării.
0: Deci fiind în precomă, niciun tratament nu mi s-a făcut. Cât glucoză venă. Mâncare, atât. După 4 zile am intrat în coma profundă. Timp de 10 săptămâni.
1: 10 săptămâni?
0: Tata a lucrat la armată. Zilnic venea. Cam o jumătate de an. Și a 4-a zi când am intrat în coma profundă, tata a venit și a întrebat-o pe mama, Viorel, ce face? Pe Andrei, ai intrat în coma profundă. Sigur, vă dați seama că tata a rămas paf. A mers la directorul spitalului și a intrat pe ușă și un pic l-a luat de... Ce să zic?
1: De microfon.
0: La așa. Și l-a strâns un pic de... Așa. Și a spus, dacă se întâmplă ceva, face
1: dar
0: ceva
1: îmi dau seama
0: urât.
1: Că...

0: Era o stare foarte gravă a dumneavoastră. Și practic,
1: cumva profundă,
0: în tot acest timp, părinții au stat cu inima la gât, au așteptat,
1: da.
0: Probabil s-au rugat lui Dumnezeu
1: Sigur.
0: Să ieșiți din acea
1: Da.
0: stare de comă.
1: Acest lucru s-a întâmplat, v-a spus, după 10 săptămâni de comă profundă. Ieșirea mea din comă, nu mă aduc aminte nimica. Deci am stat, prima spitalizare a fost de 11 luni jumate. Timp în care am fost
0: Dar
1: pauză.
0: Care sunt primele amintiri după ce ați ieșit din comă?
1: Îmi aduc aminte de a 5-a și a 6-a operație din cauza escarelor, nefiind întors, cum e normal, intrai între ore și masat și așa mai departe, mi s-au format escare. După 4 luni de zile la neurochirurgie, m-au transferat sus la recuperare, la domnul doctor Georgescu, pe care îl respect, tot respectul pentru dânsul, a încercat să facă imposibilul, să spun, ca să poată să mă facă cât de cât cumva.
0: Așadar, ce probleme v-ați dat seama că aveați dincolo de aceste scare după ce v-ați revenit din comă? Mișcați mâinile, mișcați picioarele.
1: Așa mi-au fost blocate mâinile și picioarele la fel. Deci, îndoite. Acest lucru, domnul Masior, nu mai aduc aminte cum îl cheamă.
0: A trecut? Câți ani au trecut de atunci?
1: Păi, din 93. Din 93 până în 97, în toamnă, n-am pus jos piciorul în pat.
0: Deci a fost o perioadă de 4 ani?
1: Da, în care decât în pat.
0: Ați stat doar în pat?
1: Tot ce se poate face, am avut în pat.
0: Oh.
1: Am mâncat, m-au spălat în pat. După
0: dați-mi voie să poposim puțin aici. Bă. Deci 4 ani de zile ați fost îngrijit de familie,
1: da,
0: acasă,
1: mama.
0: De mama.
1: Mama-i mama.
0: Da, toată prețuirea pentru mama. Correct. Care v-a fost acolo și v-a îngrijit ca pe un bebeluș.
1: Exact.
0: Ca pe un bebeluș. Cum vă era sufletul în acea perioadă? Înțeleg, ați fost amator de senzații, sport, motocicletă, poliție, adică era totul despre adrenalină.
1: Totul a fost.
0: Iar acum...
1: Până atunci, o clipă, până atunci, totul a fost mișcare. Veneam de la Brașov, ca să nu-mi pierd antrenamentul, deci de sus de pe dealul Florilor, unde am stat, până în Ghirla la Bobung, alergare ușoară. În jur 4-5-50 de minute, deci cam 17 km, în jur de 17 km. Acolo o mică pauză, plimbare, că nu, dacă stăteam posibil să fi făcut blocajul muscular. Plimbare, relaxare, un 10 minute, hai 15 minute și înapoi. 50-55 ore.
0: Da.
1: Nu mai erau
0: deci de la 30 de kilometri alergați, ați ajuns
1: să stau la pat.
0: Stați efectiv, mobilizat.
1: Efectiv la pat.
0: A fost descurajare, tristețe?
1: Am încercat, acest sentiment m-a încercat. După
0: așa omul... V-ați văzut, dita mai omul?
1: Da, da.
0: Acum imobilizat.
1: O paranteză. Dita mai omul, acum sunt gras. Păi înainte aveam un 78, 77...
0: Da, dar mă refer la înălțime, la statură,
1: da, da, da,
0: la
1: 80. Vreau să spun că după ce am ieșit din comă, săraca mama, întorceam, luam brațe, eu mă puneam pe alt pat, făcea patul, mă puneam înapoi. Vă dați seama că eram, spunea mama, că eram eleșios. Asta e.
0: În momentul acela, în cei 4 ani cât ați stat, pur și simplu, mai sperați să vă puteți mișca, să vă puteți relua viața?
1: Cu credință în Dumnezeu, da. Da. Tot o mică paranteză.
0: Vă rog.
1: Mama lui mama, deci bunica mea, a fost de religie baptistă, când mergeam la dânsa tot timpul la adunare.
0: Deci bunica v-a influențat către credință.
1: Exact. Și după accident, sora mea s-a botezat înaintea mea. E mai mică sora mea ca și mine și a devenit baptistă. Și au venit frați la mine, încă era la pat. Veneau destul de des, vedeam. Și, na, sigur, îmi povesteau, cântam cântări creștine. După ce am început să umblu cu cadru metalic, am făcut sport cât am putut, cum am putut. Și a fost de unde e mama, din Sălaj, cum la creasta satul Ratin, a fost un botez. Deci urma să fie un botez. Și am fost invitați. Da, am răspuns la invitație. Ce era o jbacă cu ăla. Pe drumul încolo, tata atunci a avut, fiind mașină joasă, la un mic hop, a dat cu baie de ulei de asfalt și s-a spart baia.
0: Și ați ajuns la botez.
1: Dumnezeu a făcut așa fel încât să fie ok. A fost înainte de incidentul respectiv un servis privat. Mă rog, cumva am ajuns acolo, detractat o mașină mare și s-a rezolvat treaba. Am ajuns seara, am ajuns la bunica acasă. Sigur, toată strada bă știa și ceea ce a păzit. A fost acolo, parcă a fost Gara de Nord. Au venit, m-au întrebat și i-a spus fratelui care făcea parte din adunare. Acum săracu, am înțeles că a decedat. Vreau să mă botez. Se poate? Știu că trebuie catecheză, trebuie ore de pregătire. Dar, sigur, a spus Viorel, în cazul în care tu dorești, te bucurăm enorm. O să stau de vorbă cu Consiliul Bisericii și dacă da, se poate. Și,
0: domnul, dar vreau să vă întreb, ați plecat cu gândul să vă botezați?
1: Da.
0: Cu gândul acesta. Da. Dar în perioada aceasta în care ați stat la pat, ați început să aprofundați credința, să vă legați de Dumnezeu. Ce era în suflet? Care vă erau rugăciunile?
1: Sigur. privind acest lucru, sigur, normal. Este o vorbă la noi, la români, cel puțin la noi, la români. Omul când îl are atunci.
0: La necaz.
1: Au. Și atunci, sigur că m-am legat de Dumnezeu, de credință și am început să citesc Scriptura, a fost ok. Și acela a fost punctul culminant, să spun eu, cu botezul. Și, sigur, am fost acceptat, m-am botezat, acum fac parte din biserica numărul 2, Speranța Adej, unde avem, deci ca și păstor, fratele Pârv Ionuț. E un om, pe lângă profesia care o face, e un om și un creștin deosebit, care înțelege orice problemă, orice situație a fiecărui frate din adunare. Deci,
0: da, e atât de frumos să avem în preajma noastră oameni ai lui Dumnezeu, care ne îndrumă, ne ghidează și poate știu să stea cu noi în suferința pe care o avem. Mă întorc la partea aceasta de recuperare. Da? Cum a fost? Deci, după cei 4 ani, ai început să faci mici pași cu un cadru.
1: Da.
0: A fost grea această recuperare?
1: Foarte grea.
0: Multe intervenții de kinetoterapie. Dar cu
1: chirurgicale.
0: Chirurgicale.
1: Și chirurgicale.
0: Acum, chiar vreau să subliniem, cu ce probleme majore ați rămas după accident?
1: Mă repet, nu vreau să
0: ne uităm mai puțin la actul medical, ci mai mult la experiență.
1: Nu vreau să dau vina pe cadrele medicale, deci cadrele, și anume infirmiere și așa mai departe. Mi s-au format excare. Deci, efectiv, ne circulând sângele prin zona respectivă, mușchiul a murit. Deci, se mai spune în popor, a puterit mușchii pe el. Așa am pățit eu. Deci, primele șase operații, asta a fost în primul an de spitalizare, din cauza aceasta au fost. Deci, eu momentan am lipsă de masă musculară. Deci 6 operații numai din cauza asta. Și da, din 20 care le-am până acum. Bine, 20 fiind, spre exemplu, am fost la recuperare la Cluj. La Târgu Mureș mi-au spus că pun proteze în șolduri. Am scăpat fără proteze, mi s-au făcut mai multe operații, am scăpat fără proteză. Dumnezeu a fost cu mine.
0: Au fost 20 de operații, între care și cele 6. Dar da. Mâinile s-au recuperat în mod natural?
1: Slavă Domnului, da.
0: Doar prin exercițiu?
1: Prin mișcare, da.
0: Prin mișcare. În timp ce la picioare au fost necesare...
1: Intervenții chirurgicale. Dar au fost și durere... Am crezut că și mor.
0: Durere foarte grele.
1: Când îmi făcea gimnastică la picioare...
0: Practic, fost... se atrofiaseră mușchi.
1: Exact. Mușchi și încheieturile. Deci, în încheietură s-a depus calciu din abundență. Și vă dați seama că acel calciu trebuia rupt. Deci, cum să-l pui? Prin mișcare forțată. Și greu.
0: Îmi pare rău să aud că ați trecut prin suferințe atât de grele. Ulterior, când ați început să vă reluați parte din viață, nu știu, să deveniți o persoană activă, să participați la întâlniri, la socializare?
1: Vreau să spun un lucru care poate, nu știu, românul are o vorbă. Ai bani, ai prieteni. N-ai bani, nu mai ai prieteni. Cât timp am lucrat, am fost sportiv,
0: ați fost popular.
1: Foarte popular. Am avut, slavă Domnului, am avut. Am pățit accentul, aveți cuvântul meu și nu pot să duc că vă spun din răutate, nu. Dar cei mai buni prieteni pe care ziceam că, Doamne, ăștia sunt trup și suflet pentru mine, m-au căutat după 2 ani și jumătate. Stăteau aici în Dej, unde am stat și eu. După 2 ani și jumătate. Și unul dintre ei stătea cu mine în bloc.
0: Da, dureros să vezi că în momentele acelea, când ai cea mai mare nevoie, nu mai ești căutat.
1: Exact. Și privind acest lucru, sigur că Dumnezeu mi-a dat putere și e ok. Deci, psihologic vorbind, slavă Domnului, sunt bine.
0: Da, și îmi dau seama că v-ați câștigat prieteni în comunitate. Da? Și acolo...
1: Da. Știți, nu prea am, nu știu câți prieteni. Din ce cauză? Am spus, după ce am prins ce am trecut, am spus, dacă am, o să am un prieten, să fie prieten și la bine, și la greu, și la frumos, și la urât. Din cauza asta nu prea am mulți prieteni, din cauza faptului că nu prea am găsit așa prieteni. În ziua de astăzi, cu regret o spun, cei mai mulți sunt după avantaje, bani și așa mai departe.
0: Sau, dacă... să spunem, își văd propriile interese.
1: Exact. Acum, dacă nu mai sunt polițist, nu mai sunt cu bani, cu influență, da.
0: Pierderea statutului a fost dureros. Erați foarte tânăr, da?
1: 21 ani.
0: 21. Da. Foarte tânăr. Un viitor care vă stătea în față.
1: Exact.
0: Și atunci, practic, a fost o regresie, o reîntoarcere. Da, multă durere. Dar Dumnezeu
1: m-a ajutat, da, a fost cu mine. Cum să spune, am luat-o nu de la zero, la minus. Privind și viața publică, prietenii, efectiv tot la minus. Și eu cred că înainte de accident a fost foarte, foarte, foarte popular. Vorbăreț, zâmbăreț, glumeț. Și acum sunt. Acum, știți cum e vorba aia, cel puțin, așa zic eu, probabil, câte unul se uită, ce-i mai trebuie și la neacaiz ăsta? Nu se uită la el. Nu, trebuie să ne gândim sub altă formă. Dumnezeu să-L binecuvânteze Această persoană, acest om, poate mâine și eu pot trece prin aceeași încercare. Și de când m-am întors la Domnul, spunând aceste lucruri, eu mă rog Domnului când văd pe cineva așa, Doamne, dă-i sănătate, dă-i și mentală, și fizică, și sub orice formă, și mai ales creștină. Din cauza faptului că Scriptura ne spune, clipa, deci cât e o clipă? O mie de secundă, nu e a noastră. Deci dacă Domnul îngăduiește să treci prin asta și dacă El vrea să te corecteze într-un fel sau altul, o face, că El e...
0: Ați luat ca și o lecție de învățare această
1: exact.
0: Experiență?
1: Da.
0: Ce credeți că a avut Dumnezeu de corectat în viața dumneavoastră?
1: Să vă întărească în credință și să vă puie pe cale. Deci pe calea Domnului, să umblu pe calea Domnului. În Scriptură ne spune foarte clar. Domnul încearcă pe cine iubește. Dacă sunt unii oameni, dacă Domnul mă iubește, cum îngăduiește să trec prin ceea ce trec? Da. Acum treci prin valea umbrei morții. Așa le spune Scriptura. Dar dacă treci cu brio și ajungi la finish învingător, atunci a doua înviere va fi super ok. Va fi...
0: Ce zici? Bucuria întâlnirii cu Iisus.
1: Și din cauza asta, multă lume a mai auzit așa, bă, virile, Domnul, cum poți să fii așa de calm, așa de
0: optimist.
1: Exact. Păi cum să nu? Când știu ce mă așteaptă. Sigur, Biblia ne spune foarte clar. Viața unui om pe pământ cât e? 50-60 de ani, cei mai tari? 70. Ce avem peste e un dar de la Domnul. Și așa că dacă Domnul îngăduiește să trăiesc, indiferent, mâine, dacă El mă cheamă acasă, mă bucur. Eu știu că sunt mântuit. Am primit mântuirea prin jertfa Domnului Iisus. Și asta e un lucru minunat.
0: Da, e atât de frumos când ne uităm dintr-o altă perspectivă la experiența noastră. Cu ce ați început să vă umpleți timpul? După ce ați început să recuperați și parte din putere,
1: citit,
0: din energie?
1: Citit, sigur, mă uit și la televizor, dar mai mult citit Scriptura în general și, ce zic eu, pe acasă, cu mama. Tata a decedat în 1997, pardon, și sunt decât cu mama. Fratele meu s-a căsătorit, sora mea s-a căsătorit. Acum,
0: ei fiecare au mers către casele lor.
1: Exact.
0: Dar îmi dau seama că țineți legătura.
1: Sigur, normal, da.
0: Vă vizitați, vă susțineți unii pe alții.
1: Exact, da.
0: Dar înțeleg că mama v-a fost aproape tot timpul.
1: Da.
0: Vreau să vă întreb ce calități ale ei apreciați mult?
1: În general, mama... e, cum s-ar spune, om de cuvânt. În general, o fire miloasă și, cum s-ar spune, e la noi, la români, o vorbă. Când am zis, sau când am zis, am spus, mama e așa. Deci, dacă spun un lucru, e ok. Deci, ăla e. Nu există dacă, parcă, poate...
0: De fapt, cum spune Scriptura? Da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu.
1: Exact, da.
0: Ori înțeleg că mama a preluat acest ghid de viață. Sunt activități, nu știu, în care te-ai implicat de-a lungul timpului, aproape de ea în casă, în curte.
1: Da, bine. Făcutul că să și grupan să vede... făcutul mâncării, mă pricep, ajut, e ok. Prin casă, șterg praful, curăț o legumă.
0: Deci tot ce a fost nevoie, aproape de mama, ați dobândit.
1: Deci mai ales lucru static. E ok, pentru mine e ok, deci îl fac.
0: Și mișcare cât de multă se întâmplă? Nu, vă întreb, cât de mult vă mișcați în momentul de față sau cât de puțin? Și cu ce efort?
1: Am o bicicletă medicinală Mai fac bicicleta, mai perpedez, mai...
0: Este dureros și în momentul de față orice efort fizic?
1: Nu, bine, e dureros. Spre exemplu, după atâtea operații, când se schimbă vremea, sigur că asta e. Când eram tânăr, auzeam pe bunicul, bunica, bă, să schimbă vremea. Cum? E soare, farul? Acum eu știu. Deci presiunea nu o să...
0: Corpul dă semnale. Apasă,
1: da, da. Deci, asta a fost o paranteză. Deci, pe lângă chestia asta, cum am zis eu, sigur, ce pot să fac prin casă? Acum, sigur, mama cu animalele, cu una cu alta, dar, sigur, prin casă...
0: Tot ce e nevoie,
1: exact,
0: înțeleg
1: ce
0: că
1: pot, da, ce
0: v-ați
1: pot
0: implicat
1: fac,
0: și încercați să vă găsiți bucurie în lucrurile mici.
1: Da, și acum, asta fiind o paranteză.
0: Păi, haide să fie o paranteză mai largă. Înțeleg că deja... am florit
1: asta,
0: în sufletul
1: să spun, da,
0: dumneavoastră și iubirea.
1: Da, da.
0: Povestiți-ne despre relația de prietenie sau chiar mai mult și de prietenie.
1: Da.
0: Cum se numește prietena dumneavoastră și cum v-ați cunoscut?
1: Etadi, Cătălin, Cătălina, normal, cu fratele ei, a fost colegi de clasă în treapta întâia de liceu, aici în Dej. Bine, nu știam eu atunci de a fi mai mică ca și, decât mine. Și acum, de vreo câțiva ani, ne-am reîntâlnit cu mama ei. Mă întâlneam când veneam aici la recuperare aici în Dej. Și doamna Maria. Și mi-a spus, Avirel, ce faci, cum ești, slavă Domnului, fiind mama fostului coleg, deci...
0: Era o conversație,
1: da,
0: și o apropiere.
1: Da, da. Și prietena, iubita actuală, a fost cofeză și deci să pricepe. Și eram la una din recuperări aici în Dej și da, am văzut-o pe viitoarea mamă socră și am spus să zic că Costi, e acasă? Da. Îi spune să vin, să vină să mă tundă. Cum să nu? Și a venit și m-a tuns aici. Și de atunci s-a înfilipat o prietenie mai așa. Bun, după aceea, din ce am înțeles eu, ea a plecat în Anglia, mă rog, la lucru. Nu ne-am mai văzut. După un timp, din nou, ne-am reîntâlnit, da. Și de atunci suntem împreună. Deci e ok, e părerea mea, în sensul că mă înțelege, o înțeleg. Deci relația dintre noi e foarte plăcută. Deci nu există apă tu și așa, apă tu. Nu.
0: Deci înțeleg că a fost și aceasta o temă importantă, da? Acceptarea,
1: exact,
0: necondiționată.
1: Da, da, da.
0: Dat fiind că ați trecut prin atâtea dificultăți.
1: Exact.
0: Că, din păcate, încă sunt vulnerabilități. Picioarele nu mai ascultă, așa cum ascultau de mult când urcau pe motocicletă.
1: Da.
0: Cu toate acestea, Cătălina vă acceptă?
1: Da.
0: Există iubire,
1: există
0: prețuire,
1: da,
0: reciprocă.
1: Da, reciprocă, exact.
0: Da, și îmi dau seama că este un dar de la Dumnezeu.
1: Exact. În Scriptură ni se spune în felul următor. Un fir de păr din capul omului nu cade fără șire și fără voia Domnului. Deci dacă Domnul știe un fir de păr din cap, ceea ce noi, mai ales...
0: nici nu-l observăm.
1: Doamnele, că arunci. Atunci ce să spun de alte probleme, alte situații. Deci, eu zic că e ok. Acum, știți, glumesc. Eu sunt o fire foarte glumeață.
0: Cum ați făcut față cu
1: e vorba
0: spiritul
1: că,
0: acesta glumeț.
1: Spune aici fața statului, numai noi să știm. Noi, acum, peste vreo două luni și ceva, ne vom căsători. Dar nu facem o masă, o simplă masă în familie. Deci, nu... E o chestie, da, că trebuie. Asta e. Și atunci eu am zis că dacă Dumnezeu a îngăduit să fim așa, ea să mă accepte așa cum sunt, eu să o accept așa cum e, Slavă Domnului, asta e.
0: Da, este o împlinire a unei nevoi fundamentale. Exact. Nevoia de a fi iubiți, de a fi acceptați, de a fi susținuți.
1: Exact.
0: Și Dumnezeu înțeleg că a răspuns și acestei nevoi.
1: Slavă Lui.
0: Și da, mi-aș dori și sper din toată inima că El să pună iubirea sa în Amin. Sufletele voastre mai departe. Aș vrea să vă întreb ce crezi că ar fi important să știe oamenii care poate au toate abilitățile, da? Adică au mâinile funcționale, picioarele funcționale, ochii și toate
1: ești
0: organele.
1: Totul ok, da.
0: Da? Așa cum ai fost.
1: Da.
0: Da? Ce crezi că ar fi important să știe? Care ar fi mesajul pe care ai vrea să le-l transmiți?
1: Înainte de a mă pocăi, poate să spun, bă, să fie așa, să fie așa sau invers. Acum, să spun, deci care ar fi ideea principală dimineața când ai deschis ochii, mulțumește Domnului că ți-a mai îngăduit o zi. Când îți dă mâncarea cea de toate zilele, că Domnul ne-o dă, să mulțumesc, eu primul ca mea. Nu, nu. Dumnezeu, dacă nu vrea, nu îți dă putere să poți să faci. Sau nu îți dă înțelepciune să poți să faci ceea ce trebuie să faci. Și, deci, trebuie să-i mulțumim Domnului, cum spune în Biblie, oricând, dimineața, la prânz, seara, oricând, să fim cu și în Domnul și pentru Domnul. Din cauza faptului că, eu mă repet, spun acum, înainte poate nu spuneam, înainte de accident, dar acum spun chestia asta. Prin Domnul suntem cine suntem și cu Domnul suntem cine suntem. Deci trebuie să-L servim pe Domnul, să ne închinăm Lui, să-L lăudăm. Că altfel, nu știu, dacă...
0: Chiar și ceea ce suntem poate fi pierdut
1: exact.
0: Și fără El până la
1: urmă. Eu ce-a pățit? Oh, să citim din Scriptură. Viața lui Iov a fost bogat, a avut tot ce a trebuit. Dumnezeu i-a luat tot. Familie, avere, tot. Dar asta fiind cel rău, i-a dat ideea lui Dumnezeu că da, dacă i-ai dat tot ce-i trebuie, sigur că te slujește. Și i-a lăsat decât viața. Și eu tot l-a slujit pe Domnul. Și după aceea i-a dat mult mai mult decât a avut. Și familie, și bogăție, și tot ce a avut nevoie. Deci să fim
0: încrezători. Pentru ceea ce avem și încrezători da. Că El ne poartă de grijă.
1: Exact.
0: Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea sufletului și sunt bucuroasă să văd o persoană optimistă, încrezătoare și credincioasă în ciuda dificultăților pe care le-ați parcurs.
1: Mulțumesc!
0: Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi Viorel Ișpan. Sper din toată inima ca această dezvăluire a sufletului său să fie o încurajare pentru noi toți. Sunt Adina Tomoiagă, poveștele spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie și emisiunea următoare vom discuta despre istorie, vom discuta despre memoria credinței și mai ales despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru biserica lui și pentru oameni pe care i-a ales în anumite momente pentru ocazii speciale. Este, putem spune, o discuție care poate să aibă o nuanță de subiectivitate, dar cu siguranță ceea ce vom spune poate fi probat, nu doar prin anumite documente istorice, ci și prin mărturii. Este vorba despre un invitat care va vorbi despre aproximativ 100 de ani de istorie adventistă, cea mai mare parte din această perioadă trăită chiar de dumnealui. Am plăcerea să vă îl prezint pe domnul dr. Valeriu Petrescu, pastor și profesor la Universitatea Adventus până de curând. Bine ați revenit la emisiunea Academica!
2: Bun găsit!
1: Discutăm despre cele două volume pe care le-ați scris despre istoria Bisericii Adventiste din România, aș putea spune, chiar dacă ea începe în zona Bucovinei și începe prin mărturiile spuse de alții, da, care v-au amintit, de fapt, anumite evenimente trăite și despre alte lucruri legate de toate aceste informații. Timpul nostru o să fie foarte limitat, am alocat două emisiuni pentru discuția noastră, dar cu siguranță că vom mai discuta despre lucrurile acestea. De curând ați fost la Universitatea Adventus la timpul de capelă, timpul de închinare de la mijlocul săptămânii cum avem noi și am rămas surprins să aflu că de fapt aveți o relație de lungă durată cu școala noastră. 10 ani student, 19 ani cadru didactic, dacă luăm în calcul și mandatul de director la Departamentul de Educație, când aveați responsabilități prin natura poziției dumneavoastră, aproape că mai putem să adăugăm 4 ani, a fost o perioadă intensă, sau 5 ani de fapt. Aș pleca de aici. Cum ați descrie relația dumneavoastră cu Seminarul Teologic Adventist? Acolo ați început, a devenit Institutul Teologic Adventist de grad universitar, Institutul Teologic Adventist și în final ați plecat de la Universitatea Adventus.
2: De fapt, relația mea cu școala asta e mult mai veche și mai amplă. Tata a fost student în prima serie a Institutului Teologic de la Focșani și a terminat la Liceu Sânt Martin.
1: Prima școală adventistă.
2: Și primul an de funcționare, 1924. Un frate al meu a fost student la Stupini și în anul 2 a murit. Două surori de ale mele au fost și ele studente la Stupini. Încă un frate de al meu a fost student la Institutul Seminarul Teologic de la București, mutându-se. Și după 2 ani a abandonat. Doi dintre cumnații mei au fost și ei studenți la institut, unul dintre ei Ioan Bidiuc. Așadar, relația e mult mai lungă. Eu fac parte dintr-o serie specială de studenți. Noi am început cursurile odată cu angajarea noastră ca pastori, așa era situația atunci, în 89, și de aceea studenția noastră a fost mai lungă decât a oricui altcuiva. Școala asta e, într-un fel, coloana vertebrală a Bisericii Adventiste din România. Pentru că aici s-au format oameni care apoi au distribuit ceea ce au învățat ei înșiși, care au răspândit Evanghelia în toată țara și care au condus biserica de-a lungul anilor. Referitor la cartea asta pe care am scris-o, trebuie menționat că e istorie sentimentală. Sigur că sunt documente, tot ce spun acolo poate fi verificat, dar e din perspectiva mea foarte subiectivă.
1: Proveniți dintr-o familie adventistă, părinții erau adventiști atunci când am născut, tatăl pastor. Cu siguranță că experiența pe care ați trăit-o în familie și în familia bisericii extinse v-a marcat și a creat cumva așa o memorie a credinței. Privind în urmă, cum a modelat experiența aceasta de relație cu Dumnezeu și într-o familie creștină, imaginea dumneavoastră despre viață și lume? Văd unde, de ce vă întreb asta? Văd unele mărturii ale unor persoane care regretă că au avut parte de o familie care a pus accent pe credință, pe religie. E adevărat că sunt și cazuri triste cu un fundamentalism acesta religios care, în loc să-l apropie pe copil de Dumnezeu, îl îndepărtează. Dar cum a fost la dumneavoastră?
2: Vreau să spun că în familia noastră s-ar putea face un studiu sociologic asupra ceea ce se întâmplă în timp de două generații. Am fost 7 copii, 2 care au murit înainte de mă naște eu și 5 pe care îi știu eu, inclusiv eu. Am rămas doar eu acum, sunt cel mai mare din familie, deși sunt cel mai mic în ordinea nașterii. Bun, din ăștia 5, 3 au rămas în biserică și 2 au plecat. Inclusiv fratele meu despre care spuneam că a făcut și doamna seminar. Părerea mea este că familia are o mare influență, biserica are o mare influență, zona în care te naști, societatea are o mare influență, dar deciziile îți aparțin. Nu vreau să spun prin asta că, vezi, bine, eu aș fi mai bun decât frații mei, sau nu despre evident, asta e vorba. Da. Dar vine o vreme când trebuie să iei decizii pentru tine. Și în funcție de ce îți dorești, în funcție de ce visezi, în funcție de ce crezi, în funcție de ce concepție ai tu despre lume și viață pe care ți-ai format-o în timp, vei lua decizii. Tata a fost un om excepțional, pastor toată viața, niciun fel de funcție de conducere, pastor și atât tot. Imaginea mea despre el are multe tablouri, sigur, n-avem timp să le povestim. Da. Una dintre ele, când eram mic, era următoarea. Joi dimineață, tata își lua coșul, avea un coș de papură în care punea serveta cu cărți, schimburi și pleca. Și mai venea marți seara din district. Avea o mulțime de biserici. A doua imagine este când era acasă. Seara târziu, spre miez de noapte, când mă mai trezeam, îl găseam pe tata la birou citind, cu creionul în mână, subliniind, am cărțile lui cu sublinieri, cu notări.
1: Ați și adus ceva să ne arătați.
2: Da. Bun. Aici sunt documente istorice. Asta e un caiet de-al lui din primul an de seminar de la Focșani. Astea erau manualele vremii.
1: Da, cei care ne privesc și au fost membri sau cel puțin aparținători la Biserica Adventistă știu că uneori și înainte de Revoluție și studiile școlii de sabat se scriau cu mâna, da, la mașină, cu 7-8 exemplare. Și
2: ăsta este un caiet al fratelui meu de la seminarul de la București. Astea erau manualele atunci. Și mai am pe aici ceva documente, încă un caiet de-a lui tata din 1925. 1925 și o revistă a școlii se chema ea Ecoul. Asta e din vremea stupinilor, e cu semnătura lui tata, avea o semnătură de asta ministerială, așa. Iar asta era una de promovare de la Dicioșan Martin. Și altele tot așa, modeste, dar care au format oameni. Referitor la ce spuneți...
1: Și foarte prețioase.
2: Da. Referitor la ce spuneți că și în vremea comunismului a fost așa, da, e adevărat. Am aici manuale ale Institutului Teologic care arătau... Să vă arăt cum. Ăsta era cursul de Daniel. Scuze.
1: Da.
2: Cursul de Daniel. Scris la mașină.
1: Cu siguranță că era al doilea sau al treilea exemplar.
2: Da, da, da. Maxim 10 puteau fi scoase pe hârtie de asta, pe lor, cum era.
1: Da, și era în biserici, era o anumită ordine, primele exemplare primeau cei mai în vârstă, care vedeau mai
2: greu. Dar astea erau cursurile de la seminar. Mm-hmm. Asta e manualul de pe care am învățat și eu în 89, când atunci am început. Vremea asta a comunismului e o istorie în sine. Știi?
1: Da. De aceea discutăm, pentru că sunt lecții foarte importante, mai ales în a doua emisiune să discutăm despre anumite aspecte așa relevante legate de experiența noastră de astăzi și cum ar trebui, de ce ar trebui să ne uităm un pic spre trecut ca să putem preții mult mai mult anumite oportunități pe care le avem astăzi. Dar vreau să mai zăbovim un pic la relația cu tata și la perioada de formare a dumneavoastră în biserica asta, și pentru că ați crescut într-o familie pastorală și uneori știm că în familiile, copiii de pastori, de fapt, sunt sub o anumită presiune și o anumită așteptare sau anumite așteptări nerealiste uneori din partea celor care privesc către cel care este liderul. Știu că avea povestiți în carte, primul volum l-am citit de la început la final, a fost o plăcere, o delectare pentru mine. M-am și regăsit în multe ipostaze, mai ales de prin anii 85, când am început și eu să activau memoriile mele, îmi aminteam de întâlnirile de district, de zonă, vizitele celor din afara țării, adică erau adevărate festivaluri.
2: Da,
1: da. Da, așa. Dar povestiți, mi-a plăcut un lucru, mi s-a părut foarte interesant, mai ales pentru un copil de oraș și un copil de pastor. Tata dumneavoastră, de fapt, părinții aveau o metodă foarte interesantă de a vă educa și a vă pregăti pentru viață. Vara vă lăsa în anumite familii de țară, unde erau copii de vârsta dumneavoastră și cu însărcinarea foarte strictă pentru familie, să fiți la lucru peste tot, unde merg copiii familiei, să mergeți și dumneavoastră.
2: Da. Tata împărțea vacanța de vară, care atunci avea 3 luni pline, în 3 segmente. Un segment, mersul la țară ca să înveți, băieți, cum e viața adevărată, nu ca la noi la oraș unde avem de toate. Vorba bine, aveam de toate. Da. Apa era în curte, veceul era toate în curte și așa mai departe. Dar mă rog, față de la țară era ceva, măcar era străzile pietruite. Deci, o lună și mă trimitea în câte o familie în diverse zone din districtul lui unde erau copii de vârsta mea. Și spuneau gazdelor, la treabă cu el, ca și cu ai voștri.

0: Și când a fost vorba să mă botez, tata a avut obiecții și de două ori am fost...
1: Am o întrebare specială pentru asta, dacă am citit în carte, da.
0: Da, de două ori am fost amânat pentru că el considera că mai trebuie să mă pregătesc. Sigur, ce povestesc eu acum e din altă lume. În situația în care părinții de astăzi, nu vreau să cert pe nimeni, dar e o realitate, în situația în care părinții de astăzi parcă se tem să-și asume statutul de părinte, care are obligație să-și protejeze copilul învățându-l că există limite în viața asta și așa mai departe.
1: Să-l pregătească pentru viață, de fapt.
0: Da, atunci lucrurile erau mult mai clare. Și da, eu așa m-am format, așa am crescut.
1: N-a fost incomod pentru dumneavoastră ulterior, când știați copiii rămâneau pe stradă și toată ziua, mai ales la oraș, băteau mingea sau știu, făceau alte activități, nu ați avut un resentiment? Așa,
0: nu, sau? Nu, că aveam o lună pentru mine, cum ar veni. Din alea trei luni, una era de vacanță. Plus că mai era vacanța de iarnă, când era a săniușului, și vacanța de primăvară, de 1 mai, cam atunci se dădea. Nu era cu Paștere.
1: Și luna de vacanță chiar era de vacanță, că, pentru că povestiți în carte că făceați anumite turnee așa prin țară și era o experiență foarte frumoasă, vedeați foarte multe locuri.
0: Cu mama mergeam, exista atunci un sistem interesant, pe CFR cumpărai un bilet și aveai dreptul la vreo 24 de opriri, 30 de zile, puteai să mergi unde vrei în țara asta cu acel singur bilet.
1: Da, era. Și ajungem la moment, la timpul adolescenței, ceea ce spunem noi acum, de fapt, în ceea ce spunem, de fapt, acum prezentăm și un context al experienței creștine, adventiste, să spunem, în perioada de formare a dumneavoastră. Cum a fost la botez? Ați fost deranjat de amânările acestea? Și din poze, mai ales fotografia aceea în barcă, se vede că erați o persoană așa un pic mai un pic înainte de timpul în care
0: Așa. Era moda timpului, pantaloni vazați, plete, era epoca Beatles-ilor.
1: Da, exact.
0: A fost atunci chiar o revoluție care a reușit să spargă și zidul comunismului și să pătrundă până prin muzică, prin, mă rog.
1: Da.
0: Bun, mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu atipic. Să fiu eu însumi.
1: Și original.
0: Da, nu mă interesează dacă unii nu sau altul o face. Bun, asta mi-a adus și destule confruntări, ca să zic așa. Mi-aduc aminte de anii adolescenții, când stăteam în biserică în ultimul rând, aveam un carnețel și notam cu rigurozitate nu doar textele din predică, ci și toate greșelile pe care le făcea vorbitorul. Și apoi cu colegii comentam. Uite ce a zis aici, uite că asta a zis-o greșit. Mă rog, vârsta adolescenței a contestării.
1: Dar a fost ajutat asta, mai ales pentru...
0: Absolut. Când a venit vorba de botez, tata era pensionar deja, dar era presbiter în biserica noastră și a zis, ei, Valeriu încă nu-i pregătit. Părul ăla lui, așa că a trebuit să-l mai scurtez.
1: Era expresia și... lumesc.
0: Da. De vreo două ori m-a amânat și apoi pastorul nostru, Emanuel Roșca, mi-a zis, ia fă-te o cerere scrisă, că asta era neobișnuit atunci când vrei să te botezi. Ei, și acum cu cererea scrisă pe masă, comitetul n-a mai amânat decizia. Și botezul a fost în sine semnificativ.
1: Ce vârstă aveați?
0: 21.
1: Da.
0: Într-o noapte, vineri noaptea, la râul Suceava, un grup restrâns de oameni, botezurile erau interzise pentru cei de vârsta mea, pastorul și câțiva, și ăsta a fost botezul meu. Nu flori, nu... Da. Nici mașini n-aveam. Ne-am dus cu autobuzul, era o stație de autobuz, am venit pe rând ca să... Da, erau alte vremi.
1: Mama mea s-a botezat în râul Mureș, în ianuarie. E o poză cum bate vântul și erau îmbrăcate și am întrebat, când mă uit la fotografia respectivă, nu vine să cred.
0: Da.
1: Și tot așa a fost un context.
0: La mine a fost vara, dar...
1: Da.
0: Aerul de conspirativitate. Comuniștii ne-au învățat ceva. Cum să trăim conspirativ într-o societate care nu ne iubește, ca să spun doar atât. De la ei am învățat, că ei tot povesteau de vremea conspirativității, chipurile partidului comunist, așa că noi, adventiștii și nu doar noi, am învățat.

0: Învăța repede lecția asta și am aplicat-o.
1: În carte, momentul acesta al botezului se suprapune cu titlul Implicare totală. Povestiți foarte frumoase momente și imagini din biserica din Suceava, în care biserică în care dumneavoastră ați crescut și care a crescut împreună cu dumneavoastră.
0: De fapt, eu am crescut împreună cu biserica.
1: Exact.
0: Când am venit la Suceava, aveam 4 ani și biserica se înființase de un an. Și când am plecat, în 93, era o biserică mare și puternică.
1: Aveți imaginea aceasta anumitor tablouri așa de poveste cu familia Ducec și cu sora Aurora, dacă bine am reținut.
0: Aurelia.
1: Aurelia, așa, soția dumnealui, familie de persoane nevăzătoare. Da. Am fost foarte impresionat când ați povestit momentul în care i-ați dus dumneavoastră acasă odată. El cânta la armoniu, ea
0: la
1: avea
0: pian.
1: Voce foarte la pian.
0: Avea o pianină de concert.
1: Acasă.
0: Pian.
1: Da.
0: Pian cu coadă.
1: Da, așa. Și ea avea voce foarte frumoasă și ascultați și nici n-a sesizat că s-a făcut noapte și v-a fost rușine să spuneți să aprinzi lumina sau să faceți ceva pentru că el pentru ei...
0: Nu, dar la un moment dat ei și-au dat seama și au aprins lampă cu gaz. Nu era electricitate
1: exact,
0: în casa aia.
1: Da. Da. Adică și faptul că ați văzut că veneau și biserica se mobiliza să-i aducă, să-i ducă, e doar un tablou din multe.
0: Adus și dus însemna să mergi pe jos cu ei 3-4 kilometri de la casa lor până la biserică. Și asta vineri seara, sâmbătă dimineață, sâmbătă după amiază.
1: Cum v-au format aceste experiențe și cum v-au pregătit pentru această implicare totală și pentru ceea ce ați făcut după aceea ca pastor?
0: Păi,
1: să activăm prin memoria bisericii din Suceava.
0: Da, am fost obligat să învăț de mic că există două lumi. Lumea noastră, care înseamnă familia, biserica, și lumea, care în general este ostilă. Lumea care propaga atunci în mod oficial ateismul, pe de altă parte lumea reală, oameni închistați în tot felul de misticisme și dogme de neînțeles pentru mine. Deci linia asta de demarcație era foarte clară. Eu aparțin lumii ăsteia și lumea cealaltă e cealaltă lume. Adică simțământul identității a fost foarte bine construit și consolidat, așa că n-am avut niciodată crize de identitate de-a lungul vieții. Am știut întotdeauna cine sunt. Nu bag mâna în foc, întotdeauna cine eram eu în mintea mea era și ce trebuie, dar asta e altă poveste.
1: Da, este evident că decizia aceasta face, de fapt, parte din asumarea identității de cetățean al Împărăției Cerurilor.
0: Absolut.
1: În lume, dar nu din lume.
0: Exact.
1: Adică, și este foarte clar, cum a zis Domnul Hristos, dacă pe mine mă urât și pe voi vă urât. Adică, în momentul în care accepti experiența credinței în mod autentic, nu se poate să nu îți asumi, sau automat trebuie să-ți asumi și această respingere, cumva, socială în contextul în care ești,
0: da,
1: ales amplificată de sistemul comunist.
0: Și să ai și conștiința faptului că ești sub asediu.
1: Da.
0: La școală erau probleme în fiecare luni, distracția de luni dimineața, unde ai fost sâmbătă Petrescu,
1: da,
0: ridicat în fața clasei, la serviciu tot felul de greutăți și tot felul de încercări de a compensa lipsa de sâmbătă și în biserică să te uiți atent în stânga și în dreapta să vezi pe cine a mai trimis securitatea ca să vadă ce se întâmplă acolo. Dar toate aceste aparente, cum să spun, dificultăți, bun, ele sunt dificultăți,
1: da,
0: dar n-au făcut decât să ne întărească nouă generațiilor care am trăit anii aia.
1: Și ați rămas credincioși?
0: Ideea că noi ăștia trebuie să fim diferiți de restul. Nu urându-i pe ceilalți, nu, niciodată n-am avut simțământul ăsta. Nu privindu-i cu superioritate, ci pur și simplu știind că suntem altfel.
1: Da. Povestiți în carte de domnul Ionescu, care dădea mereu informări și tot felul de rapoarte despre ce se întâmplă în biserică și, bineînțeles, sunt și alte, nu avem timp să povestim despre vizitele celor care vreau din afara țării și cum se pregătea biserica și când ați povestit atunci când au pus să stați cu geamurile cu ferestre închise și erau fanfarele acolo, da. Și când au deschis geamurile de toate străzile auzit și când ați adus sicriul pe mașină și atât de multe istorii în perioada aceasta. Doar un singur lucru vreau să mai surprindem, că timpul nostru este atât de scurt. A fost un moment foarte dificil în experiența noastră și de credință, dar și de dedicare totală, de implicare totală. Ați fost admis la Seminarul Teologic Adventist, dar n-ați primit recomandarea Departamentului pentru Culte. Cum ați reușit să depășiți momentul respectiv? Ce v-a ajutat? Ce v-a susținut? Și să rămâneți totuși cu orientarea spre slujire?
0: Sigur, asta pare bizar astăzi. Adică ce treabă are secretariatul de stat pentru culte, cum ar fi astăzi, cu admiterea la Universitatea Adventus. Dar atunci așa era. Puteai să iei tu examenul cu orice notă de sus. Dacă departamentul nu te iubea, și eu aveam un dosar, nu foarte gros, dar eram implicat cu aducerea de Biblii și altă literatură. Aveam colegi la seminar care îmi făceau rost de cărți multiplicate, precum ați văzut, bătute la mașină, copiate la copiator, așa că ei au zis nu. Pentru mine asta a fost normal. Bun, nu m-au admis, ok, am de lucru în biserică, eram presbiter, aveam de lucru, am de lucru la meseria mea, lucream tricotaje cu soția și cu mama, am doi copii, asta este. Mergem înainte. N-a fost un șoc. Ba chiar mă așteptam. Că știam cum funcționează lucrurile și am zis, mă duc să dau examen, dar nu am așteptări.
1: N-ați avut sentimentul că ați pierdut ceva?
0: Nu. Nu, pentru că așa cum spun, aveam prieteni, colegi la seminar, cărțile lor ajungeau și la mine, le citeam în așa fel încât, la Suceava fiind, eram destul de bine conectat cu ce se întâmpla la București în cadrul seminarului teologic.
1: Într-un fel aveați fluxul de informații de acolo, erați implicat în slujire, poate chiar aveați un pic mai multă libertate și trăiați cu sentimentul că Dumnezeu știe ce face. O ultimă întrebare. Cum de-ați început să scrieți lucrurile acestea? Ce v-a motivat?
0: Păi am avut două tentative anterioare. Când mi-am făcut lucrarea de licență la teologie, că am mai făcut și dreptul între timp, mi-am ales o temă, lucram atunci la editură și mi-am ales o temă, presa adventistă din România. De la prima apariție și până în anul acela. Și profesorul meu coordonator de la Cluj a fost interesat de subiect și a zis că asta merită publicată. Și am publicat-o. După un timp, după niște ani, pentru că scriam în mod constant la Curierul Adventist, la Semnele Timpului, apropo Semnele Timpului, prin forța împrejurărilor am condus-o timp de 10 ani, am adunat articolele care erau GNS-ul într-o carte care s-a chemat Eu cred că iarba este verde. Practic tot istorie, doar cu o istorie de asta scrisă la cald. Așa că la un moment dat fiica mea și soția mea mi-au spus, apuc de scrie și tu o istorie. Apuc să scriu o istorie. În sfârșit, au insistat, știți cum sunt doamnele, foarte persuasive, au insistat și m-am apucat de scris. Nu mi-am dat seama la ce mă bag. Și am scris, am zis că termin eu repede, doar că s-a făcut un volum de hârtie foarte mare și atunci am zis, nu mi-ncap într-o singură carte, va trebui să fie două volume și așa s-a întâmplat.
1: Va mai fi și volumul 3?
0: Nu.
1: Nu.
0: Am încheiat. Atât mi-am limitat 100 de ani. 1917, când tata a intrat în legătură cu Biserica Adventistă și 2017, când am ieșit eu la pensie. În rest, se scrie generația care este acum activă.
1: Da, Dumnezeu să dea sănătate și putere și eu n-aș fi așa de sigur că nu ați mai continua să scrieți, cine știe ce ne rezervă viitorul, mai ales că trăim niște timpuri în care
0: poate
1: totul
0: altceva,
1: foarte,
0: în istorie.
1: Foarte repede, da. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost în această emisiune. Continuăm să discutăm și în emisia următoare despre volumul 2, pentru că aici ne-am oprit. Și abia aștept să ne revedem, să continuăm discuția noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, poate că pare ceva prea greu să începeți să scrieți o istorie sentimentală, o istorie subiectivă a timpului pe care l-ați trăit, dar puteți să povestiți lucrurile acestea și poate chiar să scrieți mai scurt, mai lung, pentru că aceste experiențe, mai ales în relație cu Dumnezeu și aceste experiențe care ne-au format, pot să fie relevante și încurajatoare și pentru cei care le citesc sau le ascultă. Pentru ca să faceți asta, nu trebuie decât să continuați să vă instruiți mintea, să fiți preocupați să transmiteți valori și să nu ratați nicio ocazie în care să vă afirmați credința. Eu sunt Emanuel Sărăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur să putem să fim împreună și la acest nou început și ne bucurăm să putem să abordăm subiecte practice, subiecte interesante care au de-a face, evident, cu noi, subiecte care vin din Sfânta Scriptură și le putem să le analizăm prin Sfânta Scriptură. Vă propun astăzi și data viitoare să abordăm un subiect în două părți, un subiect cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi și are de-a face cu adevărul. Pentru că în societatea în care noi trăim astăzi, cuvântul adevăr este din ce în ce mai des pomenit, însă parcă înseamnă foarte multe lucruri diferite. Noi folosim expresii de multe ori care sună în felul următor: acesta este adevărul meu, sau tu ai adevărul tău, fiecare are adevărul lui. Important este să fii tu împăcat cu adevărul și să fii sincer cu tine, dar întrebarea este în felul următor: poate adevărul să fie diferit de la un om la altul? Și atunci când vorbim despre adevărul biblic, oare cum este? Adevărul biblic poate să fie, adică să am și eu adevărul, să ai și tu adevărul, să avem toți adevărul, dar până la urmă ce spune Biblia? Dacă dăm Biblia deoparte, mai avem sau nu adevărul? Pentru că în Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetele 37 și 38, este acolo o discuție între Mântuitorul Iisus Hristos și Pilat. Și spune Pilat în felul următor: atunci un împărat tot ești. Da, a răspuns Domnul Iisus, m-am născut și am venit pe lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Și Pilat îi adresează o întrebare în versetul 38: ce este adevărul? Întrebarea lui Pilat nu a dispărut, deși a trecut atât de mult timp de atunci. Dimpotrivă, parcă devine o întrebare a generației noastre. Mai există un adevăr absolut? Mai există un adevăr pe care nu poți să-l pui sub semnul întrebării? Există un standard moral după care nu se poate schimba, știu eu, odată cu cultura? Sau fiecare om devine propria lui sursă de adevăr și de la el vine adevărul? Despre lucrurile astea și multe altele o să discut cu cei doi invitați ai mei și astăzi și data viitoare. Și mă bucur foarte mult că suntem în formula aceasta și că au acceptat să vină și să discutăm. Le spun bun venit, în primul rând, pastorului Dorinel Lăiu, bun venit!
2: Bine v-am regăsit și sunt bucuros că din nou avem ocazia să dezbatem o astfel de temă destul de provocatoare.
1: Mulțumesc, mulțumesc! Bun venit, Albert Cucu!
3: Mulțumesc pentru invitație!
1: Mă bucur să fim în formula aceasta, mă bucur să putem să abordăm acest subiect și haideți să începem prin a vă întreba dacă din punctul vostru de vedere și din punctul Bibliei de vedere există un adevăr absolut și care este acel adevăr absolut?
3: Din punct de vedere al scripturistic, există un adevăr absolut și nu doar din punct de vedere scripturistic, în mod special când abordăm problematica nu există adevăr absolut, ridic o altă întrebare. Afirmația nu există adevăr absolut este absolută?
1: Da, da.
3: Și atunci dacă nu este absolută, înseamnă că nu mă obligă să cred ceea ce spui tu. Cu alte cuvinte, fiecare trebuie să-și vadă din nou de pătrățica lui. Acum, pe Sfintele sau pe paginile Sfintelor Scripturi există câteva afirmații ale Mântuitorului și una dintre ele care pentru mine are rezonanță cu tema propusă este, sau o putem regăsi afirmația în Ioan, Evanghelia după Ioan, scrisă de ucenicul Domnului Iisus Hristos, capitolul 14, versetul 6. Iar Mântuitorul spune felul următor: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Lumea în care trăim există un adevăr absolut. Și dau un exemplu. 2 plus 2 fac 4 și aici, fac 4 și pe alt continent, și în toate colțurile fac 4, 2 plus 2. Nu există adevărul meu. Pentru mine 1 sau pentru altcineva 3. Spre un alt exemplu. A tortura pe cineva, indiferent pe ce colț al pământului, parcă interiorul tău, mintea ta, sentimentele tale, interiorul tău, parcă se zdruncină.
1: Sunt negative elementele, adică, astea, da.
3: Ceva în tine îți spune că nu e normal. Uh-huh. În schimb, în momentul când mi se face mie o nedreptate și mergem pe ideea, pe filozofia sau pe ideologia că fiecare are adevărul lui, dacă mie mi se face o nedreptate și persoana care mi-a făcut un rău spune că e adevărul lui, atunci mie nu mai convine să aplic sintagma asta, și anume că fiecare are adevărul lui. Ca să rezum ceea ce, sau introducerea subiectului nostru, există un adevăr absolut și adevărul absolut este Iisus Hristos. Există și adevărul absolut sau absoluturi în lumea noastră când vine vorba despre, haideți să spun, mie îmi place înghețata cu ciocolată. E un adevăr doar pentru mine, nu? E un gust, o preferință. Da. În momentul când spun că insulina tratează diabetul, e un adevăr doar al meu sau e general?
1: General.
3: Din nou, observăm că umblăm și cu adevărul, nu adevărul, cu gusturi personale, aici opinii. Este cu gusturi și opinii, dar când vine vorba despre adevăruri obiective exterioare sau externe mie, atunci sunt aceste absoluturi pe care noi le numim adevăruri absolute. Dar, din punct de vedere scripturistic, Iisus Hristos este adevărul întrupat, absolut.
1: Mulțumim frumos.
2: Adevărul absolut este un adevăr general, nu este un adevăr personal, pentru că el tratează o generalitate. De aceea, adevărul acesta absolut vine din afara noastră. Și așa cum a spus și colegul meu, Albert, Domnul Hristos este acel adevăr absolut. Pentru că dacă ar exista un adevăr care ar lăsa o urmă de îndoială sau n-ar fi general valabil peste tot, atunci nu ar mai fi adevărul absolut. Nu știu, este un paradox lucrul acesta, cum am putea discuta despre un adevăr dacă el nu este absolut. Vom discuta probabil pe parcursul emisiunii și de alte lucruri, alte interpretări ale adevărului, dar adevărul trebuie să fie adevăr absolut, în totalitate. Nu are cum să fie adevăr doar 99,9%, da? O puritate de aceasta adevărului și să mai conțină și ceva, și ceva impur.
1: Da, haideți să vă pun în față o situație, și anume, poate în sfera aceasta religioasă, în sfera creștinismului, în creștinism sunt foarte multe religii. Fiecare religie vine și spune, uite, eu vă prezint adevărul corect. Adevărul din Scriptură, așa cum reiese el, eu vi-l spun, nimeni nu spune, eu vă prezint 80% adevărul, voi vedeți dacă e sau nu, sau jumătate și așa mai departe. Există posibilitatea ca atunci când ne raportăm la Biblie, la creștinism, la religie, să spunem în felul următor, uite, lucrul acesta este adevăr pentru mine, dar lucrul acesta este fals pentru tine. Există așa ceva?
3: Dacă luăm creștinismul ca esență, toți creștinii, indiferent de denominațiune, adventist, baptist, pentecostal, ortodox, catolic, ca fundament, de aceea te numești creștin, tu vrei să-l prezinți adevărul absolut care este Iisus Hristos.
1: Da.
3: De aici vine și numele de creștin, da, sau denumirea de creștin, urmașa lui Iisus Hristos. În schimb, fiecare denominațiune își prezintă, să zic, gama variată de interpretarea asupra Sfintelor Scripturi, anumite, să zic, tradiții ce țin de biserică, de viața de zi cu zi. În schimb, indiferent cine vine și îmi spune despre adevărul său, când vine vorba pe partea spirituală, da, religioasă, eu ca și creștin, indiferent de denominațiune, trebuie să am un reper sau un fundament care este obiectiv față de părerea celuilalt. Și obiectivul sau fundamentul acesta este Sfânta Scriptură sau sunt Sfintele Scripturi, de fapt. Și în momentul când putem să analizăm sau putem să comparăm adevărul unei persoane, așa zis adevăr, pe baza Sfintelor Scripturi și ajunge la o concluzie preliminară care se dovedește a fi adevărat, atunci putem să afirmăm că există un adevăr. În același timp, în momentul când vorbim de denominațiuni, trebuie să ținem cont și de partea subiectivă a modului de unde venim, tradiția pe care o avem, țara unde există, spre exemplu, în România, în Spania. Fiecare țară are o anumită cultură, are o anumită, să zic, o anumită abordare. Și pentru mine, în România, mi se pare un lucru ciudat sau straniu, pentru altcineva, același lucru nu îi se mai pare. Și atunci, unde e din nou adevărul? O altă întrebare și nu cred că avem răspuns în momentul când stăm și discutăm, că fiecare poate să își aducă argumente. Dar, din nou, fiecare creștin trebuie să își fundamenteze opinia sau opiniile sau obiceiurile spirituale, religioase pe Sfintele Scripturi. Uh-huh. Okay. Ca fiind adevăr absolut.
1: Da.
2: Să nu confundăm adevărul cu raportarea la adevăr. Asta cred că facem greșeala în cercul acesta al denominațiunilor religioase. Confundăm adevărul absolut, care este Iisus Hristos, cu raportarea noastră la adevăr. Și de aici apar diferențele. Și confundând lucrurile acestea două, începem să impunem modul în care vedem noi adevărul, să-l impunem ca adevăr absolut. Și dăm la o parte adevărul absolut, Sfânta Scriptură, și în locul ei punem raportarea noastră sau înțelegerea noastră despre adevăr și spunem acesta este noul sau acesta este adevărul absolut. Da, pot exista referitor la întrebare și lucruri care să fie adevărate pentru cineva și false pentru altcineva, dar nu aș vedea lucrul acesta în domeniul religios, în domeniul Sfintelor Scripturi. Aici nu avem cum să ne raportăm diferit la un adevăr care este, așa cum am spus, în afara noastră. Dumnezeu a venit și s-a revelat ca adevăr și este ceva din afara sferei noastre. Toți trebuie să ne uităm acolo, indiferent cât de departe suntem de Dumnezeu, toți trebuie să ne uităm în același punct al adevărului. Și

0: mai practic. Uitați, spre exemplu, ar putea cineva să spună în felul următor. Uite, dacă eu simt ceva în inima mea, inima mea este cea care îmi dă mie o direcție. Și eu simt că acel lucru este adevărat. Și eu simt că lucrul acela, simt ceva foarte puternic. Ei bine, dacă eu simt ceva, înseamnă că acel ceva este automat adevărat, dacă inima mea spune că e bine, că e corect?
1: Intensitatea anumitor sentimente nu poate fi măsurată de nimeni altcineva decât de tine însă sau de tine însăți.
0: Da.
1: Dar ofer un exemplu care poate mă ajută sau ne ajută să înțelegem mai bine, și anume frica de zbor. Nu știu dacă are cineva frică de zbor, indiferent. Frica de zbor, acel sentiment intens, adică te copleșește, ajungi la o concluzie. De ce ți este frică de zbor? Fiindcă urmează sau tind să crezi că se va prăbuși. De aceea ți este teamă, nu? De zbor, de frică, de zbor, fiindcă se va prăbuși. Concluzia e corectă pe baza sentimentelor? E falsă. Fiindcă dacă ne uităm în statistici, da, zborul da, sau transportul prin aerian este cel mai sigur. Din nou, sentimentul sau intensitatea anumitor sentimente pe care eu le simt nu arată că un anumit lucru este adevăr. Uh-huh. Un exemplu biblic. Iacov a simțit ceva profund când a auzit că fiul său a murit.
0: Da.
1: Iosif.
0: Da.
1: Dar de fapt nu a murit. De la ai crezut că a murit. Ceea ce a simțit el cu adevărat. Nimeni, sentimentele erau adevărate. Intensitatea era adevărată. Dar realitatea care era? Realitatea era cu totul alta decât ceea ce simțea el. Din nou, sentimentul sau sentimentele nu arată, de fapt, realitatea unui lucru. Arată, poate, sentimentul sau sentimentele arată modul cum percepem noi realitatea sau modul cum percepem noi informațiile pe care le primim. Dar nici în nicio situație sentimentele nu arată realitatea obiectivă. Da.
0: Ok, mulțumim.
2: Mă gândeam la un exemplu. Eu simt despre tine, Cosmin, că ești o persoană înșelătoare. Da, ăsta e simțământul meu. Să nu înseamnă că este și adevărul. Cam asta ar fi. Dacă, de exemplu, mă iau după textul acesta din Ieremia 17:9, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, cine poate să o cunoască? Sau Proverbe 28:26. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. De aceea, noi trebuie să ne supunem simțămintele noastre adevărului. Și atunci când am un anumit simțământ, da? Continui cu exemplul acesta. Am un simțământ despre o anumită persoană. Eu nu pot să o cataloghez pentru că așa simt eu. Ce ar trebui să o cunosc mai bine, ar trebui să stau de vorbă cu ea și așa mai departe, ca să pot să văd care e adevărul. Dar am întâlnit în lumea aceasta persoane care doar se uită așa la tine și deja îți spun ce fel de caracter ai. A, eu cred că tu ești așa. Păi de unde și? Păi doar m-am uitat așa la tine și așa
0: am
2: spune.
0: Ochiul format.
2: Da, așa îmi spune inima mea, așa cred eu, așa simt în sufletul meu. Am auzit foarte multe
0: de
2: replici de genul acesta. Mm-hmm. Simt în sufletul meu că așa este. Dar poate să nu fie așa. Poate exact. poate să fie fals. Trebuie să, nu știu, să ajungem la un alt îndemn al Scripturii, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cercetați lucrurile să vedeți dacă sunt adevărate sau sunt false. De aceea este foarte greu, mai ales și din postura aceasta de pastor, să menții un echilibru, pentru că sunt tot felul de oameni care spun eu simt despre cineva că este așa. Și tu trebuie să rămâi echidistant, să cercetezi și să vezi care este adevărul. Pentru că oamenii s-ar putea să-și pună unii altora etichete care sunt false.
0: Da.
2: Și tu nu trebuie să te iei după etichetele acestea, ci trebuie să rămâi la adevăr. Și pentru a rămâne la adevăr, nu trebuie să te încrezi nici în ceea ce spun ceilalți din jurul tău, nici în simțămintele tale, ci trebuie să mergi mai adânc ca să poți cunoaște.
0: S-ar putea ca și simțămintele mele să fie subiective, nu fie obiective. Eu simt despre mine lucruri care celălalt nu le...
1: Majoritatea, cred că sentimentele sunt subiective.
0: Exact. Bun. Haideți să mergem înapoi la zona Scripturii.

0: Și tot așa vreau să ne gândim la un lucru. Voi ați spus clar la început că adevărul absolut este cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, da, revelația lui Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, da, este absolut. E un adevăr absolut. Dar ce se întâmplă dacă vine o societate, sau poate chiar este o întrebare asta, poate o societate să schimbe adevărul Scripturii? Și pur și simplu să spună, uite, de fapt, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu mai este, da, nu mai are rău să vă încredeți în Domnul Iisus. Sau puteți să vă rugați și altfel, da, nu neapărat lui Domnul Iisus Hristos. Cum poate cultura sau societatea să schimbe adevărul?
1: Cred că societatea nu poate schimba adevărul, fiindcă adevărul e absolut, dacă mergem pe adevărul absolut. De ce nu poate schimba societatea adevărul? În schimb, societatea poate să ne schimbe percepția noastră față de adevăr.
0: Ok, da.
1: Dacă poate acum 30 de ani un anumit lucru la nivel al societății românești însemna ceva poate negativ, și după 30-40 de ani, prin anumite schimbări, da, sociale, și lista poate continua, percepția asupra aceleași lucruri care acum 30 de ani era negativ, acum poate e pozitiv sau neutru. S-a schimbat un adevăr, vorbesc la nivel abstract acum. Nu, ci percepția noastră față de un anumit lucru. Asta da, prin normalizare, da, anumitor obiceiuri, prin faptul că prin promovarea anumitor obiceiuri din nou. Adevărul e acolo, nu-l poți schimba, dar percepția ne poate fi schimbată, da.
0: Ok.
2: Noi ca și societate nu trebuie să schimbăm adevărul după societatea noastră, după cultura noastră.
0: Să-l pliem.
2: Și noi trebuie să ne pliem societatea și gândirea după acest adevăr absolut. Sau, când vorbim de adevăr absolut, cel mai ușor este să ne gândim la moral, la adevărul, la moralitate. Este, Dumnezeu a spus că este păcat să furi.
0: Da.
2: Pliem adevărul acesta absolut după societatea noastră și vedem în jurul nostru că începe să se plieze adevărul acesta absolut pentru că știți vorba aceea când vine, discutam, da, și de politică. A furat, da, a și făcut. Da, este acceptat în societatea noastră un astfel de lucru. Pe când noi ar trebui să ne raportăm la lucrul acesta într-un mod și noi absolut și să spunem, nu este bine să furi sub nicio formă. Nu este bine să copiezi la examen, să primești șpagă sau să furi. Adică este o paletă întreagă aici de lucruri care trebuie toate adaptate la adevărul acesta absolut. Aș mai citi textul din Isaia 5:20 pentru a vedea cum societatea încearcă să schimbe adevărul. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Adică vai de cei care reinterpretează adevărul și îl distorsionează, îl schimbă. Și nu mai devine un adevăr absolut, ci vine un adevăr așa cum vrem noi. Dacă noi hotărâm că un lucru este adevărat, atunci este adevărat. Dacă nu, înseamnă că este fals. Și atunci nu mai avem niciun reper moral. Absolut niciun reper moral. Noi devenim reperul nostru moral în funcție de cultură, vârstă, înțelegere și așa mai departe. Ajungem la ceea ce n-am discutat până acum în emisiune, adevărul acesta relativ. Totul este relativ. În funcție de cultură, în funcție de context, în funcție de foarte multe lucruri. Nu mai este nimic fix. Nu mai este niciun punct din acesta după care să te prinzi cu o ancoră, să știi că ești ancorat acolo. Nu, totul este relativ. Mi-aduc aminte de o poveste pe care am citit-o. Cineva încerca să are un ogor și să-l are drept. Și l-a întrebat pe alt coleg de-a lui, erau cu tractoarele amândoi, zice, tu cum faci de a are drept? Zice, măi, îmi iau un reper fix de la capătul terenului și mă țin după el și merg drept. Și omul acesta și-a luat ca reper o vacă care păștea la capătul terenului. Numai că vaca nu stă într-un loc. Și tot s-a plimbat când în stânga, când în dreapta și atunci și arătura lui a ieșit așa strâmbă. Și a zis, păi mi-am luat reper, dar nu. Păi ce reper ți-ai luat? Eu îmi iau ca reper ceva fix. Îmi iau un copac, îmi iau ceva care nu se plimbă. Tu ți-ai luat ca reper un animal care s-a dus în stânga și în dreapta. Așa este și cu adevărul. Dacă te raportezi la adevărul Scripturii care este fix, atunci vom merge drept. Dacă te iei după ceva care este relativ, atunci vom merge așa, în zigzag.
0: E adevărat, o să discutăm în partea a doua poate despre ideea de relativism, dar aveam în minte să vă întreb acum la final, de ce societatea este atât, sau de ce este atât de interesant și de atractiv relativismul? Să nu mai ai puncte stabile după care să te orientezi în viață și dacă ție îți place ceva, e adevărat, dacă ție nu-ți place, e fals.
1: În momentul când totul este relativ, atunci eu, la nivel faptic, la nivel pragmatic, nu mai am nicio responsabilitate față, în primul rând, de mine, față de cei din jurul meu, da, de cei din societate, din cei din cercul meu spiritual, da, comunitatea religioasă. Deci, relativismul ar fi o modalitate prin care nu sunt responsabil pentru nimic. Și cred că lucrul acesta îl avem în Sfintele Scripturi, în Geneza, când Dumnezeu îl întreabă pe Cain, unde ți este fratele? Nu?
0: Da.
1: Și el răspunde, da, ce? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Din nou, relativismul dorește să ne ia din responsabilitățile etice, morale, spirituale în lumea în care trăim, în societatea în care trăim. Și de asemenea, cred că relativismul oferă și o pace aparentă, nu-mi pasă, sunt bine mersi, tu împătrățica ta, eu împătrățica mea, fiecare cu adevărul lui, cred. Aici trebuie vorbi mai mult. Uh-huh.
2: Relativismul induce falsa idee de control.
0: Și de libertate.
2: Și libertate. Ai adevărul tău, ești în controlul lucrurilor care vin în contact cu tine și ai sentimentul acesta de libertate. Problema apare atunci când adevărul meu intră în conflict cu adevărul altcuiva. Mm. Cum soluționăm problema aceasta? Și el are adevărul lui și eu am adevărul meu. Nu avem nevoie de un judecător, nu avem nevoie de ceva la mijloc care să facă dreptate între cei doi. De asta Dumnezeu a creat și ne-a dat un adevăr absolut exterior nouă, la care noi să ne raportăm. Ca așa și tu te raportezi la același adevăr și eu mă raportez la același adevăr. Nu avem două categorii diferite de adevăr. Tu cu adevărul tău, eu cu adevărul meu. Mi-aduc aminte de o caricatură, probabil ați văzut-o pe internet circulând, în care doi oameni stau față în față și jos este desenată cifra 6 dintr-o perspectivă și cifra 9 din cealaltă perspectivă. Uh-huh. Fiecare privind desenul acesta de jos, din perspectiva lui, avea dreptate, nu?
0: Așa
2: pentru unul era 9, pentru celălalt era 6. Dar asta înseamnă când ne raportăm diferit la adevăr. Ar trebui să întreb, ok, cum a fost exemplul acesta? Cum a fost desenată cifra aceasta? Din ce perspectivă? Ca să știm care este adevărul. Poate eu văd lucrurile cu susul în jos și de fapt ar trebui să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dar în societatea noastră ne este foarte greu să renunțăm la lucrul acesta și vrem să avem neapărat dreptatea noastră, adevărul nostru și să dăm și în cap la ceilalți cu lucrurile acestea.
0: Da, mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Ne vedem data viitoare să abordăm partea a doua, și anume cum să trăiești în conformitate cu adevărul în societatea aceasta relativistă. Mulțumesc, Albert Cucu, mulțumesc, Dorinel Lăiu, pentru prezența în această primă parte și ne vedem în partea a doua. Dragi prieteni, adevărul absolut e Iisus Hristos, Sfintele Scripturi. Ele nu pot fi puse sub semnul întrebării. Da, s-ar putea să interpretăm subiectiv anumite lucruri din Scriptură, dar Iisus Hristos rămâne adevărul subiectiv. Sfintele Scripturi, la fel. Data viitoare discutăm despre cum să trăim în societatea aceasta relativistă, cum să trăim în conformitate cu adevărul. Vă aștept cu mare bucurie data viitoare. Până atunci, nu uitați că merită ca în întrebările noastre să lăsăm Scriptura să vorbească. Sunt Cosmin Cocea, vă dau întâlnire data viitoare. La revedere!

0: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.
1: Bine ați venit la Educația la 360 de grade. Suntem Crina și Ștefăniță Poenariu. Vorbim astăzi despre o activitate căreia îi dedicăm aproximativ o treime din viață, dar pe care o tratăm adesea ca pe timpul rămas după ce am terminat tot ceea ce considerăm important. Da, despre somn vorbim. Și așa după cum v-am obișnuit și veți observa în cadrul edițiilor noastre, Educația la 360 de grade, vorbim despre tot ceea ce ne învață să fim oameni frumoși, înțelepți, sănătoși, o educație din punct de vedere holistic. Când vine vorba despre somn, am învățat să întrebăm câte ori ai dormit și, sigur, știm cifre precum 7-8 ore, știm că nu este bine să pierdem nopțile, dar cercetările din ultimii ani adaugă o întrebare foarte interesantă și anume, este important doar cât dormim sau și cât de regulat dormim? Ce se întâmplă dacă dormim 7 sau 8 ore, dar într-o seară de la 20, iar în alta de la 1? Poate organismul nostru să recupereze pur și simplu somnul pierdut? Ne așteptăm, ne obișnuim realmente cu 6 ore de somn sau doar ne obișnuim cu senzația de oboseală? Ce se întâmplă cu memoria, emoțiile, apetitul, glicemia și chiar răspunsul imunitar? Mai mult, de ce neuroștiința începe să vorbească despre somn nu ca despre o perioadă în care creierul se oprește, ci ca despre o stare biologică activă și indispensabilă? Vom discuta despre toate aceste aspecte, pornind de la studii experimentale și meta-analize. Înainte de a începe dialogul meu cu Ștefăniță, vă invit să urmăriți un punct de vedere exprimat de către doamna dr. Cristina Dăscălescu pe acest subiect. Am invitat-o să ne răspundă la întrebarea, din perspectiva medicinei preventive, cât de importantă este regularitatea programului de somn comparativ cu durata propriu-zisă a somnului și care sunt efectele pe termen lung ale unui deficit cronic de somn. Să ascultăm!
2: Studiile recente arată că regularitatea somnului, deci ora constantă la culcare și la trezire, reprezintă un predictor deosebit de important pentru longevitate și sănătate decât numărul total de ore dormite. Deși durata optimă rămâne importantă, mă refer la 7-9 ore de noapte pentru un adult sănătos, a dormi același număr de ore, dar la intervale complet haotice, de exemplu să ne culcăm la ora 22 într-o zi și următoarele zile la ora 3 noaptea și altele, are efect mult mai nociv asupra organismului nostru decât o reducere ușoară, dar constantă, a timpului de somn. De ce cântărește regularitatea mai mult? Se pare că sincronizarea ritmului circadian este foarte importantă. Corpul nostru funcționează pe baza unui ceas biologic intern care reglează secreția de descărcare de hormoni, digestia noastră, temperatura bazală și, de ce nu, și imunitatea generală. Schimbarea constantă a orelor de somn produce un efect similar, spun specialiștii, a unui social jet lag, adică practic este similară ca și când ai schimba fusul orar în momentul în care zbori sau circuli în alt continent. Acesta perturbă tot metabolismul intern al corpului nostru. Impactul de asemenea asupra mortalității este copleșitor. O cercetare de mare amploare practic demonstrează faptul că numărul de ore este foarte important, dar alternanța dintre culcatul de vreme sau târziu generează între 24 până la 48 de boli mai frecvent întâlnite la persoanele mature față de o persoană care se culcă la aceeași oră din noapte. De asemenea, somnul neregulat este corelat cu risc mai mare de a dezvolta anumite afecțiuni cronice. Mă refer la diabet, hipertensiune arterială, chiar și anumite alergii sau afecțiuni legate de defecte imunitare. De asemenea, fazele de somn sunt perturbate. Atunci când te culci la aceeași oră, ritmul circadian circadian este mai eficient, mai ales pentru că tu prinzi anumite faze de somn care sunt benefice corpului nostru. Deci strategia ideală, spun specialiștii, este de a combina o odihnă pasivă, mă refer la un somn de calitate, prin culcarea la ore fixe, dacă se poate regulate, dacă se poate la ora 22 și cel puțin 7-8 ore pe noapte, și în momentul în care ne trezim, suntem cu adevărat tonici, vioi și sănătoși de plin.

0: am revenit. Ștefăniță, să începem cu întrebarea aceasta aparent simplă: de câte ore de somn are nevoie un adult și câte variații individuale există în realitate?
1: În studiile academice există un consens, iar la baza acestui consens sunt cele două numere, 7 și 9. Somnul regulat sub 7 ore este asociat cu rezultate nefavorabile. Între 7 și 9 ore este potrivit ca un om să doarmă pentru a avea o stare potrivită, benefică, optimă, sănătoasă. Dacă somnul este sub 7 ore, acesta este asociat cu rezultate precum obezitatea, diabetul, hipertensiunea, boli cardiovasculare, depresie, performanță redusă, mai multe erori decât în momentele în care ești odihnit și accidente. Însă este important să înțelegem că timpul în pat nu înseamnă același lucru cu timpul dormit. Te poți pune la ora 10 în pat și până la ora 7 dimineața să dormi și înseamnă că ai dormit 9 ore, dar poate te-ai culcat cu 45 de mai târziu, n-ai adormit atât de repede, poate te trezi în timpul nopții sau calitatea somnului n-a fost una bună. De aceea, când vorbim despre somn, trebuie să ne referim atât la durată, cât și la regularitate, continuitate, timing, calitate. Aș folosi o analogie pentru a înțelege mai bine această paradigmă. Este asemănătoare cu problema alimentației. Nu este important doar câte kilograme de hrană mănânci, ci este important ce mănânci, când mănânci, cât mănânci, ce faci după ce mănânci. Somnul trebuie privit la fel. Este important cât, când, cum, regularitatea, ce faci după ce te trezești în timpul zilei. Pentru că și felul în care trăim în timpul zilei afectează somnul. Ești sedentar, somnul nu este de calitate. Numărul de ore este esențial, dar nu reprezintă caracteristica principală a sănătății somnului sau singura caracteristică. Este important să dormim suficient, dar să fie și un somn de calitate și la timpul potrivit. Foarte puțini sunt aceia care se odihnesc cu mai puține ore, sunt niște excepții care confirmă regula. Noi, cei mai mulți, majoritatea populației are nevoie de cel puțin 7-9 ore de somn.
0: Îți propun următorul scenariu. Dacă două persoane dorm în medie 7 ore și jumătate, dar una are un program relativ stabil, iar cealaltă se culcă și se trezește la ore foarte diferite, de altfel aminteai despre variația aceasta, aceste două perioade sunt echivalente din perspectiva sănătății, având în vedere că este aproximativ același număr de ore de somn?
1: Aș aminti un studiu publicat în revista Sleep, unde cercetătorii au analizat peste 10 milioane de ore de date de la 60.977 de participanți. Aceștia n-au fost întrebați doar câte ore credeți că ați dormit, ci au folosit dispozitive pentru a caracteriza regularitatea somnului, calitatea somnului. În perioada de urmărire, participanții cu cele mai regulate tipare de somn aveau un risc de mortalitate generală mai mic decât cei cu cele mai neregulate tipare. În modelele statistice folosite în studiu, regularitatea somnului a fost un predictor mai puternic al mortalității decât durata medie a somnului. Este extraordinar acest rezultat și este de reținut. Nu înseamnă că dacă nu ai un somn regulat, înseamnă că vei muri. Dar e un predictor, există o similitudine, există o relație între regularitate și sănătate, o relație mai puternică decât între durata somnului și sănătatea. Deci, mai important decât timpul pe care îl dormim este să dormim la timpul potrivit, la aceeași oră acordat cu ritmul circadian. Aș aminti o altă analiză a 59 de studii primare de data aceasta. Dovezile au legat un timing mai neregulat al somnului de niveluri mai mari ale simptomelor de depresie și anxietate. În același timp, au legat acest timing mai neregulat al somnului și de indicele de masă corporală mai mare, de rezistența la insulină, hipertensiune și evenimente cardiovasculare. Deci, atât că regularitatea este extrem de importantă, nu doar durata somnului. Trebuie să ținem cont de ceasurile noastre biologice. Lumina, mesele, activitatea, somnul sunt semnale prin care sistemul circadian înțelege în ce moment al zilei se află. Iar prin acest sistem ne pregătim de fiecare act în sine, de mâncare, de somn și așa mai departe.
0: Ce se întâmplă efectiv în organism atunci când somnul și activitatea ajung în conflict cu ritmul circadian?
1: Pentru a înțelege, trebuie să ne gândim că organismul nu funcționează identic la fiecare oră. Hormonii, temperatura corporală, tensiune arterială, secreția de melatonină, metabolismul glucozei, vigilența, toate au ritmuri. Un studiu a încercat să separe efectul comportamentului de cel al ceasului biologic. 10 adulți au trăit într-un protocol controlat în care ziua lor avea 28 de ore. În felul acesta, somnul și mesele ajungeau treptat să aibă loc la momente biologice nepotrivite. În condițiile de nealiniere circadiană, deci în loc de 24-28 de ore avea ziua lor, au apărut modificări nefavorabile ale glucozei, insulinei, leptinei, tensiunii arteriale. La unii participanți, răspunsul glicemic a ajuns temporar într-un interval asemănător celui întâlnit în stări prediabetice. Deci, deși nu erau într-o stare prediabetică, pentru că nu au fost conectați la ritmul circadian, pentru că și-au mărit ziua la 28 de ore și când mereu erau ore diferite de somn și de mâncare, iată că pentru unii răspunsul glicemic a ajuns într-o stare prediabetică. Un alt studiu, o meta-analiză care a analizat 21 de studii și a analizat și 35 de articole cu privire la restricția somnului, au intrat într-o meta-analiză principală pe baza acestor date. Restricția somnului a redus sensibilitatea la insulină, iar experimentele de nealiniere circadiană au arătat și ele efecte metabolice nefavorabile. Când vorbim despre somn, durată și regularitate, ar trebui să vorbim ca despre o orchestră. Nu este suficient ca fiecare instrument să cânte bine, ci este să cânte la momentul potrivit. Sistemul circadian este unul dintre dirijorii organismului, iar pentru ca o piesă să fie în armonie, avem nevoie de a pune la oaltă aceste dimensiuni ale somnului.
0: Foarte mulți oameni spun, ei, la început eram obosit, dar acum m-am obișnuit să dorm 6 ore. Ne putem adapta realmente la un deficit cronic de somn?
1: Aș aminti un alt studiu realizat și publicat în revista Sleep. A randomizat 48 de adulți sănătoși la 4, 6, 8 ore petrecute în pat în timp de noapte pentru 14 zile și un alt grup care a trecut prin privare totală de somn. Cei care aveau doar 4 sau 6 ore disponibile pentru somn, deficitele cognitive s-au acumulat progresiv într-o manieră dependentă de doză. Atenția și performanța au continuat să se deterioreze de la o zi la alta. Ce este fascinant este faptul că percepția este subiectivă, percepția somnolenței. Ne putem obișnui și să controlăm percepția subiectivă a somnolenței, să nu ne mai simțim obosiți, dar efectele negative asupra sănătății sau performanței să se acumuleze dacă nu dormim suficient. Adică putem deveni atât de obosiți încât să nu ne dăm seama că suntem obosiți. Nu mă simt atât de rău, putem spune, dar eu pot să nu mă simt atât de rău, să nu-mi dau seama ce stare sunt, iar performanța mea să continue să scadă. Una dintre problemele deficitului cronic de somn este că ne putem obișnui mai repede cu senzația decât să se adapteze performanța sau efectele asupra sănătății.
0: Este ușor observabil fenomenul următor. Când dormim puțin, devenim adesea mai iritabili, mai anxioși, mai pesimiști. Este doar impresia noastră sau avem date experimentale solide care demonstrează o relație, o corelație directă între ele.
1: În 2024 a fost realizată o meta-analiză a 154 de studii pe 5717 participanți. Ei aveau vârsta cuprinsă între 7 și 79 de ani. Au fost incluse experimente cu privare totală de somn, cu restricție parțială sau cu fragmentarea somnului. Toate formele de pierdere a somnului au redus afectul pozitiv, adică posibilitatea pentru emoții pozitive, și au crescut simptomele de anxietate. Au modificat și răspunsul emoțional la stimuli. Însă relația este într-adevăr bidirecțională. Anxietatea poate deteriora somnul, depresia poate altera somnul, iar somnul insuficient poate la rândul lui afecta reglarea emoțională. Este o relație bidirecțională. Este un sistem cu bucle de feedback. Aș folosi o analogie. Somnul nu schimbă neapărat problemele pe care trebuie să le confruntăm a doua zi, dar poate schimba sistemul nervos cu care le confruntăm. Aceeași conversație dificilă poate fi percepută diferit după o noapte bună în care dormim suficient decât după trei nopți scurte. Aceeași frustrare, același copil care plânge, același coleg dificil, aceeași problemă financiară, însă realitatea devine alta. Resursele de autoreglare pot fi diferite dacă dormim suficient și regulat.
0: Mai există o altă percepție și aici chiar am rugămintea să ne clarifici dacă cât este mit și cât este fiziologie, și anume că lipsa somnului ne face să mâncăm mai mult. Cât este mit și cât e fiziologie?
1: Aici avem avantajul că nu depindem numai de studii observaționale. Există studii randomizate, o meta-analiză publicată în aceeași revistă Sleep a reunit 41 de studii randomizate în care somnul adulților sănătoși fusese restricționat experimental. Restricția somnului a crescut foamea subiectivă. În medie, participanții au consumat aproximativ 253 de kilocalorii în plus pe zi în condițiile de restricția somnului. De asemenea, sensibilitatea la insulină a scăzut. Aș aminti o cifră, 250 de kilocalorii, nu o transformăm într-o lege universală, dar influența este aceasta. Este media unor experimente foarte diferite, dar este un rezultat important, deoarece ne arată că somnul poate influența comportamentul alimentar fără să avem neapărat intenția conștientă de a mânca mai mult. Aș aminti și de un studiu randomizat de asemenea pe 80 de adulți cu suprapondere care dormeau în mod obișnuit mai puțin de 6,5 ore pe noapte. Participanții din grupul de intervenție au primit consiliere pentru prelungirea somnului. Au ajuns să doarmă în medie cu aproximativ 1,2 ore mai mult. Au ajuns la 7 ore, aproape 8 ore. Fără să li se prescrie o dietă, au redus aportul energetic cu aproximativ 270 de kilocalorii pe zi, comparativ cu grupul de control. Deci iată că 250 de kilocalorii mâncau mai mult aceia care dormeau mai puțin și cu 270, deci mai mult, mâncau mai puțin cei care din somn mai puțin au început să doarmă mai mult. Deci fără dietă. Este un studiu într-adevăr pe termen scurt, eșantionul nu este mare, dar ne arată o chestiune importantă. Nu înseamnă neapărat că dacă dormi o oră în plus vei slăbi automat, dar există o legătură evidentă prin studiile acestea. Contează ce mănânci, cât spor faci, bineînțeles că sunt mai multe lucruri, dar pe lângă toate acestea contează și cât dormi.
0: Una dintre afirmațiile foarte populare spune că în timpul somnului creierul își elimină toxinele. Ce putem afirma realmente fără să transformăm neuroștiința într-un slogan?
1: Conceptul de clearance metabolic, de curățare metabolică cerebrală în timpul somnului, conceptul acesta este real, este evident, e demonstrat științific, dar într-adevăr mesajele populare simplifică uneori excesiv, dorm ți se curăță toxinele din corp. Dar există o relație evidentă între cele două aspecte. Studiile, într-adevăr, cele mai multe au fost realizate pe animale, mai puțin pe oameni, și nu sunt studii foarte largi. Însă un studiu realizat pe 20 de adulți sănătoși vorbește despre o singură noapte privată de somn a unui om care permit cercetătorilor să observe o creștere măsurabilă a semnalului asociat beta-amiloidului în hipocampul drept și talamus. Să ne ferim a spune, deci iată, o noapte albă provoacă într-o mică măsură Alzheimer. Ar fi greșit. Dar, într-adevăr, există un biomarker, nu e un diagnostic, nu este o boală, care demonstrează faptul că somnul, într-adevăr, curăță metabolic organismul.
0: Mulțumesc, Ștefăniță, pentru această imagine de ansamblu cu privire la câteva direcții esențiale în ceea ce privește educația despre somn. Am vorbit despre câteva elemente ce țin de recuperarea pe care organismul ar trebui să o facă în ceea ce privește somnul, dar și câteva elemente conexe, ce se întâmplă cu memoriile, cu emoția, cu apetitul, cu răspunsul imunitar. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Mulțumim și doamnei dr. Cristina Dăscălescu pentru intervenție. Ați urmărit Educația la 360 de grade, o emisiune în care credem că educația este viața însăși.

0: Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și Cărți. Mă bucur să fim astăzi împreună aici, unde oamenii care participă la dialoguri au ce spune. Cărțile pe care le descoperim împreună sunt cărți care aduc un plus în viețile noastre și îmi place să cred că fiecare astfel de dialog aduce pentru fiecare dintre dumneavoastră o nouă perspectivă asupra vieții. În ocazia aceasta am bucuria să am aici, la masa dialogului, o persoană care și-a dedicat viața educației, formării tinerilor pentru viață, o persoană care iubește cartea și care în ocazia aceasta a venit aici pentru a putea discuta aspecte extrem de importante care țin de educația copiilor noștri, dar în același timp și de cărțile și rolul lor în viețile noastre. În ocazia aceasta, aici, la Dialoguri și Cărți, este Iulia Drăghici. Bun venit, Iulia!
1: Bun găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
0: Eu mulțumesc pentru faptul că ai găsit un pic de timp ca să putem sta de vorbă. Tu ești profesoară de limba franceză la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu.
1: Da.
0: Am două curiozități. Prima ar fi, ce te-a determinat să alegi cariera de cadru didactic? Este prima curiozitate pe care o am acum la începutul discuției noastre.
1: David, sper să nu te dezamăgesc, doar nu am ales-o. Așa s-a întâmplat, adică nu ar fi fost prima mea opțiune. Când am intrat la Facultatea de Limbi Străine, aveam visuri mari să devin ambasador sau măcar să lucrez la o ambasadă. Era așa un trend în zilele alea printre noi studenții de atunci și cred că nimeni dintre colegii mei nu se gândea să intre în învățământ. Era chiar ultima opțiune. Fiecare ne gândeam să lucrăm la reviste, ziare sau, așa cum am zis, la ambasade în cadrul diplomatic. Și a venit și anul 4, când deja trebuia să mă gândesc ce fac și părinții au avut un rol hotărător, oameni pragmatici foarte diferiți de mine și sora mea, care au zis, hai, du-te, caută ceva, o slujbă, nu poți așa să te gândești că, hai, să mai stăm să vedem, voiam să fac și master, și... dar ei au zis, nu, ai terminat facultatea, trebuie să stai pe picioarele tale, mergi și-ți caută o slujbă. Și atunci am mers la Liceul Adventist ca să întreb dacă există un post de profesor de limbi străine și a fost. Și așa a început această cariera mea. Eu încă aștept să fac altceva, dar se pare că până la urmă Dumnezeu a făcut să mi se potrivească și această meserie, să zic, pe care nu mi-am ales-o neapărat.
0: Interesant că din ceea ce spui tu, confirmi un lucru real care se întâmplă în viața multora dintre noi, și anume, viața nu arată întotdeauna exact așa cum ne-o proiectăm noi, poate la vârsta adolescenței sau în prima tinerețe. Uneori viața poate să ia anumite schimbări la care noi nu ne-am așteptat, însă ceea ce știu eu la momentul acesta este că ceea ce faci tu, faci cu pasiune și cei care se bucură de munca ta apreciază lucrul ăsta.
1: Sper să fie așa. Îmi doresc din tot sufletul și în fiecare zi când plec la serviciu, mai ales când începe anul școlar, mi-e un pic greu, trebuie să recunosc. Și atunci zic, hai să iau fiecare zi pe rând. Și nu mă gândesc că tot anul o să ajut elevi să devină mai buni sau să-și mărească nivelul de cunoștințe. Mă gândesc doar la ziua de astăzi să fac tot ce pot, cât pot mai bine.
0: Cred că e cumva secretul unor proiecte foarte bine realizate, ideea aceea de a lua așa, din scurt, pas cu pas. Zi
1: da.
0: După zi. Cea de-a doua curiozitate pe care o am este, de ce ai ales Liceul Adventist?
1: Pentru că iubesc biserica asta. Întotdeauna nu m-am văzut în altă parte, dacă nu eram adventistă, că există această întrebare. Ce faci dacă nu aveai religia asta? Ce făceai dacă nu era adventistă? Mă făceam, sper, adventistă. Adică sper că aș fi avut deschiderea de minte și aplecarea spre Scriptură ca să fac lucrul acesta.
0: sau poate ajungeai la liceul adventist și în felul ăsta cunoșteai filozofia de viață a bisericii adventiste.
1: E posibil, pentru că am mulți colegi care nu sunt de aceeași religie cu mine și care iubesc acest mediu, se simt bine. Uh-huh. Deci a fost, nici nu m-am gândit să merg la o altă școală, deși să zic că am făcut facultatea la stat și poate ar fi trebuit să intru tot, deși și liceul adventist este în sistemul de stat, dar este și școală confesională, nici nu m-am gândit să merg în altă parte. Știu că atunci exista posibilitatea de a rămâne și în facultate, dar erau salariile atât de mici, iar eu încă aveam capul plin de visuri de mărire cu ambasadele și cadrul diplomatic sau măcar niște reviste, încât n-am știut cum să plec mai repede de acolo. Așa că cred că eu am ales liceul adventist și liceul adventist m-a ales pe mine, sper, cum se zice, că te alege și pe tine, să zic, instituția.
0: Ori de câte ori stau de vorbă cu profesori, cadre didactice, îmi dau seama că voi sunteți cei care simțiți cel mai bine pulsul adolescenților sau în funcție de adresabilitate, cui vă adresați, dacă sunt studenți sau liceni. Vreau să te întreb, Iulia, cum e să fii profesor în 2026 să le predai unor adolescenți? Simți că e diferit față de provocările, sunt altele față de, nu știu, vremea când eram noi adolescenți?
1: Da, cu siguranță. A fost un șoc pentru mine în 2018 când m-am reîntors în sistem preuniversitar și să lucrez cu adolescenții. Nu știam ce presupune asta. Când terminasem facultatea, de mult, în 1999, am predat la liceul adventist un an de zile engleză și atunci mi s-a părut totul în regulă. Adică eu aveam 23 de ani, eram destul de aproape de, să zic, de vârsta elevilor mei și nu mi s-a părut ceva altfel de cum mă gândeam că sunt adolescenții. Doar că în 2018 lucrurile n-au mai stat așa și am simțit că sunt profesoară. Până atunci predasem în sistem universitar, engleză, oamenii erau foarte interesați de ce făceam și serioși, adică deja își alegeau o carieră și munceau pentru asta. Așa că mi-am dat seama că eu nu am simțit această meserie, dar de când am început să lucrez cu adolescenții, da, este o mare provocare în anul 2026 să ai de-a face cu ei, pentru că s-a schimbat lumea foarte mult, ei sunt bombardați pur și simplu de extrem de multe tentații și aspecte care nu existau pe vremea mea sau pe vremea primilor mei elevi și atunci este o mare provocare și, da, mă gândesc uneori la colegii mei ca la tovarășii mei de suferință.
0: Emisiunea aceasta este realizată de editura Viață și Sănătate, așa cum știi, iar prin definiție noi ne ocupăm de carte. Vreau să te întreb, Iulia, cum simți tu că mai este asimilată, dorită ideea de lectură în rândul elevilor? Cât de interesați mai sunt elevii de carte să aloce timp, timpul ăsta de care ziceam, să aloce timp citirii unei cărți, pentru că noi asta producem și chiar m-ar interesa să înțeleg din perspectiva unui profesor care zilnic stă în preajma adolescenților.
1: Ca să nu încep cu ceva negativ, aș spune că mai există speranță, chiar dacă multă lume, primul răspuns ar fi că adolescenții nu mai citesc. În zilele noastre ei sunt foarte preocupați de ecran, furați, captivați, dependenți și atunci cartea a căzut în derizoriu. Însă nu este chiar așa că ai spus că noi, profesorii, fiind printre ei, putem să ne dăm seama mai exact ce se întâmplă. Am elevi care își aduc cărțile cu ei și citesc, dacă au un moment, îi văd. Adică nu am doar elevi care pe sub bancă cu telefonul încearcă să mai joace ceva. Am destul de mulți elevi, de-aia am zis că există speranță, care își aduc o carte destul de groasă și văd că citesc. Probabil că nu mai sunt atât de mulți adolescenți care să citească, cum erau pe vremea noastră când nu existau telefoane. Nu știu cum era situația înainte de 2018, când am venit eu la Liceul Adventist. Știu că, la un moment dat, înainte de anul ăsta, a fost o elevă care a scris un roman acolo, în cadrul Liceului Adventist, în cadrul căminului. Și toată lumea era nebunită. Adică auzeam și eu zvonuri că se citea acea carte și o îndemnau, hai, scrie următorul capitol. Cred că nu va dispărea niciodată apetitul pentru citit, pentru lectură. Poate că se va schimba, adică oamenii acum citesc pe tabletă, pe alte device-uri. Am elevi care chiar folosesc tableta ca un fel de caiet și pe mine nu mă deranjează lucrul ăsta. Deci lectura rămâne. Într-adevăr, poate nu se mai bucură atât de mult de carte cum ne bucuram noi. Mie îmi place și
0: mirosul.
1: Parfumul, da, mirosul cărților tipărite, dar ei mai citesc. Mai citesc și există speranță.
0: Îmi amintesc o situație, vara aceasta am avut o tabără și mi-a

0: cărțile au jucat un rol foarte important pentru tine. Sunt anumite cărți de care ți amintești și care ți-au oferit poate că unele repere, unele elemente care sunt foarte utile acum în ceea ce faci tu?
1: Să zic și da și nu. Adică au fost într-adevăr cărți, poate nu cărțile la care te gândești tu. Informarea mea m-au ajutat, normal, cărțile de specialitate și pentru că sunt profesor de limbi străine, am devorat foarte multe cărți de traduceri, de exerciții, de metodică, cum să predai vocabular și așa mai departe, de lingvistică. Acestea m-au format și m-au ajutat, dar...
0: Da. Între lume, mai puțin să știi că eu mă gândesc la foarte multe cărți. Ce vreau să... Și remarc deja din ceea ce ai spus tu și apoi poți continua, este faptul că atunci când îți propui să devii ceva anume, trebuie să studiezi foarte mult pe domeniul respectiv. Dacă tu ți-ai dorit să studiezi limbi străine, ai aprofundat și ai documentat pe zona de limbi străine, nu pe chimie sau nu pe altceva. Da. Deci acesta este un lucru, cred că, important pentru elevi atunci când își aleg anumite direcții în viață.
1: Da, și fiind studentă la engleză-franceză, aveam, să zic așa, ca să folosesc expresia noastră din facultate, tone de bibliografie, având dublă specializare, trebuia să citim literatură engleză, literatură franceză. Din anul 3 a intrat, deci nu era doar literatura britanică, era și literatura americană. Și se întâmpla un fenomen că atunci când ești obligat să faci ceva, parcă îți pierde un pic pofta așa. Eu întotdeauna am fost o devoratoare de cărți și citisem deja foarte mulți autori clasici, să zic, britanici, americani sau francezi. Dar când trebuia la normă să citim, pentru că urma examenul de literatură franceză, să zic, sau literatură britanică, și la bibliotecă în vremurile alea nu găseam exact romanul respectiv și era bătaie cine ajungea primul sau prima să ia, atunci aveai un stres și de-aia nu le-am inclus neapărat în formarea mea, mai ales că, așa cum am zis, pe foarte multe le citisem deja înainte.
0: Uite, vreau să întreb un lucru, dar vreau să-mi răspund foarte, foarte sincer. Cititul ăsta obligatoriu, crezi că e util?
1: Este util, pentru că altfel tu ai face altceva și ai pierde foarte mult. Așa cum regulile sunt utile începând de când se naște copilul ca să supraviețuiască și până în zilele noastre la maturitate, da, poate că aș reorganiza puțin, probabil acum există acest lucru, adică s-a modernizat între timp și biblioteca, există posibilitatea să citești și pe alte dispozitive, dar poate aș reorganiza un pic și, deși am făcut facultatea în 4 ani, poate ar fi fost necesar 5, să zic, pentru cei care au dublă specializare. Adică nu a fost bună graba și era într-adevăr foarte mult de citit și asta n-avea cum să-ți placă. Dar da, regulile sunt bune, ne cresc și chiar dacă nu ne place și strâmbăm din nas, ne ajută, pentru că poate au fost romane din literatura veche, să zic, pe care nu le-aș fi citit, dar m-a ajutat, adică se adaugă acolo. Lectura lor m-a ajutat că mi-a mai adăugat un mic bagaj la cultura generală.
0: Vom ajunge să discutăm și despre cartea pe care o avem aici pe masa noastră, însă înainte de a vorbi despre cartea aceasta, pe care știu că tu ai citit-o și cred că tu ești printre primele persoane care au citit această carte, pentru că țin minte că am adus-o exact imediat ce a ieșit de la tipar, tu ai tot întrebat de ea. Vreau să te mai întreb un lucru. Cum se simte provocarea AI-ului în școală? În ce măsură este de ajutor, în ce măsură încurcă, îl vezi ca pe un instrument util în procesul de predare și de învățare sau ca pe ceva ce încurcă mai mult decât să fie de folos?
1: Nu cred că încurcă. Nu folosesc foarte mult AI eu ca profesor. Poate uneori cer anumite exerciții când predau, să zic, un anumit tip de vocabular și în cărțile mele sau materialele pe care le am deja nu găsesc ce-mi trebuie. Ceva mai dinamic, pentru că

0: și ei se schimbă și atunci trebuie să-ți adaptezi metodele și exercițiile, tipurile de activități, atunci da, zic, dă-mi, te rog, un tip de exercițiu care să fie așa și așa pe respectivul vocabular. Nu mă îngrijorează deloc faptul că elevii folosesc, adică cred că este mai bine decât înainte copy-paste, pentru că există totuși un dialog, tu trebuie să întrebi ceva, ți se răspunde și presupun că află mult mai mult decât căutau înainte pe Google sau, nu știu, altfel, pe internet. Adică nu mă tem de asta și îmi place chiar, am observat eu, să zic, în clasa 12-a le dau elevilor anumite prezentări PowerPoint pe care să le facă și observ că de când există AI a crescut calitatea. Și e imposibil ca ei să nu rețină ceva mai mult, pentru că sunt foarte bine făcute acele prezentări PowerPoint și ei le prezintă, le digeră cumva și le rămâne mult mai mult decât înainte, când doar făceau așa niște căutări pe internet.
1: Probabil că instrumentul acesta, folosit cu responsabilitate, păstrând o etică corectă, va fi la fel de util precum a fost trecerea de la mașina de scris la computer sau de la lucruri care de-a lungul timpului s-au dovedit a fi utile.
0: Cred că da. Și oricum ei nu ne pun pe noi la naftalină ca oameni, ca profesori. Observ că nu s-a pierdut această dorință de a veni, de a te întreba, de a te sâcâi, de a te supăra, de a te enerva. Adică pe AI nu știu dacă poți să le enervezi sau așa. Nu cred că o să pierdem noi prea mult în fața, nu știu viitorul, dar uite, de exemplu, dimineață când am luat metroul, am preferat să mă duc la ghișeu să cer doamnei să-mi dea o cartelă decât să mă duc la roboțelul ăla. Și presupun că pe undeva așa se întâmplă și cu elevii. Cât timp mai au profesori în carne și oase, îi vor prefera.
1: Ajungem la cartea aceasta pe care tu ai citit-o, Călăuza. Spune-mi cum ți s-a părut această carte. Este o carte proaspătă, recent publicată de editura Viață și Sănătate, disponibilă deja pe site-ul editurii și în librăriile din țară.
0: Nu am citit-o. Am respirat-o,
1: mă
0: ca să zic așa.
1: Deja.
0: Am devorat-o. Da, o așteptam. O așteptam de mult și îmi plac astfel de cărți pentru că mi se pare că sunt ca un fel de psalmi moderni, postmoderni sau moderni, că vorbim de cel de-al doilea război mondial. Adică autorul trece prin niște situații limită și se bazează pe cineva mai presus de el. Așa cum David în nenumărați psalmi spune că îl înconjoară vrăjmașii, n-are nicio cale de ieșire, însă Dumnezeu îi oferă o cale de ieșire. Și sunt multe astfel de situații în carte.
1: Hai să le spunem oamenilor care este subiectul abordat în carte, poate fără să oferim chiar toate detaliile și finalul istoriei din carte, dar să-i punem puțin în temă să înțeleagă ce abordează cartea.
0: Mă gândesc la elevii mei cărora nu le place să dau spoilere, adică nu să le zic nici mie nu-mi place, chiar nu mi-ar plăcea, așa că o să respect pe aceia dintre privitori care nu și-ar dori să afle prea mult. Este povestea adevărată a unui erou din timpul celui de-al doilea război mondial, un olandez care, așa cum mulți alți oameni au reușit să treacă peste propria supraviețuire și dorință de a merge mai departe, de a exista, a pus pe alții mai presus de el și i-a ajutat să trăiască, să nu piară în niște situații oribile, așa cum știm că nazismul le-a creat în timpul celui de-al doilea război mondial. Titlul este foarte sugestiv, Călăuza. El a fost o călăuză de la moarte spre viață și într-o zonă montană a Elveției și prin niște situații extraordinare a ajutat foarte mulți oameni, atât evrei, că știm că erau vânați atunci, dar nu numai, să supraviețuiască și să meargă spre viață și spre libertate.
1: Este ceva anume ce ți-a atras atenția într-un mod special din viața eroului principal, pentru că cumva cartea urmărește traseul acțiunilor pe care eroul principal le realizează de-a lungul timpului, într-o perioadă de timp, în diverse contexte. Și aș vrea să te întreb dacă, urmărind povestea lui, povestea reală a acestui om, a identificat niște elemente care poate sunt inspiratoare și pentru noi, cei care trăim astăzi încă în libertate și într-o oarecare pace.
0: Da. Respectul pentru viață și o mare deschidere, să nu zic iubire, că poate noi nu ne iubim semenii neapărat, dar ne este milă de ei sau încercăm să ajutăm. Asta avea din belșug și cel mai mult m-a impresionat faptul că avea o încredere de copil în Dumnezeu, o oarbă. Adică el nu își punea problema că Dumnezeu nu îl va ajuta, ci credea și uneori se întâmplau lucruri extraordinare, adevărate minuni, era să zic mici minuni, pentru el erau mari. Adică să se oprească exact în fața ta, doar atâta zic, un vagon la care nu te așteptai, știai că nu există și... Deci, el îi dădea lui Dumnezeu mână liberă să acționeze. Știa că Dumnezeu este acolo și, de fapt, pe asta s-a bazat, spune încă de la început, în această întreprindere foarte riscantă și știa că o să-l consume fizic, psihic, s-a bazat pe Dumnezeu și pe ajutorul lui. Adică el nu a pornit singur să fie călăuză și să ajute oamenii. El, de la început, s-a ținut de Dumnezeu.
1: Uite, ce îi spune unei persoane care ar caracteriza o astfel de încredere ca de copil, există o încredere oarbă în Dumnezeu, ca pe o lipsă de maturitate, de rațiune, de judecată. Ce îi spune un astfel de persoane? Pentru că o astfel de atitudine în relație cu Dumnezeu poate fi văzută ca pe ceva nu neapărat de dorit.
0: Sau cel puțin foarte subiectiv.
1: Sau subiectiv.
0: Nu știu, mă blochează astfel de persoane sau de situații. Chiar nu știu ce să zic, pentru că, da, în mintea mea nu intră altceva. Nu pot să înțeleg cum poți să funcționezi gândindu-te că nu există Dumnezeu, că ești doar tu aici, aici e raiul, aici e iadul. Eu n-aș putea să funcționez așa. Și atunci, de obicei, mă blochează o astfel de întrebare sau posibilitatea unei situații de a dialoga cu cineva care nu crede și care ar râde sau ar spune, ești ridicol. Este o coincidență fericită că s-a întâmplat așa. Poate că aș da exemple practice din viața mea sau din alte vieți pe care omul respectiv l-ar putea cerceta și ar putea să se inspire, dar așa la nivel verbal nu știu. Cred că poate nici nu i-aș da un răspuns pe moment, că poate de obicei astfel de oameni nu așteaptă neapărat un răspuns, deși ei da, spun niște cuvinte, te blamează pentru astfel de încredere sau te ridiculizează, poate că nu aș intra în dialog, nu aș oferi un răspuns, dar m-aș ruga pentru persoana respectivă, pentru că Dumnezeu chiar există și pe foarte mulți atei sau oameni care nu îi dădeau atâta credit, i-a surprins, pentru că a apărut în viața lor în niște situații care i-au convins. Și nu știu altceva să zic.
1: Da, uitându-mă și eu la situațiile acestea la care ai făcut și tu referire, m-am gândit că poate acelea sunt situațiile care ne fac să observăm sau să remarcăm minunile pe care Dumnezeu le poate face, pentru că atâta timp cât noi ținem lucrurile în control și că totul, atâta timp cât toate lucrurile ies exact așa cum le-am planificat noi, vedem mai greu intervențiile lui Dumnezeu. Dar atunci când ne așezăm ca un copil în mâna lui, probabil că sunt momentele alea care au dus la istoria pe care ne-am citit-o în cartea aceasta. Ne apropiem de finalul dialogului nostru și aș vrea să te mai întreb cu ei recomanda această carte?
0: Nu pot să mă gândesc în primul rând la alte persoane, familia mea deja știind de carte, decât elevii mei, cei cu care mă... de care mă lovesc și la propriu și la figurat zi de zi, lor le-aș recomanda-o și da, nu o să le dau spoilere, dar cred că îi va prinde. Da, am recomandat-o în primul rând tatălui meu, care nu este neapărat un cititor avid și a manifestat o mare rezistență. Chiar spunea, am citit-o deja. Cum? Și zic, nu, cred că o confunzie, altceva, dar abia a ieșit. Și apoi a fost extraordinar de încântat. Aș recomanda-o oricui.
1: Iulia, îți mulțumesc foarte mult pentru gândurile pe care le-ai împărtășit cu noi în ocazia aceasta. Mă bucur pentru faptul că ți-a plăcut această carte și pentru că o recomanzi. Abia aștept să mai discutăm și despre alte cărți, pentru că știu că tu citești foarte mult și că îți place să citești. Îți doresc să ai mult succes în ceea ce faci tu la școală.
0: Mulțumesc.
1: În predare. Iar copiii să simtă că au avut parte de o profesoară cu totul și cu totul specială pentru ei.
0: Mulțumesc. Așa să fie.
1: Dragi prieteni, am fost pentru aproape 30 de minute împreună pentru a discuta, pentru a descoperi provocările pe care le are un profesor în era aceasta în care inteligența artificială este deja parte din normalitate, provocările pe care le are în fiecare zi cu tânăra generație. În același timp am descoperit o carte nouă pe care vă propunem și dumneavoastră în ocazia aceasta, Călăuza. O carte pe care vă propun să nu începeți neapărat la ora foarte târzie din noapte, pentru că e posibil să vă prindă dimineața cu ea în mână. Până la o nouă ocazie, până la un nou dialog, atunci când vom descoperi oameni noi și cărți noi, vă doresc să aveți parte de zile binecuvântate și de cele mai bune cărți. Pe curând!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, sunt Cristina Ișvan și vă spun din nou bun venit la emisiunea Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Este ultima ocazie în care suntem împreună în cadrul acestui proiect, un proiect care, iată, a ajuns la episodul cu numărul 41, mai avem o singură emisiune și finalizăm această serie. Am avut o serie lungă de discuții din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Practic, de-a lungul celor 42 de emisiuni, ne-am propus să dezbatem capitol cu capitol această carte, tocmai pentru a vedea ce putem înțelege din ceea ce scrie autoarea și ceea ce putem transmite mai departe parte în viețile noastre, prin ceea ce facem și prin ceea ce le spunem și celorlalți. Suntem la un capitol despre care chiar vorbeam înainte de a începe înregistrarea, că nu prea aduce nimic plăcut, dar este o parte a istoriei acestei lumi pe care, într-un fel sau altul, suntem îndemnați să o cunoaștem, tocmai pentru a înțelege într-un tablou mai mare planul lui Dumnezeu pentru noi și, până la urmă, măreția lui Dumnezeu și cât de important este să ne plasăm corect de partea binelui. Așa cum facem de fiecare dată, urmărim pentru început un material video care este un rezumat al acestui capitol.

Când vine momentul în care timpul de probă s-a încheiat și sfârșitul lumii se apropie, iar soarta fiecărei persoane este hotărâtă, cei răi vor fi plini de regrete. Își amintesc de oportunitățile pe care le-au avut să audă adevărul și să-și predea inimile și cu o durere cumplită realizează că este prea târziu. Marea luptă dintre bine și rău este pe cale să se încheie. Păcatul și păcătoșii vor fi distruși pentru totdeauna, dar mai întâi trebuie să se întâmple câteva lucruri. Când oamenii răi realizează greșeala, se întorc contra liderilor, a slujitorilor necredincioși care i-au dus în rătăcire. Liderii religioși care odată erau respectați sunt acum trădați de poporul lor, împlinind cuvintele din Ieremia 23:1, vai de păstorii care risipesc oile pășunii mele. La venirea Domnului, cei răi sunt uciși de strălucire. Ieremia 20:5-33 spune că sunt împrăștiați de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu sunt nici adunați, nici jeliți, nici îngropați. Isaia spune că Domnul pustiește pământul și îi răstoarnă fața. Pământul devine un pustiu dezolant, cu orașe, sate și comune în ruină, distruse de cutremur și de foc. Copaci dezrădăcinați, roci și trupuri sunt împrăștiate pe tot pământul. Evenimentul prefigurat la ispășire, când păcatele Israelului erau puse asupra țapului ispășitor, este împlinit. Dar în loc de un țap ispășitor, păcatele lumii sunt puse asupra lui Satana, deoarece el este declarat vinovat de tot răul pe care l-a cauzat. Satana este exilat pe pământul pustiu, nelocuit și sumbru. Biblia spune că Satana va fi legat într-o groapă fără fund timp de 1000 de ani. Adâncul se referă la pământul în starea sa inițială, așa cum este menționat în Geneza, când Biblia spune că la început era fără formă și gol. Ieremia 4, versetele 23 până la 26 profețesc despre acest timp când spun că orașele erau distruse și pământul era fără formă și gol. Aici, Satana și îngerii săi răi sunt legați pe pământ timp de 1000 de ani, fără acces la alte lumi, iar cu toți oamenii, fie morți, fie plecați, nu mai au nimic de făcut. Nimic de făcut, cu excepția contemplării de unde au venit și unde se află timp de 1000 de ani. Își vor aminti cum s-au bucurat odată de paradis, cum ar fi putut să se pocăiască și cât de neputincioși sunt. Satana a vrut să fie Dumnezeu și este aproape ca și cum pământul ar fi revenit la starea sa inițială de dinaintea creației, fără măcar vreo lumină, iar Satana poate vedea cât de incapabil este să creeze ceva. Nu numai că Satana are 1000 de ani să contempleze de unde a venit, dar are și 1000 de ani să privească înainte cu tremur și teroare la ceea ce va suferi pentru răul pe care l-a cauzat și la pedeapsa pe care o va suporta pentru păcatele pe care i-a determinat pe alții să le comită. În timpul celor 1000 de ani are loc judecata celor răi. Nu este o judecată executivă, deoarece Dumnezeu a făcut deja acest lucru, dar El își va lua timp pentru a răspunde la întrebările pe care oricine le-ar putea avea despre unele persoane care nu au reușit și altele care au reușit. Scopul este să înlăture orice posibile îndoieli dacă judecățile lui Dumnezeu sunt drepte și corecte. La sfârșitul celor 1000 de ani are loc învierea celor răi și mă rog ca niciunul dintre noi să nu aibă parte de acea înviere. Să-L alegem pe Iisus acum, chiar acum, și să evităm cu toții tragedia acelei învieri când va avea loc.

0: Devastarea pământului. Acesta este capitolul pe care îl studiem astăzi, capitolul 41 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Haideți, pentru cei care n-au înțeles foarte bine din clip, să plasăm exact în timp momentul despre care se vorbește în acest capitol sau momentele importante pe care acest capitol le amintește.
1: Da, capitolul acesta pur și simplu este un preludiu al revenirii lui Iisus Hristos. Și pentru ca să înțelegem mai bine capitolul acesta din cartea Tragedia veacurilor, ar trebui să citim capitolul 16 din cartea Apocalipsei, unde se vorbește despre 7 plăci care vor fi revărsate asupra acestui pământ și ca rezultat al acestor plăci pur și simplu pământul va arăta așa cum îl descrie aici autoarea Ellen White. Da.
0: Deci, practic, care sunt, haideți să marcăm așa un pic, care sunt momentele principale din istoria acestui pământ, dacă ne referim la timpul sfârșitului, practic, exact ce se întâmplă înainte de revenirea lui Iisus Hristos.
1: Da, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, așa după cum citim în...
0: Deci, aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc că tot ceea ce discutăm acum sunt lucruri profetice, lucruri pe care le găsim în Scriptură, dar toate sunt cu privire la viitor.
1: Da. În primul rând se vorbește despre un interes care se va manifesta pentru dimensiunea religioasă a ființei umane și anume oamenii vor căuta spiritualitate, vor căuta din nou religia, pentru că doar în modul acesta consideră că vor putea fi rezolvate problemele acestei lumi, iar pur și simplu pe poarta aceasta a religiosului se va introduce și ceea ce nu ar trebui, și anume atunci când se va impune o închinare de un anumit fel. Despre lucrul acesta s-a vorbit în capitolele precedente. Deci, pur și simplu, acesta este semnalul că venirea lui Iisus Hristos este foarte, foarte aproape. Și apoi urmează acea perioadă a celor 7 plăci despre care se vorbește în Apocalips, capitolul 16, după care, bineînțeles, e revenirea propriu-zisă a lui Iisus
0: Hristos. Deci, la finalul celor 7 plăci, avem momentul revenirii, da?
1: Da.
0: Revenirea lui Iisus Hristos. La acel moment are loc o primă înviere.
1: Da.
0: Cine exact învie la acel moment?
1: Păi, așa după cum citim în cartea Apocalipsei, capitolul 20, care vorbește despre cele două mari învieri, odată cu revenirea lui Iisus Hristos, și așa după cum spune și Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen, în capitolul 4, începând cu versetul 16, că atunci când Iisus Hristos va apare pe norii cerului, vor învia cei care au adormit în Domnul. Deci el este foarte explicit, foarte clar,
0: deci
1: la capitolul acesta.
0: Deci vor învia acesta, doar
1: credincioși. Cei credincioși vor învia. Iar Apocalips capitolul 20 vorbește despre faptul că timp de 1000 de ani pământul pur și simplu se va odihni.
0: Stați puțin, că ajungem și acolo.
1: Da.
0: Deci odată cu cei credincioși știm că mai este și o înviere specială a celor care au fost parte directă a răstignirii lui Iisus Hristos.
1: Da, despre lucrul acesta se vorbește în cartea lui Daniel, ultimul capitol, capitolul 12, iar mai explicit în Apocalipsa capitolul 1 și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au răstignit. Se vede că Dumnezeu dorește ca cei mai mari persecutori și în mod deosebit cei care au participat și la răstignirea lui să vadă de fapt pe cine au răstignit și împotriva cui au luptat ei. Da. Deci aceasta este...
0: Și după acest moment, deci după revenirea lui Iisus și învierea celor credincioși, urmează ridicarea la cer și urmează acea perioadă de 1000 de ani. Care înseamnă ce anume?
1: Perioada celor 1000 de ani înseamnă mai multe. Ce înseamnă pentru cei din ceruri, ce înseamnă pentru cei de pe pământ. Dacă privim la cei de pe pământ, pur și simplu acest capitol, devastarea pământului. Deci, pur și simplu, pământul este devastat. Asta vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu și autoarea Ellen White. Chiar am să folosesc Biblia de data aceasta. Apoi am văzut pogorându-se sau coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Scena este una simbolică, bineînțeles. El a pus mâna pe balaur, vă puteți imagina, diavolul este spirit, deci nu poate fi legat în lanțuri în modul acesta, deci este o scenă simbolică. Pe diavolul, satana, foarte clar, explicit, și l-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc și a închis ușa acolo. Vreau să vă spun că acest cuvânt adânc îl întâlnim pur și simplu pe prima pagină a Sfintelor Scripturi. La început, a așa arăta pământul, pur și simplu, fără formă. A urmat actul creațiunii care l-a modelat și ne l-a oferit așa cum arăta el la început. Și cum mai arată și astăzi, cu toate că, da, suferă consecințele păcatului. Deci, pur și simplu, scena aceasta simbolică vorbește despre un pământ devastat și diavolul împreună cu asociații lui. Nu sunt puțini. O treime din îngerul cerului, spune Apocalipsa, pur și simplu l-a urmat pe diavol în această răzvrătire.
0: Și practic în această mie de ani, Satana stă pe pământ împreună cu îngerii săi și vede efectele a tot ceea ce el a întreprins în această istorie a lumii.
1: Și pur și simplu faptul că el timp de 1000 de ani, îmi place foarte mult ce spune autoarea la un anumit moment, dar spune că plăcerea diavolului este ca să înșele pe oameni și această plăcere va fi luată, el nu mai are pe cine înșela. Aceasta este cea mai mare pedeapsă pentru diavol.
0: Asta pentru că cei credincioși sunt deja în cer la momentul acesta, iar ceilalți sunt
1: N-au înviat încă.
0: După această 1000 de ani, ce se întâmplă?
1: După cei
0: n-ați răspuns la întrebarea sau partea a doua a întrebării, ce se întâmplă în această perioadă de 1000 de ani cu cei care sunt în cer?
1: Cu cei care sunt în ceruri, spune aici versetul 4, și am văzut niște scaune de domnie și a celor care au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Deci în timpul celor 1000 de ani în ceruri are loc o judecată. Acum, cuvântul acesta judecată trebuie să fie înțeles întotdeauna în contextul Bibliei, în contextul cuvântului Dumnezeu. Judecata înseamnă în primul rând a da niște explicații, a răspunde la niște întrebări. Iar în timpul celor 1000 de ani Dumnezeu va răspunde la foarte multe întrebări, da, pe care le vor adresa cei mântuiți, bineînțeles, și vor avea întrebări de adresat lui Dumnezeu.
0: Legate de cei care n-au fost
1: legate de istoria acestei planete, de istoria acestui univers, legate de tot ceea ce se poate și în mod deosebit legate de cei dragi care nu sunt acolo. Da, sunt cele mai dureroase întrebări care vor fi adresate lui Dumnezeu.
0: Cei dragi care nu sunt acolo și care sunt în continuare morți pe pământ.
1: Exact, da.
0: Trec cei 1000 de ani și apoi ce se întâmplă?
1: Apoi se întâmplă ceea ce citim în capitolul 21 și anume coboară cetatea sfântă, Noul Ierusalim. Și pur și simplu lumea este împărțită în cele două tabere, așa după cum spunea
0: Pentru
1: Domnul
0: că
1: Iisus.
0: La acest moment are loc cea de-a doua mare înviere,
1: exact,
0: în care vor învia toți cei care au trăit vreodată și care nu au avut de a face cu Dumnezeu sau care l-au respins, cei care nu vor fi mântuiți.
1: Exact, acest lucru spune cuvântul lui Dumnezeu. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Apoi, după cei 1000 de ani, spune că diavolul va fi dezlegat pentru puțină vreme. Și apoi se vorbește despre această înviere, despre toate neamurile care pur și simplu se adună sub conducerea diavolului, pentru că e ultima minciune a diavolului și anume că vor putea să cucerească cetatea.
0: Deci, practic, ei învie în același spirit în care au murit, cu dorința aceasta de revoltă directă la adresa lui Dumnezeu și împreună cu Satana se aliază
1: împotriva cetății și împotriva lui Dumnezeu.
0: Mi se pare tulburător acest gând. De multe ori m-am gândit la asta. Îți dai seama cum este să trăiești astăzi, să închizi ochii, să mori și următorul lucru pe care îl vei vedea...
1: Să vezi că ai pierdut prima înviere,
0: că între timp au mai trecut cei 1000 de ani, că cei credincioși au fost deja în împărăția lui Dumnezeu și acum se întoarce Iisus nu pentru a da răsplată, ci pentru a da pedeapsă. Cât de importantă este viața noastră astăzi și acum și decizia pe care o luăm fiecare dintre noi la fiecare moment al
1: vieții noastre? Totul depinde de ceea ce facem astăzi. Ce se va întâmpla atunci. Aș vrea să citesc textul biblic și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărți. Și apoi, marea a dat înapoi pe morții ei, moartea și locuința morților a dat înapoi pe toți și moartea apoi va fi distrusă pentru totdeauna, împreună cu cel care a inițiat tot răul din univers. Acesta. Diavolul va fi nimicit pentru totdeauna, da.
0: Capitolul acesta 41 insistă asupra ceea ce se întâmplă în mințile, în inimile celor care sunt înviați la a doua înviere, în a doua categorie, și iată ce scrie autoarea. Nici o limbă nu poate exprima dorința arzătoare a celor neascultători și necredincioși după ceea ce au pierdut pentru totdeauna, viața veșnică. Bărbați pe care lumea i-a venerat pentru talentele și elocvența lor, văd acum aceste lucruri în adevărata lor lumină. Ei își dau seama ce au pierdut prin călcarea legii și căzând la picioarele celor a căror credincioșie au disprețuit-o și au ridiculizat-o, recunosc faptul că Dumnezeu i-a iubit.
1: Da.
0: De ce să faci lucrul acesta atunci când îl putem face fiecare dintre noi acum?
1: Un capitol întreg, capitolul 18, vorbește despre pur și simplu acel vaiet sau bocet al celor care văd de fapt ce au pierdut. Și mai mult decât atât, autoarea spune că se ridică împotriva celor care i-au învățat greșit. Da. De ce nu ne-ați spus adevărul? De ce ne-ați ținut în minciună? Da. Va fi într-adevăr o situație foarte, foarte grea pentru cei care se văd pierduți pentru totdeauna. Da.
0: În ce sens se dă această luptă între Dumnezeu și oameni la acel moment al istoriei?
1: Da, autoarea face această afirmație și m-am tot gândit la motivul pentru care face această afirmație. Pentru prima dată în istoria acestei omeniri, omenirea este împărțită doar în două clase. Vreau să vă spun că astăzi sunt unii care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt de partea lui Dumnezeu cu toată ființa lor. Sunt alții care sunt de partea răului cu toată ființa lor. Dar sunt o masă mare de oameni care sunt indeciși. Uneori vor să-L slujească pe Dumnezeu, alteori se lasă, da, duși în ispitirile celui rău sau așa mai departe. Pur și simplu, în momentul acesta, decizia a fost luată de fiecare. Fie de partea binelui, fie de partea răului. Și pur și simplu, în sensul acesta, Dumnezeu deja se judecă cu cei care au trecut de partea vrășmașului. Chiar lucrul acesta l-afirmă autoarea. Da. Și de aceea, ei pur și simplu devin în parte a conflictului.
0: Este finalul acestei mari lupte între bine și rău, despre care am tot discutat pe parcursul emisiunilor noastre, văzând așa parcursul istoriei de la moartea și învierea lui Iisus Hristos până la momentul revenirii sale.
1: Haideți să mai amintesc ceva pozitiv, ceea ce îmi place foarte mult. Capitolul 18, după cum vă spuneam, pur și simplu Dumnezeu judecă lumea aceasta și sunt elementele acestea, elementul religios, da, cel economic. Oamenii plâng că au pierdut într-o clipă absolut totul și cel politic, împărații pământului, și ei se bocesc, da? Cei care conduc lumea aceasta. Dar înainte ca să se întâmple lucrul acesta, în capitolul 18 e ultima chemare a lui Dumnezeu. Atunci când spune copiii mei sau poporul meu, toți cei care sunteți în așa numitul Babilon, da? Toți cei care v-ați lăsat seduși de această evanghelie falsă, e timpul să ieșiți, da. De fapt, vreau să vă spun că Apocalipsa, și cred că lucrul acesta a fost afirmat mereu și mereu, are ca fundal tot Vechiul Testament și toate aceste ecouri ale Vechiului Testament se regăsesc aici în Apocalipsa. Dacă privim la Babilonul Antic, într-o singură noapte a căzut, ceea ce nimeni nu credea că se poate întâmpla, așa va fi și revenirea lui Iisus.
0: Da. Ce înseamnă pedeapsa lui Dumnezeu? Care sunt momentele sau evenimentele legate de pedeapsă în contextul celei de-a doua veniri?
1: Da, pedeapsa lui Dumnezeu se referă în primul rând la această fază de execuție a judecății lui Dumnezeu, ceea
0: pentru
1: ce nu-i face plăcere lui Dumnezeu.
0: Judecata a fost deja făcută.
1: Judecata a fost făcută, sigur că da. Și vreau să vă spun că nu Dumnezeu trage linia în cele din urmă. Fiecare persoană în dreptul ei își trage linia și Dumnezeu nu face altceva decât să spună: îți respect propria ta alegere. Am făcut tot ceea ce se putea face pentru tine ca să fii mântuit. Da.
0: Și ce înseamnă această pedeapsă?
1: Judecata lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât ceea ce vedem că s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora, cu ceea ce s-a întâmplat în timpul potopului, când Dumnezeu pur și simplu a fost obligat ca răul acesta să-l extermine și să-l îndepărteze pentru totdeauna din univers.
0: Este ceva ce putem face astăzi ca să nu ajungem în acele momente și să trăim experiența aceasta a celor care pur și simplu își dau seama că au pierdut totul?
1: Este ceea ce ne învață Iisus Hristos, este ceea ce ne învață Apostolul Pavel, este ceea ce ne învață întreaga Biblie. Iisus Hristos spunea, după ce a descris aceleași scene pe care le întâlnim aici în cartea aceasta, Tragedia Viacurilor, spune: rugați, vegheați și rugați-vă. Cum putem veghea? citind cuvântul lui Dumnezeu, luând seama la tot ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu și, în al doilea rând, această nevoie de rugăciune pe care o avem, de comuniune cu Dumnezeu, de relație cu Dumnezeu, pentru că e singura noastră șansă de a fi mântuiți.
0: Care este finalul Satanei și finalul celor răi, celor care aleg să rămână de partea lui?
1: Finalul diavolului și a celor care aleg să fie de partea lui este ceea ce am citit, e ultimul verset din, sau penultimul și ultimul din Apocalipsa, capitolul 20, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Vreau să vă spun că până astăzi, nimeni încă de pe suprafața acestui pământ nu știe ce înseamnă moartea a doua. Singura ființă care a trăit această experiență este Iisus Hristos, atunci când a strigat de pe cruce: de ce m-ai părăsit? Vreau să vă spun că chinul cel mare...
0: Asta pentru că moartea lui Iisus Hristos a fost exact moartea pe care fiecare dintre
1: trebuia
0: noi
1: să o
0: merită.
1: Noi. Exact, sigur că da. Iar chinul cel mare nu este acest iaz de foc. Dumnezeu nu-și găsește plăcere în așa ceva. Vreau să spună că nimicirea va fi completă. Să știi că ai pierdut pentru totdeauna șansa. E chinul, este mustrarea unei conștiințe care te înțeapă și spune: de ce nu ai ascultat de Dumnezeu și cuvântul Său?
0: Practic, de la acel moment nu mai există,
1: nici o altă șansă pentru a fi mântuit. De aceea este atât de important să reținem lucrul acesta. Mileniul nu este un timp în care oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Da.
0: Deși ideea aceasta o găsim în anumite credințe.
1: O găsim în anumite cercuri religioase, sigur că da, o găsim.
0: Dar este tot o amăgire a Satanei. Este ideea aceea că nu contează ce faci, că vei mai avea timp atunci să te răzgândești.
1: Sau alții spun că milenul nu este altceva decât această perioadă între prima sa venire și a doua venire, o perioadă în care avem suficient timp să ne întoarcem la Dumnezeu.
0: Ceea ce este o pistă falsă,
1: da.
0: Pentru că ne vom trezi, așa cum spuneam mai devreme, că a trecut mileniul, că noi nu am avut parte de prima înviere și că ne-am înviat doar ca să primim pedeapsa veșnică.
1: Da.
0: Suntem la finalul întâlnirilor noastre legate de acest subiect. Emisiunea următoare nu o vom realiza împreună. Data viitoare noi ne întâlnim pentru ultimul capitol al acestei cărți. Dar pentru că mai avem câteva minute la dispoziție, aș vrea să ne împărtășiți așa câteva gânduri legate de călătoria aceasta pe care am parcurs-o împreună prin cartea Tragedia Veacurilor și de ce i-ați încurajat pe cei care ne urmăresc. Dacă cumva n-au citit până acum împreună cu noi cartea, să o facă.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă. Vreau să vă spun că împreună cu ceea ce spune autoarea și mai ales în partea aceasta istorică, am consultat și alte surse istorice și confirmă tot ceea ce spune autoarea. Și nu în ultimă instanță, văd cum pur și simplu tot ceea ce afirmă ea nu iese din cadrul Bibliei, din cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să-i asigur că, de fapt, tot ceea ce spune ea este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Avem aceste detalii sau aceste aplicații ale profeției biblice care ne ajută să vedem panorama care stă în fața noastră.
0: Un cuvânt de final. De ce i-ați încuraja să citească această carte?
1: I-aș încuraja pentru mai multe motive. În primul rând să cunoască profeția biblică. Acest lucru ne ajută foarte mult, dar mai mult decât atât să-și întărească credința în profeția lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru ajutorul pe care mi l-ați dat pe parcursul acestor emisiuni în care am fost împreună, dumneavoastră, dar și alți colegi pastori. Ați fost împreună cu noi pe parcursul celor 42 de emisiuni. Mai avem o singură emisiune de realizat și încheiem acest proiect, Tragedia Veacurilor, sub genericul Între Bine și Rău. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și astăzi. Vă dau întâlnire și la ultima noastră emisiune din acest proiect. Data viitoare vom vedea finalul și finalul glorios pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi pe noul pământ. Rămâneți de partea binelui, alegeți binele!

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: și-mi o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: În savana colorată alerga plină de încântare Zizi, un puiuț fată de zebră care iubea la nebunie mișcarea, dar și joaca. Așa că îi plăcea să-și împrăștie cuburile de bambus și mingile de nucă de cocos peste tot pe unde circula ea. În acea după amiază revelației, sufrageria familiei ei arăta de parcă a trecut prin ea un vârtej de praf de stele. Mami Zebra a intrat în cameră, țopăind ușor, încercând să se strecoare printre jucării. Nu s-a încruntat și nici nu a scos un sunet de trompetă nemulțumită. S-a așezat pe vine la nivelul ochilor lui Zizi și i-a atins cu un deget jucăuș nasul umed. Zizi, draga mea, cu dungi unice, așa cum fiecare dintre noi avem. A început mama zebră cu o voce caldă ca soarele de prânz. Văd că jucăriile tale au făcut o petrecere mare aici, dar știi tu cum funcționează lucrurile la noi în familie?
0: Nu mai știu.
2: Dar nu-i nimic, îți voi aminti, conform regulii dacă și atunci. Zizi a ciulit urechile curioasă. Nu că n-ar fi știut, dar poate mai avea nevoie să-și reamintească. Sau poate chiar a călcat cu intenție principiul. Dar nu-i nimic, mami e iubitoare, așa că va continua să fie mereu afectuoasă. Privind-o direct în ochi, cu un zâmbet plin de încredere, i-a explicat: este foarte simplu. Dacă alegi să strângi acum cuburile în coșul lor împletit, diseară, după cină, vom avea timp să ne jucăm de avați ascunselea printre tufișuri, așa cum îți place ție. Dar dacă alegi să le lași aici, diseară va trebui să folosim timpul de joacă pentru a face curat împreună. Deci nu vom mai avea când să ne ascundem și să ne distrăm descoperindu-ne sau nu. Mami nu a mai adăugat altceva, nu a implorat și nu a amenințat. I-a lăsat lui Zizi cheia unei serii încântătoare. Și Zizi a privit mormanul de cuburi, apoi s-a uitat prin fereastra prin care se vedea grădina unde abia aștepta să alerge. A înțeles imediat. Mami nu era supărată, mami îi arăta drumul. Dacă voia distracția de după cină, trebuia să se ocupe de munca de acum.
0: Aleg să fiu o zebră aspirator,
2: a strigat.

0: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeianu, iar din regia tehnică, Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei. Ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propunem să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprindă lumina fără să se ridice. Uneori o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu disabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu disabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu disabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment. Este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există Biblia audio, există podcasturi, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore. Dar, pentru altcineva, ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște. Adică, am o ordine a lucrurilor zilnice. Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil.

0: Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil. Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil, etichete mari și clare, organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des. Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu disabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu disabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță, faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur, însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine, la revedere!
1: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
2: Bun găsit, sunt Cristina Ișvan și vă invit la Dialog Psi. Alături de mine se află astăzi doamna Carmen Vochescu, medic primar psihiatru. Bine ați venit la Speranța TV.
3: Mă bucur foarte mult să fim împreună și sper să le folosească telespectatorilor informațiile pe care intenționăm să le dăm.
2: Da, și eu sper același lucru, mai ales că vom începe astăzi o serie în care vom discuta despre dependențe, un subiect sensibil, dar foarte important, și avem așa o temă introductivă. Suntem cu toții dependenți de ceva, este titlul pe care l-am ales pentru debutul acestei discuții. Care este diferența între o nevoie și o dependență?
3: Aș zice că da, suntem dependenți de aer, de soare, de apă, de hrană, de afecțiune. Acestea sunt nevoi firești pe care le avem fiecare dintre noi. Pe lângă nevoi avem și slăbiciuni. Ciocolata e o slăbiciune, telefonul este alta. Acestea sunt slăbiciuni acceptabile din punctul de vedere al societății, deși și ele pot să ajungă la un moment dat la un extrem. Dependența e aceea care îți fură libertatea, îți ia controlul și nu te mai lasă să funcționezi.
2: De unde știm când trecem de la un comportament care este la limită la o dependență?
3: Inițial, la un consum, să zicem, sau la un comportament, totul începe din curiozitate, din dorința de a explora. Și lucrul respectiv vine cu o senzație de plăcere, pe care creierul o percepe ca pe o recompensă. Dacă nu ar fi așa, nu am repetat comportamentul respectiv. Nimeni nu capătă dependență de ceva care are de la bun început efecte negative.
2: Cu toate acestea, mulți intră în comportamente de risc despre care se știe și despre care studiile ne vorbesc că au efecte negative.
3: Da, pentru că creierul nostru este construit să rețină ceea ce îi produce plăcere și să dorească să repete senzația. Și sunt normale descărcările de dopamină atunci când mâncăm ceva bun, când vizionăm o piesă frumoasă sau când facem sport. Dar, de exemplu, dacă consumăm alcool sau tutun sau marihuana, descărcările de dopamină cresc la 125-225%. Și dacă mergem mai departe la morfină, heroină, ajungem până la 300% și sunt substanțe care dau descărcări de dopamină până la 1000% și creierul le va prioritiza pe acestea, în detrimentul comportamentelor normale care nu mai prezintă cu timpul prea mult interes.
2: Trăim într-o societate care pare că și încurajează dependențele. Ce-i de făcut? Cum stăm departe de ele, astfel încât să nu ajungem la avea nevoie de astfel de valori pe care le-ați amintit mai devreme?
3: La modul declarativ, am zice că nu se încurajează dependențele. Este plin peste tot de sloganuri pe pachetele de țigări, fumatul ucide, campanii, media, tot mai mulți oameni sunt implicați
2: dar
3: în asta.
2: Dar în aceeași măsură există foarte multă libertate și există foarte multă informație și pe partea cealaltă.
3: Mesajele care ni se transmit sunt: trăiește-ți clipa, trăiește acum, tu meriți asta, ai dreptul, e alegerea ta, e promoție. Nu durează mult, e promoție limitată, hotărăște-te repede. Primim foarte multe notificări, mesaje, e-mail-uri, scrollăm foarte mult și creierul este obișnuit ca recompensele să vină foarte rapid. Nu mai putem aștepta după o recompensă întârziată. Și atunci, societatea în ziua de azi ne determină să căutăm senzația de plăcere sau de recompensă cât mai rapid posibil.
2: Concret.
3: Substanțele sunt la îndemână pentru asta.
2: Concret, cum știm că suntem dependenți de ceva? Și acum vă întreb din perspectiva unui telespectator care ar putea la un moment dat să se adreseze chiar unui medic pentru a cere ajutor în această problemă, problema unei dependențe.
3: Dependența este atunci când folosești substanța sau comportamentul respectiv ca sursă principală de reglare emoțională. Sunt trist, deci trebuie să mănânc o cutie de înghețată. Dependența este atunci când plăcerea pe care ți-o producea inițial dispare, dar tu tot nu te poți opri. Și atunci când la un moment dat ai vrea să reduci consumul sau să-l întrerupi și îți dai seama că nu poți. Dependența e când îți afectează funcționarea, când îți neglijezi responsabilitățile, când ești preocupat excesiv de comportamentul sau substanța respectivă.
2: Dependența, mai degrabă, o remarcă cel care este în cauză, subiectul, sau o pot vedea foarte ușor și cei din jur, aparținătorii?
3: Poate exista un mecanism de negare. Pentru că dacă îmi dau seama cu ce mă confrunt, după aia trebuie să iau niște măsuri și poate nu sunt dispus în momentul de față și atunci minimalizez lucrurile. E cu scop recreativ, sunt obosit, mă distrez și eu puțin, toți o fac, e sub control, mă pot opri când vreau. Cei din jur, când se gândesc la droguri, de exemplu, se gândesc în primul rând la ochii roșii. Îl văd dacă vine cu privirea tulbure, ochii roșii sau clătinându-se. Dar asta, pe lângă aceste aspecte care pot sau nu să apară, depinde de dependențe, primul lucru pe care îl vezi este schimbarea comportamentului celui drag. Devine mai iritabil, este în lumea lui, este absent, își schimbă prioritățile, își schimbă anturajul, prietenii, are multe secrete, încearcă să scuze diverse aspecte, nu-și mai îndeplinește responsabilitățile. Acestea, aș zice eu, că sunt primele semne.
2: Mulțumim mult pentru aceste informații. În ocazia viitoare vom continua să vedem mai exact ce este o dependență. Și desigur și în celelalte rubrici pe care le-am pregătit pentru telespectatorii noștri vom dezvolta și vom intra chiar în unele dependențe specifice cu sfaturi foarte concrete pentru cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare.
3: Mult drag și sper să ne fie tuturor de folos.
2: Ne revedem data viitoare pentru a continua discuția noastră. Numai bine!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă ediție Vremea vindecării. Vocea este una dintre expresiile cele mai personale ale omului. Prin ea comunicăm, lucrăm, cântăm, ne exprimăm emoțiile și uneori, chiar înaintea altor simptome, vocea poate spune că ceva nu este în regulă. Aproape fiecare dintre noi a fost răgușit la un moment dat, după o viroză, după ce am vorbit prea mult sau ne-am supra-solicitat vocea. De cele mai multe ori, problema trece. Dar ce facem atunci când vocea nu își mai revine? Cât timp să așteptăm? Și când o aparentă, banală răgușeală trebuie investigată? Astăzi vom vorbi despre disfonie, despre bolile corzilor vocale, despre supra-solicitarea vocii, reflux, investigații și tratament, dar mai ales despre situațiile concrete în care modificarea vocii poate fi primul semnal al unei probleme care nu trebuie ignorată. Alături de noi este de data aceasta doamna dr. Rania Malhem, medic specialist orele. Bine ați venit! Ne bucurăm că ați răspuns invitațiilor noastre.
2: Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Ce este de fapt vocea și cum se produc sunetele?
2: Vocea este produsă de trei factori importanți. În primul rând avem partea respiratorie sau pulmonară, care emite aerul. Avem corzile
1: vocale.
2: Deci,
1: în primul rând, ca să avem o voce frumoasă, plămânul trebuie să fie sănătos și foarte bine dezvoltat.
2: Exact.
1: Și să învățăm să și respirăm.
2: Bineînțeles.
1: Tocmai discutam în emisiunile trecute de importanța unei respirații eficiente.
2: Este cea mai importantă respirație, mai ales la cei care își folosesc foarte mult vocea. Echilibrul dintre respirație și emiterea sunetului este foarte important, este de bază. Pe de altă parte, mai avem și vibrația corzilor vocale.
1: Acestea se află în
2: laringe.
1: Deci, foarte multă lume se gândește că în exclusivitate vocea este determinată de corzile vocale, cât de dezvoltate sunt acestea, dar în realitate
2: nici
1: nu
2: de
1: este
2: cum.
1: Așa.
2: Corzile vocale au o mucoasă deasupra care vibrează. Ele vibrează în funcție de cum aerul din plămâni este împins. Bineînțeles, aici vor interveni și musculatura laringelui, cum închidem corzile vocale, cât de tare le apropiem, dar în principiu sunetul este format prin vibrația corzilor vocale dată de aerul expirat din plămâni. Mai apoi, pentru a personaliza vocea, ne folosim de rezonator, de faringe, de cavitatea bucală, de nas și, bineînțeles, de buze pentru a putea exprima ceea ce dorim să comunicăm.
1: Deci există un sistem întreg implicat în formarea vocii și orice afectare a oricăruia dintre aceste aparate poate să ducă la modificarea vocii. Când mi se schimbă vocea?
2: Vocea mi se schimbă pe tot parcursul vieții. În ideea în care, în adolescență, datorită schimbărilor hormonale, mai ales la băieți, putem observa schimbarea vocii, tranziția ei. Pe urmă, la femei în menopauză putem să simțim o ușoară schimbare a vocii și datorită atrofiei, cumva, a mucoasei și a corzilor vocale, inclusiv la vârstnici pot apărea modificări ale vocii.
1: Dar acestea apar
2: fiziologic.
1: Fiziologic.
2: Dacă însă discutăm despre patologii acute sau
1: pentru că de
2: cronice,
1: foarte multe ori se întâmplă să ni se schimbe vocea, de exemplu, și atunci când suntem răgușiți, avem o răceală.
2: O banală răceală, într-adevăr, datorită inflamației mucoasei, este afectată vibrația și atunci ni se schimbă vocea. Sau în cazul în care avem o pneumonie din cauza tusei, la fel, impactul sau microtraumatismul la nivelul mucoasei schimbă mai apoi vocea. Acestea sunt schimbări ale vocii reversibile.
1: Ce înseamnă pe înțelesul tuturor termenul de disfonie? Cum putem să-l explicăm?
2: Disfonie înseamnă răgușeală. Răgușeala are mai mulți factori și depinde pe cine întrebăm, poate să fie o voce mai groasă sau o voce mai înaltă, cum spun unii pacienți, mai țigăiată. Poate să însemne faptul că nu putem să ducem o notă sau să susținem o notă, ci să avem modificări ale emiterii sunetului.
1: Când putem considera disfonia normală sau reversibilă, fără să ascundă o patologie periculoasă, o afecțiune gravă, și când este momentul să ne punem anumite întrebări, să mergem să vizităm medicul?
2: În general, o răgușeală poate să dureze mai multă vreme. De îngrijorat ar trebui după aproximativ vreo 3 săptămâni. Bineînțeles, trebuie să căutăm și cauza. Sunt situații în care după o răceală banală, exact, mai rămânem o săptămână, poate două răgușiți. Dar această răgușeală o putem observa că variază. Poate suntem mai răgușiți dimineața sau la finalul zilei. Și atunci nu ne duce cu gândul la ceva pe termen lung, neapărat. Pe de altă parte, la pacienții care au factori de risc, cum ar fi fumatul sau virusul HPV, vedem că răgușeala persistă mai mult de cele 3 săptămâni, ar fi bine în consultorele pentru a vedea dacă există ceva.
1: Mai ales pacienții fumători care mereu sunt răciți, mereu sunt răgușiți, nu privesc cu multă seriozitate acest simptom și, din păcate, se prezintă pentru un consult deja când apar și alte simptome. Pe lângă disfonie sau răgușeală care durează mai mult de 3 săptămâni, da? Cred că aceasta este principalul simptom care ar trebui să ne îngrijoreze.
2: Persistența ei.
1: Se întâmplă în cazul bolilor să se adauge și alte simptome care să ne îngrijoreze cu atât mai mult și să urgenteze prezența noastră la medic, și dacă da, care sunt acestea, să ne enumerăm pentru a fi știute de telespectatorii noștri, pentru că este sezonul răcerilor, suntem mai mult sau mai puțin cu toții răgușiți, dar o răgușeală poate să ascundă și alte boli mai grave.
2: Da, într-adevăr. În cazul răcelilor, bănuiesc că toată lumea știe cam cum să managerieze situația, dar, din păcate, prezentarea precoce la medic nu prea există în cultura pacienților. Nu suntem educați în prevenție. Dacă știm că avem factorii de risc, cum am menționat anterior, și mai poate să apară insuficiență respiratorie.
1: Adică simți că nu ai aer.
2: Că nu ai aer, exact. Sau tuse cu firișoare de sânge. Sau apariția ganglienilor laterocervicali. Astea sunt semne de alarmă. Pe lângă asta, disfonia în situațiile grave, adică răgușala, nu variază, ci doar se înrăutățește.
1: Este din ce în ce mai rău.
2: Da.
1: Poate să apară, de exemplu, și senzația de corp străin, că simt că am ceva în gât și nu mai trece și este extrem de neplăcută senzația aceasta.
2: Da. Într-adevăr, senzația de corp străin o acuză foarte mulți pacienți. Nu înseamnă neapărat că este un lucru care să ne îngrijoreze din start. Senzația asta de corp străin trebuie un picuț urmărită. Poate să aibă cauză psihologică. Dacă suntem triști, dacă trecem printr-o perioadă un picuț mai tensionată. Exact cum ni se spune atunci când vrem să plângem, că ni se pune un nod în gât. Este o tensiune musculară de la nivelul gâtului. Poate, pe de altă parte, să aibă cauza...
1: Sau hipocalcemie poți să ai, și atunci apare senzația aceasta de nod în gât și în hipocalcemie.
2: Se poate, dar cel mai frecvent observ refluxul. Urmele de reflux la nivelul laringelui. Este un reflux esolaringian, nu neapărat că ne referim la boala de reflux gastroesofagian. Și în cazurile de reflux, bineînțeles, din cauza vieții
1: deci,
2: cotidiene...
1: practic, este iritată mucoasa.
2: Iritată constant mucoasa și apar anumite modificări la nivelul mucoasei, modificări iritative, dar
1: care se traduc
2: printr-o senzație de corp străin, nevoia de a drege glasul tot timpul, da. Fac așa pacienții, secreții abundente, în special dimineața, când toate sunt semne de reflux.
1: Da. Poate să apară și durerea sau dificultatea în înghițire.
2: Asta ar fi de menționat la cazurile mai grave, da. Acum, ni se întâmplă probabil tuturor atunci când avem o perioadă tristă sau tensionată, să avem impresia că nu putem nici să înghițim. Tot din aceeași tensiune
1: deci
2: musculară.
1: Poate pot să traducă o patologie, cum să zic, psihiatrică sau o stare de anxietate, depresie, așa, dar poate să fie și expresia unei afecțiuni mai grave.
2: Bineînțeles, poate să fie.
1: Care sunt afecțiunile acestea la care ne gândim?
2: În primul rând putem să ne gândim la formațiuni tumorale, la formațiuni tumorale de la nivel laringelui sau al esofagului.
1: Putem să ne gândim. Cea mai gravă problemă este cancerul.
2: Cancerul,
1: pentru
2: da.
1: Că la... poate să meargă cu toate aceste simptome.
2: Da. Acum, nu toate simptomele acestea sunt întotdeauna cancer. Nici asta nu vreau să speriu populația în ideea
1: da,
2: asta.
1: Pentru că e foarte multă lume care are un nod în gât, care
2: exact,
1: e răgușită
2: exact.
1: Și așa mai departe.
2: Un nod în gât nu înseamnă neapărat cancer.
1: Există o populație la risc care ar trebui să se investigheze și putem să spunem câteva cuvinte despre populația aceasta. Cine ar trebui totuși să facă un control dacă observă că deci este frecvenă, ci și așa mai departe, totuși răgușeala persistă, mai apar și simptomele pe care deja le-am amintit.
2: Exact. În general, populația fumătoare, potatoare și cu posibil virus HPV, astea sunt cele mai frecvente cauze ale cancerului. Bineînțeles, cancerul poate să apară oricând și la oricine, dar trebuie să ne uităm și la celelalte simptome, nu doar la nodul în gât. Trebuie să urmărim un pic cu disfonia, să vedem într-adevăr dacă este variabilă, se modifică, se îmbunătățește sau se înrăutățește. Dacă mai apar și alte simptome, cum spuneam, adenopatiile laterocervicale, care sunt ganglionii
1: da, mărit. Și se simt și pacienții imediat observă că au
2: exact.
1: Ganglionii măriți.
2: În cazul cancerului, de multe ori apare și scăderea în greutate, apar și alte semne, nu doar nodul în gât.
1: Și bineînțeles, urmează investigațiile, dar este bine să se prezinte la medic. Aș vrea să vă întreb dacă, din experiența dumneavoastră, țineți minte un pacient care s-a prezentat cu o simplă răgușeală și după ce ați făcut investigațiile necesare, ați descoperit că, de fapt, era ceva mai grav. Câți ani avea? Ce ne puteți spune despre cazul respectiv? Pentru că eu consider că prezentările acestea de caz sunt importante pentru că rămân în mintea noastră și ne ajută să fim mai atenți atunci când da. Ni se întâmplă chiar nouă.
2: Bineînțeles, cred că orice medic are pacienții pe care îi are

0: diagnosticul nu a fost ceea ce ne doream, niciunul, dar partea bună a fost că a fost prins din timp, chirurgical s-a putut rezolva problema, pacientul acum este bine, sănătos, fără niciun fel de problemă, dar acum se monitorizează.
1: A rămas sub monitorizare. Da. Ce important este prezentarea din timp la medic, a avea încredere în cadrele medicale, a respecta indicațiile date pentru că salvează vieți.
0: Eu de multe ori le spun pacienților să meargă, în cel mai rău caz, își pierd timp, nu altceva. Măcar preventiv, să li se spună că totul este ok, au pierdut un pic de timp, dar au confirmarea că sunt sănătoși.
1: Pot să stea liniștiți, că să se bucure de viață și da, să aibă o calitate exact bună a vieții, nu mereu cu îngrijorarea, oare ce mi se întâmplă, oare ce am. Ce sunt nodulii și polipii corzilor vocale și la cine apar acești noduli?
0: Și nodulii și polipii sunt leziuni la nivelul mucoasei corzilor vocale, amândouă benigne, deci nu vorbim aici despre cancer. Nodulii apar cel mai des la pacienții care își folosesc vocea intens, exact, care au tendința să vorbească mai tare sau...
1: Soliștii de operă.
0: În general, cântăreți. Clerici, voice center operators, au acest profesioniști vocali, cei care își folosesc zi de zi
1: vocea
0: la un nivel mult mai ridicat decât
1: persoanele
0: obișnuite, exact. Nodulii vocale apar printr-o tensiune musculară și se traduce prin izbirea mucoasei corzilor vocale într-un singur punct de tensiune și se fac ca niște bătături, le-aș spune. Atunci vocea începe să aibă frecvențe diferite. Nu mai este atât
1: alunecă,
0: de clară.
1: Practic, exact, nu poți să-ți mai controlezi vocea așa cum ți-ai dori.
0: Exact. Și pacienții simt că n-au terminat propoziția, dar nu mai au aer. Pentru că prin spațiu dintre noduli scapă aer. Și atunci nu mai au suficient. Și au tendința de a compensa strângând musculatura gâtului. Și atunci apare și oboseala vocală la finalul zilei. Sunt, cum am menționat, sunt patologii benigne, nu necesită intervenție chirurgicală de cele mai multe ori. Foarte bine răspund la terapie vocală, care sunt niște exerciții, putem să comparăm terapia vocală cu kinetoterapia. De-adevăr, durează un picuț mai mult, este necesară o perseverență din partea pacientului, dar nu este nimic invaziv. Pe de altă parte, polipul de coardă vocală poate să aibă etiologii diferite. Poate să fie în urma unui traumatism la nivelul corzilor vocale, poate să apară din cauza altor patologii ascunse și polipii răspund la terapie vocală câteodată, în funcție de mărime și în funcție de cauză, bineînțeles. De obicei, cei mici putem încerca cu terapie vocală. Dacă vedem că nu răspunde, atunci se indică terapia sandwich. Terapia sandwich înseamnă terapie vocală înainte, chirurgie și, pe urmă, terapie vocală după. Pentru că dacă izbirea corzilor vocale a fost cauza polipului, noi degeaba am scos polipul chirurgical, el va reveni dacă noi ne păstrăm exact același comportament fonator. Și atunci, prin terapia vocală asociată chirurgiei, răspunsul
1: reușim
0: e foarte bun.
1: Să ne recuperăm vocea.
0: Exact.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care oricine le poate face astfel încât să ajungă în situația aceasta? Și acum vorbim în mod special pentru cei care își folosesc foarte mult vocea și care ne ascultă în aceste momente. Ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă pentru a-și proteja vocea?
0: În primul rând, igiena vocală înseamnă hidratare corespunzătoare, evitarea fumatului, noxelor, factorilor iritanți. De exemplu, dacă avem alergii, ar fi bine să încercăm să manageriem alergia, pentru că orice fel de

0: irritație a mucoasei laringelui,
1: se traduce
0: într-un
1: și
0: mecanism
1: prin...
0: compensator. Exact.
1: Da.
0: Pe de altă parte, există foarte mulți pacienți care îmi spun că mediul în care lucrează nu este propice. De exemplu,
1: poate
0: nu
1: să fie
0: au
1: foarte rece, aerul condiționat.
0: Exact. Nu, fi... au nevoie de amplificatoare uneori, ca să nu strige. Am pacienți care cântă în medii umede, cu mucegai. Or, nu ne ajută acest
1: mediu.
0: Acest mediu. Iarăși, pauzele vocale sunt foarte importante. La profesori, de multe ori încerc să le spun, în pauzele...
1: Nu vorbiți.
0: Nu vorbiți.
1: Între pauze dintre ore încercați
0: exact.
1: Să nu strigați
0: sunt
1: la copii, să-i
0: lăsați bune.
1: Foarte bine.
0: Da, sunt gândite foarte bine, doar că nu se poate de multe ori. Și atunci profesorii ajung extenuați din punct de vedere vocal la finalul zilei. Aici ar trebui cumva, de aia se numesc profesioniști ocupaționali, că ar trebui și din punct de vedere al locului de muncă să...
1: Fie cineva care să îi și consilieze, poate, pe...
0: Asta ar fi ideal. Ar fi ideal, da.
1: Profesori, cântăreți, muzicieni...
0: În formarea lor ar fi foarte bine un curs de igienă vocală sau tehnică. Aici intră...
1: La muzică terapie... sunt convinsă că cursurile acestea există. Nu știu dacă la profesori, la cei care sunt în call center-urile acestea mari și așa, se face așa ceva.
0: La profesori, mai de mult, la pedagogie, fiind o ramură a psihologiei, se făcea. În momentul de față nu știu dacă se face. Dar la fel și la preoți. Aceeași problemă întâlnesc. Au parte teoretică, nu se aplică. Și atunci,
1: decât poate, decât mai târziu. Ce da. Impact ar avea băuturile reci, apa rece asupra vocii sau mai sunt și alte alimente care pot să impacteze negativ vocea și care ar trebui evitate?
0: În general, nu neapărat alimentele reci sau, cum se zice, facem roșu un gând de la înghețată.
1: Da.
0: Ceea ce face recele este o vasoconstricție, adică micește vasele de sânge de la nivelul mucoasei și atunci scade puțin apărarea. Dar putem să ne adaptăm la orice mediu. Bineînțeles, aici nu vorbim despre profesioniști vocali, vorbim despre noi două. Putem să ne adaptăm la înghețată zilnic sau la băut rece, fără probleme. La început, poate, ne deranjează puțin, dar pe urmă...
1: Ne adaptăm. Dar dacă suntem în domeniu, trebuie să avem o grijă specială.
0: Trebuie să avem grijă, este aparatul cu care ne muncim.
1: Cu care ne câștigăm,
0: existența. Exact, exact.
1: În ceea ce privește alte cauze ale modificării vocii, mă gândesc acum la patologiile neurologice. Cum afectează acestea vocea? Și dacă în afară de acestea, vă mai gândiți și la altceva ce poate să impacteze negativ sistemul acesta complex de formare a sunetului?
0: Da, într-adevăr, bolile neurologice afectează de multe ori calitatea vocii. Deci putem să menționăm Parkinsonul, putem să menționăm distonia laringiană, care dă o voce spasmodică sau o disfonie spasmodică, vocea întreruptă în funcție de spasmele musculare. Putem să vorbim de scleroză laterală, amiotrofică, putem să vorbim inclusiv de accidentele vasculare. Dar în cazul accidentelor vasculare, de cele mai multe ori, nu este doar vocea afectată, ci...
1: Leziunile cerebrale determină modificări și la...
0: Modificări inclusiv la mișcarea articulatorilor. Și atunci, în situațiile acestea, în general la bolile neurologice, aș prefera să fie o echipă multidisciplinară. Un neurolog, un foniatru și un logoped.
1: Pe scurt, să vedem cum putem să investigăm o voce care este modificată. De ce investigații putem beneficia atunci când ne prezentăm la medicul de specialitate?
0: Strict pe partea de laringe, putem să îl vizualizăm prin laringoscopie. Un endoscop care vede în jos, vede laringele.
1: Este dureroasă investigația pentru că foarte mulți pacienți, atunci când este vorba de colonoscopie, gastroscopie, laringoscopie, este o teamă pic sau mai mult sau mai puțin justificată. Cum? Care este complianța pacienților din experiența dumneavoastră?
0: Ideea se folosește de foarte multe ori ceea ce un coleg de-al meu numește anestezie verbală. Ideea e, prima dată ar trebui să discutăm cu pacientul, să explicăm ce facem. Nu doare. Există un disconfort. Dar nu cred că există manoperă medicală care să nu ne...
1: Să ne
0: provoace un disconfort. Ideea e ca pacientul să fie cât de relaxat se poate, să se concentreze pe respirație și atât. Durează foarte puțin dacă reușim să vedem. Noi, teoretic, avem nevoie de câteva secunde.
1: Deci nu trebuie să provoace teama această investigație și durează foarte
0: chiar
1: puțin.
0: Deloc.
1: Am ajuns la finalul emisiunii și aș dori să le lăsați telespectatorilor noștri câteva sfaturi despre cum pot să-și protejeze vocea.
0: În primul rând, să evite factorii iritanți. Fumat, alergeni, noxe, pe cât se poate. În al doilea rând, să se hidrateze și cred că în al treilea rând să avem grijă de vocea noastră, pentru că de multe ori ea este cea care ne reprezintă în societate. Este primul impact atunci când cunoaștem pe cineva. Pe lângă înfățișare avem și partea de emisie vocală.
1: Și depinde de noi să ne educăm această voce, să ne o formăm și să o îngrijim. Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. A avea voce ni se pare atât de firesc încât de cele mai multe ori devenim conștienți de valoarea ei abia atunci când aceasta începe să se schimbe. O răgușeală poate fi consecința unei banale viroze sau a unei zile în care am vorbit prea mult. Dar atunci când persistă, revine frecvent sau este însoțită de alte simptome, așa cum am discutat, nu ar trebui ignorată. Și poate că acesta este mesajul important al întâlnirii de astăzi. Să nu ne speriem de orice modificare a vocii, dar nici să nu ne obișnuim cu o voce care s-a schimbat și nu mai revine la normal. Vocea poate fi educată, protejată și în foarte multe situații recuperată. Iar atunci când în spatele modificării ei există o boală, diagnosticul făcut la timp, așa cum am învățat astăzi, poate schimba radical evoluția pacientului. Vă mulțumim, doamna doctor Rania Melhem, pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, încă o dată. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Vremea Vindecării. La revedere!

0: Contur, emisiune de cultură generală.
1: În 1979, un băiat indian de 16 ani, Jadhav Payeng, plângea pe malul unei insule de nisip din mijlocul fluviului Brahmaputra. Văzuse sute de animale mici moarte din cauza căldurii excesive. Insula Majuli se deșertifica rapid, iar autoritățile spuneau: nu mai crește nimic aici, e pământ mort. Jadhav a refuzat să accepte aceasta. Fără studii, fără bani, fără ajutor, a acționat. În fiecare zi a plantat un singur puiet de bambus în nisipul sterp. Apoi a adus furnici roșii pentru a schimba calitatea solului. Și a plantat copaci. Zi după zi, lună după lună, an după an. Sătenii, cum sunt sătenii? Ce puteau spune? Exact, credeau că nu este întreg la minte. Pierzi timpul, Jadhav, natura a decis că locul acesta trebuie să moară, așa că moare. Dar băiatul venea în fiecare dimineață, uda plantele și le îngrijea. A avut răbdare și iubire. Au trecut 40 de ani. Astăzi acel banc de nisip sterp este o pădure luxuriantă de 550 de hectare. Este casa a sute de elefanți, rinoceri, căprioare și tigri bengalezi. El a creat de unul singur un ecosistem complet într-un loc unde știința spunea că viața e imposibilă. Puteți afla mai multe despre el dacă tastați pe internet Omul Pădure al Indiei. Când a fost întrebat cum a reușit, a spus fără ifose: nu eu am făcut pădurea, eu doar am plantat semințele. Natura a făcut restul. Oamenii vor să taie totul într-o zi, dar nu-și fac timp să planteze măcar 10 minute. Cam aceasta este experiența de zi cu zi, nu numai în natură, nu numai în societate, ci și în viața noastră. De aceea ar cam fi timpul să schimbăm ceva. Să transformăm ceea ce este pe ducă în ceva ce mustește de viață. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să ne schimbăm lumea neinteresantă cu una strălucitoare, adăugând puțină cultură. Nu tot ceea ce este în jur este rău, nu tot ceea ce este în jur este dificil. Dimpotrivă, sunt atât de multe aspecte frumoase pe care ar trebui să le apreciem și să le integrăm în viața noastră. Pe de altă parte, din punct de vedere al emoțiilor, ne putem dezvolta. Trecem de la necazuri și neîncredere la bucurie și speranță. Și dacă vorbim din punct de vedere relațional, e drept că nu suntem chemați să schimbăm pe toată lumea astăzi. Dar vestea bună este că putem schimba ziua cuiva cu un cuvânt, cu o îmbrățișare sau cu o mână întinsă, ori cu o informație culturală care să-i facă inima să crească precum o pâinică. Aceste semințe de informație de calitate sau spiritualitate sunt germeni pe care Dumnezeu se va îngriji să-i crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească totul. După cum le scria Apostolul Pavel Corintenilor la capitolul 3, versetul 7.
2: O lume frumoasă este aceea în care observi cum se face lumina când acumulezi idei sănătoase.
1: Într-o lume măcinată de cinism și zdruncinată de știri devastatoare, a găsi bucurie pentru tine și a o oferi și celorlalți este un act de curaj. Lucrul acesta s-ar putea face și în sens destructiv. Și cam așa se întâmplă de cele mai multe ori. Vă dați seama că mă refer la droguri sau la refugiu în orice ar nega realitatea. Dar haideți să ne gândim la ceva ce ne ajută nu numai să ne simțim bine, ci și să investim în viitor. am putea spune că este ca o realitate paralelă. În vreme ce toți sunt agitați, disperați, noi putem trăi alegând ceea ce ne consolidează stările de bine și ceea ce ne scoate în evidență calitatea vieții. Cu alte cuvinte, să găsim binele chiar și acolo unde este distrugere. Sau, altfel spus, să facem limonadă dacă viața chiar ne dă prea multe lămâi.

După ce și-a pierdut mama prin sinucidere, după ce a trăit două războaie mondiale, artistul suprarealist belgian René Magritte, care a trăit între 21 noiembrie 1898 și 15 august 1967, și-a dedicat viața și arta creării unei lumi pline de farmec. Într-un interviu din 1947, inclus în Scrieri alese, el mărturisește: experiența conflictului și a suferinței m-au învățat că ceea ce contează mai presus de toate este să celebrezi bucuria pentru ochi și minte. Este mult mai ușor să terorizezi decât să farmeci. Trăiesc într-o lume foarte neplăcută din cauza urâțeniei ei obișnuite. De aceea pictura mea este o luptă, sau mai degrabă o contraofensivă. Magritte reia subiectul în manifestul său Suprarealismul în lumina soarelui, acuzând tirania culturală a pesimismului și a instigării la frică. O viziune asupra lumii care ne-a învățat că dacă ne concentrăm asupra celei mai rele realități, o vedem mai clar și vom fi pregătiți să ne protejăm de devastările ei. Credem că dacă viața este văzută într-o lumină tragică, este văzută clar. Și că atunci suntem în contact cu misterul existenței. Credem chiar că putem atinge obiectivitatea datorită acestei revelații. Cu cât teroarea este mai mare, cu atât obiectivitatea este mai mare. Această noțiune este rezultatul unor filozofii materialiste sau idealiste, care susțin că lumea reală este ușor de cunoscut, că materia este de aceeași esență cu mintea, deoarece mintea perfectă nu ar mai fi distinctă de materia pe care o explică și prin urmare ar nega-o. Omul crede că există un mister, crede că trebuie să trăiască și să sufere și că însuși sensul vieții este acela că trăim un vis coșmar. Cu un secol înainte de a începe să înțelegem științific necesitatea de a ne concentra pe frumos, nu pe urâțenie, Magritte avertiza: universul nostru mental, care conține tot ce știm, simțim sau de ce ne temem în lumea reală în care trăim, poate fi încântător, fericit, tragic sau comic. Noi decidem. Suntem capabili să-l transformăm și să-i dăm culoare pentru ca viața să fie valoroasă. Mai valoroasă, deoarece viața devine mai veselă datorită efortului extraordinar necesar pentru a crea frumusețea, prin spiritualitate și cultură. Viața este irosită atunci când o facem să fie terifiantă, tocmai pentru că este atât de ușor să facem acest lucru. Oamenii care sunt leneși intelectuali sunt convinși că această teroare mizerabilă este adevărul, că această teroare este cunoașterea lumii. Așa că se ajunge la ideea că lumea e îngrozitoare. Dar înțelepciunea de a crea oaze de frumos acolo unde există deprimare și banalitate este un dar divin.

0: Printre amănuntele fascinante pe care ar trebui să le contemplăm ca să ieșim din stările negative se numără și natura, care ne oferă plante, flori, animale, de la care putem învăța multe. Dar haideți să trecem dincolo de latura educativă a biologiei și să ne amuzăm de ceea ce ne înconjoară. Ne va ajuta la aceasta Bogdan.
1: Din categoria animalelor care au ignorat manualul de instrucțiuni, astăzi vă prezint câteva mamifere care spun: avem blană, dar de aici încolo improvizăm. Ornitorincul, întâlnit doar în Australia, pare că este mamiferul construit din piese rămase. Depune ouă, masculul are pinteni veninoși, iar ciocul detectează semnale electrice produse de prada ascunsă în apă. Când se scufundă, își închide ochii și urechile. Vânează de parcă ar fi un detector de metale cu blană. Leneșul din America Centrală și de Sud este campion mondial la economie de energie. Are un metabolism foarte lent, își petrece mare parte din viață atârnând. Poate mânca, dormi, naște cu capul în jos. Surpriza este că înoată destul de bine. Probabil ca să nu fie acuzat că nu face nimic. Lentoarea lui este o strategie de supraviețuire, nu lene în sens omenesc. Tatuul cu trei brâie din America de Sud poate fi considerat mingea blindată a naturii, după cum s-a văzut și în filmul de desene animate El Dorado. Este unul dintre puținele tatuuri care își poate închide corpul complet într-o bilă, ascunzând în interior capul, picioarele și părțile vulnerabile. Prădătorul primește astfel nu păpică, ci doar un puzzle fără instrucțiuni. Spre norocul lui, forma corpului poate funcționa ca mecanism de apărare. Delfinii din toate oceanele lumii dezvoltă fluierături semnătură individuale, iar ceilalți membri ai grupului le pot folosi pentru a identifica sau chema. Practic, oceanul are propriul sistem de apeluri, doar că nimeni nu plătește abonament. E o realitate că prin comunicarea lor sofisticată, animalele pot transmite identitate și informații sociale complexe. Girafa, rezidentă în Africa, este posesoarea unei limbi cu rază lungă de acțiune. Limba ei prehensibilă poate ajunge la aproximativ 45-50 de centimetri și o ajută să desprindă frunze printre spinii salcâmilor. Este în esență, și da, nu râdeți, chiar așa și este, o pensetă biologică mov-negricioasă, montată pe cel mai înalt erbivor. Ce trebuie reținut este faptul că organele corpului sunt create special în funcție de hrană și habitat. Vidra de mare de pe coastele Pacificului de Nord poate fi numită meșterul cu trusă de scule încorporată. Folosește pietre pentru a sparge scoici și alte animale cu cochilii. Când se împacă foarte bine cu piatra preferată, o păstrează definitiv, într-un pliu de piele. Plutește pe spate, ia ciocanul și îl folosește pentru ca apoi să servească prânzul. Altfel spus, folosirea unelterilor nu aparține exclusiv oamenilor.
0: Bucuria de a cunoaște duce la bucuria de a fi. În continuarea emisiunii Contur pe frecvența Speranței avem un invitat. Filozof, jurnalist și critic literar și de artă, Marian Nencescu s-a născut la București și a absolvit Colegiul Național Ion Creangă al Facultății de Filologie a Universității din București. Apoi a făcut cursuri postuniversitare de jurnalism și din 2010 este doctor în filozofie al Universității de Nord din Baia Mare. Pe domnul Marian Nencescu l-am descoperit și ca președinte al filialei Presa Culturală din Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. De aceea l-am invitat să fie alături de noi pentru a ne face o idee despre ce înseamnă și cum ne influențează cultura viața. Să începem cu o definiție. Ce este cultura?
2: Da. Sigur, cultura are mai multe nuanțe și mai multe aspecte. Primul lucru, cultura este totalitatea produselor materiale și spirituale ale unui popor sau ale unei, să zicem, grup social. Asta înseamnă că ai produse de natură materială, adică obiecte care îți înleznezi viața, se numește civilizație, și ai produse spirituale, nu? Cântece, artă, plastică, tot ce vreți noastră, inclusiv religie. Dar mai e mai mult decât atâta. Cultura are și o nuanță transcendentă, în sensul că există un halou, o reîntoarcere dintr-un adânc spiritual care se răsfrânge asupra noastră. Asta înseamnă că noi numim cultură română, nu numim cultură în general, sau fiecare popor își numește cultura lui, cultură slavă, cultură, știu eu, arabă, musulmană. Deci, cu alte cuvinte, există și o parte pe care nu o vedem și nu o simțim, dar care ne influențează la fel de mult ca și cultura materială. Și acum, sigur că se pune problema, care popor are cultură mai mare? Nu poporul care are civilizația cea mai avansată, are și cultura cea mai avansată. Dovadă că în cultura universală sunt popoare care aproape nici nu știi de ele și care au luat și premiul Nobel în diverse domenii, literar să zicem, popoare foarte importante care nu au dat, să zicem, în anumite științe au dat rezultate și în altele, nu? Și atunci mi-am pus problema, zic, la ce ar fi dotat și la ce n-ar fi dotat poporul român. Și sigur că răspunsul e destul de sensibil. Rădulescu Motru are o carte despre spiritul românesc și spune că la partea tehnică e dotat. Dacă ar fi și mai educat tehnic, ar putea fi un popor care să și producă rezultate materiale pozitive, dovadă că nu, la un moment dat România producea și avioane și mașini și tot ce vreți. Singurul care oarecum ne lipsește, dar chiar ne lipsește, adică în filozofie de pintă sunt mai multe ramuri și avem, de exemplu, în estetică, păi avem mari esteticieni și așa, avem în logică oameni deosebiți, avem în științele aplicate. E, iată că avem un domeniu în care noi n-am dat exemple în etică și morală. Și mi-am pus problema, domne, dar de ce românii, domne, au atâtea ramuri ale științei și ale gândirii și ale artei, dar cu etica stăm mai greu? Și zic, bă, frate, păi un popor care l-a trădat pe Decebal, l-a trădat pe Mihai Viteazu, l-a trădat pe Tudor Vladimirescu, l-a trădat pe Cuza Vodă. Păi, înseamnă că n-avem stofă de etică. Nu i-au trădat. I-au părăsit, nu?
0: Da. S-au retras.
2: Da, din păcate. Chiar cu riscul de a greși în fața istoriei, etica e singurul care te poate susține.
0: Care sunt beneficiile culturii?
2: Doamne, sunt în primul rând individuale. Noi, primul lucru, beneficiem de cele două aspecte ale culturii. Partea, cum să zic, civilizația și cultura. Beneficiem de ele, că altfel, uite, trăim aici. Pentru un om e o alinare, e o șansă, o vindecare spirituală. Sunt persoane care ignoră. Sigur că, vezi, zice, trăiesc la fel de bine. Fel de a zice, nu știm noi care este viața spirituală a unui om care are un orizont spiritual închis. Bănuiesc că e minimală și este instinctivă și animalică. Și că, cum să zic, nu mi-aduce niciun beneficiu faptul că eu mai citesc o carte sau așa, față de unul care mai bea o palincă. Dar, per total, pot să spun că poate mă salvează sau mie îmi dă mai multă satisfacție dacă merg pe calea asta decât nu pot să știu. N-am termen de comparație.
0: Putem să ne lipsim de ea?
2: N-ai cum. Păi intră în cultura materială și spirituală, intră în universul spiritual al ființei umane. Sapiens, prin asta, s-a despărțit de Neandertal. Adică, știți, în basme, că eu mi-am luat doctoratul cu teoria basmului, era lupta dintre oameni și zmei. Zmeii erau neandertalienii și zmeii erau primitivi și instinctivi și așa gândeau mai puțin, aveau creierul mai mic. Sapiens, având creierul și mai mare și mai adaptat, s-a adaptat. Dar ce a făcut? A reținut, datorită culturii, toate acumulările sociale. Și a dat deoparte ce a fost rău și a ales ce e mai bine. Intră în natura noastră. Așa e croită ființa umană, să aibă componenta spirituală, să creeze, să picteze, să cânte, să știu eu ce să facă, să cânte din fluier și să-și facă case frumoase și pictate și vopsite.
0: De ce este ea importantă pentru fiecare dintre noi, la indiferent care vârstă? Fiecare vârstă având bucățica ei de cultură.
2: Păi e, cum să zic, cârja bătrâneților și așa ciomagul tinereților. Da, tu ca părinte ai datoria să-l îndemni pe copil pe calea asta, iar la bătrânețe, acum sigur eu judec după mine, nu am ajuns încă la bătrânețe, zicem și noi la maturitate, e, cum să zic, o alinare până la urmă, pentru că rămâi cam singur și rămâi singur și atunci sigur că te bucuri de măcar roadele acestei, nu știu, o carte bună, un spectacol. Bătrânețea e un stadiu neplăcut al vieții. Toți care au trecut pe acolo spun treaba asta. Mi-amintesc că am citit că era un actor, Clint Eastwood, a făcut 96 de ani și zice: ce regretați în viață? Că nu mai am cu cine să vorbesc. Că au murit toți din generația mea. A rămâne singur. Și atunci ce-ți mai rămâne? Poate, știu eu, un pic de reflecție culturală.
0: Și pentru cei mici?
2: Pentru cei mici, sigur, e, cum să zic, o plăcere, o distracție. Din toate punctele de vedere îi ajută. Uite, eu am nepoței care sunt fascinați de spectacolele acelea cu trupa
0: Zurli.
2: Dom'le, ascultând, am fost cu ei, sunt atât de antrenante încât până la urmă și până la urmă îi ajută. Nu? Vin acasă mai veseli.
0: Cultura este un mod prin care îți poți educa nu numai mintea, ci și emoțiile și relațiile cu oamenii. Înțelegi cum anume să fii.
2: Da, cu condiția chiar să o ai. Pentru că, iarăși, nu e un fenomen de masă și nu e natural. Cultura e ceva care se dobândește, se exercită, se dezvoltă și atunci dacă eu renunț la lupta asta, să zicem așa, la acest beneficiu și renunț benevol, așa, sigur, n-are cu ce să te mai ajute dacă tu nu vrei. Ați vorbit de boală, e același lucru. Deci dacă tu nu lupți cu tine, nici cultura nu vine și te ajută. Ea te ajută numai dacă o chemi.
0: Care sunt trăsăturile unui om cult și tot așa copil, tânăr și matur?
2: Da, copilul așa este politicos și ascultă ce îi se spune, să zicem. Maturul îi folosește enorm la serviciu. Pentru că, până la urmă, orice carieră se bazează pe o cultură profesională, dacă nu e neapărat o cultură, domne, ia spunem toți munții din Europa sau toate văile sau toate fluviile, dar o cultură profesională. Per total, omul cult sau oarecum cu oarecare educație suportă mai ușor, să știți, este mai generos, mai îngăduitor, cu cât ai o pregătire mai sumară, devii ranchiunos, devii răutăcios. Nu înseamnă că toți intelectualii sunt buni, dar în esență ar trebui să fie.
0: Și prin ce ne manifestăm cultura?
2: Prin generozitate. Omul cu adevărat cult este un om generos, un om care nu trăiește dramele, pentru că el le are. Deci în clipa când eu... Uite, sunt bogat, am averea lui Rockefeller, sunt generos, mai vine unul, uite, Becali face acte de caritate pentru că ea are banii ăștia. Așa și noi cu cultura. Uite, eu, de exemplu, v-am oferit niște idei, nu pentru că le aveam. Deci e o generozitate. Nu vi le-am oferit. Am schimbat un schimb de opinii.
0: Cu acest interviu ia sfârșit emisiunea de astăzi Contur, emisiune de cultură generală. Peste o săptămână la aceeași oră ne vom reauzi. Să păstrăm în minte faptul că fiecare om este o cultură, o civilizație în sine. Erau cuvintele generoase ale lui Jean-Luc Godard. În același timp să nu uităm ce susținea George Coșbuc despre cultură, că ea omoară naivitatea. Iar știința gonește simplitatea. Căutați zi de zi să aflați ceva nou și instructiv. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de domnul Marian Nencescu am fost pe Frecvența Speranței. Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Contur.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Crina Poenariu și mă bucur că sunteți din nou alături de mine pentru încă câteva minute de reflecție. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care aparent ar putea părea american, dar ne privește pe toți, indiferent de țara în care trăim. Și anume vorbim despre relația dintre credință și putere, dintre Dumnezeu și politică. Ne vom uita puțin la felul în care Statele Unite au încercat acum peste 250 de ani să răspundă la această întrebare și vom vedea că dilemele lor sunt de fapt dilemele noastre ale tuturor celor care cred și care în același timp trăiesc într-o societate guvernată de legi omenești. Să începem cu o mică provocare. Dacă aș opri pe cineva pe stradă și l-aș întreba în ce document american scrie că oamenii sunt înzestrați de creator cu anumite drepturi inalienabile, cum sunt viața, libertatea și căutarea fericirii, foarte mulți ar răspunde fără să stea pe gânduri: păi în Constituție, nu? Greșit. Aceste cuvinte celebre nu se află în Constituția Statelor Unite, ci în Declarația de Independență din 1776. Este o confuzie foarte răspândită și nu întâmplătoare, pentru că cele două documente au avut de fapt o relație complet diferită cu ideea de Dumnezeu. Declarația de Independență vorbește despre un creator. Constituția, redactată 11 ani mai târziu, în 1787, de oameni care aparțineau unor confesiuni creștine diferite, cum sunt episcopalienii, presbiterienii, luteranii, metodiștii, quakerii și un singur romano-catolic, e bine, aceasta nu pomenește nicăieri numele lui Iisus, nici măcar odată. Și, de fapt, nu pomenește nici numele lui Dumnezeu. Acest lucru i-a deranjat profund pe mulți credincioși de-a lungul secolelor, care au încercat fără succes să obțină amendamente care să repare această absență. Ca să înțelegem mai bine de ce s-a întâmplat asta, trebuie să ne amintim contextul. Declarația de Independență din 1776 era, în esență, un document politic de ruptură, o justificare adresată lumii întregi, a motivelor pentru care coloniile americane se despart de coroana britanică. Într-un asemenea document, invocarea unui creator care înzestrează oamenii cu drepturi avea sens retoric și filozofic. Dacă drepturile vin de la Dumnezeu, niciun rege nu are dreptul să ți le ia. Constituția din 1787, în schimb, era un cu totul alt tip de text. Un manual de funcționare a unui nou guvern. Nu un manifest, ci o structură instituțională. Și tocmai de aceea, absența oricărei referiri la Dumnezeu nu a fost cel mai probabil o uitare, ci o alegere conștientă, o alegere care avea să devină, cu timpul, una dintre cele mai influente idei politice din istoria modernă. Dar, deși nu vorbește despre Dumnezeu, Constituția americană vorbește despre religie, de fiecare dată însă pentru a limita puterea guvernului federal în privința ei, nu pentru a o impune. Primul exemplu este în articolul 6, clauza 3, cunoscută drept clauza fără test religios. Ea spune în esență că nimeni nu poate fi obligat să treacă un examen de credință pentru a ocupa o funcție publică. Cu alte cuvinte, religia ta sau lipsa ei nu te poate descalifica de la o funcție de stat. Al doilea exemplu, mult mai cunoscut, este chiar primul amendament, adoptat în 1791. Citez: Congresul nu va adopta nicio lege cu privire la înființarea unei religii de stat și nici nu va interzice liberul exercițiu al acesteia. Am încheiat citatul. Aceste cuvinte au generat de atunci peste două secole de dispute juridice și interpretări și continuă să genereze și astăzi. Este interesant, apropo, să facem o mică paranteză și pentru cei care ne ascultă din România. Și Constituția noastră garantează, prin articolul 29, libertatea gândirii, a opiniilor și a credințelor religioase și interzice discriminarea pe criterii religioase.
România nu are o religie de stat, deși recunoaște prin lege un număr de culte oficiale, iar relația dintre stat și culte este reglementată printr-o lege specială adoptată în 2006. Diferența e de nuanță, dar principiul de bază, separarea autorității statului de autoritatea religioasă, e comun multor democrații moderne, inclusiv nouă. Dacă privim puțin mai larg în Europa, situația e departe de a fi uniformă. În Regatul Unit, de exemplu, Biserica Anglicană rămâne formal biserică de stat, iar monarhul poartă și titlul de apărător al credinței. În Germania, statul colectează prin sistemul fiscal un impozit bisericesc pentru cultele recunoscute. În Franța, principiul laïcité, o formă foarte strictă de laicitate, interzice, printre altele, purtarea unor simboluri religioase vizibile în școlile publice. Fiecare țară a găsit un echilibru diferit între libertate religioasă, neutralitatea statului și tradiție istorică. Nu există așadar un singur model corect de separare a bisericii de stat, există doar încercări, mai mult sau mai puțin reușite, de a proteja libertatea de conștiință a fiecărui cetățean.

Să trecem acum la o întrebare mai largă. Ce rol ar trebui să joace religia în stabilirea legilor unei țări? Realitatea este că oriunde ne-am uitat în lume, legile reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică principiile morale care și-au origine în religie. Dreptul occidental modern, cu rădăcini iudeo-creștine, interzice, de exemplu, pedofilia, o practică tolerată în anumite forme în Grecia antică. În Arabia Saudită, legea Sharia a fost, până de curând, aplicată strict de poliția religioasă. În Iran, poliția moravurilor impune reguli vestimentare stricte femeilor. Chiar și în democrații occidentale, dezbaterile despre avort, eutanasie sau căsătorie poartă de multe ori o amprentă religioasă evidentă, chiar dacă adesea nemărturisită. Dar dacă legea și morala se întâlnesc mereu, unde tragem linia? Toată lumea e de acord că traficul de persoane trebuie interzis prin lege, dar cu contracepția, cum rămâne? Cu relațiile dintre adulți care consim? Aici opiniile se despart uneori dramatic. Un exemplu bun, mai aproape de noi în timp, este dezbaterea despre eutanasie. În Olanda, Belgia sau Canada, eutanasia este astăzi legală în anumite condiții. O schimbare de doar câteva decenii care ar fi fost de neconceput în aceleași societăți cu un secol în urmă, tocmai din cauza influenței religioase asupra legii. Fie că suntem de acord sau nu cu aceste schimbări, ele arată cât de mult se poate deplasa granița dintre ce spune morala tradițională și ce permite legea într-un timp relativ scurt, pe măsură ce influența directă a religiei asupra legislației scade. Și ca să nu credem că legal înseamnă automat moral, merită să ne amintim un lucru dureros. În Germania nazistă, dinaintea Holocaustului, evreii au fost dați afară din școli, din profesii, li s-a interzis prin lege să se căsătorească în afara comunității lor și toate acestea erau la vremea respectivă perfect legale. La fel în sudul segregaționist american, discriminarea rasială a fost codificată prin lege de stat timp de zeci de ani. Faptul că ceva este legal nu-l face automat moral. Iar acesta este motivul pentru care ne dorim legi care reflectă cu adevărat morala, dar și motivul pentru care trebuie să fim extrem de atenți cine decide ce înseamnă morala și numele cui. Ajungem astfel la o observație pe care mulți credincioși o simt din interior. Privind degradarea morală din jurul lor, tentația de a intra decisiv, agresiv în arena politică, pentru a îndrepta lucrurile, devine tot mai puternică. Și desigur, creștinii au ca orice cetățean dreptul, chiar datoria, de a participa la viața politică a țărilor. Problema apare atunci când biserica, care este o instituție, se transformă într-o mașinărie de partid, un fenomen numit uneori naționalism creștin. Pentru că politica, oricât de bune ar fi intențiile inițiale, corupe aproape pe oricine se apropie prea mult de ea, inclusiv pe cei mai sinceri credincioși care ajung să folosească aceleași metode murdare ca adversarii lor, dar de data aceasta în numele lui Isus. Filozoful și teologul francez Blaise Pascal spunea încă din secolul al XVII-lea un lucru tulburător. Oamenii nu fac niciodată răul cu mai multă seninătate și convingere decât atunci când cred că îl fac din motive religioase. Mult mai aproape de noi, apologetul creștin Michael Brown avertiza în termeni asemănători că atunci când ne pierdem busola, ajungem să preluăm exact spiritul veacului, la fel de partizani, la fel de răutăcioși, la fel de copilăroși ca cei mai agresivi susținători politici. Distribuim glume batjocoritoare, îi umilim public pe cei care nu gândesc ca noi, chiar și pe frații noștri de credință. Și asta, spunea el, este o degradare gravă a chemării noastre. Merită să adăugăm aici și o observație din propria noastră tradiție. Scriitoarea adventistă Ellen White a avertizat încă din secolul al XIX-lea împotriva amestecului dintre biserică și stat, arătând că istoria ne indică în mod repetat cum
Atunci când puterea religioasă se sprijină pe puterea civilă pentru a-și impune convingerile, rezultatul este întotdeauna persecuție, nu evlavie autentică. Este exact tema centrală a cărții despre marea luptă dintre bine și rău, o temă surprinzător de actuală, chiar și astăzi, la aproape un secol și jumătate distanță. Nu e o preocupare doar teoretică sau istorică. În ultimele decenii, sociologii au observat în mai multe țări occidentale o creștere a fenomenului cunoscut drept naționalism religios, și anume tendința unor grupuri de credincioși de a identifica aproape complet apartenența religioasă cu apartenența la o anumită tabără politică sau națională. Cercetătorii care studiază acest fenomen atrag atenția asupra unui risc simplu, dar profund. Atunci când identitatea de credincios se contopește cu identitatea politică, mesajul Evangheliei riscă să devină un simplu accesoriu al unei agende care nu mai are de fapt nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, ce ar trebui să facă un creștin sincer, care iubește țara în care trăiește? Îl iubește pe Dumnezeu, dar este pe bună dreptate îngrijorat de direcția în care merge societatea. Cel mai bun răspuns rămâne, cred, exemplul lui Iisus însuși. Trăind într-o societate care nu era oricum o democrație și fără nicio intenție declarată de a schimba structurile politice ale vremii lui, Iisus și mai târziu Biserica Primară s-au concentrat aproape exclusiv pe predicarea Evangheliei, pe a conduce oamenii spre împărăția lui Dumnezeu, așa cum spune Matei 6:33, nu spre reformarea prin mijloace politice a împărățiilor pământești. Asta nu înseamnă, desigur, indiferență față de nevoile celor din jur. Biblia este plină de îndemnuri la milă și la implicare socială. Iisus însuși spunea: am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Aceste cuvinte le găsim în Matei 25. S-a spus uneori, pe bună dreptate, că unii creștini sunt atât de cu gândul la cer, încât nu mai sunt de niciun folos pe pământ. E adevărat. Dar la fel de adevărat, poate chiar mai periculos, este că nimeni nu ne face mai legați de pământ și mai puțin de folos pentru cer decât partizanatul politic dus la extrem. Există de altfel un episod din viața lui Iisus care ilustrează perfect acest echilibru. Când fariseii au întins o capcană întrebându-l dacă e legitim să se plătească tribut cezarului, Iisus nu a intrat în polemica politică a vremii. Nici nu a susținut necondiționat autoritatea romană, nici nu a chemat la răscoală. A răspuns cu o frază care a rămas până astăzi un principiu de bază pentru mulți credincioși: dați, deci, cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu e evitarea răspunderii cetățenești, ci o distinție clară de priorități. Statul își are locul lui, dar el nu este și nu poate deveni obiectul suprem al loialității noastre. Da, am fost înzestrați, cum spune celebra formulare americană, cu anumite drepturi inalienabile, dar felul în care le înțelegem, felul în care le apărăm și mai ales felul în care ne raportăm la puterea politică rămân provocări reale pentru fiecare generație de credincioși. Nu doar pentru americanii de acum 250 de ani, ci pentru fiecare dintre noi, aici, acum, în România anului 2026. Poate că nu ar trebui să ne întrebăm ar trebui Dumnezeu să fie în politică, ci cum rămânem noi fidelui Dumnezeu atunci când suntem inevitabili și cetățenii ai unui stat? E o întrebare la care ar trebui să răspundem fiecare, zi de zi, prin felul în care trăim, nu doar prin felul în care votăm. Poate merită, înainte să încheiem, să ne punem trei întrebări simple pe care vă invit să le duceți cu voi mai departe, dincolo de această emisiune. Prima:
În conversațiile mele despre politică, mai reflectă felul în care vorbesc blândețea și onestitatea pe care le cer de la mine scripturile, sau am ajuns să vorbesc exact ca lumea pe care teoretic vreau să o influențez spre bine? A doua. Dacă identitatea mea de credincios ar fi pusă vreodată în conflict cu identitatea mea politică, pe care aș alege cu adevărat în fapte, nu doar în vorbe? Și a treia, cât timp și energie investesc în rugăciune și în fapte concrete de slujire față de cei din jur, comparativ cu timpul investit în dezbateri politice, fie ele și pe rețelele sociale? Nu sunt întrebări ușoare, dar cred că exact aici, în felul onest în care le răspundem, se vede de fapt dacă Dumnezeu are cu adevărat un loc în viața noastră, dincolo de orice discuție despre politică. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această ediție a emisiunii. Sunt Crina Poenariu și vă invit ca de fiecare dată să rămâneți conectați la frecvența noastră pentru edițiile viitoare. Vă doresc o zi binecuvântată și multă pace în suflet. Pe curând!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm istoria Vechiului Testament cu o nouă familie din marele grup al părinților credinței. De data aceasta vom vorbi despre Iacob și Esau. Sunt fiii lui Iacob și Esau, sunt doi frați gemeni care au venit pe lume în urma unei viziuni primită de mama lor, care au crescut foarte frumos și foarte bine educați, dar care ne-au lăsat în urmă două popoare total diferite. Este, de fapt, una din marile întrebări pe care ni le punem noi oamenii. Ce se întâmplă cu copiii noștri? Au crescut în aceeași familie, au mâncat aceeași mâncare, au avut parte de aceeași educație. De ce unul este bun și celălalt este rău? De ce? Încercăm să dăm fel de fel de explicații. De multe ori există anumite argumente, alte ori chiar că nu le putem găsi, însă studiul acestei familii, familia lui Isaac și Rebecca, cu cei doi copii ai lor, Iacob și Esau, este foarte interesant și foarte de folos. De asemenea, încercăm să căutăm argumente. Este această istorie autentică sau este doar o simplă poveste? Avem lucruri care le putem aduce în susținerea faptului că Esau și Iacob au fost personaje reale, că ceea ce spune Biblia putem să regăsim pe teren și să dovedim. Vom încerca ca în minutele care le avem să putem prezenta argumente pentru toate aceste întrebări. Mai întâi vreau să citim un raport biblic foarte interesant care ne descrie această situație sau această familie. Raportul biblic îl găsim în Cartea Genezei, capitolul 25. Și iată ce spune. Isaac s-a rugat stăruitor Domnului pentru soția sa, pentru că era sterilă. Și Domnul i-a ascultat rugăciunea. Și Rebecca, soția sa, a rămas însărcinată. Un prim raport foarte frumos. Nu erau doctor, nu erau tratamentele de astăzi, era doar credința și rugăciunea. Doamne, insistat, stăruitor, te rog. Și Dumnezeu l-a ascultat și soția lui a rămas însărcinată. Pe urmă, soția intră în discuție. Copiii se luptau între ei, în pântecele ei, și ea a zis, dacă este așa, pentru ce sunt astfel? Și a mers să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis, două națiuni sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți din măruntaiele tale. Un popor va fi mai tare decât celălalt popor și cel mai mare va sluji celui mai mic. Foarte frumos. Isaac este ascultat de Dumnezeu și soția rămâne însărcinată. Rebecca primește răspuns de la Dumnezeu și spune exact ce se întâmplă. Ai doi copii care vor fi diferiți și vor crea două popoare total diferite. Însă, cel mai mic va fi mai mare și mai important decât celălalt. Să urmărim istoria lor. Biblia continuă și ne spune mai departe cum au crescut, cum s-au dezvoltat și pe ce direcție au apucat fiecare dintre acești copii. Băieții au crescut mari, Esau s-a făcut bărbat priceput la vânat, om al câmpului, iar Iacob era om liniștit, locuind în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că vânatul era mâncarea sa și Rebeca iubea pe Iacob. Acest singur verset, versetul 27 din capitolul 25, ne descrie cu claritate cele două direcții. Esau, un aventurier, un om al câmpului, deci un om dur, bătut de vânturi, ars de soare, alergând, tensionat în lupta lui pentru a prinde vânatul, iar Iacob, omul casei, omul preocupat de două lucruri, preocupat de jertfă, pentru că familia patriarhală avea un altar unde aduceau jertfe, unde se rugau lui Dumnezeu, iar el era preocupat de aceasta. În al doilea rând, era alături de mama, ajutându-o la gospodărie, făcând o parte din lucrurile care erau acolo, un om care era în totul angrenat în ceea ce însemnează gospodăria și ceea ce însemnează închinarea. Acum, interesant este cum s-au purtat părinții. Isaac este un bărbat deosebit, un om al credinței, un om care s-a rugat lui Dumnezeu și a primit răspuns de la Dumnezeu. Dar, atunci când a avut băieții, îl iubea pe Esau dintr-un motiv. Pentru că îi plăcea mâncarea din carnea de vânat. Carnea de vânat este deosebită. Unii spun că este mai grea de mâncat decât carnea animalelor curate. Are altă compoziție, un alt mod de a fi, dar vânătorii sunt încântați și aleargă după așa ceva. Nu știm cum, dar Isaac era un om care era dominat de poftă și pofta a dictat și lucrurile mai importante. Pofta a făcut ca să-i acorde acelui copil care îi satisfăcea poftele prin carnea de vânat, să-i acorde binecuvântarea, care, în mod normal, prin ordinea nașterii, îi se cuvenea. Dar legea Bibliei nu merge pe această cale. Legea Bibliei merge pe calitate. În acest motiv, în Cartea Genezei, dreptul de întâi născut, binecuvântarea, nu o primește primul care s-a născut în ordine naturală, ci o primește primul în ordine spirituală. Omul care este devotat lui Dumnezeu, omul care este mai credincios, omul care este mai corect decât ceilalți, acesta primește. Așa încât din prima relație, Ismail, care era primul născut, Isaac, al doilea va primi dreptul de întâi născut. Așa se întâmplă în familia lui Iacob, Ruben, care era întâi născut, o pierde pentru un mare păcat și îl câștigă Iosif, care este unul dintre ultimii copii. Iar în cazul nostru, Esau, care era întâiul născut, își pierde dreptul datorită pasiunii pentru vânat, datorită dezinteresului religios. Nu era omul potrivit să fie patriarhul următor. Și Dumnezeu spune, cel din urmă va fi cel din tâi. Dumnezeu care știe. Dumnezeu nu i-a predestinat pe acești copii. Dar Dumnezeu știe. Avem de-a face cu această calitate specifică dumnezeirii, a tot cunoașterea. Nu putem să ne o explicăm. Dar acum începem să întrevedem. Pentru că codul genetic al unui om cuprinde toate datele lui. Cuprinde calitățile fizice, cuprinde moștenirea unor boli sau moștenirea unor calități speciale din punct de vedere fizic și codul genetic descifrat cu foarte multă exactitate îți poate spune despre viitorul acestui om. Dar Dumnezeu, care este creatorul tuturor, dar Dumnezeu care cunoaște nu doar codul genetic, cunoaște gândurile noastre, cunoaște pornirile inimii noastre. El știe. Dumnezeu știa că Iacob era omul dedicat altarului și care merita binecuvântarea. Acest lucru l-a cuprins în profeția făcută mamei lor. Aceasta este prima parte. Deci, greșeala lui Isaac, că s-a atașat de un băiat prin poftă, că îi plăcea vânatul care îl aduce el. Putem spune și de Rebeca ceva asemănător, s-a atașat de Iacob prin faptul că stătea lângă ea, îi aducea legumele, le curăța, îi ducea gunoiul, o ajuta la tot ce e acolo și că era copilul care o ajuta, cum nu avea o fată, se comporta și ca fată și ca băiat, s-a atașat de el datorită comportamentului deosebit de frumos. Și iată că prima problemă care apare în familie este o dezmembrare. Tata se asociază cu un copil, mama se asociază cu un alt copil și astfel familia, în loc să mai fie unită, devine o familie care se luptă unii împotriva altora. Iar în momentul în care Rebeca aude că în ziua de astăzi tata a planificat binecuvântarea lui Esau, vedeți? Și aici un eveniment interesant. Isaac nu a făcut o sărbătoare a tribului, cum poate s-ar fi cuvenit. Nu a făcut un ceremonial frumos prin care toți oamenii să vadă, iată, urmașul meu va fi acest băiat, lui îi transmit binecuvântarea patriarhală, el mă va urma. Ce a făcut-o în secret. Dar, cum între noi oamenii nu sunt secrete, se aud pe la colțuri, pe la ușă tot ce se face, Rebeca intervine cu o mână forte ca să realizeze planul divin. Rebeca spune, Dumnezeu are nevoie de mine. El a promis că Iacob va fi binecuvântat, dar uite, bărbatul meu nu înțelege, este orbit și fizic și spiritual, iar eu trebuie să intervin. Așa gândim mulți. Așa facem foarte mulți. Și credem că suntem pe drumul bun. Credem că îl ajutăm pe Dumnezeu. Intervine și planul reușește. Și cu câteva ore, poate o oră și ceva înaintea lui Esau, vine Iacob cu mâncare, cu toate aranjamentele ca să nu fie recunoscut de Iacob și se prezintă tatălui său. Ceea ce m-a intrigat este faptul că Isaac observă ceva. Ce vocea este a lui Iacob, dar mâinile sunt ale lui Esau. Avem aici două simțuri care ne vorbesc. Auzul, care este elementul care nu se schimbă. Vocea omului rămâne aceeași de-a lungul vieții, cu aceeași intonație, tonalitate. Simțul cu părul este variabil. Te poți rade, poți să se întâmple anumite lucruri, o boală și scade părul. Și nu mai este un element definitoriu pentru a stabili personalitatea, prezența unuia sau altuia. Însă, Esau, Însă Isaac se bazează tocmai pe acele simțuri variabile, care nu sunt sigure. Cum este și mâncarea, îmi place. Și fiindcă îmi place mâncarea, îmi place și omul care mi-o aduce. Esau este păros și acesta este păros, deci toți care sunt păroși trebuie să fie Esau. Nu s-a gândit că ar putea să fie și altceva. Deci, când clădești ceva, când pui o temelie pe care vrei să-ți clădești, pune o temelie sigură, nu una variabilă. Pune o temelie care nu se poate schimba. Dumnezeu spune, clădiți pe stânca veacurilor, clădiți pe mine, pe Iisus. Când nu clădești pe Iisus, ci pui altceva, ce a spus unul, ce a comentat un teolog, ce a spus un predicator sau altceva, este variabil. Poate fi astăzi, poate să nu mai fie mâine. Clădiți pe o stâncă sigură, pe Iisus Hristos. Mergem mai departe. Iacob primește binecuvântarea. Dar, odată cu binecuvântarea, primește ura de moarte a fratelui său Esau. Ură de care trebuie să fugă, fiindcă pericolul de a fi ucis exista. Probabil că, discutând după forță, Esau, omul câmpului, omul vânătorii, tot timpul cu arme în mână, avea mult mai multe șanse ca într-o confruntare să-l ucide pe Iacob decât invers. Și Iacob, sfătuit de părinți, pleacă în Haran. 20 de ani. După 20 de ani, mama lui spune, ei, va uita, va uita. Dar ura lui Esau nu s-a șters niciodată. După 20 de ani, îi vine în față cu armată ca să-și demonstreze ura. Chiar dacă s-au împăcat pentru un moment, ura a rămas. Și ultima răbufnire a acestei uri s-a văzut la curtea persană când Haman Agagitul, Agag, care este regele amaleciților, Amalec, nepotul lui Esau, Amalec, primul popor care iese în calea evreilor în drumul din Egipt spre Canaan și îi atacă, iar Agag, urmașul lui Agag, a regelui amaleciților, este ultimul care reușește să smulgă un decret pentru uciderea tuturor evreilor. E suficient să ne punem doar câteva jaloane ca să observăm cum ura lui Esau s-a transmis urmașilor, strănepoților și tuturor, până când li s-a stins complet neamul și au murit cu această ură. Ce trist! O ură care s-a aprins datorită unor părinți mai puțin înțelepți, datorită părtinirii, datorită intervenției umane în planul lui Dumnezeu, care ne-a dus în situația aceasta. Și acum să vedem dacă istoria acestora poate fi probată. În primul rând, Iacob, în drumul lui de acasă, de la Berșeva până la Haran, o cale lungă de 800, poate până la 1000 de kilometri, își face primul popas în marginea unei localități unde Dumnezeu îi se descoperă cu scara cerului. Iar el va spune, piatra aceasta pe care am dormit este monumentul acestei întâlniri dintre mine și Dumnezeu. Piatra aceasta va deveni Betel, casa lui Dumnezeu. Și Betelul a rămas de atunci și până astăzi Betel, adică casa lui Dumnezeu. Localitatea arabă care este acum acolo se numește Beitin. Același lucru în redarea arabă. Același lucru. Acolo a fost centru religios biblic sau mai puțin biblic în timpul lui regatului lui Israel, dar a fost centrul religios pentru că Iacob l-a consacrat pentru aceasta. E un monument și este un document. Când s-a întors din Haran, la primul popas în țara Canaanului, Iacob își cumpără o bucată de pământ, vrea să nu mai aibă conflict cu nimeni, să fie al lui, cumpărat cu bani, și construiește o casă și sapă o fântână. Cele trei elemente de bază. Pământul, casa și fântâna. Fântâna la care a poposit și Domnul Hristos și de la care a băut apă. Fântână care există până astăzi în mijlocul unei biserici ortodoxe de lângă Sihem și care este un document despre Iacob, despre viața lui, despre peregrinările lui. Nu putem să îi negăm existența când avem atât de multe elemente. Un alt lucru foarte important din viața lui Iacob, care rămâne ca un document, între Ierusalim și Betlehem, o distanță foarte scurtă, 8 km. Mai aproape de Betlehem, la vreo 2 km, este mormântul Rahelei, un alt stâlp ridicat de Iacob, pe mormântul soției lui iubite. Acest mormânt nu s-a uitat, nu și-a pierdut locul, nu a trecut în uitare, pentru că evreii spun că este mormântul mamei noastre, Rahela. Și în prezent este un loc de pelerinaj unde zi și noapte femeile ebraice se duc să se roage. Cu toată ura, cu toată împotriva, cu toate pietrele care vin de la vecinii lor, ele merg și se roagă acolo. De ce? Pentru că e un document al mamei lor și pentru că este o dovadă că toată această istorie este absolut reală. Evident, și Macpela este un document pentru că ultimii care au fost îngropați acolo a fost Lea și apoi ultimul a fost chiar Iacob. L-au adus din Egipt pentru că a cerut cu limbă de moarte să nu mă lăsați aici. Locul meu este în Canaan, să mă duceți acolo. Și Iosif l-a dus cu onoruri în Canaan și l-a îngropat la Macpela. Iată, deci, prieteni, documente. Dar avem și despre Esau documente. Nu știm de ce, dar Esau s-a despărțit de tatăl său și a plecat în muntele Seir, în partea de răsărit, dincolo de șiftul siro-african, sunt munții Edomului, care urcă până la 1800 de metri înălțime, unde cade ceva mai multă ploaie, iar în prezent, deși zona în sine este un deșert, acolo pe munții Edomului încă am văzut semănături de grâu, chiar dacă erau mai puține, am văzut femei care se cerau grâul, acum au început să aibă și câmpuri cu zarzavaturi, acolo pe muntele acesta s-a retras Esau. Cu siguranță că pe vremurile de atunci erau mai multe păduri, în centrul acestor munți unde este localitatea Petra, unul din numele vechi al acestui loc spune Pădurea Verde. Ceea ce acum este doar stâncă, cândva era o pădure, motiv pentru care Esau s-a dus acolo, că în pădure există și animale și poate să practice vânatul. Ceea ce este însă interesant, acolo în munții Edomului există un loc extraordinar de bine fortificat, care este așa de bine închis între stânci, doar pe niște culoare foarte înguste de 4-5 metri poți ajunge acolo Și în acest loc foarte, foarte fortificat, edomiții și-au construit capitala lor, iar mai târziu, ultimul popor din antichitate, nabataienii, au ridicat-o la cea mai înaltă treaptă, Petra. Într-adevăr, nu avem documente foarte clare că Petra este întemeiată de edomiții biblici, dar, conform textului biblic care spune, ți-ai pus cuibul pe vârful stâncilor și ai spus că nimeni nu te poate coborî, dar eu te voi coborî și de acolo. Aceasta ne oferă certitudinea că la baza acestei localități au fost edomiții. Iar pe vârful unei stânci, din mijlocul acestei fortificații, există un altar închinat soarelui, un altar foarte vechi, nici el nu poate fi datat, că nu există nicio altă dată în jurul lui, dar posibil să fie tot de pe vremea lor, dovadă că Esau, depărtându-se de tatăl său, depărtându-se de fratele său, neprimind binecuvântarea, s-a depărtat cu totul și de Dumnezeul său și a ajuns unul din popoarele păgâne cu cea mai mare ură împotriva evreilor. Aceasta este istoria lor. Ne pare rău că iarăși am avut un conflict între doi frați. Colecție. Cel care rămâne lângă cort și lângă altar va câștiga. Cel care se pocăiește și se luptă cu Dumnezeu în rugăciune va câștiga. Să învățăm această lecție și să luăm aminte. Iar până data viitoare, vă doresc tuturor numai bine.

0: Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Dragi prieteni, suntem din nou împreună și în sufletul meu reverberează acele cuvinte de recunoștință pentru ocazia și posibilitatea de a intra din nou în casele dumneavoastră. Mă bucur pentru clipele ce vor fi practic dedicate pregătirii sufletești, dar în mod special pentru căutările care sunt profunde și inspiră omul într-un secol extrem, extrem de rapid, care se mișcă de la un moment la altul într-o evoluție extrem, extrem de greu de suportat, chiar și pentru cei care își doresc ca viața să fie dinamică și plină de surprize. Eu am să vă invit în această ocazie la un moment de meditație. Nu vrem să intrăm în casele dumneavoastră încercând să introducem segmentul predicării doar de dragul de a hașura câteva minute din agenda sau programul televiziunii. Suntem aici pentru că pe undeva în sufletul nostru există o tangență între lumea lui Dumnezeu, care este invizibilă, și lumea noastră, care este vizibilă. Ne mișcăm, practic, prin simțuri, prin argumente, prin dovezi. Dumnezeu mișcă lucrurile uneori prin credință. De cele mai multe ori, prin încredere. O încredere ce nu poate fi nici măsurată, nu este nici palpabilă, dar care așterne asupra atitudinii umane convingeri puternice pe care nimeni din lumea aceasta nu le poate clinti. Aceste convingeri vin din interiorul sufletului, a unei conștiințe care nu s-a lăsat împrăștiată în lumea aceasta. Conștiința care se formează și care dă valori, dă un sens, iar până la urmă, prin valorile și sensul vieții, se creează o autoritate după care ne ghidăm. Acesta este motivul pentru care vă invit să părăsiți în liniște orice preocupare. Orele de lucru au trecut, iar ceasul care stă înainte este ceasul pregătirii corpului pentru odihnă. Dar cred că această odihnă ar fi binevenită dacă sufletul n-ar fi părăsit sau lăsat deoparte. Și spun asta într-un context din ce în ce mai complicat. Mergi pe stradă și constați că, privind fețele oamenilor, ai o lume extrem, extrem de simpatică. Pe de-o parte, vezi înfățișarea omului în chipul feței. Pe de cealaltă parte, vezi înfățișarea omului din perspectiva gesturilor, a grimaselor, a intereselor. Pentru că fața trădează doar exteriorul, iar celelalte lucruri trădează interiorul. Suntem o componentă, sau dacă vreți, suntem o ființă care cuprindem împreună două emisfere. Cea cu care intrăm în contact și socializăm și cealaltă care este a noastră, este confidențială, este ascunsă ochiului cercetător al celor din jurul nostru. În această căutare, normal că experiența credinței, experiența interioară a omului, te împinge să cauți lucrurile care te fac să fii cu adevărat om în sensul întreg al cuvântului. Așa se întâmplă că, de cele mai multe ori, lumea stă între două lucruri. Pe de o parte, căutările identitare, adică cine ești, ce vrei să fii, încotro te duci. Iar pe de cealaltă parte, tendința de a profita, de a strânge, de a avea cât mai mult din ceea ce produce resursa materială sau realul. Așa se întâmplă că în zonele turistice veți găsi diferiți oameni îmbrăcați în diferite haine, mă gândesc la orașele mari, la capitale, la centrele în care turiștii vin de pe tot globul, încercând prin diferite gesturi să reproducă anumite statui. Pui un gologan și statuia se mișcă. Stai și admiri și omul stă nemișcat secunde în șiri. Omul exterior transmite, actoricește o identitate falsă. Când banul cade, îți dai seama că în spatele acelei înfățișări este o altă persoană. Aceasta vorbește despre dublura cu care ducem viața. Iar Scriptura, pentru că aici vă chem în această seară, e o carte ce desfășoară individul plecând de la lucrurile invizibile. Adică de la omul ascuns. Iar eu aș dori să accentuez ideea principală a Evangheliei, chemarea specială pe care a făcut-o Dumnezeu oricărui om care trăiește pe pământ, și anume chemarea de a purta crucea. Crucea ca simbol. Nu trebuie să tai lemne, nu trebuie să-ți faci forme specifice ca să fii purtător de cruce. Dar crucea, în contextul Evangheliei, exemplifică o viață cu totul separată, deosebită de curentul în care curge societatea și modelul de astăzi. Această invitație te face să te gândești de două ori. Dacă pătrunzi într-o lume în care actoria nu costă doi bani, sau rămâi în lumea în care uneori profilul îl poți machia sau îl poți cosmetiza. Citisem de mult o experiență tristă pe care autorul Gladwell o prezintă în cartea lui Blink. O experiență interesantă petrecută undeva în Grecia, cu cei care au reușit dintr-o zonă acestei țări, unde există o rocă mai specială, albă, care imită marmura, să producă diferite statui. Când au reușit să recupereze din marile opere făcute de oameni în zona respectivă una dintre aceste statui, experții de peste hotare, mai exact din America, au zis este o rocă naturală, oficială, adevărată. Și aceasta la prima vedere. Plata făcută pe o astfel de operă de artă n-a fost deloc mică. 10 milioane de dolari. După trecerea timpului, mai mulți experți au început să aibă dubii legate de această înfățișare sculptată. Și până la urmă au făcut o verificare în detaliu, constatând că este de fapt o rocă contrafăcută. Autorul îi spune această întrebare. Poți oare să te încrezi în ochi? Ai putea oare la prima vedere să citești lucrurile și să ai stabilitate, să consideri că mergi ok pe terenul acestei lumi? Pentru că și în operele de artă, și în meseriile profesionale, poate și în activitatea de zi cu zi, să nu mai zic de cea spirituală, omul tinde să-și camufleze identitatea reală și se mișcă ca un pendul între omul real și omul actor. Evanghelia refuză să faci acest pendul, această legănare între ceea ce ești tu de fapt și ceea ce aparent transmiți că ești de fapt. În contextul acesta, Mântuitorul are în Evanghelie, mai exact în Matei, o prezentare extrem de puternică. E fabuloasă, pentru că intră în vizorul unui personaj interesat să urce, poate cu puțin profit, chemarea ce a făcut-o Iisus, și anume Petru. Vreau să citesc din tabloul biblic, din Evanghelie, acest dialog fulminant între Hristos și Petru. Matei, la capitolul 16, citesc mai întâi mărturisirea lui Petru. Versetul 13, Iisus pune întrebarea: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și ei răspunde, vorba de ucenici: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, îi întreabă Iisus, cine ziceți că sunt? Și Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. În versetul 21, De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru, cel care a făcut mărturisirea, l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și trei să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Dragilor, este un tablou, v-am spus, fabulos. Mai întâi, Petru este un model al mărturisirii religioase. Dacă cineva te întreabă în seara aceasta: crezi în Dumnezeu? Tu vei răspunde, într-o țară creștină, în sens majoritar, da, eu cred. Ferice de tine dacă în suflet credința ta a lăsat rădăcina. Asta înseamnă că există un trunchi care încet, încet crește și cu timpul, prin razele lui Dumnezeu, va da rod. Dar întrebarea nu se pune la nivelul acesta al credinței care stă doar în cuvinte și iese doar pe gură, în vocabule. Nu. Nivelul discuției este mult mai profund. Pentru că pleacă de la nivelul convingerii. Pe de o parte, Iisus spune: Tatăl îți descoperă, Simone, această convingere. Pe el se clădește, în lumea nevăzută, încrederea. Pe de altă parte, când Iisus prezintă drumul noului om, omul real, Petru ia postura celui care mai degrabă se atașează lumii întunericului, a diavolului, a Satanei. Și Iisus îi spune: înapoi a mea, Satanu. Nu intrăm acum să discutăm ce înseamnă în viziunea Mântuitorului, este Petru sau nu Satana, ci de principiul diavolului de a se folosi de oameni și de a le întuneca rațiunea, de a nu înțelege vremurile, de a nu înțelege sensul vieții, de a nu pricepe chemarea pe care o are omul special în viață. Tu și eu avem o chemare. Fiecare om are o chemare. Destinul uman își cere ca să fii până la capăt un om, un om real, nu o contrafăcătură care se mișcă pe drum și își poartă cu el gramatica umanității, ci omul real din cap până în picioare. Trist este când viziunea lui Dumnezeu se întâlnesc în aceeași persoană două perspective. Pe de o parte, tendința de a fi cât se poate de apropiat de declarația lui Iisus: tu ești Hristosul. Pe de altă parte, este tendința de a refuza invitația Mântuitorului. Astăzi, religia se vrea cocoțată într-o zonă numită accesoriu pentru viață, pe când Mântuitorul o cheamă să se plimbe pe stradă. Pe de o parte, dorim să fim oameni de vitrină, pe de altă parte, Mântuitorul ne cere să fim oameni în stradă, în societate, pe drum, cu cei care se mișcă și au nevoie urgentă de model de viață. Nu este nevoie să fii lustruit prin predică. Este nevoie ca să fii trezit prin puterea cuvântului, ca să trăiești o viață decentă, demnă, morală, ca să fii o lumină printre oameni. Și aceasta este provocarea. Poți să fii o marmură contrafăcută, care să spui valorează atât, sau poți să fii un om creat după chipul lui Dumnezeu, care își are valoarea în ceea ce este mai frumos pe pământul acesta: demnitatea, umanitatea. Biblia numește pe acești oameni oamenii crucii. Îi prezintă în virtutea crucii a modelului puternic pe care crucea îl reprezintă. Și aici vreau să atrag atenția asupra câtorva lucruri. Citisem nu de mult o carte. Cartea s-a numit Rămășița. Autorul, extrem de perspicace, a fotografiat cu foarte mare atenție ce se petrece pe orizontala execuției religioase, mai exact în relațiile religioase dintre oameni. Și a constatat că poți să găsești o majoritate imensă a celor care slujesc, se sacrifică, lucrează, practic își depun mandatul vieții către o idee, către un scop, dar care nu reprezintă și intențiile Mântuitorului. Acești oameni noi îi numim simplu oameni ai bisericii. Da? Slujitori, predicatori ai cuvântului. Ce l-a surprins pe omul acesta, pe autor? Că oamenii erau corigenți la expunerea unei vieți sănătoase. Aveau abuzuri de tot soiul. Și atunci își pune această întrebare. Oamenii care îmbracă o haină frumoasă în exterior, dar trăiesc tot felul de abuzuri într-o lume întunecată, ascunsă, pe care doar ei o cunosc și în care se mișcă lejer pentru că nu-i vede nimeni. Oamenii aceștia care vin spre o viață nouă știu că trebuie să fie schimbați și își doresc schimbarea. Dar de ce această schimbare a vieții nu se produce în mod vizibil pentru toată lumea? Și răspunsul lui este uluitor. Oamenii caută o schimbare ușoară. Ei nu vor o schimbare grea. Dacă trebuie să modifici ceva, să cosmetizezi, dar nu să operezi. Dacă vrei să fii un alt om, să încerci să te faci cu diferite culori, dar în niciun caz să pătrunzi chirurgical spre suflet. Cu alte cuvinte, ne domesticim existența și nu vrem în mod radical să schimbăm existența. Este mult mai ușor, nu? Să fii pansat decât să ajungi la bisturiu. Numai că Evanghelia este o masă de operație. Mântuitorul te întinde într-o viață reală și te întreabă ce vrei, încotro te duci, ce vrei să ajungi. Cu alte cuvinte, ce vrei să transmiți prin viața ta? Ai în jurul tău copii, ai în jurul tău prieteni, ai în jurul tău colegi, ai în jurul tău ochi curioși care te privesc în tăcere. Pentru oamenii aceștia pe care tu influențezi, ce ai dori să auzi când viața ți se va sfârși? Ai vrea să auzi că ai fost ceea ce Dumnezeu a dorit ca să fii? Sau ai încercat să camuflezi ceea ce e probabil, ai căutat să faci, dar nu era plăcut? Dragul meu, provocarea este aceasta. Nu mărturisi o credință oarbă, așa cum a făcut Petru. La teorie suntem foarte buni, dar avem problemă la nivelul practic. Dacă mărturisirea pentru tine este importantă, fă ca această mărturisire a credinței tale în Dumnezeu să fie o credință a schimbării, o mărturisire a schimbării. Cu alte cuvinte, dacă vii și faci un legământ cu Dumnezeu, fă-l de dragul acelei schimbări pe care o provoacă Evanghelia. Petru n-a înțeles acest lucru. El a lăsat casa, a mers după Hristos, a făcut mărturisirea, dar când a trebuit să intre pe făgașul evenimentelor de sacrificiu ale jertfei, s-a opus. Și aici apare punctul central al acestui tablou fabulos. Hristos refuză o mărturisire care se oprește la cuvinte și cere o mărturisire care produce schimbare. Un alt aspect pe care aș dori să-l subliniez. Mântuitorul accentuează existența unui personaj pe care noi îi trecem de cele mai multe ori într-o lume a basmelor, și anume diavolul. Ia uitați ce spune Mântuitorul aici. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și Iisus îi zice lui Petru: înapoi-a mea, Satanu, tu ești o piatră de poticnire pentru mine. Dragul meu, diavolul nu este ceea ce prezintă revistele religioase sau încearcă să transmită oamenii culți, docți, care au cercetat într-o anumită manieră acest nume. Și anume, imagini de genul copite, cornițe. Nu. E vorba despre împotrivitorul lui Dumnezeu. Diavolul este un personaj care se opune intervenției lui Dumnezeu. Culmea că el face lucrul acesta intrând în viața noastră. În Ioan la capitolul 13, când se vorbește de Iuda care refuză iubirea lui Hristos, ultima bucățică a iertării, spune textul, când a luat Iuda bucățica, după ce a luat bucățica, Satana a intrat în el. Diavolul are puterea să penetreze sferele ascunse ale ființei tale. De aceea, Pavel spune în Roman capitolul 7 că păcatul locuiește în noi. Pentru că ceea ce produce diavolul este doar păcat. Iar păcatul acesta se interpune între mine și Dumnezeu. Este împotrivirea ta față de ceea ce îți propune Dumnezeu. Și în contextul acesta, ia aminte, dragul meu, că ai de luptat cu ceea ce Biblia numește împotrivirea față de Dumnezeu. Nu lupți cu o biserică, nu lupți cu un om, nu lupți cu un pastor, nu lupți cu o carte. Astea sunt lucrurile vizibile, ale unei convingeri care te zguduie. Pe de o parte este sensul chemării reale la o viață sănătoasă, adevărată. Pe de altă parte este tendința ta de a conserva ceea ce ești. Mântuitorul spune, nu lăsa pe diavol să fie artizanul rămânerii tale, împietririi tale într-o viață care vine și pleacă, se consumă și nu face absolut nimic. Înapoi a mea, Satan, o spune Domnul Hristos, refuză această ofertă pe care ți-o face diavolul. E prea mare investiția făcută de Hristos în noi, dragilor. Prea mult a suferit Dumnezeu pentru noi. De 2000 de ani, chemarea lui Hristos este pentru o viață nouă. Și de 2000 de ani avem modele prin care oamenii au înțeles sensul și scopul vieții. Mă gândesc doar la 11 septembrie, când turnurile au căzut jos. Sunt atâtea istorii despre pompierii care au intrat în structura aia de fier imensă, știind că s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată. Și așa este. Echipa de salvare a pompierilor, când a intrat, nu și-a pus întrebarea, vom fi salvați sau nu, chiar dacă aceste gânduri mai treceau prin minte. Pentru că ei n-au intrat acolo să se salveze. Scopul lor a fost să salveze pe cei care aveau nevoie de salvare. Dacă poți să faci lucrul acesta pentru că ai un crez profesional și respecti viața umană, viața ta să nu o respecti? Tocmai asta îi spunea Iisus lui Petru. Petre, chiar pe tine nu te respecti. Adică, pe de o parte îmi spui că sunt, pe de altă parte mă refuzi pe drumul pe care ți-l ofer. Dragul meu, chemarea lui Hristos în seara aceasta pentru suflet este o avertizare profundă care pune degetul pe rană. Ce fel de om vrei să fii? Cum vrei să trăiești viața aceasta? Vrei să fii pur și simplu o marmură scoasă de undeva și contrafăcută? Sau un purtător al chipului lui Dumnezeu? Pentru că ești făcut după imaginea lui Dumnezeu. Scriptura n-are alt tablou decât acesta. Chipul lui Dumnezeu așezat în viața ta și pus în viața mea. Te invit, înainte să te culci, să faci mărturisirea schimbării înaintea lui Hristos. Să nu mai fim niște umbre care doar umblă pe stradă. Să devenim ființe vii, transformate prin ceea ce sunt ca om din interior. Să dau mai departe ceea ce cred. Convingerea, practic, să inunde ceea ce este în jurul meu. Evanghelia nu este atât de mult despre doctrine, cât despre oameni. Evanghelia este despre oameni. Dar nu oameni care știu să mărturisească crezuri și după aceea ard pe rug pe cei care nu cred ca ei, ci oameni care știu să se schimbe prin puterea și jertfa lui Hristos. E tot ce a rămas plăcut și frumos în univers. De aceea, ia-L pe Iisus și în seara aceasta, înainte să închizi ochii, spune-i o rugăciune. Doamne, sunt aici și vreau să încep o viață de schimbare printr-o mărturisire reală. Vreau să fiu un om care să poarte chipul lui Dumnezeu. Știu că mă iubești, Doamne, și am încredere că mâinile tale pot să schimbe și viața mea. Te invit la această schimbare. Este a inimii tale, este a vieții tale și este și a familiei tale. Dumnezeu să fie cu tine, pe curând!

0: pui ideile față în față, apar întrebări importante. Iar atunci ai nevoie de valori care te ajută să înțelegi lumea. Valori în dialog.
1: Dragi prieteni, este ora 12:05. Am revenit la Radio Vocea Speranței în cadrul primei ediții a emisiunii Valori în dialog. V-am promis că alături de mine va fi o invitată, aș putea să o numesc specială, pentru că am un motiv pentru care fac asta. Numele este Rahela Tudorie, pe care o salut cu mare, mare drag. Bună, Rahela!
2: Bună, Bogdan, și mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
1: Dacă ți-amintești tu, și cu siguranță ți-amintești, cam la primele ediții ale emisiunii Prietenii Speranței, tu ai fost prima invitată pe care am avut-o vreodată la radio. De aceea am vrut să păstrez puțin tradiția și să te invit cu ocazia de astăzi. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Spune-mi cum ești, cum te simți?
2: Mulțumesc și eu, mă onorează invitația ta și țin minte momentul acela cu drag când am venit la tine la emisiune. A fost de asemenea și pentru mine să fiu prima dată la radio, așa că nu am cum să uit momentul. Cum mă simt? Mă simt binecuvântată și e foarte interesant. De obicei nu am așa multe emoții, dar cred că subiectul de astăzi va fi tare special și mă rog să atingă multe inimi și mă rog ca prin ceea ce vom discuta aici oamenii să îl cunoască mai mult pe Dumnezeu și să-și dorească să se apropie mai mult de El.
1: Mm-hmm. Oamenii te știu deja, în special de la TV. Tu ai fost la o emisiune de curând, nu?
2: Mm-hmm. Am fost la Bible Challenge.
1: Cum a fost pentru tine acea experiență? Pentru cei care nu s-au uitat la TV și nu, poate nu știu.
2: Bible Challenge este o emisiune concurs. A fost o emisiune din cu întrebări din Sfânta Scriptură. Pentru mine personal a fost experiența cea mai frumoasă a anului 2026 și a fost o experiență care m-a ajutat să mă apropii mult mai mult de Dumnezeu și a deschis foarte multe, foarte multe uși și mi-a oferit posibilitatea să cunosc mulți oameni, atât alți concurenți care au participat la concurs, cât și membrii ai bisericilor în care mai mergeam și îmi spuneau cât de mult îi ajută acest concurs și m-am bucurat foarte mult pentru că atunci când studiem din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ne dorim să ne apropiem mai mult de El, viața noastră are mai multă pace, mm-hmm, are mai multă bucurie și nu este o viață roz. Mi s-a mai spus ideea că îl prezint pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care rezolvă toate problemele și că ne dă așa o viață roz. Nu despre asta este vorba. Dar Dumnezeu, în mijlocul problemelor, ne oferă pace. Și prin intermediul acestui concurs, cum spuneam, m-am bucurat tare mult să pot să studiez mai mult, să pot să îl cunosc mai îndeaproape și, bineînțeles, a fost o bucurie și să revin aici în studiourile Radio Vocea Speranței și platoul Speranța TV.
1: Confruntarea cu uriașii se numește subiectul pe care îl abordăm astăzi împreună. Uh-huh. Este o temă pe care ai propus-o tu,
2: da.
1: O temă care a venit din partea ta. Te-aș întreba în primul rând care este motivul principal pentru care ai ales această temă. Uh-huh. De ce simți că este necesară pentru ascultătorii noștri? De asemenea, sigur că avem WhatsApp-ul pornit și orice întrebare din partea ascultătorilor sau orice comentarii, orice idee pe care vor să le împărtășească cu noi sunt binevenite. Deci îi încurajăm să facă acest lucru. 0753 400 200, întrebări despre subiectul nostru de astăzi sau pentru Rahela, cu mare drag le așteptăm. Spune-ne, te rugăm, de ce ai ales acest subiect?
2: De ce am ales acest subiect? Am ales acest subiect pentru că în viața fiecăruia dintre noi sunt momente în care simțim că ne confruntăm cu uriași pe care nu putem să-i biruim. Și ceea ce am descoperit în propria mea experiență este faptul că prezența lui Dumnezeu nu face ca uriașii să dispară. Sau cel puțin nu simțim că dispar pe loc. Dar ne oferă o biruință mult mai mare decât dacă n-ar fi fost din start ei acolo. Și uite, te-aș ruga înainte să începem acest subiect, eu înainte de a face orice simt nevoia să mă rog și mă gândeam dacă e în regulă să ne rugăm live pentru emisiune, pentru cei care ne ascultă. Noi nu știm cine ne ascultă de acasă, însă ne dorim tare, tare mult ca prin tot ceea ce vom spune aici să ajute măcar o singură persoană. Și ne rugăm ca dragostea lui Dumnezeu să-i atingă.
1: Uite, chiar mai devreme le propuneam ascultătorilor acum un sfert de oră de a ne lua 30 de secunde de rugăciune. I-am rugat să ne spună și câteva motive. Au fost cam 5 motive de rugăciune și au fost 30 de secunde, poate mai mult, poate mai puțin, în care ne-am rugat pentru aceste persoane. Și mă bucur că vii cu această propunere. Vrei să te rogi tu pentru ascultători și pentru acest subiect?
2: Vrei să ne rugăm amândoi?
1: Pe rând, te referi pe rând, nu?
2: Pe rând, bineînțeles.
1: Cu mare drag. Uite, n-am mai făcut asta live la radio, dar e o experiență nouă.
2: Niciodată?
1: Niciodată, nu m-am rugat live, da.
2: Bine, atunci hai că încep eu și după aceea
1: continui. Sigur, te invit.
2: Tatăl nostru bun din ceruri, venim să-ți mulțumim din suflet pentru că ne dai bucuria de a fi împreună, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea ta, pentru binecuvântări, pentru că ne-ai trezit cu bine. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne iubești și pentru că avem oportunitatea atât de frumoasă de a vorbi despre tine. Doamne, mă rog pentru Bogdan, mă rog ca să conduci tu discuția noastră și mă rog, Doamne, pentru fiecare persoană care ne ascultă, pentru prietenii lor, pentru familiile lor, pentru problemele lor, Doamne. Ne rugăm ca tu să le atingi și ne rugăm ca fiecare ascultător, Doamne, să simtă din plin pacea și dragostea ta. Îți mulțumim pentru familiile noastre, pentru toți cei dragi și vrem, Doamne, să ne apropiem mai mult de tine și să te iubim mai mult. Amin.
1: Amin. Îți mulțumim, Tată bun, pentru această zi. Îți mulțumim pentru aceste momente pe care le putem avea împreună. Venim înaintea ta pentru a ne ruga pentru înțelepciune, în primul rând. Amin. De a transmite acel mesaj pe care tu dorești să-l transmiți, de a le vorbi oamenilor acele cuvinte pe care tu îți dorești să le vorbești. Inspiră-ne în subiectul pe care l-am ales și ajută-ne ca acest mesaj să ajungă la cel puțin o persoană care are nevoie.
2: Amin.
1: Să mulțumim pentru toate și ne rugăm în numele lui Iisus. Amin.
2: Amin.
1: Uite, poate să devină un obicei faptul că ne rugăm așa. Poate și cu alți ascultători. Rahela, vorbim despre confruntarea cu uriașii astăzi și în rugăciunea mea am amintit tocmai acest lucru. Dacă o singură persoană va asculta și poate viața îi va fi schimbată sau o idee îl va ajuta într-un fel, atunci cel puțin pentru mine va fi o bucurie enormă, mă gândesc că și pentru tine.
2: Exact.
1: O primă întrebare sau prima idee pe care aș vrea să o abordăm este predarea deplină și încrederea în Dumnezeu.
2: Uh-huh.
1: Cum putem ajunge să ne încredem cu adevărat în Dumnezeu atunci când poate anxietatea ne face să simțim că pierdem controlul asupra propriei vieți? Ce înseamnă pentru tine, în mod practic, să ne predăm lui și să acceptăm dragostea sa?
2: Predarea sau supunerea în mâinile lui Dumnezeu este cel mai frumos lucru și cea mai mare minune pe care Dumnezeu a oferit-o omenirii. Și recunosc că aproape toată viața mea nu am înțeles ce înseamnă. Ba mai mult decât atât, de fiecare dată când apărea acest cuvânt supunere, aveam așa o stare de reticență, pentru că în biserică și în societate supunerea este folosită într-un mod pe care Dumnezeu nu l-a intenționat de la început. Și supunerea, așa cum eu am înțeles-o personal, înseamnă a te preda cu totul în mâinile lui Dumnezeu și a accepta dragostea lui. În momentul în care predăm controlul vieților noastre, care este cel mai greu lucru pentru un om, însă în momentul în care predăm controlul în mâinile lui Dumnezeu, atunci putem să înțelegem dragostea lui. Și supunerea nu înseamnă decât a spune: da, Doamne, vreau dragostea ta. Aici se rezumă totul și este primul pas pentru a avea o relație frumoasă cu Dumnezeu și este primul pas pentru a descoperi pacea. Pentru că ai amintit anxietatea. În momentul în care ne confruntăm cu anxietatea sau sunt persoane care au atacuri de panică sau se confruntă cu o situație foarte, foarte dificilă din care nu mai știu cum să iasă, primul lucru pe care încearcă să-l facă este să preia controlul situației respective.
1: Da.
2: Și asta duce de foarte multe ori în OCD-uri și alte lucruri de genul acesta. Și Dumnezeu vine și spune: dă-mi mie problema asta, dă-mi mie uriașul acesta și te rog din suflet, ai încredere în mine, ai încredere în dragostea mea. Nu înseamnă că trebuie doar să ne rugăm și să așteptăm să ne pice din cer binecuvântările, ci înseamnă să acceptăm faptul că Dumnezeu într-adevăr ne iubește, că Dumnezeu ne-a creat din iubire, iar ăsta este practic singurul scop pentru care noi suntem pe pământ, ca să oferim iubirea altora și să-i oferim încrederea lui Dumnezeu. În momentul în care noi credem din toată inima că suntem iubiți, se schimbă total mentalitatea noastră, se schimbă total inima noastră și se schimbă total acțiunile noastre. Și în mijlocul problemelor, în fața uriașilor, noi avem biruință.
1: Uite, în timp ce vorbeai, căutam o carte, pentru că m-am amintit de o carte pe care am citit-o de curând. Se numește Înțelegerea scopului și a puterii rugăciunii. Este scrisă de Miles Morrow, un autor incredibil. M-a atins profund această carte și unul dintre scopurile pe care el le reamintea în această carte este aceea de a-i cere în rugăciunea lui Dumnezeu să se împlinească voia lui. Este extrem de important, așa cum spuneai tu mai devreme, ca în viața noastră să ia contur voia lui Dumnezeu. Cam asta să fie principalul sau scopul nostru în momentul în care alegem să facem ceva, în momentul în care ne îndreptăm spre un proiect sau spre anumite idei, să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune: Doamne, fie voia ta. Și de când am citit această carte, pentru mine a devenit ca o mini rugăciune. Pentru mine uneori e de ajuns să zic: Doamne, fie voia ta. În orice fac, chiar dacă e scurt, chiar dacă pare simplu, știu cât de mare putere este în asta, în câteva cuvinte: Doamne, fie voia ta. Și cred că este important să ne amintim să facem asta întotdeauna, să-i cerem lui Dumnezeu o rugăciune să se împlinească întotdeauna voința lui.
2: Exact, este foarte important și ne aduce și un sentiment de eliberare psihică și de pace profundă. Și chiar îmi aduc aminte, în Evanghelie este scris versetul acesta: cereți și vi se va da. Și adevărul este că de multe ori l-am înțeles ca eu îmi doresc ceva anume și îi cer lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu este bun, o să-mi ofere lucrul acela. Însă atunci când Dumnezeu spune acolo: cereți și vi se va da, El spune de fapt: întrebați-mă pe mine ce trebuie să vă dau și în momentul în care îl veți primi, veți ști că e de la mine. Și în momentul în care am început să mă rog așa și am spus Domnului: Doamne, uite, îți dau toată viața mea, că vorbeam de supunere, ce înseamnă supunerea? Ai dat Domnului toată viața, avea încredere de plină în El. În momentul în care am început să fac rugăciunea aceasta și am spus Domnului: Doamne, îți dau toată viața mea, fă ce vrei cu ea, facă-se voia ta, și am spus: ajută-mă tu să învăț pentru ce sau pentru cine să mă rog, am început să văd cum rugăciunile primesc răspuns așa cum nu mi-aș fi închipuit vreodată că este posibil. Și de multe ori este ideea aceasta și întrebarea aceasta pe care ne-o punem: dacă Dumnezeu este bun și eu îi cer un lucru bun, de ce nu mi-l dă? Poate că lucrul respectiv este bun, dar dacă Dumnezeu are ceva și mai bun pentru tine, tu nu o să știi niciodată dacă nu ești în voia Lui, dacă nu lași pe El să-ți conducă viața. Și pentru mine să fiu în voia Domnului a fost și este cel mai frumos lucru care putea să mi se întâmple. Este atât de multă pace și este atât de multă bucurie când fac exact ceea ce El mi-a spus să fac. Ceea ce e interesant, am știut o viață întreagă că trebuie să fac. Și toată această predare, ai lăsat Lui puterea să ne arate că ne iubește prin voia Lui, e cel mai frumos lucru.
1: În privința ideilor pe care le abordăm astăzi, am pregătit și câteva versete biblice care sunt așa, legate de ceea ce povestim noi. Am vorbit despre predarea deplină și încrederea în Dumnezeu. Iar versetele pe care le-am găsit, un prim verset se găsește în Proverbele 3:5, spune în felul următor: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.
2: Amin.
1: Observ cum încă de acum 2000 de ani, poate chiar mai mult de când au fost scriși psalmii, aveam această încurajare de a ne încrede în Dumnezeu din toată inima noastră și de a nu ne bizui pe înțelepciunea noastră. Un alt verset în 1 Petru, capitolul 5, versetul 7: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Două versete deosebite care să ne amintească de încrederea pe care ar trebui să o avem în Dumnezeu și de predarea voinței noastre până la urmă în fața voinței Lui, să lăsăm voința Lui să câștige.
2: Uite, îmi vine acum o întrebare în minte. Dacă Ai putea să ne dai așa un exemplu despre o rugăciune pe care ai făcut-o atunci când i-ai spus Domnului, Doamne, facă-se voia ta, și răspunsul sau deznodământul a fost mai frumos decât ceea ce tu ți-ai fi putut închipui? Ai putea să ne dai un astfel de exemplu?
1: Oh, wow!
2: Asta spun și eu întrebări, nu doar tu.
1: Mă bucur că devine o discuție și nu doar un interviu. Un moment în care m-am rugat lui Dumnezeu, uh-huh, și am simțit, ai spus tu, că s-a împlinit voia Lui.
2: Da, mai frumos decât ceea ce tu ți-ai fi putut închipui de la început.
1: Știi, în primul rând realizez că poate adesea, nu doar mie, dar tuturor ni se întâmplă să ne rugăm pentru anumite lucruri și să primim altceva din partea lui Dumnezeu și nici măcar să nu realizăm că am primit acel lucru care de 10 ori mai bun. Uh-huh. Mă simt extrem de binecuvântat în momentul de față și vreau să consider că sunt un om recunoscător pentru ceea ce am, pentru că nu-mi lipsește nimic.
2: Amin.
1: Și e bucuria mea că Domnul se îngrijește atât de mult de mine. Nu pot spune că sunt bogat sau că n-am probleme, eu știu ce probleme aș putea să am, dar Domnul întotdeauna și-a găsit calea de a avea grijă de mine. Nu știu, poate că au fost zile mai grele, poate că au fost momente mai dificile, dar întotdeauna Dumnezeu a venit spre mine. Sau, uh-huh, când l-am căutat, mereu mi-a răspuns. Mi-amintesc de o rugăciune, poate și cea mai lungă rugăciune pe care am făcut-o vreodată. A fost înainte să-mi scriu cartea, Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu. Mi-amintesc și acum acea zi, m-am dus în camera mea, am stins becurile, am stins lumina, m-am pus pe genunchi și cred că a stat o oră de vorbă cu Dumnezeu. A fost un moment, nu-l pot descrie. A fost momente în care mai mult tăceam eu, nu spuneam nimic și doar ascultam, în ghilimele, liniștea, pentru că simțeam că cineva este acolo prezent alături de mine. Dumnezeu era în acea cameră. Și ulterior am avut binecuvântarea de a prinde contur cartea pe care am scris-o, iar după această rugăciune am primit în mintea mea și titlul cărții. A fost ceva wow, pentru că a fost pe moment. Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu. Mă rugasem pentru crearea acestei cărți ca să devină posibilă, să ajungă la oameni, și s-a întâmplat să fie posibil. Chiar zilele trecute, postând ceva în online, cineva mi-a pus o întrebare: povestește mai multe despre Dumnezeu, am aflat că ai fost ateu. Din acea postare scrisese câteva gânduri despre liberul arbitru și m-a rugat să-i dau mai multe detalii, pentru că avea o cunoștință care nu credea în Dumnezeu. Și am vrut să fac mai mult, am vrut să-i trimit cartea. Uh-huh. O altă rugăciune de-a mea a fost aceea de a, ca prin această carte pe care am scris-o, să ajungă măcar la o persoană care să-i schimbe viața. Și nu mi s-a întâmplat asta până acum, până când mi-a scris acea persoană mesajul, să-i dorea să-i trimită mai departe cartea acelei persoane și sper eu că a citit-o, sau cel puțin că o citește acum și cine știe, poate o să primesc o veste în curând că viața a fost schimbată sau că s-a întors la Dumnezeu.
2: Cu siguranță Dumnezeu lucrează și, Bogdan, dă-mi voie să spun că de când te-am cunoscut, am văzut cum Dumnezeu ți-a condus pașii, pas cu pas,

0: se facă claritate în viața noastră și începe să se facă claritate în gândurile noastre. Și apropo de ceea ce tu ai spus, dacă îmi dai voie, aș vrea să-ți spun și eu o experiență similară.
1: Sigur,
0: cu a ta.
1: Te invit.
0: Tot la fel, am avut și eu un moment după o perioadă foarte, foarte grea, când trecusem așa printr-un întuneric total, din care nu mai credeam că o să scap de acolo și mă rugam cu disperare ca Dumnezeu să-mi arate dacă El există și să-mi arate dacă El într-adevăr are putere să birui și dacă într-adevăr El are putere să-mi dea pace și dacă El are putere să mă vindece. Și m-am trezit într-o noapte pe la 1:30, cred. A fost pentru prima dată când m-am trezit noaptea să mă rog și m-am trezit cu gândul acesta: du-te și citește din Biblie. A fost ceva foarte, foarte direct. Să mă trezesc în toiul nopții să citesc din Biblie, asta nu mi s-a mai întâmplat.
1: Da, da.
0: Și am început să citesc din Biblie și țin minte că am început să citesc din povestea lui Iov și citeam despre suferința lui și despre credința pe care a avut-o în mijlocul suferinței, atunci când și el se confrunta cu uriaș cu care noi poate nu ne-am confruntat niciodată. Și în timp ce citeam, am început să am sentimentul ăsta palpabil, fizic, că Dumnezeu este acolo. Și țin minte că stăteam pe un fotoliu și în momentul în care am simțit prezența lui Dumnezeu, m-am aplicat instinctiv pe genunchi. Nu o să încep să plâng, dar a fost un moment atât de emoționant. M-am aplicat pe genunchi, am continuat să mă rog și țin minte că la un moment dat se simțea fizic prezența lui și am vrut să întorc privirea și n-am putut. Pentru că mi-am dat seama că dacă aș fi întors privirea, l-aș fi văzut acolo. Și nu știu dacă aș fi putut să trăiesc. Și apropo de scris, atunci țin minte că am scris în jurnal cuvintele acestea: dacă aș fi întors privirea, l-aș fi văzut pe Dumnezeu. Și atunci m-am gândit că din momentul acela ar trebui să scriu. Și am început să fac asta și am început să scriu rugăciuni, am început să scriu scrisori către Dumnezeu, așa cum vorbeai tu despre cartea ta. Și scriind toate aceste scrisori lui Dumnezeu, punându-mi toate gândurile în fața lui, pe foaie, am început să le compar cu adevărul care este în Biblie, cu cuvântul lui. Și toate gândurile negative pe care le aveam, toate acele stări de incertitudine, toată acea anxietate, au început să dispară, pentru că lumina lui a început să-mi atingă inima. Și revenind un pic la supunere și la încredere, cred că despre asta este credința: să-L lași pe Dumnezeu să-ți atingă inima. Cele mai întunecate colțuri ale inimii, adicțiile, problemele familiale, cu toții avem probleme și cu toții avem anumite lucruri pe care El trebuie să le rezolve. Și trebuie să venim la Dumnezeu exact așa cum suntem. Iar ideea aceasta, că în ciuda faptului că sunt un om păcătos, în ciuda faptului că am atât de multe lucruri pe care El trebuie să le rezolve la mine, totuși El mi-a oferit acest mare privilegiu să vină și să stea cu mine în aceeași cameră, a fost un moment pe care nu s-a pus lui niciodată. Pentru că a fost momentul în care am simțit fizic că dragostea lui mi-a atins inima. Și momentul în care simți că dragostea lui îți atinge inima, e un sentiment fizic de inimă caldă. Nu știu dacă există expresia aceasta în română, eu așa o numesc. Pur și simplu, ți se încălzește inima și simți așa cum ai o pace extraordinară. Și de aceea, atât de mult vorbesc despre Dumnezeu și atât de mult încerc să le spun oamenilor să se apropie de Dumnezeu, nu pentru că n-ar mai avea niciodată probleme, ci pentru că este o dragoste și o pace pe care le simți atât de profund, cu fiecare fibră a ființei tale, pe care nu ai putea să le simți altfel.

0: Incredibil cât de frumos vorbești despre Dumnezeu. Cred că sentimentul este la fel și pentru ascultătorii noștri. Ne-a scris cineva mai devreme, Cristina, spune că, Rahela, acești uriași nu devin singuri uriași și lucrurile mici pe care nu le putem rezolva devin ca niște uriași. Atunci devine o problemă când ne confruntăm singuri cu uriași fără Hristos.
1: Sunt de acord până într-o anumită măsură. Așa. Pentru că de multe ori apar în viața noastră probleme în ciuda faptului că noi facem tot ceea ce putem mai bine. Este foarte adevărat că anumite alegeri au anumite consecințe și păcatul are consecințe și, din păcate, trăim într-o lume care este plină de lucruri bolnave și păcat. Și trebuie să ne asumăm atunci când anumite consecințe pe care le trăim sunt urmarea alegerilor noastre. Însă sunt și situații când... sunt și situații când apar probleme, deși oamenii au făcut tot ce au putut mai bine. Și chiar mi-aduc aminte de un pasaj din Biblie în care se vorbește despre un om bolnav și cei din jurul omului respectiv l-au întrebat pe Iisus: Doamne, dar cine a păcătuit, el sau părinții lui? Da. Și Iisus le-a răspuns: niciunul, nici alții. Și el s-a născut așa ca să se vadă în el slava mea, să se vadă slava lui Dumnezeu. Și sunt situații în viață când apare acești uriași, însă avem certitudinea că, deși există și sunt acolo, Dumnezeu deja a oferit biruința. Și prin situațiile respective, Dumnezeu o să-și arate slava. Și uite, îți dau un exemplu. Nu știu dacă mă ascultă. Am întâlnit o familie anul trecut cu un copilaș bolnav. Nu o să dau mai multe detalii despre starea lui de sănătate, însă pot doar să spun că era dependent 100% de părinții. Bogdan, cred că a fost una dintre cele mai credincioase și cele mai autentice familii pe care le-am întâlnit în viața mea. După ce m-am întâlnit cu ei, am început să-mi pun foarte multe întrebări despre propria mea viață. Și te-ai gândi de ce este atât de multă suferință dacă oamenii aceștia îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia fac tot ceea ce pot ca să fie bine. Sunt oameni muncitori, sunt oameni cu principii, sunt oameni care îl iubesc din toată inima pe Dumnezeu. Și, bineînțeles, mi-aș fi dorit ca să trăiască o viață mult mai ușoară. În același timp, cred că prin viața lor, Dumnezeu face o lucrare extraordinară. Pentru că de multe ori Dumnezeu se folosește de acești uriași și de această suferință ca să arate că El aduce puterea și să arate că ceea ce are nevoie în mod special și în mod principal omul este prezența lui Dumnezeu.
0: Aș vrea să ne îndreptăm puțin spre un alt subiect sau spre o altă idee în cadrul ediției de astăzi. Aș vrea să vorbim puțin despre iertare. Iertarea față de noi, față de ceilalți și poate față de Dumnezeu. Cred că sunt multe cazuri în care mulți oameni au fost furioși pe Dumnezeu. Și dacă le-aș pune așa într-o ordine, cred că e mai simplu să iertăm pe ceilalți, e mai simplu să, sau mai puțin simplu să ne iertăm pe noi înșine și foarte dificil să-L iertăm pe Dumnezeu când ne greșește cu, nu știu, ce cum se numește când ne greșește. Deși cred că este greșit asta, desigur, să consider că Dumnezeu ți-a greșit cu ceva anume și că are nevoie de iertarea ta. Dar sunt anumiți oameni care sunt atât de supărați pe Dumnezeu încât le este greu să se mai întoarcă la El, să vorbească cu El, să, nu știu, să se apropie de Dumnezeu. Prima mea întrebare pentru tine ar fi: ce legătură există între iertare și vindecarea sufletească și cum ne pot afecta vinovăția, presentimentele și dificultatea de a accepta că Dumnezeu ne-a iertat? Cum ne pot afecta aceste lucruri?
1: Wow, ce întrebare bună! O să încep să vorbesc despre iertare, vorbind în același timp despre un concept cu care eu personal m-am confruntat o perioadă destul de lungă de timp. Și o să fac cumva legătura dintre ele, pentru că cred că este important să atingem un anumit punct teologic. Nu știu dacă ai auzit de George Knight. este un teolog creștin, a scris, adventist de fapt, a scris cartea I Used to be Perfect, mă socoteam desăvârșit. Eu am crescut personal, nu că mi s-a spus neapărat de la biserică sau din familie, dar am crescut cumva cu ideea aceasta că pentru a ajunge în cer, eu trebuie să fiu perfectă. Pentru că înțelegeam desăvârșirea ca un om care nu greșește niciodată. Și am ajuns într-un punct în care mă duceam și ceream iertare de la Dumnezeu. De atât de multe ori, în fiecare zi. Pentru lucruri, cum să zic, dacă, de exemplu, ridicam tonul câțiva decibel mai sus, mă simțeam vinovată din start și spuneam, o, Doamne, eu nu mai ajung în cer. Și am început să trăiesc o stare de frică în relația mea cu Dumnezeu. Pentru că începeam să consider că Dumnezeu se uită la mine și caută fiecare greșeală ca să nu mă întâlnesc cu El. Când, de fapt, Dumnezeu își dorește cel mai mult ca să ne întâlnim cu El. Și își dorește să stea cu noi și își dorește să ne lase să stăm în prezența Lui. Și
0: ce te ajută pe tine să scapi de această vinovăție și de sentimentul că nu vei ajunge în cer? Să știi că am o cunoștință care are aceeași problemă. Greșește și are sentimentul că Dumnezeu nu o poate ierta. Că nu poate fi iertată.
1: Ceea ce m-a ajutat pe mine a fost să simt dragostea lui Dumnezeu. Revin la o idee pe care deja am spus-o. În momentul în care am simțit palpabil dragostea lui și am conștientizat faptul că Dumnezeu mă iubește în ciuda a ceea ce sunt, am putut să accept iertarea lui. Și mai mult decât atât, l-am rugat foarte mult pe Dumnezeu să-mi explice din nou și din nou niște pasaje din Scriptură pe care nu le înțelegeam, în mod special versetele care vorbesc despre desăvârșire. Și spune acolo un verset, cine nu iubește n-a ajuns desăvârșit. Și am reluat pasajul ăsta din nou și din nou, din nou și din nou și din nou și din nou. Și am înțeles că desăvârșirea înseamnă a ajunge să iubim ca Dumnezeu. Însă pentru că noi trăim pe un pământ păcătos, în fiecare zi noi o să facem greșeli. Și un alt verset care spune, cine spune că n-a păcătuit se înșală singur. Și ce înseamnă de fapt desăvârșirea? Și ce înseamnă această încredere în Dumnezeu? Înseamnă ai preda lui inima, ai preda lui viața, iar fiecare decizie pe care o iei să fie în conformitate cu principiile sale și cu dragostea pe care El o oferă. Și desăvârșirea aceasta înseamnă să devenim mai mult asemenea Lui. Nu este un proces care se întâmplă instant și mai mult decât atât, nu este un proces pe care să-l pot face eu singură sau tu singur sau oricine altcineva singur. Desăvârșirea se întâmplă atunci când noi ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să preia controlul vieților noastre. În momentul în care am înțeles lucrul acesta, am simțit o pace profundă. Și acesta a fost primul aspect al iertării și al sentimentului de vinovăție care a început să dispară din viața mea. Iar următorul aspect a fost să mă rog pentru toți oamenii care mi-au greșit. Pentru că, deși crezusem că iertasem, de fapt mi-am dat seama că în sufletul meu și în mintea mea nu iertasem cu adevărat. Pentru că era încă multă durere acolo. Și a ierta nu înseamnă să uiți și nici nu înseamnă să nu pui limite, ca să se înțeleagă.
0: Da.
1: Deci iertarea și umilința nu înseamnă să lași oamenii să facă orice vor cu tine, sub nicio formă. Dumnezeu este primul care ne spune să punem limite. Însă am început să mă rog pentru oamenii aceștia și am spus, Domnule, Doamne, uite, eu simt că cu adevărat nu pot să iert, dar te rog să mă ajuți Tu, pentru că vreau să am acea pace pe care mi-o dai. Și s-a întâmplat un lucru foarte interesant. În momentul în care am început să mă rog pentru oamenii care îmi făcuseră rău, A fost ca și cum Dumnezeu mi-a arătat, așa ca un film, toți oamenii cărora eu le greșisem de-a lungul anilor. Și momentul în care am conștientizat acest lucru, țin minte, eram într-o zi de sabat, am avut rugăciunea asta și a fost ca și cum s-a pus asupra mea o piatră de moară pe care am simțit că nu pot să o duc. Pentru că mi-am dat seama că n-am niciun drept să nu iert pe ceilalți în condițiile în care și eu greșisem și în condițiile în care Dumnezeu mă iertase și mă iubește, deși eu nu merit. Și în momentul în care am început să fac aceasta, am început după aceea să pot să mă iert pe mine. Și este un proces. Nu, poate la alții se întâmplă instant. La mine lucrurile se întâmplă așa într-un proces. Trebuie să le conștientizez ca să-mi dau seama exact de ce se întâmplă anumite lucruri, ce pot să învăț din ele. Însă în momentul în care i-am iertat pe alții și mi-am cerut iertare eu celorlalți cărora le greșisem, pentru că am simțit că cu unii dintre ei trebuia să iau legătura și am început să mă rog pentru ei, pentru familiile lor, a fost ca și cum am avut sufletul curat, ca și cum nu mai am niciun motiv de vinovăție, niciun motiv de întristare. Bineînțeles că, din nou spun, nu există niciun om desăvârșit. Însă smerenia aceasta, următorul pas după iertare este smerenia. Smerenia înseamnă a ne înțelege nimicnicia, a conștientiza faptul că fără Dumnezeu nu suntem nimic. Și totuși, atunci când venim în prezența Lui, când acceptăm dragostea Lui, acceptăm acea încredere în El și ne cerem iertare pentru păcatele noastre, El ne înalță și ne oferă identitatea de copii de rege. E cel mai mare paradox din perspectiva mea. Dar în procesul acesta al supunerii, al iertării și al smereniei și al laudei, ăsta e următorul aspect, sufletul se curățește de întuneric și apare lumina. Și un suflet care este atins de razele divine are pace și are bucurie. Și toate lucrurile astea devin sau vin natural, stând în prezența lui Dumnezeu, căutându-L pe El, citind din Biblie, rugându-ne, scriindu-i scrisori și fiind pur și simplu în liniște cu El.
0: La începutul credinței mele aveam aceeași problemă. Scăpam greu de obiceiurile rele din trecut, de păcatele mele și simțeam o vinovăție uriașă pe umerii mei, că nu voi fi iertat, că nu pot fi iertat. Acum sunt conștient de aceste probleme și totuși uite că le repet. A fost un moment de conștientizare pentru mine, mult mai târziu a venit, în care am realizat cât de importantă este această încredere în Dumnezeu și încredere în faptul că El ne iartă. Mi-am dat seama că cel rău poate să câștige într-un singur mod. Momentul în care tu renunți și nu-ți mai pui încrederea în harul lui Dumnezeu, în puterea lui de iertare, în dorința lui de a te ierta, acel e momentul în care cel rău câștigă cu adevărat, pentru că asta își dorește. Își dorește să te ataci în așa fel încât în mintea ta tu să-ți repeți într-una: nu voi fi iertat, nu pot fi iertat, n-am cum să fiu iertat. Să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu, să-ți pierzi credința în El, că El poate face această schimbare în viața ta și te poate ajuta. De aceea îi încurajez și pe ascultători, așa cum i-ai încurajat și tu, dacă au motive pentru care simt că nu pot fi iertați, să-și pună încrederea în Dumnezeu cu adevărat, pentru că altfel va câștiga cel rău și nu va câștiga Dumnezeu.
1: Așa este și, uite, chiar aș vrea să discutăm acum despre un subiect foarte sensibil din perspectiva mea și după aceea o să ne întoarcem puțin la laudă și recunoștință. Ai menționat un lucru foarte interesant, și anume faptul că dacă nu ne punem cu adevărat încrederea în Dumnezeu și nu credem că El ne poate vindeca și ne poate scăpa de lucrurile cu care ne confruntăm, cumva cel rău vine și ne spune minciuni și spune: tu nu meriți să fii iertat, tu nu o să poți niciodată să fii liber. Și un lucru pe care eu l-am conștientizat în viața mea, o să fiu destul de vulnerabil aici, este faptul că atunci când mă confrunt cu o problemă foarte puternică sau cu o frică foarte puternică, prima tendință, în loc să mă duc la Dumnezeu, este să fac ceva care să mă ajute să scap de realitate. Și cred că în felul acesta se formează foarte multe dintre adicții. Pentru că în momentul în care noi nu mai trăim în prezent, noi nu mai îl lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă mintea și inima, apar toate aceste adicții. Și poate că unii se confruntă cu alcoolul, poate alții cu fumatul, drogurile, însă sunt și alte adicții despre care poate nu vorbim atât de mult, pentru că cumva sunt acceptate în biserică. De exemplu, adicția de social media sau adicția de filme.
0: Da.
1: Personal, eu am avut, o perioadă când, tot la fel, din cauza faptului că era o perioadă foarte, foarte stresantă și nu știam cum să rezolv problemele cu care mă confruntam, am început să mă uit la filme. Și nu erau filme așa, cum să zic, cu prostii în ele.
0: Da.
1: Pentru că, cumva, mă făceam pe mine să cred că eu sunt tot o creștină bună, pentru că...
0: Și că acele filme sunt acceptabile.
1: Că sunt acceptabile, da? Și e ok. Și, să se înțeleagă, nu sunt împotriva filmelor de tot. Cred că unele filme sunt foarte bune și personal am învățat multe din ele.
0: Sunt o formă de artă până la urmă și făcute cum trebuie,
1: da,
0: pot transmite mesajul.
1: Și
0: care...
1: sunt filme care vorbesc despre Dumnezeu și sunt filme care vorbesc despre bunătate și cred că ne pot ajuta. Însă totul trebuie făcut cu un echilibru și în momentul în care am conștientizat lucrul acesta și a trebuit să accept faptul că aș putea să mă confrunt cu problema asta, am început să mă rog și am avut o rugăciune când am avut gândul ăsta super, super puternic de la Dumnezeu, când mi-a spus să renunț la un anumit serial. Și în momentul în care am renunțat la serialul respectiv, toată viața mea s-a schimbat. Și, uite, aș vrea să te întreb dacă ești confortabil să vorbești despre lucrul acesta. Știu că tu, înainte de a fi creștin, înainte de a începe să crezi în Dumnezeu, te-ai confruntat de asemenea cu... chestiunea aceasta, și anume te duceai la pariuri sportive.
0: Da.
1: Ai putea, te-am pus aici un pic sub reflector, dar știu că ai mai vorbit într-o emisiune și am îndrăznit să întreb dacă ai putea să ne spui cumva din ceea ce te-a ajutat pe tine să scapi și cum ai conștientizat faptul că într-adevăr era o problemă.
0: În momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, în primul rând, nu înțelegeam de ce nu se leagă aceste două, nu știu, lumi diferite. De ce nu pot să cred în Dumnezeu, să fiu creștin, să fiu un om al lui Hristos și în același timp să mă bucur de, nu știu, mici obiceiuri sau, cum sunt pariurile sportive, mici deprinderi. Nu conștientizam, de ce nu e bine, de ce nu se leagă cele două, care este problema? Și am continuat, chiar dacă... eram creștin, chiar dacă mergeam la biserică, în primele luni încă jucam la pariuri sportive, pentru că nu înțelegeam de ce nu se poate. Mai târziu, printr-un prieten bun, prin Daniel Paraschivescu, am înțeles mai bine de ce cele două nu se leagă. În momentul în care este și un verset în Biblie că nu poți să slujești la doi stăpâni. Și am înțeles că pariurile sportive mă stăpâneau. Poate mai mult decât mă stăpânea, în ghilimele, Dumnezeu. Mi-am și acum ziua în care aveam o problemă mare, pentru că primeam bani de acasă, de la părinți, pentru școală, să-mi iau mâncare, 5-10 lei sau cât îmi ofereau ei, din puținul pe care îl aveau, iar eu nu mâncam nimic toată ziua, doar ca să păstrez acei bani, să merg după școală la pariuri sportive și să bag un bilet. Pentru mine era oribil, pentru că toți banii mergeau acolo, chiar dacă câștigam, investeam înapoi. Nu am câștigat niciodată o sumă mare ca să mă motiveze, slavă Domnului pentru asta. Poate dacă aș fi luat o sumă mare de bani, aș fi continuat să joc la pariuri sportive.
1: Și ai fi pierdut
0: înapoi. I-aș fi pierdut înapoi, da. Dar într-o bună zi, nu știu exact dacă mi-ai povestit asta, dar tatăl meu era în spital. Și în loc să... nu știu, să mă gândesc la el sau să-l sun sau să merg la el la spital, stăteam acasă și verificam aceste meciuri. eram interesat de ele. M-a interesat decât de asta. Bine, tatăl meu era stabil, era ok la spital, dar totuși ar fi meritat să fiu mai aproape de el. Și a fost momentul în care am pierdut acel bilet, am izbucnit în plâns, nu din cauza că îl pierdusem, ci pentru că conștientizasem ceea ce făceam de fapt, în loc să fiu alături de părintele meu care avea nevoie de ajutorul meu. Am rupt acel bilet și din acel moment n-am mai jucat la pariuri sportive. Wow. Uneori Dumnezeu cred că ne oferă astfel de momente de zruncinare, știi? Uh-huh. Uneori ne supărăm pe ele, spunem, Doamne, de ce îmi oferă această tristețe, această năpastă în viața mea? Uite, tocmai de asta. Dumnezeu ne zdruncină uneori, ne oferă anumite dificultăți, tocmai pentru a ne trezi la realitate, pentru a conștientiza odată problema, nămolul, mocirla în care ne aflăm. Pentru mine, acela a fost acel moment. Iar din acea zi, nu am mai jucat la pariuri sportive.
1: Poate că de asta uneori avem nevoie și de uriașii ăștia, sau Dumnezeu se folosește de uriașii de genul acesta ca să ne elibereze sufletul. Și uite, dacă toți suntem la capitolul adicții, din nou un subiect sensibil, deși noi nu discutasem înainte că vom vorbi despre lucrurile acestea, dar știu că în biserică, în general, da, deși nu se recunoaște și nu se vorbește foarte mult despre subiectul acesta, sunt foarte mulți tineri, atât băieți cât și fete, care se confruntă foarte tare cu pornografia, cu adicția pornografiei.
0: E adevărat, da.
1: Și aș vrea să te întreb dacă ai putea să oferi un sfat prin prisma a ceea ce tu ai trăit cu adicția de pariuri sportive și poker și...
0: Da.
1: Adică, cred că s-ar corela cumva...
0: Da. Cred că lucrul care m-a făcut să conștientizez cât de mult ne afectează creierul, aceste adicții, aceste probleme, a fost o carte. Sper să o și găsesc acum. Era o carte despre dopamină. Despre dopamină și despre modul în care aceste obiceiuri rele ne atacă creierul. Ne umplu creierul de dopamină și ne dorim din ce în ce mai mult să obținem acele lucruri. În carte se dădea un exemplu, la un moment dat făceau experimente pe un șuricel, nu sunt de acord cu asta, dar făceau experimente pe un șuricel, îi implantaseră în creier un fel de microchip care îi activa acea zonă din creier și îi creștea dopamina. Făcea acest lucru numai în momentul în care acel șuricel apăsa pe un buton. Deși îi se oferea mâncare, îi se oferea o parteneră pentru împerechere, tot ceea ce făcea șuricelul era să apese pe acel buton. Apăsa într-una pe el pentru că simțea acea doză de dopamină cum îi se implementa în creier, îi venea în creier. Și atunci am înțeles că asta se întâmplă și cu oamenii. Autorul chiar spunea despre acest lucru. În momentul în care ne îndreptăm toată atenția, toată viața spre genul acesta de obiceiuri, fie că e vorba de pornografie, fie că e vorba de pariuri sportive, fie că e vorba de social media, sunt și lucruri mici pe care nu le observăm. Uh-huh. Nici măcar nu realizăm că ne oferă dopamină. Ne oferă dopamină. Vom realiza în acele momente că suntem prinși cu lanțuri, că suntem țintuiți, pironiți în acea lume, în acel loc în care tot ce ne dorim este să avem un flux de dopamină constant în creierul nostru.
1: Da, și este exact ceea ce face și social media și tot acest scrolling care nu se termină niciodată. Și uite, aș putea să completez cumva sau să aduc încă o idee la ceea ce tu ai spus. Cumva are legătură și cu ceea ce eu am spus înainte, și anume faptul că în momentul în care am renunțat pur și simplu la a mă uita la anumite filme sau eu făceam posturi de social media, posturi de filme, spuneam, săptămâna asta nu mă uit la nimic, vreau doar să stau în prezența lui Dumnezeu, bineînțeles făceam activitățile pe care trebuia să le fac, însă am început să realizez că pe lângă faptul că nu mai simțeam nevoia să îmi eliberez cumva sufletul și să primesc pacea din locul respectiv, am început să-mi dau seama că trăiesc ancorat în prezent. Și dragilor, celor care ne ascultați, vreau să vă spun ceva. Știu că viața noastră este de multe ori plină de probleme. Și avem tendința, poate, să ne uităm pe social media la viața altora și avem tendința să credem că dacă ne găsim liniștea în alte locuri, o să fim mai bine. Însă în momentul în care noi renunțăm la toate acestea și dorim și îl chemăm pe Dumnezeu să vină în viața noastră și dorim să stăm în prezența lui Dumnezeu și începem să-i aducem laudă, pentru că am discutat că urma să revenim la subiectul acesta, în momentul acela o să realizăm că ne place tare mult viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o și că suntem cu adevărat binecuvântați. Și în prezent și în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în prezent, noi acolo de fapt primim vindecare.
0: Rahela, să știi că mă uit la ceas și se târziu.
1: A trecut repede.
0: Ora 12:55 de minute acum. A fost o plăcere, o bucurie mare să stăm de vorbă.
1: Și pentru mine.
0: Dăm voie să citesc doar câteva mesaje din partea ascultătorilor. Felicitări, Bogdan, pentru misiunea de astăzi și pentru invitata care vorbește cu atâta căldură sufletească. Sunt de acord cu ea. Mulțumim frumos, doamna Viorica, pentru acest mesaj. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe fiecare cu ce știe El că aveți nevoie zilnic, ne spune ea.
1: Amin și pe dumneavoastră.
0: Mulțumim. Ne-a scris și Vlad Ion. Vorbind despre iertare, îmi vine în minte o idee care apare în rugăciunea Domnului Iisus. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci, după voia lui Dumnezeu, ca așa cum ne dorim să fim iertați, să iertăm și noi la rândul nostru.
1: Amin.
0: Un alt mesaj, foarte bună emisiunea, bravo, să o mai inviți pe Rahela. Vă ascult cu drag.
1: Mulțumim mult.
0: Romeo, cu siguranță să o mai invit. Îmi sunteți foarte scump, ne spune un alt ascultător, felul în care vorbiți despre Dumnezeu, e minunat, El să vă binecuvinteze pe voi și familiile voastre, dar în mod deosebit pe ascultătorii care sunt la început pe calea credinței.
1: Amin.
0: Și un ultim mesaj, sunteți mult iubiți de Domnul, Bogdan și Rahela, El să vă țină mereu lângă El și să fiți fericiți în al sluji. El să fie bucuria și lauda inimii toată viața voastră. Mulțumim Domnului pentru voi și noi mulțumim tuturor Amin. Ascultătorilor care au fost alături de noi și pentru mesaje și pentru gândurile frumoase. Ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Rahela, îți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta aici, pentru ideile atât de frumos transmise. Deja ascultătorii te vor înapoi, așa că îți promit de acum că cu o altă ocazie facem o altă ediție împreună, da?
1: Mulțumesc mult, Bogdan, mulțumesc pentru invitație și mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat și, dragilor, să țineți minte, vă rog, că atunci când ne predăm inimile lui Dumnezeu, vom avea doar de câștigat și vom primi pace și vom primi bucurie pe care, chiar dacă încercăm să le găsim în alte locuri, nu le vom putea găsi decât în Dumnezeu.
0: Mulțumim că ați fost alături de noi, vă doresc numai bine și până data viitoare, țineți minte să aveți întotdeauna valori în dialog.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
3: Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Uneori privim o familie și vedem doar ceea ce este astăzi. Oameni liniștiți, copii mari, o viață frumoasă, o credință puternică și avem impresia că așa a fost mereu. Dar aproape niciodată nu vedem drumul. Nu vedem copilăria care i-a format, întrebările care i-au frământat, momentele în care au fost aproape să renunțe, bolile, încercările, rugăciunile rostite printre lacrimi și nici felul în care Dumnezeu a scris încet fiecare capitol al poveștilor. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vă invit să intrăm împreună în povestea unei familii care are multe de spus. Vom începe din casa părintească, vom trece prin anii tinereții, prin întâlnirea lor, prin provocările unei familii cu 4 copii și prin experiențe care le-au schimbat viața și, cu siguranță, le-au întărit credința. Alături de mine, în această ocazie, sunt Cristina și Daniel Tudorie. Mă bucur să fiți alături de mine. Vă spun bun venit la Viața de Familie.
2: Mulțumim. Vă mulțumim pentru invitație.
1: O familie pe care, din umbră, eu o admir foarte mult. Știu că în spate există povești ale fiecăruia foarte frumoase, dar există și această poveste a dumneavoastră împreună, care din exterior, așa cum spuneam, se vede astăzi ca fiind una foarte frumoasă, dar știu că este presărată și cu multe încercări de-a lungul timpului. Așa cum spuneam, o luăm de la început, din copilăria dumneavoastră. Și aș vrea să ne întoarcem cu mulți ani în urmă, în casa părintească, să vedem un pic care era atmosfera de acolo. Când vă gândiți așa la copilărie, care este primul lucru care vă vine în minte?
2: Mirosul din bucătărie, din bucătăria unde era mama și mirosul din atelierul de cojocărie unde lucra tata.
1: Wow! Și un miros specific din bucătărie, la ce, către ce preparat vă duce cu gândul? Pentru că atunci când v-am pus această întrebare, inevitabil și eu m-am dus în copilăria mea și am simțit exact mirosul de plăcintă cu brânză.
2: Mirosul de vineri seara era cel mai frumos din toată săptămâna, când mama pregătea ceva deosebit pentru sabat. Mirosea orice foarte bine.
1: Acasă.
2: Acasă, exact.
1: Iar mirosul acesta de atelier, de cojocărie, este unul chiar unul puternic, care cred că oricine a pus mâna pe un cojoc știe exact cum miroase
2: exact.
1: Pielea aceea de cojocărie. Da.
2: Tata a fost un meșter foarte bun. Nouă ne făcea tot felul de cojocele, bundițe foarte admirate și ne mândream foarte tare cu ce ne făcea tata și mama de asemenea l-ajuta la blănărie și am crescut cu această bucurie de a-i vedea lucrând într-un domeniu destul de rar în zona unde noi locuiam. Ei veniseră din Ardeal cu această meserie și împreună erau foarte cunoscuți și foarte apreciați și mirosul acela începea de cum intram pe poartă, pentru că tata și tăbăcea și se întindea așa pe toată curtea.
1: Și cred eu că ați văzut și munca aceasta în echipă cât este de valoroasă și ajutorul partenerului de viață, dacă spuneți că mama era un sprijin.
2: Da, mama s-a alăturat mai târziu, pentru că am fost 4 copii și s-a alăturat mai târziu tatei și s-a ocupat doar de blănărie. Tata lucra cu jocărie și mama a venit puțin mai târziu. Cu mama m-am obișnuit să o văd tot timpul la bucătărie. Și în curte primind oaspeți, pentru că era un flux continuu de oameni care veneau la tata. Pe mama am văzut-o tot timpul între oaspeți, tot timpul între musafiri.
1: Frumoasă imagine ne-ați adus înainte. Cum a fost în cazul dumneavoastră?
3: Dacă Cristina a vorbit despre mirosuri, eu pot să vorbesc despre un impact vizual pe care l-am avut în copilărie. Am amintiri foarte frumoase cu niște imagini care sunt și acum în casa părintească. Tot în bucătărie era un tablou, o pictură cu doi copilași, frate și soră, care traversau o punte peste un râu foarte învolburat și din puntea respectivă lipseau niște scânduri. Și deasupra copiilor era o imagine cu un înger. Era o imagine cum și-a imaginat-o pictorul, bineînțeles, însă ca și copil n-aveai de unde să știi cum arată îngerii, nici acum nu știm cum arată îngerii, da? Însă era...
1: Dar toți ne-am format așa o imagine după aceste desene pe care le-am văzut.
3: Da, și imaginea aceea, de câte ori o vedeam, și o vedeam practic în fiecare zi, era o imagine care cumva conferea siguranță. Asta era ceea ce eu simțeam când vedeam imaginea aceea. De asemenea, o altă imagine pe care o am când mă gândesc la copilărie este că în camera în care dormeam, în fiecare dimineață când mă trezeam, era un tablou pe care îl vedeam pe partea cealaltă, patul era pe o parte și tabloul era pe peretele din față și tabloul era un tablou cu un buchet mare de flori și avea acolo un text. Și mai multă vreme n-am știut ce reprezintă textul respectiv și într-o zi am întrebat-o pe mama să-mi spună ce scrie acolo. Mi-am dat seama că e ceva scris. Era un text frumos. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și practic am crescut cu textul acesta sub ochii mei în fiecare zi. După aceea, bineînțeles, am învățat să citesc și în fiecare dimineață când mă trezeam, primul lucru care îmi venea în față era textul acesta, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. A rămas acolo tabloul. Este și astăzi acolo în casa părintească.
1: Tabloul a rămas acolo, dar textul a rămas întipărit bine.
3: Da, tabloul
1: bine
3: a rămas acolo. Și textul am... Dumnezeu a făcut așa să cumva să încercăm să luăm cu noi. Și a treia imagine este imaginea unui tablou de familie cu bunicul și bunica din partea tatălui și una dintre surorile tatălui. Bunicul din partea tatălui a murit când tata avea 11 ani. Și imaginea aceea a lor în tabloul respectiv era o imagine pe care cumva o admiram în sufletul meu, deși nu l-am cunoscut niciodată. Și după o perioadă de timp am avut așa un simțământ în suflet că a început să-mi fie dor de un om pe care nu l-am cunoscut niciodată. Și dacă primul tablou era o imagine cu siguranța, așa, îți dădea imaginea asta de siguranță a copilăriei. Al doilea tablou era o imagine cu privire la integritate și al treilea tablou era o imagine cu privire la viziune. Pentru că felul în care arată tabloul acela care este la locul lui acolo și astăzi cu bunicii mei, în tabloul acela vedeam un bărbat și o femeie care parcă privesc dincolo de orizont, erau foarte fermi, foarte drepți, părea că sunt niște oameni care știu ce vor. Și cu imaginile acelea am crescut și alea mi-au rămas în suflet. Astea sunt primele imagini despre copilăria mea.
1: Imagini care, așa cum spune și vorba aceea, pot spune o poveste, pot ascunde mai mult decât 1000 de cuvinte. Și iată cum un copil are capacitatea aceasta să privească o imagine a unor oameni pe care nu-i cunoaște și să-și imagineze lucruri despre ei, să-și imagineze cum au fost și să ajungă într-o zi, așa cum spuneați, chiar parcă să-i fie dor de persoanele respective, deși nu le-a cunoscut. Ce bine că avem și o speranță în sensul
3: acesta. Da, tata îmi povestea despre bunicul. Pe bunica am cunoscut-o foarte puțin, doar câțiva ani ai copilăriei, primii ani, foarte, când eram foarte mic, dar tata îmi povestea uneori despre el și de câte ori îmi povestea, îl simțeam că îmi povestește cu dor. Vă dați seama, atâția ani cât a trăit fără tată.
1: Da.
3: Și cumva lucrul acesta a pătruns.
1: A transmis dorul mai departe.
3: Da.
1: Ce fel de copii ați fost? Spuneați că mai aveați încă trei frați. Ați fost patru copii. Ce fel de atmosferă era în casa dumneavoastră?
2: Eram patru fete. Patru fete cucuiete care eram aproape ca niște băieți.
1: Deci n-au dus nici lipsa băieților.
2: Nu, părinții. Nimeni n-a dus lipsă în casă de băieți. Dar ne jucam foarte mult. Nu aveam telefoane pe vremea aceea și nu duceam dorul lor. Nici nu știam că ne lipsește ceva. Ne jucam foarte mult împreună. Le iubesc foarte mult pe surorile mele. Și acum avem o legătură extraordinar de frumoasă. Am fost foarte apropiate ca și vârstă. Sora mea mai mare este cu un an mai mare decât mine. Este căsătorită în Spania cu pastorul Adrian Naie. Sora mai mică decât mine este căsătorită la Câmpina cu pastorul Marius Andrei. Și cea mică este căsătorită în Elveția cu Alin. Ne jucam, cântam, aproape toată ziua ne jucam, în afară de faptul că mergeam la școală. Da, o ajutam pe mama, l ajutam pe tata, dar nu mi-amintesc foarte mult din ajutor, decât că trebuia să intrăm la vase tot timpul. Erau foarte mulți musafiri în casă și noi tot timpul trebuia să spălăm vasele. Dar în rest ne jucam și ne bucuram. Am avut o curte mare, aveam prieteni foarte mulți pe stradă și ne simțeam foarte bine împreună, ne simțeam foarte bine și la biserică, dar copilăria a fost extraordinară și vara și iarna.
1: Ce bine că aveți aceste amintiri frumoase și că le-ați putut cumva transmite și copiilor. Știți cum atunci când trăiești așa o copilărie frumoasă, îți dorești și pentru copiii tăi să guste măcar
2: o parte,
1: o părticică din ceea ce ai gustat-o, deși ei au alte preocupări în zilele noastre și probabil că alte lucruri care le aduc bucurie. Noi avem impresia că ceea ce am trăit noi a fost suprema bucurie a copilăriei. Cum ați fost dumneavoastră? Cum v-ați descrie așa copil fiind?
3: Și noi tot patru am fost.
1: Da.
3: Noi am fost doi băieți și două fete, eu am fost ultimul și cumva era o oarecare diferență de vârstă între noi.
1: Deci ați fost răsfățatul.
3: Da, cumva am fost răsfățatul. Sora mea cea mare e mai mare cu 10 ani decât mine, fratele meu cu 8 ani, după aceea sora cea mică cu 4 ani. Da, nu pot să spun că noi ne-am jucat foarte mult împreună, pentru că era diferență de vârstă
1: mare.
3: Și chiar astăzi, în timp ce veneam aici, am trecut pe lângă Spitalul Funden și i-am spus Cristinei, uite, zic, aici surorile mele au făcut liceul. Da. Au fost o perioadă de timp plecate și practic nu am fost puțin împreună, ca să spun așa, sau a trecut prea repede, așa. Însă, ori de câte ori eram împreună acasă, era sărbătoare, era foarte frumos când eram împreună și mi-aduc aminte că mie îmi plăcea foarte mult să mă joc de-a musafirii. ne jucam de-a musafirii, făceam căsuțele noastre din mese, puneam și acopeream și încercam să facem camere pentru musafiri și să facem mâncare de toate felul, asta cu ei. Și altfel aveam colegi de joacă foarte mulți, copilăria am trăit-o la țară, noi ne imaginam jocuri. Și vara și iarna ne imaginam jocuri, erau, mi-aduc aminte, ne jucam, strângeam cartoane de la cutiile de chibrit, fețele de la cutii și ne jucam să vedem cine câștigă cartoanele și făceam colecție de cartoane și cine are mai multe și cât valorează un carton care are o imagine pe el și cât valorează altul și altcineva trebuia să aducă
1: cine
3: mai
1: are
3: multe.
1: O imagine mai rară.
3: Cine are o imagine mai rară. Deci erau niște lucruri foarte frumoase și pe de altă parte, aveam grijă de animalele caselor. Mm-hmm. La noi pe stradă erau multe familii care aveau animale și noi aveam animale. Nu asta era prioritatea familiei, dar așa era atunci. Și, cum să spun, am avut o copilărie fără griji, dar cu responsabilități. Adică, mi-aduc aminte, eu aveam 5-6 ani când trebuia să dezleg vaca din grajd și să-i dau drumul să meargă cu ciurda.
1: O responsabilitate mică, dar
3: da,
1: era
3: și acum mi-aduc,
1: rolul.
3: Mă ridicam pe vârfuri ca să ajung la lanț, să desfac lanțul și când mi-aduc aminte cât de imensă era și așa, dar nu era teamă, nici nu știam că poate să fie ceva care ar putea să te...
1: Ar putea să facă rău.
3: Da. Așa eram. Așa, și nu eram doar eu așa. Așa mm-hmm. era viața de țară atunci. Cu responsabilități, nici nu ne imaginam să spunem nu vreau să fac asta sau... Nu. Asta e treaba ta.
1: La bunul mers al gospodăriei trebuia să contribuie toată lumea. Cât de puțin, cu... puterea pe care o are fiecare, dar să-și facă fiecare
3: treaba.
1: Partea.
3: Da, da, da. Și mi-aduc aminte cu mare bucurie cine n-a pus mâna pe un botic de mieluț a pierdut mult. Când fătau oile, le făceam certificate de naștere la miei și le dădeam nume la fiecare. Mi-aduc aminte că într-un an au plecat oile la stână și au rămas mieluții și unul dintre ei fusese fătat foarte târziu, era foarte mic și a trebuit să îi dau cu biberonul. Și așa se atașase de mine, era ceva extraordinar. Da. Pe urmă erau jocurile copilăriei de iarnă, cu fortărețe făcute, erau niște zăpezi foarte mari, am trăit într-o zonă de câmpie, când se depunea zăpada, era zăpada cât gardul. O viscolea și o așeza pe lângă gard și ne făceam tuneluri și cazemate și cu bulgări și făceam, pentru că eram mulți în zonă, mulți copii, făceam echipe și ne bulgăream. Era foarte frumos. Plecam, dacă era vacanță, plecam dimineața și ne mai întorceam seara. Eram cu săniile după noi. Aveam și zone cu pante, amenajam derdeluși. Mi-aduc aminte că era o familie care nu prea agrea faptul că era gălăgie. Eram atât de mulți și seara după ce plecam venea și arunca cenușă pe derdeluș. Și noi a doua zi luam zăpadă, puneam peste cenușă și
1: formam un nou strat
3: și unul dintre băieți care stătea mai aproape, după ce se ducea și arunca cenușă, el mai punea niște zăpadă și după aia se ducea și arunca apă să se facă gheață pe derdeluș. Da, era frumos.
1: Eu așa a fost copilăria. Am impresia că ar trebui mai mult să le dăm copiilor ocazia să se plictisească, tocmai pentru a ne demonstra ei că nu se plictisesc. Doar așa se nasc aceste jocuri.
3: Da.
1: Dacă le dăm copiilor posibilitatea să-și imagineze lucruri și să-și pună capacitatea aceasta a imaginației, care la vârsta copilăriei este la cote maxime,
3: da, noi,
1: până
3: noi
1: la lucru.
3: Nu duceam lipsă de jocuri, ne imaginam fel și fel de jocuri. Pe de altă parte, am crescut cu cărți în casă și de când am fost foarte mic, în momentul în care am învățat să citesc, m-am obișnuit și citeam, aveam așa în suflet că trebuie să fac lucrul ăsta, dar trebuie să-l fac de ce? Că îmi place să fac lucrul ăsta și mi-am propus să citesc câte o carte pe săptămână de când eram clasa întâi și lucrul ăsta a durat până am plecat la liceu. În fiecare săptămână citeam câte o carte.
1: Deci a fost un angajament pe care vi l-ați luat, fără să vă impună părinții.
3: Cum? Părinții? Nu, părinții nu îmi ziceau să citesc. Nu. Din potrivă, uneori ziceau, băi, ce faci? Hai, ieși, mai joacă-te, mai... Dacă vedeau că mă afund în câte o carte sau vedeau că cartea respectivă e mai groasă sau... Și aveam abonament la biblioteca școlii și când mă duceam, profesorul de română care era acolo bibliotecar deja îmi pregătea și zicea, uite, ți-o dau pe asta, uite, iau, săptămâna asta o citești pe asta, uite, asta e bună, asta e frumoasă, asta e, da, și pe de altă parte aveam și noi biblioteca familiei care era alimentată în mod special de sora mea cea mare. Și cumva îl vedeam și pe tata citind, mai ales în perioada iernii, când
1: treburile în gospodărie erau mai puține.
3: Tata era constructor și iarna se lucra puțin pe șantier. Și citea foarte mult. Chiar dacă avea treabă, își găsea timp seara măcar să vadă care sunt știrile, cum erau atunci ziarele, nu era ca acum, da? Și avea lucrul acesta să-l citească, iar sâmbăta, deși tata nu era adventist, citea Biblia. Asta a fost un lucru extraordinar. Deci îl vedeai sâmbăta, nu lucra sâmbăta, chiar dacă nu era membru al bisericii, dar sâmbăta nu mai citea ziare.
1: Citea Biblia.
3: Da, așa, astea sunt imaginile pe care le am cu privire la cum era atunci.
1: Da, și iată un exemplu pe care vi l-a transmis fără să vă spună multe lucruri.
3: Nu, mama încerca cumva să mă determine să citesc Biblia, însă am avut în casă o Biblie la care lipseau primele trei pagini. Și deși îmi povestea despre creațiune, eu aș fi vrut să citesc eu creațiunea și nu am avut de unde să o citesc. Mai mulți ani la rând nu am avut sau n-am avut posibilitatea să văd o Biblie întreagă în casă la noi. Mai târziu, bineînțeles, au apărut o grămadă de Biblii, dar atunci, în primii ani, așa a fost. Și la vremea aceea, Biblie nu erau ca acum, te duci la orice librărie și poți să găsești o Biblie. Se găseau foarte greu. Erau cumva prohibite, ca să zic așa. Da.
1: Cu ce lecții ați rămas așa de acasă, de la părinți, pe care poate, iată, n-au ținut neapărat să vă predea prin cuvinte, dar care totuși v-a rămas așa foarte bine întipărită?
2: Ospitalitatea și sacrificiul.
1: Frumos.
2: Părinții mei munceau mult pentru noi, eram patru fete, era pe vremea comuniștilor, banii erau așa cum erau, se câștigau greu.
1: Și cu toate astea, ușa acasă era mereu deschisă și pentru alții.
2: Era mereu deschisă și niciodată n-am dus lipsă de nimic. La începutul anului școlar, tata o chema pe mama și îi spunea, uite aici, îi zicea puicuță, uite aici puicuță banii, du-te și îmbracă fetele. Și mergeam și ne îmbrăca din cap până în picioare cu tot ce ne trebuie pentru un an de zile, rechizite, și mergeam în alt oraș, la Ploiești, la 30 de kilometri, mergeam cu trenul. Când ne întorceam, fiecare își purta cadourile. N-am dus lipsă de nimic. Au muncit mult, au făcut multe sacrificii pentru noi. Mama a vrut să studiem muzica și au făcut foarte mari sacrificii să ne cumpere un pian. Era un pian, erau avere.
1: La vremea aceea și eu mi-aduc aminte când eram copil că un pian era un sacrificiu.
2: Era o avere
1: pentru o familie, da, nu-și permitea oricine.
2: Exact.
1: Și erau foarte mulți copii, poate foarte talentați, care și-ar fi dorit foarte mult să studieze instrumentul acesta, dar nu aveau posibilitatea să-l aibă în casă.
2: Exact. Mie mi-au cumpărat o vioară, au zis, facem orice, am stat mulți ani cu casa neterminată ca să putem să avem pian. Și așa am crescut, cu sacrificii din partea lor, sacrificii pe care le-am observat și pe care le-am înțeles.
1: Și poate că așa ați ajuns să îndrăgiți atât de mult pianul și
2: da,
1: astăzi să-i ajutați și pe copii să-l îndrăgească.
2: Da, am început studiul pe viorii inițial, pentru că sora mea studia la pian și nu încăpeam amândouă. Și atunci am lăsat-o pe ea fiind mai mare, am început studiul viorii, dar după 3 ani mi-am dat seama că este mult mai greu decât pot să duc eu. Și atunci, în anul acela, după 3 ani pe care i-am făcut la vioară, sora mea s-a mutat în alt oraș, la liceu, și atunci pianul a rămas liber. Și am zis, ok, mamă, îți mulțumesc mult pentru vioară, dar eu mă apuc de pian, pentru că îmi place mai mult pianul, se cântă mai ușor la pian decât la vioară, nu este neapărat adevărat, dar atunci așa credeam. Și am apreciat ceea ce părinții mei au făcut pentru noi. Pianul a rămas în casă, apoi a ajuns în casa noastră, pianul copilăriei. Nu este un pian de calitate și atunci era un pian la second, cumpărat, deci nu era un pian nou.
1: Dar are o altă valoare.
2: Nu reușim să renunțăm la el. Este un element care are un loc special în casă.
1: Da.
3: Raportat la pianele care se fabrică acum, da, poți să zici, după atâția ani când ai văzut atâtea piane și atâtea pianine și nu știu ce, zici că nu mai e un pian de calitate. E un pian din anii 1800, e o piesă tare.
1: De colecție.
3: De colecție. Și nu doar că a fost un pian foarte bun, dar are un design
1: frumos.
3: Aparte, un design frumos. Și
1: plus că vine cu această încărcătură a amintirilor. Și cred că asta nu-i poate lua nimeni.
3: Da.
1: Și nici nu poate evalua nimeni valoarea aceasta.
2: Corect.
1: Cu ce lecție ați plecat de acasă?
3: Dacă ar fi să...
1: Ce v-ați dorit așa să luați și să duceți mai departe în familia dumneavoastră?
3: Aș putea să spun un singur cuvânt, angajament. I-am văzut pe părinții mei luptând pentru noi. Adică ei își făceau treaba zi de zi, începând de la primele ore ale dimineții, uneori ziua se termina foarte târziu. Era o echipă, lucrau împreună în ceea ce ținea de problemele familiei și i-am văzut cum s-au susținut de-a lungul vieții și cum au încercat să ne susțină pe fiecare dintre noi, așa, cu viziunea pe care a avut-o fiecare. Tata a fost constructor, amândoi au făcut școală puțină pentru că așa a fost viața. Mama iarna a lucrat croitorie, iar vara a lucrat la câmp. Și tata spunea, ei trebuie să meargă mai departe, să facă școală, mama ar fi vrut cumva să avem profesii mai caznice,
1: mai practice.
3: Așa. Și tata voia să avem profesii practice, dar profesii de inginer, de așa, de ceva cu școală. Da. Însă, așa cum au fost, ei s-au armonizat, iar noi cumva probabil că ne-am căutat singur drumul și ceea ce a fost foarte important a fost faptul că ne-au susținut în niște demersuri pe care noi le-am făcut de-a lungul timpului ca să putem să ne luăm zborul din cuib. Da? Tata a avut viziunea asta că nu trebuie neapărat ca vreun copil să stea acolo cu ei în casă, ci fiecare să aibă casa lui. Ne-a susținut pe toți în demersurile astea, în felul în care el a știut că, în care a înțeles că este cel mai bine, avea așa o viziune cu privire la faptul că ar trebui să avem spații cât mai libere, cât mai deschise. Tata zicea așa, dacă vreți să locuiți undeva, să vă luați undeva o casă, un teren, să aveți grijă să fie pe colț, adică să aibă două deschideri la două străzi. Așa era și locul în care stăteam noi, era cu deschidere pe două străzi. Era un teren pentru zona aceea, era un teren mare și așa a fost viziunea lui. După aceea, mai târziu, când am început să citesc Biblia și să fiu atent la ce spune textul, am găsit în psalmi un lucru: Doamne, scoate-mă la loc larg. Și ăsta mi s-a părut un lucru extraordinar. Da. Și tata, uneori când mai discutam mai și discutam despre problemele vieții, ne zicea: băi, să aveți grijă să nu fiți înghesuiți la minte. Da. Avea o înțelepciune a lui.
1: Da, și o dorință pentru deschidere și pentru cunoaștere. Și asta se leagă foarte bine și cu dorința aceasta de a citi, de a descoperi lucruri. Și iată, să aibă o viziune, aș spune, neobișnuită pentru timpurile acelea. Aceasta de a avea spații deschise, libere, foarte, foarte interesant. Știu că ați povestit într-o altă emisiune în care ați fost prezent că adolescența și tinerețea a fost așa marcată în dreptul dumneavoastră de anumite căutări. Și la un moment dat chiar ați ajuns să vă declarați ateu.
3: Da.
1: Cum ajunge un tânăr să spună că Dumnezeu nu există? Sau că nu, eu nu cred?
3: Nu știu cum ajunge un tânăr să spună, eu știu cum am ajuns eu. Da. În copilărie nu am avut o experiență cu Dumnezeu. Și doar stricta informație și mersul la biserică în fiecare săptămână, la momentul respectiv, nu a făcut ca să pot să am o experiență cu Dumnezeu. Așa a fost viața mea. Acum, nu-i neapărat că la toată lumea e la fel, dar așa a fost la mine.
1: Dar este experiența foarte multor tineri și cumva cred că fiecare dintre noi care am trecut prin asta putem să spunem că oricât de frumos ne-a fost povestit Dumnezeu, oricât de multe experiențe am fi auzit în jurul nostru, nimic nu ne schimbă ca experiența personală și nimic nu poate modifica perspectiva noastră și inima noastră pe de-a întregul ca experiența personală.
3: Da.
1: Și cred că asta este o lecție pentru noi părinții, să facem în așa fel încât să-i ajutăm pe copii să aibă propriile lor experiențe cu Dumnezeu, pentru că oricât de mult ne-am dorit ca ei să trăiască experiențele noastre, e imposibil.
3: Nu, n-avem cum să transferăm experiențele noastre asupra lor. Fiecare trebuie să-și trăiască viața lui cu Dumnezeu și să aibă experiențele lui. Și ceea ce îmi dă speranță pentru tineri și pentru copii, și dă speranță și pentru copiii noștri, este faptul că, indiferent ceea ce se întâmplă cu tine, Dumnezeu te urmărește. Și asta am văzut din viața mea, că deși eu la un moment dat i-am spus mamei: mamă, eu nu mai merg la adunare, nu mai merg la biserică, aveam 12 ani, mama i-a zis tatălui: uite, nu mai vrea să meargă, tata, pentru că el nu venea, a zis: femeie,
1: e alegerea lui.
3: Bineînțeles că mama s-a necăjit, dar de la 12 ani și până la 20 de ani eu n-am mai călcat într-o biserică. Deci au fost niște ani în care n-am mai avut absolut nimic de a face, nici măcar la o nuntă n-am fost. N-am mai intrat într-o biserică adventistă niciodată.
1: Ce v-a făcut să vă schimbați la 20 de ani perspectiva?
3: Da, e mult de povestit, am povestit într-o altă ocazie, însă la momentul respectiv am văzut că există ceva în afara noastră care este mai mare și mai puternic decât noi. Și atunci am început să-mi pun întrebări și odată cu întrebările, cumva au venit și răspunsurile din partea lui Dumnezeu.
1: A venit și experiența.
3: A venit experiența, da. Și odată cu experiența respectivă, viața s-a remodelat, s-a transformat.
2: Recalibrat.
3: Da, s-a recalibrat.
1: Cred că asta este o poveste care dă speranță multor părinți, da, care se află așa în punctul acela disperat, în care nu știu ce să facă mai bine și mai mult ca ai lor copii să înțeleagă și să aibă această relație personală cu Dumnezeu. Cred că răbdarea și rugăciunea și credința că lucrurile se întâmplă la timpul potrivit și că Dumnezeu nu încetează până la urmă să bată la ușa inimii. Cred că sunt foarte încurajatoare experiențele acestea. Sunt foarte curioasă cum s-au întâlnit cei doi tineri, Daniel și Cristina.
3: Povestesc eu. Da.
1: Să vedem dacă aveți aceleași povești.
3: Povestea e aceeași, perspectivele sunt diferite. Da. Eram la Brașov, după ce am terminat școala gimnazială, am plecat la liceu lângă București, la liceu Silvic de la Brănești, și după liceul acesta am făcut facultatea de silvicultură în Brașov. Și în timp ce eram la facultate, atunci a venit și timpul convertirii. Eram în anul 4, la începutul anului 4, și s-a ținut un seminar la rectorat, într-o sală de la rectorat, acolo în Brașov. S-a ținut un seminar cum să fii liber în dragoste. L-a organizat Asociația Amicus. Și după ce s-a terminat seminarul, am întrebat pe ceilalți băieți și fete cu care eram, aveam un grup al nostru, începusem să vin la biserică, mă botezasem, și am întrebat dacă nu vor să meargă să mâncăm o prăjitură. Era seară și unul câte unul au început să
2: se împrăștie.
3: Ăla că nu știu ce am de făcut, ăla că nu știu ce, și în cele din urmă au rămas, așa mi-aduc eu aminte, trei fete, nu? Au rămas trei fete și au zis, hai că mergem noi. Bun, hai să mergem.
1: Cărora le plăceau dulciurile.
2: Fetelor le.
3: Da, acum știți cum este prăjitura, nu e că neapărat că îți place prăjitura. Era ideea de socializare, știi? Hai să fim și noi împreună, să mai povestim, să mai... Așa. Și am plecat împreună pe strada care duce spre...
2: Pe Mureșeni.
3: Mureșenilor. Spre Poarta Schei, pe la Biserica Neagră. Și în timp ce mergeam, este acolo o cofetărie, se numește Vatra Ardealului. Acum nu fac reclamă, dar așa a fost.
1: Nu știm dacă mai este.
3: Este. Da. Și în timp ce mergeam spre cofetărie, o știam cofetăria asta, pentru că drumul acesta îl făceam zilnic, mergeam spre facultate. Facultatea era sus, în Poarta Schei, chiar la capătul străzii, și în fiecare zi treceam prin fața cofetăriei și am zis, hai să mergem acolo. Este vis-a-vis de Biserica Neagră. Și în timp ce mergeam pe stradă cu fetele, ne întâlnim cu o domnișoară care cobora, noi urcam, ea cobora. Și ea, salut fetelor, ce faceți? Păi mergem la cofetărie. Păi, zice, mergeți la cofetărie? Da. Păi, cine plătește? Eu zic, eu plătesc. A, zice, dacă e gratis, merg și eu. Și domnișoara era doamna de astăzi. Și domnișoara cobora de la facultate, fusese să, să studieze la pian și acum se întorcea spre casă, spre locul în care locuia, stătea undeva la cămin stăteai atunci, nu? Sau în gazdă, nu mai știu. Nu, stăteai în gazdă, nu stăteai la cămin. Da. Și
1: după atâta muncă scăzuse și glicemia un
3: da.
1: Pic.
3: Și
2: eu sunt fan dulciuri.
3: Doamna spune, merg și eu. Și în timp ce mergeam spre cofetărie, mai trecea câte o mașină, se uita, a, ce mașină, marca cu tare, nu știu ce, mă uitam. Eu nu știam nici unde e frâna și accelerația. Da, păi să mai știu mărcile de... Nu eram interesat. Dar ea trăise într-un alt mediu, în fine. Și am început să mă gândesc, bă, fata asta o fi adventistă? Că vedeam că se cunoștea cu fetele, dar așa după imaginea de mașini, de... mă gândeam, bă, zic, o fată adventistă se uită așa după mașini?
1: Să aibă preocupările astea.
3: Să aibă preocupările astea, mi se părea foarte ciudat. Și când am ajuns la cofetărie, am întrebat ce vreți să luați. Fetele au zis, păi, ce vrei tu să ne iei? Și ea a zis, eu vreau o prăjitură diplomat și o Fanta la cutie.
1: Foarte hotărâtă.
3: Foarte hotărâtă. Și am dus să comand, am adus prăjiturile, am pus prăjiturile, au început să mănânce. Și ea zice, da, ce stai, desfă cutia. La celelalte cumpărasem, erau niște sucuri Brifcor. Nu știu dacă, nu cred că mai sunt acum, erau niște sucuri foarte faine. Erau niște sucuri naturale. Uh-huh. Și alea se desfăceau ușor, dar asta era doză. Și ea zice, ce stai, desfă cutia. Și eu am stat și m-am uitat, mărturisesc că nu desfăcusem nicio doză niciodată. Nu beam sucuri din alea. Și am stat și m-am uitat și am zis, băi, cum se desface doza? Ceea ce povestesc acum s-ar putea pentru tinerii de azi să pară o ciudățenie, dar așa a fost. Și am luat...
2: 30 de ani.
3: Da, sunt
2: și 32
3: de ani.
1: Mulțumesc!
3: Și am luat cutia, am luat cheița și când am tras de cheiță, s-a rupt cheița. Și am rămas cu doza nedesfăcută. Și vă dați seama, tu tânăr în fața la...
1: Descurcă-te
3: niște fete,
1: acum!
3: Ce să faci, știi? E foarte jenant. Și ea zice, ce stai și te uiți? Du-te și cere un cuțit. Și până să mă dezmeticesc eu să mă întorc să duc. A fost fracțiuni de secundă, nu a durat mult. Ea s-a ridicat de pe scaun, zice, ce mă, eu stau la mâna ta. S-a ridicat și s-a dus și a cerut cuțit. Și a venit cu cuțitul și zice, ba, ia și desfă. Și când ea s-a ridicat și s-a întors spre teștea să ceară cuțit, eu m-am întors după ea. M-am întors capul și una dintre fete, după aceea am întors imediat capul și una dintre fete s-a uitat la mine și zice, îți place, nu-i așa? Și eu zic că îmi place că știe ce vrea. Și, în fine, s-a terminat întâlnirea noastră, am plecat spre casă, drumul meu era practic același drum pe care îl făcea ea, stăteam pe strada Memorandului, erau căminele studențești și ea stătea la cineva în gazdă pe aceeași stradă. Și am mers până acolo, am povestit și după ce am ajuns la cămin, am stat și m-am gândit foarte bine la întâlnirea asta și am avut un simțământ foarte puternic că rugăciunea pe care o scrisesem cu aproape 2 ani în urmă era pe cale să se împlinească. Ce scrisesem în rugăciunea aceea? Era o rugăciune scrisă. Adică am făcut rugăciunea asta, dar am și scris-o. Și ce am scris în rugăciune? I-am cerut lui Dumnezeu să îmi descopere cine va fi soția mea. Și să facă cumva, să mă întâlnesc cu ea, că eu n-am de unde să știu cine e. Și
1: să creeze contextul.
3: Să creeze contextul, nu știu, să o aducă. Cumva, nu știu cum. Acum, am și acum rugăciunea asta scrisă atunci, de atunci din jurnal și am scris la sfârșit, Doamne, să fie rugăciunea aceasta cu caracter necurmat până când Tu o vei împlini. Adică să nu mă rog chiar în fiecare zi, Doamne, fă Tu cumva să mă întâlnesc cu fata pe care vrei Tu să mi-o trimiți. Și am avut așa o pace în suflet și un simțământ atât de clar că ea este fata pe care Dumnezeu a trimis-o.
1: Deși, ascultând așa derularea evenimentelor, pentru un tânăr o atitudine atât de hotărâtă ar fi putut să fie ușor intimidantă sau, nu știu, poate să nu guste neapărat abordarea asta atât de directă.
3: Da, numai că la mine a fost altfel. Deci eu am avut simțământul ăsta clar în suflet, că ea este. Și dimineața m-am trezit cu ea în suflet și mi-am dat seama că m-am îndrăgostit. Adică am văzut-o odată și m-am îndrăgostit. Poate să pară ciudat ce spun, dar așa a fost. Și acum am început să mă rog și am zis, Doamne, dacă e planul Tău să, într-adevăr, să comunic cu ea și așa, creează contextul, că eu de unde să o iau? Și după două săptămâni, eu ieșeam de la facultatea mea, era jur de 1 după cursuri, și ea cobora de la facultatea ei. Facultățile noastre erau vis-a-vis. Facultatea de silvicultură cu facultatea de muzică. Și ea cobora, mergea spre casă, eu ieșeam din facultate și eu mergeam spre cămin. Și ne-am întâlnit în fața facultății. O, salut, salut, ce faci? Zice, mă duc acasă. Zic, nu vrei să mâncăm o prăjitură? Băi, zice, păi acum mâncăm mâncare, nu mâncăm în fiecare zi prăjituri. Zice, acum mergem acasă și mâncăm mâncare. Zice, mâncăm normal, știi? Da, pe mine nu m-a interesat prăjitura.
1: Categoric.
3: Da. Și zic, bine, dacă nu vrei o prăjitură, atunci hai să bem un ceai. Până ajungem acasă, tot mai se face de mâncare, știi? Și a zice, bine, hai să bem un ceai. Ne-am oprit la aceeași cofetărie, am intrat, am comandat ceai și am început să bem ceai.
1: Și ce bine că n-am mai venit la doză.
3: N-am mai venit la doză. Și eu stăteam și mă uitam la ea și zic, uite, zic, vreau să te întreb ceva. Zice, întreabă-mă, vrei să te măriți cu mine? A fost șoc.
1: Adică, a fost șoc și pentru mine acum.
3: Adică, cum să mări cu tine? A început să râdă atât de tare încât a fost gata să cadă de pe scaun. Deci râdea cu o poftă și ce să mai, gata să cadă de pe scaun. Și după ce și-a revenit, am și ținut scaunul. După ce și-a revenit din râs, zice, băiatule, zice, tu nu ești în firea ta? Păi zice, cum să mă mări cu tine? Te-am văzut a doua oară. Zice, n-avem nicio treabă unul cu altul. Cum? Și nu ne cunoaștem. Cum să mă mări cu tine? Zic, pur și simplu, ne cunoaștem și te măriți cu mine. Și ea zice, nu, zice, dacă vrei să fim prieteni, suntem prieteni așa de cataramă, mai povestim despre școală, despre problemele noastre. Dar zice, eu nu vreau să fiu prietenă cu tine ca să mă mărit cu tine. Zice, trebuie să fie clar lucrul ăsta, așa? Ok, bine, așa facem. Și de atunci ne vedeam vinerea seara, când mergeam la biserică. Când ne întorceam de la biserică, o conduceam acasă.
1: Acasă.
3: Și pe drum povesteam despre
1: orice.
3: Problemele noastre de tineri, ca să spun așa, niciodată despre problema noastră. Mi-aduc aminte că cred că au fost două ocazii, dar după ce trecuseră multe luni, în care am întrebat-o, te-ai mai gândit la ce am zis? Și a zis da. Și cum e? Exact cum am stabilit
1: cum
3: de
1: am
3: la
1: zis
3: început.
1: Eu. Cum a fost perspectiva cealaltă? Cum ați privit dumneavoastră acea primă întâlnire? Ce impresie v-a lăsat?
2: Exact cum a spus. Era imposibil. Eu îmi promisesem că nu mă voi căsători până nu termin facultatea.
1: Deci aveați clar un termen...
2: Da, da, da. Și eram anul 3.
3: Exact. Începutul anului 4.
2: Da, terminasem anul 3 și știam că vreau două lucruri de la soțul meu, dar în niciun caz înainte de finalul facultății. Știam că vreau să fie mai deștept ca mine, asta era clar, și să fie omul nu cu care pot trăi, ci omul fără de care nu pot trăi. Și am zis, ok, stai și așteaptă, nu intri în planurile mele, punct. Adică nici nu puneam problema de discuții, nu.
1: Oricum, ca să ajungeți la concluziile astea, trebuia să treacă un timp pentru a bifa aceste condiții pe care le puseți.
2: Categoric, da.
1: Nu se putea întâmpla totul atât de repede, că nu aveați expertiza necesară.
2: Exact, da. Și au trecut 2 ani în care, într-adevăr, cred că devenise cel mai bun prieten. Dar de felul că... Dacă mi-ar fi spus, ceea ce la un moment dat s-a și întâmplat, dacă mi-ar fi propus, măi, mergi cu mine pe munte și, uite, stăm o săptămână, în secunda următoare plecam. Deci atât de mare încredere aveam.
1: Și un lucru foarte important la început de drum.
2: Exact.
1: Să capeți această încredere în
2: Da, e lucrul care, din perspectiva mea, a rămas în toți acești 30 de ani.
1: A rămas o constantă.
2: Exact. Așa l-am cunoscut și așa l-am descoperit ca un iubit, pentru că trecuseră destul de mulți ani și nu m-am uitat după el ca după un prieten apropiat, nici cum. Și la un moment dat, după 3 ani, s-a făcut acolo un click. 2 ani. Și am zis, păi, stai mă că ăsta era, dar nu l-ai văzut. Dar nu a fost,

0: Îmi doresc tare mult să aflu continuarea poveștii, pentru că până acum a fost foarte frumoasă, dar sunt convinsă că și ceea ce a urmat după acești ani v-au dus în punctul în care sunteți astăzi și sunt experiențe pe cât de frumoase, pe atât de valoroase și sunt foarte curioasă să le aflu și să le prezentăm și celor care ne urmăresc, astfel că nu pot decât să vă invit ca și săptămâna viitoare să fiți alături de noi, să continuăm această poveste. Așadar, vă aștept dacă acceptați invitația mea.
1: Mulțumim!
2: Mulțumim!
1: Mulțumim cu drag! Cu drag!
0: Iată că astăzi am reușit să descoperim începutul unei povești. Am pornit din copilăria invitaților mei. Am trecut așa ușor prin anii căutărilor, prin întâlnirea lor și prin începutul acestei relații, prin poate primele încercări care le-au pus credința la probă. Și poate că unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am înțeles este acesta. Dumnezeu nu scrie poveștile frumoase ocolind încercările, ci fiind prezent în mijlocul lor. În ediția următoare vom merge mai departe și vom descoperi cum au crescut cei patru copii ai familiei Tudorie, ce au învățat dumnealor din rolul de părinți și cum a continuat Dumnezeu să scrie această poveste chiar și în cele mai dificile momente. Nu pierdeți așadar nici emisiunea de săptămâna viitoare, iar până atunci, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ai spus cred, dar ai cercetat vreodată de ce? Argumente clare, repere biblice și o credință înțeleasă până la capăt. Fundamentele teologiei adventiste. Chiar acum la Radio Vocea Speranței.
1: Fundamentele teologiei adventiste de ziua a șaptea. Editor Raul de Deren. Editura Viață și Sănătate, Pantelimon, 2025. Titlul în original: Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Commentary Reference Series, Volume 12. Traducători: Andreea Loredana Weiss, Loredana Sârbu, Liviu Anastase, Gianina Floricel și Ștefan Bărbuceanu. Redactor: Gianina Floricel. Corectură: Lavinia Goran și Livia Mihai. Tehnoredactare: Irina Toncu. Cuvânt înainte. Consiliul anual din 1988, organizat la Centrul Kenyatta din Nairobi, a reunit delegați din toate părțile lumii. Lideri ai Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, care se străduiau să răspundă provocării de a întări unitatea din cadrul organismului, care îngloba credincioși răspândiți în mai mult de 220 de țări, în contexte culturale foarte diverse. Ei au înțeles că a avea aceeași credință și practică, trăsătura atât de importantă a Bisericii Apostolice aflate în expansiune, este o caracteristică la fel de semnificativă și pentru gruparea credincioșilor lui Hristos din perioada sfârșitului. Consiliul a autorizat pregătirea unui volum care să abordeze, cu atenție, învățăturile biblice care creează cadrul acestei dinamice mișcări adventiste. Volumul acela este cartea pe care o ai în mână. Sub îndrumarea Institutului de Cercetări Biblice, proiectul s-a concretizat pe o perioadă de mai bine de 10 ani de lucru. După cum notează editorul în prefața volumului, scopul acestui volum este acela de a le oferi atât credincioșilor, cât și celor interesați de o explorare bazată pe credință și rațională a acestor adevăruri, așa cum sunt ele văzute de adventiștii de ziua a șaptea. Ocazia de față este un moment deosebit prin care Institutul exprimă mare apreciere față de dr. Raul de Deren, cel care, prin îmbinarea sa unică de jertfire creștină, capacități teologice, judecată sclipitoare, tact și tenacitate, a trudit pentru a duce la bun sfârșit această lucrare. George Reed, director al Institutului de Cercetări Biblice, ianuarie anul 2000. Capitolul 1. Cine sunt adventiștii de ziua a șaptea? De Nancy Wehmeister. Introducere. Un răspuns simplu și concis la întrebarea cine sunt adventiștii de ziua a șaptea poate fi următorul. Biserica Adventistă de ziua a șaptea este o organizație mondială formată din milioane de creștini care păzesc sâmbăta ca zi de odihnă și care așteaptă revenirea iminentă a Domnului Isus. Dacă ar trebui date mai multe detalii, am putea spune că adventiștii de ziua a șaptea constituie un grup protestant conservator de creștini evanghelici, a căror credință este fundamentată pe Biblie și este axată pe Domnul Isus, acordând o atenție sporită jertfei sale ispășitoare de la cruce, slujirii sale în sanctuarul ceresc și revenirii sale iminente pentru a-și răscumpăra poporul. Adventiștii sunt cunoscuți pentru faptul că păzesc sâmbăta, pentru accentul pe care îl pun pe menținerea sănătății ca parte a îndatoririlor religioase și pentru activitățile lor misionare desfășurate pe întreg globul pământesc. Acest capitol introductiv își propune ca, în prima parte, să prezinte istoria Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, începând de la momentul fondării ei și până la începutul secolului al XX-lea. A doua secțiune cuprinde o prezentare generală a Bisericii din perspectiva modului în care funcționează în momentul de față, alături de care sunt amintite, în scurt, și câteva probleme importante care îi influențează mersul. Bibliografia capitolului conține o listă a surselor utilizate, precum și cărțile utile în demersul de aprofundare a subiectului, istoriei și funcționării Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. 1. Adventismul din secolul al XIX-lea și precursorii săi. Denumirea de adventist de ziua a șaptea a fost adoptată în anul 1860. Cei care au ales această denumire au decis să se prezinte lumii în termenii convingerilor lor distincte. 1. Respectarea zilei sfinte a lui Dumnezeu în ziua a șaptea săptămânii și 2. Încrederea în a doua venire iminentă a Domnului Isus. Instituția cu numele The Seventh-day Adventist Publishing Association a fost înregistrată ca societate comercială pentru publicații în anul 1861, iar organizarea oficială a Conferinței Generale a Adventiștilor de ziua a șaptea a avut loc în anul 1863. Data de naștere a Bisericii Oficiale este undeva la începutul anilor 1860, însă dezvoltarea ei s-a întins pe câteva decenii, iar rădăcinile și le trag din vremurile apostolice, întrucât pionierii adventiști se vedeau drept continuatori ai credinței creștine nou-testamentare. Fondatorii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. La începutul secolului al XIX-lea, cercetători ai Bibliei din toată lumea scriau și discutau despre apropierea revenirii Domnului Isus. Studiul intens al profețiilor din Daniel și Apocalipsa i-a condus pe mulți la concluzia că perioadele profetice erau pe punctul de a se încheia. Manuel de Lancuza, un iezuit născut în Chile, a studiat Biblia timp de 20 de ani înainte să scrie La venida del Mesias en gloria y majestad, venirea lui Mesia în slavă și măreție. Lucrarea lui a fost tradusă în limba engleză de predicatorul londonez Edward Irving. La finalul lucrării, acesta, anexându-i și un raport al primei conferințe profetice din Albury. La aceste evenimente din Albury, organizate anual între 1826 și 1830, participau clerici din diferite biserici și confesiuni cu scopul de a studia despre apropierea revenirii, despre profețiile din Daniel și Apocalipsa și despre îndatoririle bisericii rezultate din aceste aspecte. Joseph Wolfe, unul dintre cei 20 de participanți la conferința din 1826, a călătorit pe tot cuprinsul Asiei de vest și centrale, învățându-i pe oameni că Hristos avea să vină în jurul anului 1847 pentru a domni timp de 1000 de ani la Ierusalim. În Elveția, François Gaussen a susținut, începând cu anul 1837, o serie de prelegeri despre profețiile din Daniel, prezentându-le în cadrul școlii duminicale, arătând că Daniel și Apocalipsa înfățișau istoria lumii care avea să se încheie în curând. În America de Nord, prima parte a secolului al XIX-lea a fost un timp de mare avânt religios. Din acele vremuri ale marii redeșteptări s-au născut multe realități ale lumii creștine de azi. Puternica mișcare a misiunii făcute peste hotare, adunarea de tabără cu imnurile ei unice, mișcarea școlii duminicale și societatea biblică americană. Profeția era în mare parte forța motivatoare a gândirii și activității religioase din acea perioadă. Predicile, broșurile și cărțile proclamau că evenimentele care se derulau în lume nu puteau decât să fie un preludiu al mileniului. Se considera că perioadele profetice din Daniel și Apocalipsa urmau să se încheie în curând. În acest context au apărut precursorii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Pe de altă parte însă, rădăcinile Bisericii Adventiste sunt mai adânci de atât. În secolul al XVI-lea, Martin Luther se declara convins că ziua judecății nu urma să fie amânată mai mult de 300 de ani. Primii adventiști sau adepți ai credinței în a doua venire a lui Hristos au fost apostolii înșiși. Pavel privea cu mare nerăbdare spre întoarcerea lui Isus. Toate aceste manifestări ale credinței se bazau în ultimă instanță pe promisiunea făcută de însuși Isus. Mă voi întoarce. Ioan 14, cu versetul 3. 1b. Mișcarea milerită. În Lowhampton, New York, fermierul William Miller a început un studiu atent al Bibliei la momentul convertirii sale în anul 1816. După 2 ani de studiu, a ajuns la concluzia că, potrivit profeției din Daniel 8:14, citez, în circa 25 de ani, toate activitățile pe care le desfășurăm în clipa de față vor lua sfârșit. Am încheiat citatul. Miller a petrecut alți 5 ani cu examinarea și reexaminarea argumentelor pro și contra convingerilor sale. Era deja convins nu numai de apropierea venirii lui Hristos, ci și de obligația pe care o avea de a le împărtăși altora propriile convingeri. Fiind un autodidact și o fire timidă, s-a temut totuși să se ridice public și să proclame ceea ce descoperise în urma studiului său asupra profețiilor. În anul 1831, Miller i-a promis lui Dumnezeu că, dacă urma să fie solicitat să predice, avea să răspundă și să le vorbească oamenilor despre ceea ce găsesc în Biblie cu privire la venirea Domnului. Chiar în momentul în care se ruga, un tânăr a venit la fermierul care studia Biblia și l-a invitat să conducă o întâlnire de redeșteptare. Surprins de răspunsul rapid, Miller s-a luptat o oră pe genunchi, în rugăciune, înainte de a accepta invitația de a vorbi în Dresden, localitatea învecinată. În anul 1832, Miller a publicat o serie de 8 articole într-un ziar din Vermont. În 1834, deja își dedicase tot timpul predicării și scrierii. În 1836 a scos o carte, pe care ulterior a îmbogățit-o cu o cronologie și cu diagrame ale profețiilor. Din octombrie 1834 până în iunie 1839, în jurnalul său erau consemnate 800 de prelegeri susținute ca răspuns la invitații directe. Pe măsură ce i s-au alăturat predicatori din alte confesiuni, numărul credincioșilor a crescut. Adepții acestei mișcări erau numiți mileriți sau adventiști. În anul 1840, Joshua Himes a lansat revista Signs of the Times, Semnele Timpului, prima dintr-un corp vast de publicații milerite. În același an s-a făcut un apel la participare la prima conferință generală a creștinilor așteptători ai revenirii în Boston. Ea a fost urmată de o a doua astfel de conferință în 1841. Cele 200 de persoane prezente au conceput o strategie de distribuire a tipăriturilor și de predicare a mesajului adventist în diferitele confesiuni pe care le reprezentau. Începând cu anul 1842, au fost organizate adunările de tabără milerite cu scopul, citez, de a-i trezi pe păcătoși și de a-i curăți pe creștini prin strigătul de la miezul nopții, altfel spus, prin anunțarea venirii imediate a lui Hristos pentru a judeca lumea. Am încheiat citatul. Hale, Plummer și Cole, pagina 88. Ulterior, Miller a estimat că în mișcare au fost implicați 200 de pastori, 500 de predicatori publici și 50.000 de credincioși din multe biserici și confesiuni. Cu diagramele și cărțile lor, periodicele și adunările mari desfășurate în corturi, mileriții au avut un impact profund asupra contemporanilor lor din statele nord-estice ale continentului american și au început totodată să stârnească opoziția bisericilor oficiale. Circulau numeroase zvonuri despre așa zisele convingeri fanatice ale mileriților. Ziarele publicau articole ce conțineau mai multă fantezie decât adevăr. Un articol afirma că adventiștii își pregăteau robe pentru înălțarea la cer. Ridiculizarea publică la care au fost supuși i-a determinat pe cei mai mulți să se separe, în 1843, de bisericile din care făcuseră parte. 1C. Marea dezamăgire. Miller susținuse că sfârșitul lumii avea să vină undeva în anul 1843. În vara acelui an, el și-a exprimat dezamăgirea că Hristos nu venise încă, dar i-a îndemnat pe credincioși să aștepte în continuare, cu vigilență, venirea în curând a Domnului. În luna februarie a anului 1844, un grup de predicatori adventiști din care Miller nu a făcut parte, au ajuns la înțelegerea că profeția de 2300 de zile din Daniel capitolul 8 cu versetul 14 nu avea să se sfârșească decât după vara anului 1844. Iar ziua exactă, 22 octombrie, a fost stabilită la scurt timp după aceea. Noua dată pentru a doua venire a lui Isus a fost calculată pornind de la data în care se sărbătorea ziua ispășirii la evrei, în luna a șaptea după calendarul evreiesc, Caraic. Întrucât Hristos, Paștele nostru, a fost răstignit în ziua în care era înjunghiat mielul de Paște și a înviat în ziua snopului de legănat, era logic ca el să vină din Sfânta Sfintelor a Templului Ceresc pentru a anunța începutul anului jubileului în ziua ispășirii. Data de 22 octombrie nu a fost acceptată din prima. Dar pe măsură ce timpul se apropia, entuziasmul a crescut. Nu toți s-au alăturat mișcării lunii a șaptea. Miller însuși a admis târziu că data de 22 octombrie 1844 era corectă, cu doar două săptămâni înainte de această zi. Cu bucurie solemnă și multă nerăbdare, mileriții s-au strâns în case și în biserici pe 22 octombrie 1844 pentru a aștepta întoarcerea lui Hristos. Dar vai! Speranțele li s-au risipit. Peste dezamăgirea lor a venit și ridiculizarea din partea batjocoritorilor, acestora din urmă alăturându-se și unii care, de frică, pretinseseră a crede în revenire. Cei statornici, convinși că mișcarea lor a fost condusă de Dumnezeu, au încercat să înțeleagă unde greșiseră. După marea dezamăgire, așteptătorii revenirii s-au împărțit în mai multe grupări, în funcție de motivul pe care îl dădeau ca explicație pentru neîntoarcerea lui Hristos, așa cum așteptaseră. Cei mai mulți au fost ferm convinși că profeția de 2300 de zile fusese aplicată corect la a doua venire, dar că, din moment ce Hristos nu venise, însemna că se înșelaseră în privința cronologiei. O grupare minoritară a susținut că a avut dreptate atât în privința evenimentului, cât și a cronologiei, dar că venirea lui Hristos fusese un eveniment spiritual în viața credincioșilor. Ei au devenit cunoscuți sub numele de oameni care spiritualizează lucrurile, iar mulți dintre ei s-au convertit la șeicări. Unii au stabilit noi date pentru a doua venire, suferind dezamăgiri consecutive. O altă grupare a susținut corectitudinea cronologiei, dar a considerat că evenimentul așteptat la încheierea perioadei respective a fost altul. Între aceștia s-au aflat și fondatorii Bisericii Adventiste de ziua șapte. William Miller a continuat să aștepte revenirea lui Iisus, deși a admis că era posibil ca sursele istorice și cronologice pe care se bazaseră calculele să fi fost greșite. În așteptarea întoarcerii lui Iisus, el s-a disociat de cei care considerau că eroarea ținea mai curând de evenimentul așteptat decât de timp, însă i-a tratat ca pe niște frați creștini. El nu a acceptat noua înțelegere despre sanctuarul ceresc și nici pe cele despre moartea văzută ca un somn și despre respectarea sabatului, așa cum le-au avut pionierii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. În anul 1849, Miller a murit în speranța revenirii în curând a Mântuitorului. A doua zi după marea dezamăgire de la 22 octombrie 1844, Hiram Edson și un prieten de-al său Millerit au pornit să încurajeze pe cei care crezuseră ca și ei. S-au rugat și, în timp ce traversau un lan de porumb al lui Edson, acesta a fost străfulgerat de o idee. Mileriții crezuseră că sanctuarul care trebuia curățit din Daniel, capitolul 8, versetul 14, era biserica de pe pământ, care trebuia purificată de păcat la a doua venire a lui Hristos. Edson a înțeles atunci că sanctuarul care trebuia curățit nu se afla pe pământ, ci în cer, că ziua de 22 octombrie marca startul și nu sfârșitul zilei antitipice a ispășirii și că Iisus intrase în locul preasfânt din sanctuarul ceresc pentru a aduce la îndeplinire o lucrare specială înainte de a se întoarce pe acest pământ. Edson și prietenii săi mileriți au reexaminat scripturile în această lumină. În anul 1845, Owen R. L. Crozier a dezvoltat concepția lui Edson, clarificând poziția adoptată ulterior de adventiștii de ziua a șaptea. Ziua de 22 octombrie 1844 marca începutul curățirii sanctuarului ceresc și inaugurarea judecății de cercetare, înainte de a doua venire. Revenirea lui Hristos pe pământ era încă un eveniment viitor. Nu s-a fixat nicio altă dată, dar consensul era că revenirea lui Hristos avea să fie vizibilă și în curând. După ea urma să se desfășoare mileniul, timp în care Hristos și sfinții aveau să domnească în cer. Iar la sfârșitul celor 1000 de ani, urmau să aibă loc reînnoirea pământului și întemeierea împărăției lui Dumnezeu. Numele meu este Reinhard Suciu și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Toate bune până data viitoare!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Proverbele. Capitolul 3. Versetele